0: Þetta er nýjast ég við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhverju eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo er Rocklands auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Í vor stóð til að hætta allir starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi, en fljótt skipaðist veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa sammælst að halda vellinum tímabundið opnum áfram, hið minnsta eitt ár til viðbótar meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherrann Jeppe Brús segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtímaþarfir danska hersins, NATO og annarra bandamanna varðandi nýtingu Narsarsuaq flugvallar. Með framlengingu á starfsemi flugvallarins fylgir jafnvirði alltaf 851 milljón íslenskra króna fjárframlag til heimastjórnarinnar frá varnarmálaráðuneytinu. Bilun í Mjóafirði hefur áhrif á farsíma og netþjónustu í firðinum. Á vef Mílu segir að líklega sé slitinn ljósleiðarastrengur orsök bilunarinnar en ennþá unnið að greiningu á henni. Bilunin hefur staðið síðan klukkan 10 gærmorgun samkvæmt upplýsingum frá Atla Stefáni Ingvarssyni, upplýsinga fulltrúa Mílu. Hann segir að leita sé að slitinu við krefjandi aðstæður í þver hníftum klettum þangað sem aðeins hægt að komast fótgangandi. Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við persaflóa og hækkandi olíuverðs að þér segir á vef stjórnarráðsins. Markmiðið að hvergi verði meira en 100 km milli stöðva á þjóðvegum landsins og að í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárhæð 151 milljón sem ætlaði að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fá styrk til uppsetningar á hrað hleðslustöðum og 4 til viðbótar til uppsetningar hefðbundina stöða. Skordýr fundust í hrísgrjónum sem voru notið í matargerð í 6 skólum, þar af 4 leikskólum í Reykjavík í gær. Í yfirlýsingu frá Skólamat EHF segir að engin heilsufarsleg hættast afi af atvikinu. Hrísgrjónin voru frá Garra en Skólamatur segir ekkert bendi til þess að skordýrin megi rekja til framreiðslu mat seldar framleiðslu að hreinlætis hjá Skólamat. Samkvæmt frétt mbl.is voru skordýr í bjöllur sem fundust í kjötsúpu. Skólamatur býður upp á kjötsúpu á ljósanótt líkt og undanfarin ár. Fyrirtæki segir að hún verði gerð úr nýju og fersku hráefni frá öðrum byrgja. Og þá að veðrið fremur hæg vestlæg eða breytilegt dálítil til væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands hiti 7 til 15 stig hlýjast á suðausturlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2 alltaf á vefnum okkar rúv.is. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hipsum Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högda, Það sem sárin opnast enn Og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins Allt í beinni á Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Tveir íbúar nýju hæða fjölbýlishús í borginni Borispil skammt frá ukrainsku höfuðborginni Kýf særðust í loftárás Rússlandshers í kvöld. Hér að stjórinn Tímur Tkachenko greinir frá þessu í færslu á samskiptamiðlinum Telegram. Vefmiðlinn Kýf Independent segir efstu hæðir húsins hafa skemmst og að eldur logi í þakki þess. Tölvuleika leikja fyrirtæki Tetris segist ekki hafa veitt hvíta húsinu heimild til að nýta þau alþekktu myndrænu einkenni leiksins sem notuð í einum af 5-12 leikjum sem Trump stjórnin sett á laginnar á 5. dag. Allir leikirnir byggjast á stefnumálum Donalds Trump forseta. Spilarar geta meðal annars reist landamæra múri í leiknum Build the Wall sem byggður á Tetris. Fyrirtækið kveðst í yfirlýsingu til AFP frétta veitunar hvorki hafa veitt leyfi fyrir notkun vörumerkisins Tetris né gefið eftir hugverkaréttindi. Verið sé að fara yfir málið innan fyrirtækisins. Karlmaðurum fertut hlaut alvarlega áverka þegar stór diskókúla féll ofan á hann á skemmtistað á hafnarsvæðinu Refs Halli Ön í dönsku höfuðborginni Kaupmannahöfn. Þrír til viðbótar slösuðust lítilega. Þúsundir gesta voru saman komin á fyrirtækjaskemmtun þegar slysið varð. Danska ríkisútvarpið hefur eftir varðstjóra hjá lögreglu að maðurinn sé úr lífshættu og að ástand hans sé stöðugt. Varðstjórinn segir að sérhæft fyrirtæki hefur séð að hengja diskókúlun upp og að enn sé ekki vitað hvað olli því hún losnaði og fjallin niður. Á ljósmyndum á sjá kúluna liggja á gólfi skemmtistaðarins og nokkra lögreglumenn umhverfis hana. Öllum gestum var gert að yfirgefa skemmtistaðin sem lokaður meðan rannsókn stendur yfir. Liverpool vann í kvöld sinn fyrsta deildarsigur á leiktíðinni þegar að það sótti 2-0 útisigur til Ipsits. Alexander Isak skoraði bæði mörkin á 70 og 90 mínútu. Þetta var fyrsti deildarsigur Liverpool á leiktíðinni eftir 2 jafntefli. Spænski knattspyrnustjórinn Andoni Iriola sem tók við stjórnartaumunum hjá Liverpool í sumar hefur þar með fagnað sínum fyrsta sigri með liðið í ensku úrvalsdeildinni. Og þá er að veðrið fremur hæg vestlæg eða breytileg átt dál til væta, norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands hiti 7-15 stig það verður hlýjast á suð austurlandi fremur hæg breytileg átt á sunnudag og bjart viðri en gengur í stífa norðan átt undir kvöld með vætu sömu veðri landið austanvert það lægir og styttur upp á þriðjudaginn útlit fyrir suðlegar áttir og rigningu með köflum og eftir miðja viku en á föstudag eftir að stytta víða upp fréttir verða næst sæður útvarpi klukkan 5 Fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Vikulokin verða sínum staðar á seitt og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum ruv.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju úlinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum ruv.is.
1: Við erum rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.

0: Vikulokin verða sínum staðar á seitt og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega að börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju unglinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is is.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nýjast efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sér.
0: Nefnilega. Og svo Rockland auðvitað á rú.is og í spilaranum, appinu.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Að minnstakosti fjórir voru drepnir í loftárásum Rússlands hers á Dnipropetrovsk suðvestanvert í Úkraínu í nótt að sögn hernaðar yfir valda. Herir beggja ríkja láta langdrægum eldflögum og drónum rigna á báða bóga þrátt fyrir tillögu Volodymyrs Zelenskís Úkraínuforseta vopnahlé meðan bandarísku útsendararnir Steve Witkoff og Jared Kushner heimsækja Kýf og Moskvu. Þeir eru vænst á morgun sunnudag. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir þá hafa upp í erminni uppástungu leið til að ljúka þessu mannskæðasta stríð í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar. Skrúfað verður fyrir vatn og rafmagn í hjólhýsabyggðinni við Sævarhöfða í byrjun nóvember og búsetu þar með sjálf hætt. Kona sem þar býr segir íbúa vera að fara á límingunum af kvíða. 13 mann sem búa í 12 hjólísum við Sævarhöfða fá 2 mánuði til að finna sér nýjan samastað. Borgarfulltrúar minnihlutans segja miður að ekki hafi verið leitað annar að lausna. Byggðin hefur verið við Sævarhöfða í 3 ár og var áður á tjaldsvæðinu í Laugardal. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti notkun hins svo kallaða Mercator heimskorts. Vestur Afrikuríkið Togo bar ályktunin upp að undirlagi Afrikubandalagsins. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti og 6 ríki sátu hjá. Tekin verði upp notkun kort sem sýni stærð Afriku í réttara samanborið við önnur landsvæði. Á eldri kortum virðist Afríka hlutfallslega minni en önnur landsvæði öll. Álfan sýnist vera á stærðið Grænland sem í raun 14 sinnum minna. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem þýða mætti sem jafnjarðarkort. Viðbúið að Íslandi virðist ekki jafnstórt á jafnjarðarkortinu og á eldri kortum heldur verið það í réttum hlutföllum við önnur lönd heimsins. Ísland 300 sinnum minna en Afríka en það endur speglast ekki á kortum sem almennt notuð. Þúsundir hafa sýnt Haraldi heitnum Noregskonungi virðingu sína síðustu daga með því að koma að kistu hans í konungskapellunni í Oslóvardómkirkju. Norska hirðin segir að fólk geti þurft að bíða alltaf 4 klukkustundir í röð eftir að fá að hneigja sig fyrir konunginum í hinsta sinn. Til að minnka biðina hefur hirðin ákveðið að hafa kapelluna opna til klukkan 11 að kvöldi fram á þriðjudag. Daginn eftir verður Haraldur jarðsunginn og búist við fjölda tíina gesta hvaðana ef að úr heiminum. Því óhætt að segja að allt sé á öðrum endanum í Oslo við skipulagningu og undirbúninga athafnarinnar. Hluta miðborgarinnar verður lokað fyrir almennri umferð og hert öryggisgæsla verður í borginni og við landamærin. Yfirmenn lögreglu segjast enga áhættu að taka. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 11 metrar á sekundu á Vaskarðshólum og á Skagató. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 2, Súld, skyggni 8 km, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1005 millibar stígandi, Seltjarnarnes, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig, Gufuskálar, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 1, allskýjað, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 3, heiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 1, heiti 9 stig. Patreksfjörður, logn, heiti 9 stig, Bíldudalur, norð-norðaustan 2, heiti 9 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, heiti 8 stig. Strömnesviti, austsuðaustan 3, heiti 8 stig, Hortbjargsviti, austan 10, heiti 8 stig. Blöndós, suðaustan 1, heiti 8 stig, Skagató, austan 11, heiti 9 stig, Sauðanesviti, austan 8, heiti 9 stig. Akureyri, vestan 2, heiti 9 stig, Grímsey, austan 6, heiti 8 stig, Flatey og Skjólvanda, austan 9, heiti 8 stig. Húsavík, logn, heiti 8 stig, Rauðinúpur, austan 9, heiti 8 stig, Raufarhöfn, austan 4, heiti 8 stig. Fondur, norðaustan 3, hiti 8 stig, Bjarnarey, norðaustan 7, hiti 9 stig, Seðlei, norðan 6, hiti 10 stig. Vattarnes, vestnorðaustan 4, hiti 10 stig, Kambanes, vestsuðvestan 1, hiti 9 stig. Papey, vestan 5, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 2 hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norð-norðvestan 1 hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, vestan 4 hiti 9 stig, Stórhöfði, vestan 9 hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, vest-norðvestan 4 hiti 8 stig. Eyrarbakki, vestan 6 hiti 7 stig, Grindavík, vest-suðvestan 2 hiti 7 stig, Garðskagaviti, vestsuðvestan 6, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestan 4, Alskeið, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun búistir við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, suðausturmiðum, suðaustur djúpi og suður djúpi. 600 km suðaustur af hvarfi 1030 millibara lægð sem þokast norðaustur og eyðist. Yfir Grænlandi 1024 millibara hæð. Norðaustur af Jan Mayen 1013 millibara hæð sem þokast austur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, breytileg 3-8 metrur á sekundu en 5-10 norðaustan til fram yfir hádegi. Vaxandi austan og norðaustan átt í nótt, 10-18 hádegi á morgun, en norðan og norðaustan 13-23 metrur á sekundu annað kvöld hvassast suðaustan til. Faxaflóa mið, hæg vestlæg eða breytileg 8, en vaxandi norðaustan átt í nótt. Norðaustan 5-13 á morgun, en 10-15 annað kvöld. Breiðafjara mið, suðvestan og vestan 5-10, en hægari síðdegis. Vaxandi norðan átt á morgun, 3-10 síðdegis, en norðan 8-13 annað kvöld. Vestfjörðamið, suðvestlæg eða breytileg 8, 3-8 og þokubakkar, en austan 8-13 norðan til fram yfir hádegi og lægir í kvöld. Vaxandi norðaustan 8 síðdegis á morgun, 5-13 annað kvöld, hvassast sunnan til. Norðvesturmið, hæg og austlæg eða breytileg 8 og þokubakkar, en 5-10 suðvestan til tíma síðdegis. Vaxandi norðaustanátt hádegi á morgun, 5-13 síðdegis. Norðausturmið, hæg austlæg eða breytileg 8 og súld. Vaxandi norðaustanátt og þokubakkar á morgun, 5-13 síðdegis, hvassast suðvestan til. Hægari annað kvöld. Austurmið, norðaustan 3-8 og súld, en lægir síðdegis með þokubökkum. Austan 3-10 síðdegis á morgun, en norðaustan 8-13 annað kvöld. Austferðamið, norðalæg 8, 3-8 og súld, en lægir síðdegis með þokubökkum. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8-13 síðdegis, en norðaustan 10-18 annað kvöld, hvassast sunnan til. Suðausturmið, vestan 8-13, en hægari norðan til. Suðlæg 8, 3-10 í kvöld, hvassast norðan til. Vaxandi austan átt í nótt, 13-18 hádegi á morgun, en norðaustan 15-23 metrar á sekundu undir kvöld. Vestur djúp, suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu, en 8-13 norð vestast fram yfir hádegi. Austan 5-10 sunnan til í kvöld. Vaxandi norðan átt í nótt, norðan 8-13 á morgun, en hægari norðan og síðar norðvestan til. Grænlandsund, mingandi norðaustanátt, 8-13 hádegi, en hægari sunnan til. Lægir í kvöld. Snýst í suðvestanátt sínt í nótt, 8-13 norðan til í fyrramálið. Breytileg 8, 3-10 annað kvöld, hvassast norðan til. Norðurdjúp, austlæg 8, 5-10, en hægari hádegi og lægir í kvöld. Norðaustan, 8-13, norðvestan til á morgun, en annars hægari og breytilegri. Austurdjúp, austlæg eða breytileg 8, 3-8, en 8-13 norðan til framundur hádegi. Vaxandi austanátt síðdegis á morgun, austan og norðaustan 8-15 annað kvöld, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp, vestan 8-13, en hægari norðaustan til framundur degi. Vaxandi suðaustan 8 í fyrramálið, suðaustan og austan 10-18 síðdegis, hvassast vestan til. Suðvestan og suðlægari, sunnan og austan til annað kvöld. Suðausturdjúp, suðvestlæg 8-13 en hægari síðdegis, vaxandi suðaustanátt seint í kvöld og nótt. Suðaustan og austan 13-20 í fyrramálið en suðvestlæg eða breytileg 8 15-23 metrar á sekundu síðdegis. Suðurdjúp, suðlæg eða breytileg 8 3-10 en 5-13 vestan til, lægir austan til síðdegis. Vaxandi norðaustanátt í nótt 10-18 í fyrramálið en 15-23 undir kvöld hvassast austan til. Suðvesturdjúp, Norðalæg eða breytileg átt 5-13 en 13-18 vestan til. Hægari í kvöld og nótt. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun en vestlægari annað kvöld. Næst verða viðfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
3: Ég veit hvað ég ætla mér Engan líkur á að ég muni hætta Ég leita að svörum Við sjá hvað

0: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högdahl og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands og Úkraínu helgina með áætlun hvernig ljúka eigi 4 ára löngu innrásarstríðinu. Steve Witkoff og Jared Kushner er vænst til Kýf á morgun að sögn háttsetts ukrainsk embættismanns og til Moskvu í dag. Stjórnvöld í Kreml hafa ekki enn tjáð sig málið. Donald Trump segir þá hafa upp í erminni upp á stungum leið til að ljúka stríðinu. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúarlok. Trump vildi engu svarum hvort tillögurnar innihéldu kröfum á Úkraínum en gæfi eftir landsvæði eins og hann hefur áður lagt til. Við erum með hugmyndað friði, sagði hann. Hvorki Kushner né Witkoff hafa komið til Kýf frá upphafi stríðsins en iðulega heimsótt Moskvu. Allmargir fórust í öflugri sprengingu sem varð í nótt í herstöð í bólivísku borginni Viasa 30 km suðvestan við höfuðborginna La Paz. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir. Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í borginni að 10-15 hafi látið lífið en lögregla tjáði AFP að 2 hefðu farist. Varnarmálaráðherrann Ernesto Justiniano hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi en hann segir 58 hafa særst í sprengingunni þarf 52 almenna borgara. Ráðherrann segir björgunarsveiti leita af kappi í rústum húsa. Hann segir enn ekki vitað hvað olli sprengingunni en staðfestir að búnaður til eldflaugagerðar var geymdur í herstöðinni. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur gærkvöldið að nótt. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. 7 voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bíl var ekið á ljósastaur nærri bensínstöð Olís í Norðlingaholti. Lögreglumenn höfðu eftirlit með aldrei gesta samkomuhúsa í miðborginni og sektuðu ökumann sem ekki notaði bílbelti. Lögreglu í því umdæmi sem þjónar Breiðholti og Kópavogi barst beðin aðstoð vegna óláta og slagsmála framan við bar. Og þá er að veðrið. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnanlands. Vaxandi norðaustan átt og morgun með dálítilli vætu norðan og austanlands. Norðaustan kaldi, stýningskaldið allhvass vindur síðdeis, hvassast suðaustanlands en allhvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Hiti 7-16 stig og það verður hlýjast á Suðurlandi. Það spáð fremur hægri breytilegri átt á morgunsunnudag og bjartviðri en gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætu sumu veðri landið austanvert. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Vikulokin verða sínum staðar á seitt og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðlafólk breytingar hjá sín og fjölmiðlalandslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega að börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju unglinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is.
1: Rás 2
2: Fyrst og fremst
1: Við erum Rás 2

0: Þetta er nýjast í við sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í musiktilraunum fyrir áratug, þriðja ári sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo er Rokklandi auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markus Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja forseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands í dag og Úkraínu á morgun með áætlun hvernig ljúka eigi 4 ára löngu innrásarstríðinu. Já, árásir halda áfram á báða bóga þrátt fyrir tillögu Úkraínu forseta vopnahlé. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum allt frá því þau sjálf hófu atlögur að Íran í febrúarlok. Bandaríkja forseti vildi aðspurður engu svarum hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfu eftir landsvæði eins og hann hefur áður lagt til. Við erum með hugmynda friði, sagði hann einfaldlega. Allmargir fórust í öflugri sprengingu sem varð í nótt í herstuð í bólivísku borginni Vyasa. Nákvæmur fjöldi látinna liggur ekki fyrir. Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í borginni að 10-15 hafi látið lífið en lögregla tjáði AFP að 2 hefðu farist. Varnarmálaráðherrann Ernesto Justiniano hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi en hann segir 58 hafa særst í sprengingunni þar af 52 almenna borgara. Ráðherrann segir björgunarsveiti leita af kappi í rústum húsa. Hann segir enn ekki vitað hvað olli sprengingunni en staðfestir að búnaður til eldflaugagerðar var geymdur í herstöðinni. Bilun í Mjóafirði hefur áhrif á farsíma og netþjónustu í firðinum. Á vef Mílu segir að líklega sé slitinn ljósleiðarastrengur og sök bilunarinnar en ennþá virðist unnið að greiningu á henni. Bilunin hefur staðið síðan klukkan 10 í gærmorgun samkvæmt upplýsingum frá Atla Stefáni Ingvarsinni, upplýsingafulltrúi í Mílu. Hann segir að leita síðan slitinu við krefjandi aðstæður í þverrhníptum klettum þangað sem aðeins hægt að komast fótgangandi. 2 voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöldið að nótt. Ekki kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. 7 voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bíl var ekið á ljósastaur nærri bensínstöð Ólís í Norðlingaholti. Og þá skulum við líta til veðurs það fremur hæg vestlæg eða breytileg áttidál til væta norðan og austan til en það bjart með köflum sunnanlands. Vaxandi norðaustanátt á morgun með dálítilli vætu norðan austanlands, norðaustan kaldi stinningskaldið allhvassvindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, en allhvassvindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Hiti 7-16 stig að hlýjast á suðurlandi. Spáði fremur hægri breytilir átt á morgun sunnudag, bjartviðri en það gengur í stífa norðanátt undir kvöld með vætu sömu veðrum landið austanvert og það lægir og styttir upp á þriðjudag. Morgunfréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nýjast efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lendi í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september, þegar hann verður 30, eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna, bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast sín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkinn og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo er Rokklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.

Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Haugdal og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.

Salka uppseld í september, sýningar í október og nóvember á leikhúsi.is, Landnámssetrið í Borgarnesi. Hjartalega velkomin á uppskeru hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist, þar sem þema tónleikana er talan fjórir, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkominn í Reykjanesbæ og Ljósanótt, Hug, Verktakar, Kaffi Dús og Hótel Dús. KK, Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Ljósanóttir Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parketurðir og flísar, opið dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkominn í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 5. september. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Bandaríkjaforseti segir sendimenn sína mæta til Rússlands og Úkraínu um helgina með áætlun um hvernig eigi að ljúka 4 ára löngu innrásarstríði. Steve Witkoff og Jared Kushner eru væntanlegir til Kænugarðs á morgun að sögn háttsetts úkraínsks embættismanns, en þeir verða í Moskvu í dag. Donald Trump segir þá hafa upp í erminni uppástungu um leið til að ljúka stríðinu. Með þessu vilja bandarísk stjórnvöld höggva á þann hnút sem hefur verið í friðarviðræðum, allt frá því þau sjálf hófu allur að Íran í febrúar lok. Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkistjórnarinnar. Markmiðið að hvergi verið meir en 100 km á milli stöðva á þjóðvegum landsins og í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags- og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárað 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöða fyrir rafbíla. 13 fór styrk til uppsetningar hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundinna stöðva. Flestar eru þar á Vestfjörðum og norðanverðu landinu. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota svo kallað Mercator heimskort. Það var Vestur-Afríkuríki Tógó sem bar ályktunina upp. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti og 6 ríki sátu hjá. Í stað Mercator-kortsins verður tekin upp notkun kort sem stýnir stærð Afríku réttari samanborið við önnur landsvæði. Ekki er hægt að byrta nöttóttan heiminn með nákvæmlega réttum hætti á tvíviðum fleti eins og blaði og því þarf að velja milli þess hvort halda á afstöðu landana réttri eða stærð þeirra. Mercator-kortið sem á rætur að reykja til 16. aldar sýnir rétta lögun landsfæða en slíkt skiptir höfuðmáli í seglingum. En fyrir vikið verða landsfæði stærri eftir því sem þau eru fjær miðbögg. Afrika og önnur svæði nær miðbögg verðast þannig mun minni en þau raunverulega eru. Sem dæmi hefur álfan virst á stærði Grænland þrátt fyrir að vera í reynd 14 sinnum stærri. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth sem því að mætti sem jafnjarðarkort. Við búið að Ísland virðist ekki jafn stort á jafnjarðarkortinu og á eldri kortum. Fréttalestri er lokið.
1: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú aldrei heyrt áður.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Þetta er Þú veist betur. Kapitalisma.
4: Það er náttúrulega langa áhrifamikið mesti hugsuðurinn sem að kom fram með harða gagnrýni á kapitalisma var Karl Marx. Við erum næstu því öld á eftir Bandaríkjunum í því að setja svona regluverk.
3: Kapitalismi er orð sem við flest notum, en fá kannski stoppa við og spyrja hvað þýðir þetta orð í raun. Er það hagfræðikenning, pólitísk afstaða eða einfalda kerfi sem við búum við á þess að hafa valið það sérstaklega? Í þessum þætti fekk ég til minn Gylfa Magnússon hagfræði prófessor til að fara með okkur í gegnum kapitalismann, hvað hann kemur, hvernig hann breyttist, hvert er hann að fara? Eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandinn kynni sig sjálfur.
4: Ég heiti Gylfi Magnússon og hagfræðingur, prófessor upp í háskóla, kenni þar fjármál og hagfræði og tengdagreinar. Það er svona stundum miða við að kapitalisminn hafi komið á sjónarsviðið svona kannski snemma á 19. öld en í raun og veru er þetta langt ferli sem að þarna hefur hvorki upphafn í endi og alveg örugglega engan upphafsmann. Það sem að gerist með innbyltingu og svona fleiri þjóðfélagsbreytingum að við fáum svona efnahagskerfi sem er nú kannski ekkert mjög ósvipað því sem við búum ennþá við, það sem er enga eigna á svona flestum framleiðslutækjum, vesmiðum og öðru slíku. Og markaðsviðskipti skipta sköpum í hagkerfinu. En það er auðvitað eitthvað sem gerist ekki á einni nóttu, það er þróun sem að tók aldir. stundum sagt að Adam Smith hafi verið
3: Já,
4: einhvers konar höfundur að þessu og það svo sem alveg rétt að hann skrifaði merka bók fyrir nánast 250 árum upp á dag núna
3: sem heitir
4: Það er auðurlegð þjóðana eða Wealth of Nations og hansku svona fjallar hægkerfið sem að hann stóð frammi fyrir hann fyrir 250 árum
3: og þegar þú segir stóð frammi fyrir sko, ertu þá að meina að hann hafi sett þá fram einhver hugmynd sína hægkerfi sem sé farsælast fyrir okkur sem samfélag eða hvað
4: Já, það sko, bókin bæði lýsing og greining og svona einhverjar rökstuttar niðurstöður það hvað best marga fræga niðurstöður eins og til dæmis hina hulduhönd markaðarinn sem að stýrir fólki og fyrirtækjum þannig að tilverður hagsæld þannig að má kannski segja ef einhver hefur sett fram hugmyndafræðina bak við þetta þá sé það Adam Smith en auðvitað það veruleg einföldun en þetta nú svona frægasta ritið frá þessum tíma
3: og þau séu það 250 ár næstu í dag
4: já
3: En hann alltaf plýtur að byggja það á einhverju sem undan hefur gengið, eða hvað?
4: Já, já, hann sko bjó náttúrulega í Bretlandi eða Skotlandi, horfði upp á innbyltinguna sem að mánu kannski segja hafi hafist í Bretlandi frekar en annar staðar og Bretta voru í farabroti og það auðvitað var svona grundvöllurinn að því að breska heimsveldið var til, blessu sér minning þess. Þannig að það gekk á ýmsu og það var gríðarlegur uppgangur. Það einfaldlega tókst með bæði þessum uppfinningum sem að við þekkjum gufuvélinn og mörgu fleiru að búa til mikið meira af verðmættum vörum og slíku þetta og það kannski aðalega vörur frekar en þjónusta og það bjóð til ég var undirstaðan að þessu heimsveldi og svo þetta smitaðist þetta út til nágrannalandana og mörg þeirra urðu auðvitað mjög rík líka og það var svo grundvöllurinn að því að þessi lönd gátu nánast lagt undir sig heiminn með nýlendustefnunni Þannig að þetta eru svakalega þjóðfélagsbreytingar og þar eru þetta ekki nándanari allar búnar þegar að Adam Smith skrifaði bókina sína en það var svona að fara að glitta í þetta og sumt var þegar hafið.
3: Sko, nú vil ég ekki fara of hátt í himintúnlinn, sko, en þú veist, ef þú talar ríkið eftir Platón,
4: Já.
3: Það sem hann einhvern veginn að reyna að lýsa sinni að lýsa þeirri samfélagsgerð sem hann telur að sé best til þess gerð að við lifum farsælu lífi eða eitthvað. Er Adam Smith að reyna að gera eitthvað slíkt til sama, segja að þú veist, svona getum við sett þetta upp eða er hann bara orða hluti sem eru nú þegar að gerast eða hvað?
4: Hann er raun að vera að gera sko hvoru tvekja en auðvitað að þannig hann dregur ályktanir og notar dæmi úr raunveruleikanum til þess að draga fram það sem honum þykir hafa tekist vel og sé þá til fyrirmyndar. Þannig að þetta verður svona einhvers konar uppskrift sem byggir á lýsingu.
3: Ég bara velti fyrir mig sko hvað, að því við höfum gert þáttum peninga og einhvern veginn, þú veist, þessi kerfi sem verða til, þar sem við einhvern veginn leggjum traust á einhverja mynd og hún hafi eitthvað gildi og þá tölum við gullfótinn sko, sem að ef mér minnir að Reagan hafi afnumið,
4: Nixon
3: hafi afnumið, já, með, já, hann hafi verið síðastu til að afnema,
4: já,
3: Og þá einhvern veginn veltum við fyrir okkur hvað gildi hafa þá peningar yfir höfuð, er þetta bara einhver hugmyndafræðilegt sem við setjum í þetta bara, já, 100 kall og við erum sammálum það. Er þetta þá bara að því að viðskipti verða svo mikil og þá, mér eins og nefndi breska veldið og hérna, hvað hétt fyrirtækið þannig að hérna...
4: Austur-India félagið.
3: Austur-India félagið, já, auðvitað. Og þetta, að það verður til svo mikil viðskipti að þú segir, við verðum að hafa eitthvað kerfi utan þetta að þetta orðið alltaf flókið eða þá þetta bara hvernig græði við meiri peninga eða þú veist ég svona veltaði fyrir mér og líka bara hvað var áður var það bara þá veist, eitthvað kerfi sem getum við talað sem hafi verið gildi áður
4: já sko það sem að var áður það byggðist auðvitað svona nokkur leiti á því sama til dæmis eigna rétti á frálsutækjum en það voru þá fyrst og fremst land og búsmali og annars líkt sem tengdist landbúnaði og tölvert minni viðskipti, það var meira um sjálfstörtar búskap sem kallar ekki á viðskipti og kallar hennur ekki á peninga.
5: Mm-hmm.
4: Ef við kíkjum bara til Íslands, sem var auðvitað mjög fátækt land á þeirra tíma mælikvarða, þá voru við landbúnaðarland þar sem að Hún kannski segja að það hef ekki verið margir ríkir, sko, þá voru allir fátækir en sumir voru fátækar en aðrir og þeir sem voru ríkir, þeir áttu ekki einhverja digra sjóði af gulli og grautmunum heldur, áttu þeir bara meira land og fleiri kindur og hesta og kýr heldur en hinir. Þetta þróast svo yfir í iðnríki þar sem að framleiðslu iðnaður tekur við af landbúnaði sem svona undirstöðu atvinnugreinin.
5: Mm-hmm.
4: Það auðvitað kallaði á alls konar tækni framfarir og það kallaði líka á mikla fjárfestingu. Land er auðvitað bara land og það til staðar og það er enginn sem er að vera býr það til en það þarf að búa til versmiður og svo fjárfesti alls konar íðin við lestir og fleira sem eru mjög dýr og þetta skipin sem voru notið millilandasiglingar og nýlendu útþensluna voru líka óskaplega dýr og töpuðust oft þannig að það þurfti bara mikið fjármagn og vera hægt að tapa miklu.
5: Mm-hmm.
4: Þannig að það kallaði á framfærir í fjármálum meðal annars mikla uppbyggingu hlutafélaga formsins sem að stóðað baki mörgum af þessum innfyrirtækjum og meiri segja líka mikla því sem var gert í sókn í aðra heimsluta með skipum sem voru sendt til þess að sigra og síðan vesla við fjarlæga heimsluta. Kapitalismin, nafnið náttúrulega vísar til þessa, kapital er fjármagn. Þannig að við erum komin með hagkerfi sem að byggir að verulega leiti á því að það sé mikið fjármagn í gangi og það fjármagn er að uppistöðu til í eigu einhverja einkaðilega sem gátu þá orðið miklu ríkari heldur en hafði þekkst áður. Þannig að svona auðkýfingastétt verður til í miklu ríkari mæli en áður auðvitað hafði verið til ríkt fólk áður en það átti þá land og var einhver staðar ofarlega í lénsskipulaginu sem að við þekkjum úr mannkynssögunni en núna verður til þessi stjættiðin jöfra sem að eiga og nota mikið fjármagn og eru með rekstur sem að stundum fyrir hausinn en stundum skilar miklum hagnaði og þeir verða þá ennþá ríkari.
3: Og ég held að við þurfum að fara að tala einhvern veginn undirstöðu atriðin í því sem við köllum kapitalisma, af því að ég er svona smá að reyna að tala hann, án þess að tala hann.
4: Já.
3: Ég bara velti þessu fyrir mér, sko, af því að maður heyrir fjölskyldur eins og svona Rockefeller eða fjölskyldurinn í Bandaríkjunum, af því að hvað Bandaríkjunum 1777 eða eitthvað?
4: Já, það eru núru sama ár og Adam Smith gáði bókina, skemmtileg tilvín, það er 1776.
3: Já, ok, já, einmitt. og við hugsum oft kannski held ég Bandaríkin sem svona einhvern veginn, hvað, kapitalísku tilraun heimsögunar, sko, einhvern veginn, þetta er kerfi sem að þau pínu sögðu, er það ekki við ætlum að vinna eftir, eða hvað?
4: Jú, það má alveg lýsa þið þannig og sérstaklega þegar kemur fram á 20. öldina.
3: Já.
4: En þetta byrjar í Vestur-Evrópu.
3: Já.
4: Og auðvitað eru það Vestur-Evrópúar sem að flytja til Bandaríkjana sem og svo auðvitað slíta Bandaríkjana frá Bretlandi sem kunnugt er. Og Bandaríkin eru auðvitað fjarlægt og fámynd ríki í fyrstu en vaxa alveg gríðarlega.
5: Mm.
4: Iðnbyltingin er auðvitað þangað og alls konar samgöngu framfarir. Til dæmis lestabyltingin gerði það heila kleift að búa til heimsveldi í Bandaríkjunum því að áður voru bara samgöngur ekki þannig að það væri hægt að vera með
5: mm-hmm.
4: eitt hagkerfi í Bandaríkjunum.
3: Já, já.
4: Þegar að fólk var að fara að gangandi eða á hestvögnu á milli, þú bara kemst ekki yfir þetta stóra land með þeirri tækni. Þannig að Bandaríkin vaksa mjög á 19. öld og svo eru þetta alls konar hremmingar í heiminum öllum á fyrirluta 20. aldar en eftir fyrirluta 20. aldar þá eru Bandaríkin standa miklu framar öðrum ríkjum í á alla mæli kvarða, efnahagslega og hernaðarlega. Eftir rústir síðari heimstyrjaldarinnar að þá stilla Bandaríkin eiginlega upp frá nokkurn veginn því heimskerfi sem að við búum ennþá við í dag sem að eru auðvitað uppistöðu til kapitalist svo auðvitað með nokkrum ríkjum sem að eru hinum einn við játtjaldið eins og að kallað Sovjetríkin og Varsjárbandalagslöndin og Kína og er fóðanu lönd en ágangurinn heiminum býr til eða býr við kapitalist hagkerfi því nú reyndar oft líka líst sem blönduðu hagkerfi og það vísa til þess að það er stórhluti á hagkerfinu sem að er það sem kalla kapitalist, það sem eru bara enga aðilar að framleiða vörur og þjónustu með einhverjum vesmiðum eða öðru sem í enga eign og svo ríkið líka með hlutverk og það sem sagt blöndunin og hlutverk ríkisins eru þetta mismunandi og við þekkjum það frá Íslandi að íslenska ríkið og sveitafélög voru í alls konar rekstri ráku útgerðafélög og jafnvel prentsmiður og allt mögulegt annað en það var svona eitt hlutverk ríkisins en aðal hlutverkið var auðvitað reka þessi velferðarkerfi sem að við búum en þá við sem hafa vaxið mikið að umfangi og vægi í hagkerfinu þannig að núna þessi blönduðu hagkerfi með svona framleiðsla vörum og þjónustu sem að mestu í höndum einkageirans fyrir utan kannski einstaka atvinnugreinar sem eru þó auðvitað mjög mikilvægir eins og mennta og heilbrigðisgeirin og þetta hefur nú bara sagt best að segja reynst tiltölulega farsæl uppskrift
3: Þetta blandaða kerfi
4: Þetta blandaða kerfi sem við búum við núna þannig að þetta er ekki hreitt kapitalismi en auðvitað er hlutverk ríkisins mis mikið eftir svæðum átaka línurnar milli hægri og vinstri snúast dálítið það hvar á að draga mörkin milli þess sem að ríki gerir og þess sem að enga gera hann með falið
3: Og þú nefndir, að þú nefndir hægri og vinstri og ef mér minnir rétt þá las ég einhvern tjáðan að það er bara tengt held ég hvernig franska þingið var skipt upp að það voru einhverju sem voru hægra megin og einhverju sem voru vinstra megin og sem hittust þeir í miðunni og þannig fengu við hægrið og vinstrið
4: Það er rétt
3: en, og mín þekking nær ekki mikið lengur en það en það bara svo fyndi alltaf að ímynda sér og bara eða svona hugsa út í hvaðan koma orðin sem við notum
4: Nefnir.
3: En að tala kapitalisma þá er maður samt á einhvers konar pólitísku spektrumi þú ert ekki bara að tala einhvern veginn eða einhverja hagfræði hugmynd eða hugmyndafræði af því að við tölum kapitalisma að þá förum við einhvern veginn að tala sósialisma eða kommunisma sem eru líka tengdir einhvers konar pólitískri afstöðu og þá velti ég bara fyrir mig og þú ert búin að nefna sko að kapitalismin snýst einhver leiti að það eru einstaklingar sem eiga fyrirtækin eða og selja einhverja þjónustu eða einhverja vöru og ef maður hefur kynnt sér kommunisma örlítið með að þá snýst hann eiginlega að fólkið á hefur völdin þú veist þetta er einhvern veginn og þú nefndir setni heimstyrjöldina og hvað gerist eftir það og játjaldið að þessu stilt kommunisma og kapitalisma stilt upp sem einhvers konar erkifjendum það svo og kommunismin af því ég þekki ekki tímalínuna alveg nákvæmlega, þú veist, hann svar við einhvers konar kapitalískri hugmyndafræði?
4: Já, það má alveg lýsa því þannig sko, á 19. öld þá fóru menn að greina þetta og rífast og náttúrulega langa áhrifamik mesti hugsuðurinn sem að kom fram með harða gagnrýni á kapitalisma var Karl Marx en hann kemur tölvöld síðar fram heldur en Adam Smith þannig að hann svona svolítið að takast á við hugmyndir Adam Smith og með allt aðrar hugmyndir það var auðvitað margt sem var hægt að gagnrýna í þjóðfélagsgerðinni á 19. öld því að þó að auður og velsæld hefði aukist í muna þá var líka til stórir hópar fólk sem hafði það óskaplega skýtt bláfátækt fólki í einhverjum fátækra hverfum í löndum sem að voru kannski líka með mjög mikla auðlegð þannig að það vakti auðvitað reiði og gremju og var svona grundvöllurinn að því að það var hægt að safna liði til þess að reyna að berjast gegn kapitalismanum og fyrir einhverju öðru skipulagi og upp úr því kemur þá kommunismin sem að fyrst er reynt að reynda í framkvæmd í Sovjetríkjunum 1917 og það er alltaf tilraun sem að utan núna tókst alveg skelfulega en menn höfðu miklar vonir til hennar á sínu tíma og jafnvel töldu að þetta væri framtíðin og margir heilluðust að þessari hugmyndafræði og svo þetta smitast hún út um allan heim og er nú að mestu kannski horfi núna auðvitað rundu Sovjetríkin og Varsjárbandalagið og þau ríki í kringu 1990.
3: En var það, bara að því ég bara er með þessa spurningu í haustum að mér sko, erum við að hugsa um, eða getum við hugsað um kommunisma sem hagfræði hugmynd, eða sem sagt, ég veit ekki hvort það sé einu sinni orð, hagfræði hugmynd, en hún svo tengd pólitískum hugtökum, eða sem sagt, hún sé svona pólitísk hugmyndafræði, en hún ekki að einhver leiti grundvölluð í þá hugmynd um það hvernig hagkerfið eigi að vera?
4: Jú, hún grundvölluð í því og sko, þetta var þá hagskipulag sem átti að byggja á ekki enga eignar rétti heldur sameign eða ríkiseign áætlunar búskap eins og það var kallað þannig að í stað þess að markaðurinn tæki bara ákvarðanir raun og voru í gegnum ákvarðanir þúsunda eða miljóna sjálfstæðra einstaklinga og fyrirtækja að þá væri miðstýrð ákvarðanataka í Moskvu væru teknar einhver ákvarðanir sem að væru svo sendar út til einhverja héraðsöðingja sem að sendu það svo aftur út til einhverja sem voru að stjórna vestmiðum eða samverkjubúum eða einhverju slíku.
3: Þannig að bara ríkið hefur einhvern veginn stjórn á bara heyrðu okkur vantar meiri korn eða skilur einhvern veginn við bara sjáum skipulagið miðstýrt.
4: Já, já, það var einhver sem að bara ábyrða því að það væri til nóg brauð í Moskvu og Leningrad og
3: þá ekki til, sko, að því það sem ég pælustundum í er þá tilgangurinn einungis, hvað hefur að segja, farsælt samfélagsins út á því að það sé engin svangur eða eitthvað, þú veist, tilgangurinn er ekki að það verði einhver ríkur, við erum ekki í þessu til að græða peninga. Eða er ég að einfaldi þetta ómikið?
4: Já, þetta náttúrulega svolítið einfaldun, en í grundvallaratriðum þá eru þetta Marx og aðrir sem að eru á sömu línu, þeir heldu að þetta myndi bara leiða til meiri hagsældar og jöfnuðar og
3: við verðum bara öll rík.
4: Já, við myndum bara öll hafa það gott og það má kannski segja að þetta sé falleg hugsun, en svo bara kemur ljós þegar hún er reynd að hún hefur svo marga galla umfram hið dreifða og óskipulega kerfi sem að markaðsbúskapurinn sem að einkenni markaðsbúskapinn að þetta gekk aldrei upp.
3: Ég veit að við erum að tala kapitalisma, en af hverju gekk þetta ekki upp?
4: Það er náttúrulega marga skýringar á því en
3: já, ég veit að ég er að spyrja að segja af hverju kommunisminn ekki upp er sem hagfræðipæling er mjög stór spurning.
4: Það er mjög stór spurning.
3: Ég velti bara fyrir mér sko, þú veist, að því við sögum, þú veist, síðan falla Sovjetríkin og við vitum einhvern veginn hvernig sagan þróast sko og að því þetta er svona falleg pæling að þá hef ég stundum velti fyrir mér sko, hvað er það sem gera að verkum að minnstakosti sem hagfræði eða sem sko einhvers konar hagkerfispæling eða eitthvað gengur þetta ekki upp?
4: Ég held að það hafi byggt á ýmsu en kannski stærsti veikleikin eða kannski voru tveir stærstu veikleikarnir sko annar er að það eru bara ekki miklir kvatar í þessu kerfi til þess að leggja hartað sér og koma með eitthvað nýtt og þannig að nýsköpun og annað koðnaði niður síðan auðvitað krafðist svona áallanum búskapur svo gríðarlegra upplýsinga og gagna sem að bara engin leið var að afla og vinna úr einhverju viti allavega ekki með þeirri tækni sem að menn höfðu fyrir 100 árum.
3: Kannski hægt í dag, ó, erum við að fá einhverju hugmyndir, kannski meiri upplýsingar.
4: Já, ég myndi ekki mæla með því að reyna þetta í dag, en allavega væri kannski hægt að leysa þann hluta núna, en þetta var ekki nokkur leið að leysa með þeim tækjum og tólum sem að menn höfðu þá þannig að. Og svo þetta eru alls konar aðrir veikleikar.
3: Er maðurinn ekki dálítið veikleiki í þessu kerfi?
4: Já, hann eru þetta bæði veikleiki og styrkleiki
3: eða í öllum kerfum. Já, það meina ég líka bara því að þú þarft einhvern veginn, að því að þessi fallega pælingu, hún er, vísar einhvern veginn að einhverju leiti í svona gamla samfélagsgerð, þar sem að fólk var að bjó í minni samfélögum og hugsaði hvert annað, en þú ert komið samfélög sem að rúma kannski 300.000 manns, ef við segjum það, þá er kannski erfiðar að hugsa að ég sé að vinna fyrir velsæld einhvers sem ég mun aldrei þekkja og aldrei kynnast og veit ekkert að þú talar kvata, sko, að við þurfum einhvern veginn að kaupa öll hugmyndin að vinna fyrir hvert annað.
4: Já, já, og það bara einfallega var einn af stóru veikleikunum því að þó að fólk geti verið gott og félagslega þengjandi og allt það að þá bregst fólk við þeim kvötum sem það hefur. Ef þú getur farið í vinnuna og gert voða lítið og það hefur engin áhrif á þína efnaðarslegu velliðan að þá er allt eins líklegt að fólk leggja sig ekki allt fram. En ef þú getur farið í vinnuna eða ef þú getur stofnað eitthvað nýtt fyrirtæki og gert einhverja frábæra hluti og orðið vel auðugur á því að þá er það bara mjög ríkur kvati.
3: Nú held ég að sé ágætt að því að við erum svona velta þessu öllu fyrir okkur og við erum svona búnir að daðra við hvernig þetta kerfi uppbyggt og hvað það en bara svona sem ég segja beint út eða spyrji beint út hvað það sem einkennir kapitalist kerfi og hvernig það á að virka?
4: Það myndi, sko, það eru nokkru hotsteinar og einn er enga eign og annar er frjálsmarkaðsviðskipti. Þetta nú kannski það sem skiptir mestu máli. Það eru þetta fullt af öðru sem að þarf til. Ríki þar nú til dæmis að verja eignarréttin. Það var eitt af því sem að breyttist smám saman kannski ekki beint við innbyltinguna en svona nokkurnir samhliða henni að enga eignarrétturinn varð betur varinn og staðin fyrir ríkisvaldið, konungur eða keisari og svo einhverjur lénsherrar sem að allir áttu einhvern veginn að sækja vald sér til guðs eða einhvers slíks að þá verður valdið komið frá fólkinu og réttindi fólksins eru varinn réttur til þess að starfa eins og menn vilja og eiga þar eignir sem menn vilja og okkur finnst þetta nú kannski svolítið sjálfsagt núna en það ekki nema hvað 150 ár síðan að þrælahald hvarf í Bandaríkjunum og þurfti nú verulega átök til þess og auðvitað var þrælahald miklu víðar þó það hafi nú lagst af tiltölulega snemma í Íslandssögunni Og fólk hafði ekki frelsi til þess að gera það sem það vildi við vorum með, til dæmis Íslandi, vistarband og margar aðrar hömlur á það hvað fólk gat gert með sitt líf og hvernig það gat unnið fyrir sér. Og viðskipti voru ekki frjáls, mjög munum til þess að eftir einokuna versluninni. Þannig það voru alls konar hömlur á það hvað fólk gat gert og þær eru afnumdar. Það gerist þetta ekki á einu nóttu, en þetta gerist svona, þegar samfélagsþróun má kannski segja að sé svona á 18. og 19. öld þetta misrætt eftir því til hvaða landa hort og út úr þessu öllu saman kemur það kerfi sem við búum við í dag.
3: Ég tala Rockefeller á hann
4: já, já.
3: Og minn skilningur hefur stundum verið sko að bæða þessi munur á sko einhvers konar að vera fylgjandi ef að segja bara kapitalisma og síðan sko frjálsum markaði eða bara hvað þú veist að það sé meis að sko þú veist að það sé sumt fólk sem aðhyllist því að sko kapitalismi sé ekki nóg heldur þurfi bara þú veist að ríkið ekki bara skipta sér neitt af.
4: Já það veist, er auðvitað
3: það verður þetta hjónaband kapitalisma og ríkisins. Það sé fólk allavega sem trúið því að markaðar neyði bara sjá og geti séð í raun að keira þetta allt saman áfram. Hvort sem það sé heilbrigðiskerfið eða menntakerfið eða hvað sem er?
4: Jú, það er auðvitað fólk sem er þeirrar skoðunar og svo eru aðrir sem að er á því að hlutverk ríkisins er að vera meira og sumir auðvitað vilja að það sé bara mjög mikið og það svo sem ennþá til einhverir kommunistar þó þeir hafi ekki mikil áhrif á Vesturlöndum. En spurningin það hvort að ríkið eigi að skipta sér af því sem að einkageirinn að gera mjög mikilvæg og að því þú myndist á Rockefeller að þá hann mjög gott dæmi auðkýfing sem að náði að byggja upp alveg gríðalegt veldi en gerði það nú kannski að einhverju marki á skaðlegan hátt að segja að hann náði einokunar stöðu það voru nokkrir aðrir nokkurn veginn samtíma menn hans í Bandaríkjunum sem að náðu einokunar stöðu á mjög mikilvægum mörkuðum eins og fyrir olíu og stál og samgöngur þessi lestakerfi og það vitum við núna ekki góð uppskrift að velmögun En menn tókust harkalega á þetta í Bandaríkjunum, þessir auðkýfingar voru allir í Bandaríkjunum, þó þetta hafi verið einhverjir aðrir í Evrópu. Í Bandaríkjunum þá varð svar samfélagsins að setja bönd á einokun og svona hömlur á markaði sem að einkageirinn hafði búið til með samkeppnislögum og reglum.
5: Mm.
4: Það gerist í nokkrum skrefum að þetta svona í upphafi 20. aldarinnar í Bandaríkjunum og ríkisvaldið setti ekki bara reglur, það bara beinlínis braut upp einokunar fyrirtæki og frægast að dæmið einokun á olíumarkaði. Það var fyrirtæki sem hétt Standard Oil sem að bókstaflega gnæfði yfir og stýrði meira að minna olíumarkaðanum í Bandaríkjunum og því var skipt upp með dómsúrskurði sem að byggðu þetta á lögum sem hefur verið sett í fjölmörgsmæri og síðan var gripið til einhverja svipara aðgerða gegn öðrum fyrirtækjum sem að líka höfðu náði einhvern og stöðu og mörguðum. Þannig að þetta var eiginlega svona svar samfélagsins við því að þó að kapitalismin sé góður að þá getur hann líka leðist út á vondarbrautir þar sem að einstaklingar eða fyrirtæki ná einokunar stöðu sem að er slæm fyrir alla og þessi hugsun var svona grundvöllurinn að samkeppniseftirlit og samkeppnisregluverki sem að var fyrst tróið í Bandaríkjunum og síðan smitaðist það út allan heim það kemur nú ekki til Evrópu fyrir en kannski einhvern tíma svona á setni helmingi aldarinnar og kemurinn er ekki til Íslands fyrir en með EES-samningnum þannig að við erum næstu því öld á eftir Bandaríkjunum í því að setja svona regluverk.
3: Að því að við tölum bara kommunismann áðan og hvernig einhvern veginn hugmyndafræðin á bakvið, hann einhvern veginn hagsat okkar allra og ég velti oft fyrir mér, í Bandaríkjunum er þetta sko land tækifærina
4: já
3: eins og fræktir orðið, þú veist að þú að geta farið þarna og gert eitthvað úr þér bandarski draumurinn og allt þetta og það sem ég velti fyrir mér er pælingin með kapitalisma fyrir heildina þá þessi, skilur mig, að þú eigir bara að geta gert eitthvað úr þér á eigin spýtur, það einstaklingsframtakið sem skiptir máli að því leitinu til að þá sé þetta dálítið undir þér komið ef að sú hugsun mín er reynist á hérna tröstu bjargi byggð þá velti ég fyrir mér hvernig kapitalismin hugsar heildina
4: Já, náttúrulega fyrsta hugsunin eiginlega þessi sem að Adam Smith setti fram að hinn hulda hönd markaðanis muni nú leysa öll vandamál eða flest allavega og búa til mest auð og velsæld en síðan smám saman kemur í ljós að vissulega verður til mikill lauður og lífskjör batna allverulega en kerfið ekki fullkomið, það til dæmis einhverjir sem að verða undir í lífsbaráttunni af einhverjum ástæðum svona samfélagslega svari við því að setja upp einhvers konar öryggisnet eða velferðarkerfi og það auðvitað hluta þessu blandaða hagkerfi að við séum með svona kapitalisma sem að býr til mikið af auðæfum og öflugur í nýsköpun og alls konar þróun og uppbyggingu. En leið séum við með öryggisnet sem að bjargar þeim sem að verða undir í þessum harða kapitaliska heimi. Og það öryggisnet er auðvitað kannski ábyrð ríkisvaldsins þannig að það eru teknar svona pólitískar ákvarðanir það en það eru auðvitað fleira sem kemur til eins og verkalýðsfélög eiga auðvitað að gæta hagsmuna launþega gagnvart atvinnurekendum þannig að við erum með atvinnurekenduna sem að eiga einhverjar vestmiður og vestlanir og annað slíkt og ráða til sín fólk en samningsstaða launþegana er bætt með samtakamætti þeirra í gegnum verkalýðsfélög og svo uppbygging varð ekkit átakalaus heldur það er barist hart gegn verkalýðsfélögum í mörgum löndum og svo bara átta er til dæmis ennþá í Bandaríkjunum það er mjög svona litið hotnauga ef einhverju er ætla að fara að safna saman fólki í verkalýðsfélög í Bandaríkjunum og atvinnurekendur og stundum jafnvel með stuðningi í ríkisvaldsins reyna nú að svona tefja og hindra það en á Íslandi og víðast hvar í Vestur-Evrópu þá er nú búið að eftir langar pólitíska deilur og ferli sem er nú kannski að mestu yfirstaðið búið að viðurkenna að þetta sé svona skynsanleg nálgun á kapitalismann að launþegar fái að vera með samtök sem að gæta hagsmuna þeirra á móti hagsmunum kapitalistana við köllum það. Og svo er auðvitað svo áhugaverða stað upp á Íslandi að fjármagnið er að verulegu leiti í eigu lífeyrissjóða sem eru auðvitað nátengdir verkalýðshreyfingunni og lífeyrissjóðir eru auðvitað í mjög breiðu eignarhaldi þannig að kapitalismin á Íslandi er kannski dálítið skrítin og ég ætlum bara að segja að þetta sé afskaplega ánægjuleg þróun að við séum með svona breytt eignarhald á helstu fyrirtækjum og peningalegum eignum eins og hlutabrjum og skuldabrjum vegna þess að auðursöfnunin hefur verið í gegnum lífeyriskerfið og þar með er auðurinn í eigu launþega að verðlega leiti.
3: Það sem ég hef oft velt fyrir mér, af því að við erum svona förum að færa okkur til framtíðar, einhvern veginn þú mátt leiðir þetta mig hér það sem ég tekist á er samband ríkis og þessa kerfis ég meina við sáum þetta hérna í Grindavík þú veist, hérna ríki bjargar einhverjum fyrirtækjum, en hver er að borga þú veist, þetta verður alltaf hver er að borga eða hver er að borga hvað, eða hver er að borga mikið skatt og hvert fyrir svo skattur og þú nefnir hérna þú veist að hérna, þú veist er ekki trickle down economy einhvers konar endur mótuð hugmynd frá Adam Smith að hinn hulda hönd markaðarins eigi einhvern veginn að sjá okkur öll þú veist að peningarnir flæði einhvern veginn niður en gagnrinn sem við höfum kannski orðið var við í dag er einhvern veginn að þeir virðast ekki flæða niður

0: bara allt í góðu. Ég það getur má vel vera það sé svarið. Við vitum ekki fyrir við prófum það kannski eitthvað. Mm. En gagnrýnin sem ég hef séð kannski sú að kerfið snúist að það þarf sífellt að auka hagsæld. Bara einhvern tíðan gerði þátt hlutabréfamarkaðin eitthvað og þá var tala að ef þú ert að fjárfesta í einhverjum sjóðum til lengri tíma og hugsa þetta til lengri tíma þá markmið kerfisins sem þú ert innan að vera alltaf í hagsæld og vera alltaf að ávaxta peningarnir einhvern veginn og búið til meiri peninga. Mm-hmm. Þannig að jafnvel átti að þetta fari niður einhverjum tímapunkti og þá bara öndu við rólega og það samkvæmt þessu kerfi að þá eigi það að fara aftur upp. Mm-hmm. En jörðin takmörku auðlind og auðlindirnar sem eru þar eru takmarkaðar. Ég meina, olía mun á einhverju tíma renna út. Mm-hmm. Fiskurinn ekki endalaus og af til framtíðar eða sem sagt þetta kerfi sé ekki ensku vera sustainable. Þú veist, mm-hmm. getur ekki sífellt búið til meiri hagsæld. Hamsturinn getur ekki alltaf hlaupið hraðar á hjólinu og endanum að ef hann stoppar að þá falli kerfið. Hvað finnstur þetta?
1: Sko, ég nú reyndar að það sem að augljóslega þarf að gerast að það þarf að draga úr ákveðinu auðlindanótkun. Áherslan undanfarin ár hefur fyrst og fremst verið á natrana línun en það nú svo sem aðra auðlindi líka sem eru takmarkaðar og fiskurinn sjónum þú myndist á hann það auðlindlega ekki hægt að veiða bara sífellt meira af honum þá eyðileggjum við fiskstofnana og það eru eitthvað sem við Íslendingar vitum mjög vel og höfum sett upp kerfi til þess að reyna að koma veg fyrir það en kapitalísk hagkerfi þau þurfa að lúta ákvörnum takmörkunum sem að við getum sagt að séu svona náttúrulögmál það ekki hægt að brenna sífellt meira olíu svo dæmis í tekið þannig að hagvöxtur ef hann á að halda áfram að þá verður hann að vera þannig að hann gangi ekki fram af jörðinni ef að menn ætla að reyna hagvöxt sem gengur fram á jörðinni þá endar þau þetta með ósköpum það nú engan sérstakan umhverju sinna til þess að sjá það að það bara er þetta ekki hægt að klára allar auðlindir og steikja reikistjörnuna það er ekki
0: það var ekki þetta að græða mér peninga
1: það er augljóslega ekki þarna framtíðarsýn sem að gengur upp þannig að til þess að þetta kerfi gangi upp að þá þarf að kannski ekkit endilega að stöðva hagvöxt, það er ákveðið miskilningur en það þarf að ná þeim hagvexti fram með sífellt minni auðlindanotkun betri nýtingu og endur nýtingu það eiginlega sko áskorunin sem heimurinn stendur frammi fyrir 2001. öld að ná að auka velsæld án þess að ganga fram af því sem að jörðin eða náttúran að þolir einhver tíman getum við kannski komist í þá stöðu eða börnin okkar eða barnabörnin að það er nú raun og veru komið kannski bara nóg, það eiga allir nóg að býta og brenna og ágetis þakki yfir höfuðið og föt og svona þessar helstu lífsnauðsynjar og þurfi ekkit mikið meira af því en þá getur hagvöxtur birst í þarna framleiðslu og einhverju sem að kallar kannski ekki á miklu auðlindanotkun einhvers konar svona hugvit og listir og annað slíkt sem að næstu aldamót að hafi fólk bara einfallega meiri tíma til þess að semja bækur og mála málverk og gera eitthvað slíkt vegna þess að lífsbaráttan það vandamál verður leist auðvitað erum við ekki nándanari komið þangað núna þó að lífskjör við í heiminum séu þau bestu sem þau hafa nokkuð tíma verið það alltaf hægt að gera betur þetta sumir hlutar heimsins ennþá mjög fátækir og jafnvel í mjög ríkum og löndum með til að jafna tekjudreifingar eins og Íslandi að þá hafa ennþá einhverju það skýtt þó þeir hafið það miklu betra heldur en einhver leigulíða fyrir 200 árum að þá hafa það samt ennþá ekki mjög gott þannig að það ennþá svigrúm til að bæta mannlífið með því að og bæta efnahagslega stöðu fólks með því að auka framleiðni og með hagvexti.
0: En er það, sko, að því sko, nú kannski er þetta persónlega spurningan, en sko, líður þér ekki eins og að við séum á

0: á þessum tíma minnstu kosti og ég að vera færtugur sko þannig að en mér líður eins og það sem rosalega mikið tekist á núna þetta kerfi sem við búum við
1: ég held að þetta sé eru nú allt saman bara eðlilegt að sé í opnu og frálsu samfélagi sem Ísland blessunulega þá bara tekist á allt mögulegt hvort að ég að hækka skatta eða lækka skatta, hvort að ég að gera meira eða minna í umhverfismálum, hvort að ég að þarna í ganga í ESB eða hvort að ég að fækka agrinum á Suðurlandsbraut eða eitthvað sem að taki nýleg deiluefni og þetta bara, bara heilbrigð átök í þarna lifandi lýðræðis samfélagi, þannig að ég hef enga sérstakar áhyggjur af þessu. Ég kannski samt, smá áhyggjur af því að það svona hægt að skynja einhverja gremju og reiði sem að virðist fara vaxandi og ekki bara á Íslandi, þetta sjáum við líka í nágrannalöndunum sem veldur svona óstöðuleika í stjórnmálum og uppspretta einhverjir með lausnir sem að má kannski kalla öfgalausnir eða allavega sem að eru mjög frábrugna því sem að við höfum búið við Það dálítið erfitt að átta sig á skýringum þessa en það eitthvað sem að kyndir undir þessu í Bandaríkjunum og Bretlandi þar hafa menn svona stjórnmálafræðingar nú erinn að fara inn á svið sem eru ekki mitt sérsvið en þeir hafa líkur að því að það sé kannski einhver liti afleðingar af því sem kallað af iðnvæðing eða deindustrialization það var eitthvað kerfi sem var auðvitað, má kannski segja alveg iðnbyltingarinnar að við vorum með iðnaðar borgir og fólk sem vann við iðnað og í einhverjum kólanámum og öðru sem að tengdist þessum iðnaði og þessi störf og samfélög hafa einhver leiti horfið og eftir situr fólk með svolítið sárt ennið og sér fortíðina í einhverjum ljósröðum bjarma sem að það kallar á að fá aftur en á meðan er verið að búa til mikinn auð og verðmæti í nýjum atvinnugreinum sem eru oft einhvers konar þjónustu atvinnugreinar og fjármálagerinn og fleira þar undir þannig að eftir sitja einhverjir sem að eru sárir og vilja hverfa aftur til fortíðarnar þó að það sé nú alveg örugglega ekki tæknilega hægt og sjá svo einhverja samfélagsbreytingar eins og fjölda innflytjenda eða eitthvað annað sem að þeir kenna ófari sínar og að þetta geti skýrt svona stórslíðis eins og Brexit eða kosningu Trump. Þetta bara vissulega áhyggjefni því að sko þá að vera hægt að takast á stefnur og strauma og skatta og allt mögulegt í lýðræðis samfélagi en ef einhverjir eru að stefna í ólýðræðislega átt, berja niður skoðanaskipti og hefta tjáningu og annað sem að var nú til dæmis hluta því sem að Orban gerði en samt tókst að ýta honum út, að þá það ágjöfni og tengist reynda líka flokk fólks eða kannski öllu heldur fyrirtæki sem myndist áðan með Meta og Google og Apple og þessi ofboðslega
0: Amazon
1: og já, verðmætu fyrirtæki sem öll eru bandarísk og stýra einhver leiti samfélagsmiðlum sem eru farnir að skipta sífellt meira máli og jafnvel reyna með annarkvort beitingu peninga eða ríkisvaldinu að hefta tjáningu teki bara sem dæmi að Trump-stjórnin hjólaði í TikTok af því að þeim fannst sá samfélagsmiðl ekki lúta nægilega vel stjórn og ekki gera einhverjum sjónarmiðum sem að þeim fundust jákvæð nú hátt undir höfði og Elon Musk keypti Twitter og var reynda að gera eitthvað svipað við hann og svo vitum við að Facebook stýrir einhverju leiti því sem að við sjáum og jafnvel bælir niður einhverjar raddir sem að þeir vilja bæla niður og hampar einhverjum sem að þeir vilja frekar sjá og þetta gríðarlegt ágefni því að sko lýðræðið byggir á upplýstri og frjálsri þjóðfélagsumræðu en ef að hægt að bæla hana niður með því að nota hana hvort peninga eða ríkisvaldið að þá getur vel verið að þetta samfélagsmynstur sem að við höfum búið við og hefur verið mjög farsælt að það sé í einhverju hættu og kannski vonast þess að það finnist einhverju lausnar á þessu
0: En er þetta ekki sem þú ert að lýsa fylgifiskur hugmyndafræðina sem við höfum verið að tala um að sem sagt það möguleiki innan þessa kerfis sem að hafi fungerað vel í byrjun eða hvernig sem við getum orðað það en að það kerfi og svo hugmyndafræði hafi morfast einhvern veginn í það að þú ert með auð sem safnast á svona rosafáar hendur það sem að ríki ræður ekki neitt í neitt þú veist, er þetta ekki einn af stóru göllum hugmyndafræðina sem við köllum kapitalisma að þú veist að þetta getur gerst
1: Þetta er alveg klálega einn af hættunum og ég...
0: Ég veit nemlig ekki hvernig við komum í veg fyrir það. Án þess að ég sé að tala gegn kapitalisma, en þá finnst mér þetta mjög svona stór galli.
1: Þetta er klálega stór galli og stór hætta og ég held að eina farsæla lausnin sé einhvers konar breyting á leikreglunum sem að væri sambærilega við það þegar að Bandaríkjamenn tóku á Rockefeller og félögum og settu upp samkeppnislöggjöfuna að það þurfi bara að setja upp lög og reglur sem að takmarka allverulega vald fárra. Það þarf að taka á þessu og það er ekki nein fær leið til þess að taka á þessu nema með beitingu ríkisvaldsins. Það kann að vera að það gerist í Bandaríkjunum með nýjum forseta og nýjum meirihluta í þinginu eftir einhverjar kosningar. En ég held líka að Evrópusambandið gæti haft þann slagkraft sem þarf í þetta og þar er umræða nákvæmlega á þessum nótum að það þurfi að koma böndum á umræðuna. Það hafa bara ekki verið tekið nandanari rótakskref en Evrópusambandið hefur þó tekið svona einhver áhugaverskref. Vandinn fyrir sko lítið land eins og Ísland er að við höfum enga leið til þess að ná tökum á einhverjum fyrirtækjum eins og Meta og Alphabet og Apple. Við bara einfallega höfum ekki bara slagkraft í það. En Bandaríkin og Evrópusambandið eru að þeirri stærragráðu að þeir geta gripið inn. Það þarf auðvitað að vera pólitísku vilji til þess og það mun án eða að verða alveg hatramar pólitíska deilur því að þessi fyrirtæki vilja ekki að koma sér böndum á þau. Þau munu berja gegn því á hæl og nakka alveg eins og Rockefeller og félagar gerðu fyrir meira nöld. Þannig að þetta geta orðið mjög harkalegar átakalínur og ég er bara að þeir sem að sjá að það gengur ekki að vera með svona skekta þjóðfélagsumræðu hafi sigur og nái að því marki sem það er bara tæknilega og fræðilega hægt að koma böndum á þetta og setja upp eitthvað kerfi og leikreglur sem að stuðlar að heilbrigðari umræðu.
0: Varðandi framtíðina, sko, er við komin niður á einhverja lendingu sem að virkar að einhverju leiti en við erum bara ennþá að en sko er það tvíkana
1: Ég leifi mér að vera bara sæmilega bjarsýn því að heila öll vandamál sem að heimurinn stendur frammi fyrir eru leysanleg en við munum ekki fara beina og breiða vegin að þeim lausnum þetta verður eins og alltaf af rýmslegt reynd sem virkar ekki og munu taka skref aftur á bak og fara í einhver hliðaskref sem að virka illa en ég bara leifi mér að trúa því að það þjóðskipulag sem að við búum við núna sem er þetta sem er hvernig blandað hagkerfi og lýðræðis ríki að það hafi svo mikla kosti að það verði ofan á og við munum búa við það og þar með búa við velsæld og vonandi frið. Ég hef mér sér líka að trúa því að okkur takist að ná tökum á umhverfismálunum. Það hins vegar verða stórslys þar því miður nánast fyrir sjánleg áður en að við náum að innlega lausnirnar. En hinn möguleikinn svo svartur. Það sé að við bara klúðurum umhverfismálunum algjörlega að fyrir það síðar þá neðast menn til að taka á þessu af alvöru og jafnvel þeir sem að hafa verið að boða eitthvað rugl eins og Trump og félagar sem að bara blása á hnattarna línun og eins og hún sé bara eitthvað sem að annarkvort þurfi ekkert að ágjöra af eða ekkert sé að þetta gera í fyrir það síðar þá verður ekki hægt að hlusta á þá af því að það verður svo augljóst að þeir hafa rangt fyrir sér þannig að þá mun einhverjir sem að eru með skynsamari lausnir ná tökum á Bandaríkjunum og þetta fleiri löndum og þá munum við innleiða lausnir og það eru svo margar lausnir sem eru til í orkumálum sem að ég held að og vona að þarna verði innleittar og svo verðum að bara hafa fyrirvara að þetta geta skelfilegi hluti gæst í lok 19. Aldar og upphaf 20. Aldar þá byggum enn við meiri velsælt heldur en þeir eru nokkjum að séð áður og heldur einhvern veginn að þannig myndi þetta vera áfram og þá koma tvær heimstyrjöldir og heimskreppa og skelfilegt tímabil hann á fyrir helmingi 20. Aldar síðan á setni helmingi 20. Aldar að þá blessunulega ef hún bæði verið friðsælla og menn hafa náð betri tökum á því að reka þessi blöndu hagkerfi hafa sniðið marga agnúa af þessum kapitalísku hagkerfum með því að byggja upp velferðarkerfi og styrkja verkalýðshreyfingu og ýmsar aðra lausnir með samkeppnisregluverki og umhverfisregluverki og mörgu fleiri og þetta alls ekkit slæmt skipulag. Þetta hægt að klúðra öllu. Við getum auðvitað, jafnvel fengið heimstyrjöld á þess að hérna frá spá henni mannkynið hefur kraftin til þess að eyðileggja sig, tortíma sér og þetta verðum að leifa sér þá bjartsýni að vona að það gerist ekki en mannkynið hefur líka krafta til þess að leysa nánast allar áskorunir sem það stendur frammi fyrir og maður verður bara að leifa sér þá bjartsýni að það muni takast en eins og ég sagði áðan, það er ekki beinn og breiðu vegur, það verður hlykkjóttu vegur og að vera tekin hlið að skref og skref aftur á bak.
2: Kerfið sem við búum við er ekki fullkomið og hefur aldrei verið það. Verður það líklast aldrei. En það hefur reynt að laga sig að eigin göllum aftur og aftur. Hvort að heldur áfram að gera það er svo önnur spurning. Það er áhugavert að lifa innan kerfið sem er ákveðin hugmyndafræði. Síðan þarf maður að einhvern veginn að átta sig á því hvort maður sé sammálenni eða ósammálenni, hvort maður vilja eitthvað annað.
3: Vikulokin verða sínum staðar á seitt og rás 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðla fólk breytingar hjá sín og fjölmiðla landslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju úlinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.
4: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni Kondu og prófaðu BL Safaröða
5: Rýmingasala hjá Tölvutek Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri
6: Salka uppseld í september Sýningar í október og november á leikhúsi.is Landnámsetrið í Borgarnesi Hjartalega velkomin og uppskeru hátíð runamanna á Flúðum í dag klukkan 13 til 16 Límtré Vírnet og gröfutækni Flúðum. Í dag klukkan 12 flytur Eyþór Ingi Jónsson orgeltónlist þar sem þema tónleikana er talan fjórir Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamanna laun. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin í Reykjanesbæ og Ljósanótt Hug verktakar Kaffi Dús og Hótel Dús. KK, Ellen Múkjesson, Ragnhildur Gröndal, Pétur Ben og Hipsum Haps til styrtar barnaheillum í salnum á sunnudag, miðasala á tix.is. Hjartalega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtré Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Matreislu bækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn Akureyri. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina Ljósanótti Reykjanesbæjum helgina, AB Varahlutir, kargóflutningar og M2, fasteignasala og leigumiðlun. Útsala Birgisson, parkaturðir og flísar, opið dag frá 10-14, Birgisson, Ármúla 8. Við óskum bæjarbúum og gestum, góra skemmtunar á Ljósanótt, Vatnsvirkjun og bílageirinn, velkomin í Reykjanesbæ. Reima, vetrafatnaðurinn í Lentur, Sportís, Skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Nokkrar sprengingar hafa kveðið við í morgun er írönsku eyjunni Karg í Persaflóa. Íranska ríkisfréttastofan greinir frá þessu og Al-Jazeera segir þarlent olíuflutningaskeip hafa orðið fyrir eldflauga árás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í töngum á Kargeyju. Tæp vika síðan bandaríkja her, hóf árósir á Íran að nýju, meðal annars á gesti í brúðkaupi sem var svarað með hefndarárósum á bandarískar herstöðvar í Kuveit og sameinuðu arabísku furstadæmunum. Tveir ljósleiðarastrengir eru slitnir í Mjóafirði og síma- og netsambandslaust er enn í firðinum. Bilunin hefur staðið í tæpan sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi í Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er. Það sé eins vegar á erfiðum stað, bæði með tilliti til veðurs og staðsetningar. En klukkan 7 í morgun fóru menn á staðin til að gera við. Varnarmálaráðuneyti Danmerkur og grænlandska heimastjórnin hafa sammælst að halda flugvellinum í Narsarsuaq opnum áfram hríð.
8: Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En fljótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa komist að samkomulagi að halda vellinum tímabundið opnum áfram hið minnsta eitt ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir völlin. Varnarmálaráðherrann danski, Jeppe Bruce, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna varðandi nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi flugvallarins fylgir jafnvirði alltaf 851 milljónar íslenskar króna fjárframlags til heimastjórnarinnar frá varnarmálaráðuneytinu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði viðtali fyrir sumar að örugt mætti telja bandaríkinn á yfirráðum yfir Grænlandi áður en kjörtímabili hans líkur. Búist við að stjórnvöld á Grænlandi undirriti samkomulag aukið samstarf við Evrópusambandið í heimsókn Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnarinnar og danska forsætisráðherrans Mette Frederiksen á morgun.
7: Markus Þórhallsson sagði frá. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastörfi bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðs. Fréttir næst í útvarpi klukkan 10. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir að rúf.is. Fréttalestri er lokið.
9: Rás 2
10: Fyrst og fremst helgar
9: Fram og tilbaka
10: Rás 2
11: Já, komið sæl og blessu, þá leggjum við að stað í þættinum Fram og tilbaka hér á Rás 2 Ég heiti Felix Bergsson og ég ætla að byrja á lagi sem tengist leikfélagi Reykjavíkur því að það var þessum degi árið 1989 sem leikarar og leikfélagi Reykjavíkur fluttu sig formlega úr Iðnó yfir í Borgarleikhúsið og munið eftir söngleiknum Gretti Þetta að vísu þursaflags útgáfan á laginu í gegnum Holt og Hæðir. En þannig ætlum við að byrja og svo ætlum við fljótlega að fara í fimmuna með gesti mínum sem Bergur Ebbi Benediktsson.

Dásanlegt. Það var Hanna-María Karlsdóttir sem söng þetta lag í söngleiknum Gretti á sínum tíma. En þarna var það höfundurinn Egill Ólafsson sem söng að sjálfsögðu með einni bestu hljómsveit allra tíma á Íslandi, Þursafloknum. En þá var það Bergur Ebbi Benediktsson. Hann gestur minn í fyrstu fimmu haustsins og við byrjum á að hlusta á eitt gamalt og gott með hljómsveitinni Weezer. Þetta að sjálfsögðu lagið Buddy Holly og svo förum við Bergur Ebbi að spjalla.

0: Við erum að hlusta á Weezer og lag sem heitir Buddy Holly og þetta val viðmælda minn sem sestur hjá mér og heitir Bergur Ebbi Benediktsson. Velkomin.
1: Kæra þakir.
0: Sko, Bergur, þetta tengist umfjöllunarefnin okkar eða fimmunni þinni.
1: Já, þetta gerir það. Þetta er svo skemmtileg hérna, skemmtilegt áskorunum fyrir mig að finna einhverja fimm hluti sko sem að geta einhvern veginn endurspegla líka einhverja þróun í lífi manns er það ekki svona til þess að leikurinn gerir?
0: Jú, til þess að leikurinn gerir,
1: þannig að fimm ég bæði einhvern veginn held ég hafi ofhugsað þetta en samt loka niðurstaðan en nú samt þetta er meira viðeigandi en maður hefði haldið
0: Já.
1: Ég náttúrulega líka aðeins reyna svona zoomar inn á svona mín hugðarefni þessa dagana sem eru svona áhrif tækninar á okkur og sjálfsmynd okkar og ég komst alltaf inn á því að tölvur þó ég sé ekki tölvukall hafa mótað líf mitt mjög mikið, þegar ég segi ekki tölvukall þá á ég bara við að ég starfa erun ekki við tölvur eða ég ekki forritari eða bara einhver tölvunörd sko, alls ekki en ég hef átt í tilfinningalegu sambandi við tölvur ég kom sérstaklaði núna eftir að ég fekk þetta verkefni í hennar og ég bara tala um vélbúnaðin sjálfanlega en ástæðan verið að þetta lag var spila fyrst það eitt tengsl við ákveðna tölvu sem var á heimilinu, sem var af gerðinni ég búin að vera að fletta svo öll upp Compaq Presario Pentium vél með 133 MHz örgjóa sem er að koma þetta inn á heimilið ekki fyrir 1997 en hún með Windows 95 hugbúnaðin sem var svona ákveðin bylting sem stýrikjörfi sko og með þessu stýrikjörfi þá fylgdi músík og vídeo líka, myndband og músík og það var þetta lag og þetta var bara þvílít spennandi
0: Já, akkurat það var bara lag í tölvunni
1: Já. Og ég svona aðeins líka að reyna að linka sko þessa tölvu sögu mína og eign á tölvum við kannski músík og svona önnur hugðarefni
0: Nákvæmlega
1: En það kom þar og svo fljótt upp þegar ég sá að því ég gat flett upp hvernig þessi tölva leit út þessi kompakt vel og það voru svona hátalarar þetta var multimídia tímabilið þetta kallaði í svona PC tölvunum sem eru svona utanáleikjandi hátalarar CD, stundum var það jafnvel utanáleikjandi svona drif og þá bara komið allt til mér
0: Já, þá flæðir þetta bara,
1: flæðir þetta bara.
0: Þegar þú ferð að skoða sko, hvað árgerð ertu?
1: Ég fættur 81
0: Já. Þannig að þú ert á unglingsárum þannig að bara, þú ert 14, 15, 16 ára þannig að þessum tíma.
1: Og rosa spenntur fyrir tölvunreindar á þessum tíma, var með þessi tölvuleikjum og,
0: Já.
1: En ég reyndar, það engin leikja tölvunreindar á listanum mínum, en maður var bara...
0: Þær komu við sögu líka.
1: Já, sko. Þær komu alveg við sögu, sko. Maður umvindu alltaf vini sína sem áttu svo leis.
0: Akkurat. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Og til hamingju með nýju bókina, Öld ímyndunaraflsins.
1: Takk fyrir.
0: Hún fer með himinskautum nú þegar. Gengur ekki bara vel.
1: Jú, mér finnst nú bara að vera að fá flottar viðtökur.
0: Já.
1: En þetta náttúrulega klísa að segja það, sko, maður skýtti bara mestu máli að vera sáttur sjálfur
0: og, já,
1: og hérna, og bara kona mín er sátt. Og,
0: já, og það skipti máli.
1: Það skipti bara einu öllu máli, sko.
0: Nákvæmlega.
1: Og þetta líka svona, þú veist, ef maður ekki að gera þetta fyrir sjálfan sig, sko, veist, þetta nú bara svolítið þannig, þetta bara, maður að kvita svolítið fyrir sín eigin hugsanir og en manni líður einhvern veginn eins og maður hafi svolítið gert því skil
0: Já.
1: Þá er þetta bara svolítið, þá fyrir þetta allt vel sko.
0: Áhugvert, við ræðum þetta kannski betur á eftir en fimm að þín eru fimm sem sagt tölfur
1: Já.
0: Og eigum við að byrja bara á þeirri fyrstu og nú koma okkur í gang
1: Svo ég vil meina að tölfur hafi verið rosalega lítið hluti af lífum minu framan af, ég nefndi hann að hvaða ári ég fættur 81,
0: Já.
1: Þar eru að einhversta til staðar, það var hérna, sem sagt maður systir mömmu sýsti pappa,
0: Já.
1: Átti alltaf tölvu og ég komst að það setna að þetta var Apple hérna þetta var Apple sko, áður en á Macintosh kom sko, þetta var Já. Apple hérna hvað hún hétt, Apple Lisa eða Apple E2 eitthvað
0: hérna,
1: og það, en þú veist það, já, einhver svona minningar af því að það var rosa spennandi.
0: Og þær voru komnar á heimili þannig
1: að
0: á nýjunda áttugnum.
1: Já, og þetta er kannski að því ég get alveg sko límiti þannig að það skiptist sko við flutum til Svíþjóð á 1985 hann þetta er fyrir 85
0: okay.
1: hann ég man að það var til einhver 12 ár rosa spennandi sko
0: okay.
1: svona í námunda við mann en við hérna fáum fyrstu tölun 88 og það er rosa stórt sko að það var build up, það var aðdragandi sko, svaka aðdragandi af því að við byggjumst þannig í Svíþjóð og bara þetta var svona hálfgert námsmanna lífið að þannig pabbi var námi og mamma, þetta var svona kannski ekki til miklu peningar og en þá var bróður minn, stóri bróður minn og hann er rosa spenntur fyrir tölvum sko.
0: Hvað var hann mikið eldri en þú?
1: Hann nefnilega var 78 módel
0: Já.
1: Þannig að hérna og hann var bara ekki búin að kynnast þessu eitthvað í skólanum eða eitthvað og, hérna, og það var svona sett lofvörð sko, að það yrði keift tölvað að við kemum heim og það var farið í hérna og þetta var rosa stórt mál sko líka því á þessum tíma þá þurftur að velja sko PC eða Mac lið þarna byrja það að vera eftir að Macintosh kemur þannig, þá byrja þetta að vera svona tveir skólar
0: Já.
1: Og einmir ennþá af þeim í einhverju mynd sko bara Google versus Apple og Android og allt þetta og...
0: símatnir og það
1: Já, þetta nefnilega ennþá þessi svona en við fórum sem sagt sko með skapandi fólkinu sko fórum í Mac-dildina sko
0: einmitt.
1: Og það var Apple umboðið í hérna Skipholti Skipholti og hérna Lönguhlíð á horninu Apple búðin, Apple búðin, radióbúðin var hann á móti
0: Einmitt.
1: Þetta var svona alveg og ég man að þetta var bara eitthvað rosa mál að því að ég hef nú ekki alveg gert framlýfningana en það var áhugavert að hafa bara einhvern hagfræðing þannig við liðan á manni, þetta hafa verið sko þú veist, þetta hafa verið eitthvað svona tvöföld mánaðalun eða eitthvað,
0: Já, akkurat.
1: Allavega innföld og við vitum að mánaðalun, maður þú eru alltaf að segja það en ég meina, þetta eru miljónir skilur kannski, ef þetta var reiknað á núvirði sem Já. Kostaði að fara og ganga frá kaupmóti tölvu sko. Og hérna, stóra ákvörðum fyrir heimilisbókald
0: Já, akkurat
1: og þetta var, sem sagt, við keiptum sem sagt, Macintosh SE með 9-tommu svartkvittum skjá 8 megahertsa Motorola 68000 örgjóa og 1 megabatta nýslu minni ég fletti svo allu upp núna sko.
0: Já, akkurat
1: en ég meina, þetta er samt bara einhver portal, þetta er bara einhver gátt inn í einhver risa stóra ævintýra veröld
0: þannig
1: að það að þetta hafi bara verið þetta segir ekki alltaf söguna, ég meina þetta er bara minningan og allt bara sem flæðið fram, þetta er bara endalaust bara breytti lífinu sko
0: og sko og er það þá frekar bróðin en þú sem að fer í rauninni á kafin í þennan heim
1: já og hann var rosa spenntur hérna, fyrir þessu og við vorum hérna já og rosa mikið minningum eru bara svona er að horfa yfir öxlina á honum það sem já. hann er að hérna, hlaða forrit í tölvuna og stilla svo allu upp og hérna en það voru samt líka bara svo var sumt af þessi bara rosa basic bara einhverju tölvuleikir og er þetta
0: tölva sem þið voru með á heimilinu þá í Svíþjóð fyrst eða?
1: Nei, við komum með það heim
0: þeir bara erum með hana hérna
1: já, heima, þetta er eins og bara fólk kemur eftir eitthvað svona dvölu erlendi svo kaupir ykkur bíl
0: eða
1: fasteignina það var þessi tölva og ég held hún hafi bara þetta er, ég meina, jú, þarna eru heimili svolítið komið með þessa tölvur almennt en þetta er samt 88 og þetta er ekki algjör standart.
0: Nei, ekki, svo sannarlega ekki á þeim tíma, ekki séns.
1: En hins vegar...
0: Þannig að voru fóruðarinnir þá notaði eitthvað í vinnu eða svoleiðs?
1: Hugsa þetta mamma, ég er að hugsa með þetta, ég hugsa hún hafi aldrei nokkuð mann bara dýft sko fingurgóm á lyklaborð,
0: neð
1: bara alla sína tíð, sko.
0: Já.
1: Hérna, því ég hugsa tilbaka.
0: Já.
1: Þannig að það er bara aldrei nokkuð tímann snert tölvu. Þannig að mamma mín dó var 2004 og ég stundum að hugsa það því að mér finnst það bara að vera ósköp stutt síðan en þú veist það liðin langur tími og fullt af fólki sem að sko ég bara árið 2004 var alveg fullt af fólki sem bara hafði aldrei snert tölvu
0: Nákvæm.
1: Og ég held að mamma mín hafi bara aldrei á sinni ævi nokkuð tímann.
0: Hún hafi bara verið eina þeim.
1: Já, bara lifað svo kvöldlega analóg lífi allir sinna tíð sko. Og pappi sko, er svolítið fyndið mér pappa, svona mjög nefnilega opin maður sko, svolítið framsæki myndið segja mörguleiti, en líka svo svakalega íhaldsamur og hann var alltaf bara með rítvélina sko,
0: Já.
1: Við hliðina. Pappi var nefnilega, þetta kemur mörgur sem ekki vart, pappi var með rítvél, þú veist, ég myndi skjóta svona til 2015.
0: Það var bara svoleiðis, já.
1: Já, því að þú veist, hérna, já, alla var svona vel, já, svona, vel fram yfir aldamót, var hann að nota ritvél mjög mikið.
0: Og þá til að skrifa lífsæðla og svoleiðis?
1: Já, svoleiðis dót, svona læknadót, snákvæmlega,
0: já.
1: Og voru einhverjum þennar beðnir og dót og þá var bara smelt í
0: ritvélina
1: og eyðublöðin er náttúrulega til og þú skrifa sko beint inn á eyðublöðin en hann var líka alltaf að uppfara ritvélana sko. Hann var alltaf sko, náttúrulega ég man í gamla daga var þetta einhver svona ritvél sem út er að pressa fast á svona að þú getur bara ítt á, þú veist bara með hérna puttan alveg stífa sko. En svo er þetta orðnar og svolga þetta voru kallaðar sko tölvuritvilar af því að þar hafa svona þar hafa hjálpar mótor bara snertir
0: akkurat.
1: Og leiðritingar fítusa og pabbi var að eyða sturta peningum í ritvilar bara rámitur öllu kaupa nýjastu dífuna þannig að við vorum einhvern veginn svona í báðum heimunum
0: Já, þú lýsir því skemmtileg bókinu þau eru sveita fólk á mölinni einhvern veginn
1: já.
0: Það er bara, það er ekki það öðruvísi
1: og svona spennt fyrir nýjungum að einhverju leiti en, hérna, en það var bróður minn sem var svona já, bara mjög framalega í þessu og, hérna, og hann var að tala um það og ég man rosa vel eftir því að þetta væri samt ómögulegt ástand með þess að Macintosh 12 SE að því hún var ekki nettengt og ég hugsaði þessi 12 að hafi ekki einhverjum þetta einasta mögulega á að vera nettengt þetta var ekki búið fyrir svona heimilistölvur á þessum tíma en hérna við bættum úr því 1994
0: okay.
1: þá hérna þá köpum við nýja tölvu
0: okay.
1: og sem er ákast ég gaman að heyra þetta bara nákvæmt bókald þá var Macintosh LC630 og ég að fletta svolítið upp núna ég veit hún var keft 94 hún nýjasta nýtt að hún kemur út 94 þú veist, þetta eins og bara þú að tala tónlist skilur svona eins og þú veist, að hlusta bítlana 64, eða skilur bara þetta nýtt þú veist, þetta bara
0: nókvæmlega.
1: Það var keft að nýjasta sko. Og, en hún var ekki, það var sko ef ég maður reyð, sko, mótum er utanáleikjandi hún hafði bara möguleikunum þau tengt mótum við hana og mótum er sem sagt innhringi búnaðan
0: sem geta tengst neittinu það sem við þurftum að tryggja það að enginn væri í símanum og það,
1: já,
0: og, það við bara, þú veist, síminn var tekin símalínum var tekin undir þetta
1: og það nota sömu línu, já og ég mani með þetta líka, sko það var ákvörðun og þegar tölvan keypt fyrst og kostaði þvílit mikið og það var líka splæst í, sko, ég mani þetta var alveg algjör bilin á tíma því að sko við keftum fartölvu á sama tíma
0: já, okay.
1: þetta var eitthvað 2-in-1 dæmi og það var Macintosh Powerbook 150 með svona kúlumús og ég á hana ennþá, hann á skrifstofunum minni þá einhvern fyrir nokkrum árum var ég ennþá að kveiki á hann sko. Og ég notaði hann í háskólanum árið 2002 sko. En hún ef myndi sjá þá vel ef myndi bara halda á henni og sjá hana það er bara eins og eitthvað svona þjóðminnasafnstæmi sko. Að því að fartölur frá þessum tíma eru svo svakalega eitthvað klöngi og þungar og skrýtnar sko. En þetta mikill metnaður sko. En ég man að hérna, þetta þótti sko, ég man að það var sérstök ákvörðun að fara síðan hvort þetta maður að kaupa þetta utanáleikjandi mótem að þegar bæði var það sérkostnaður að kaupa það, þetta bara sérstakur vélbúnaður og svo var þetta líka eitthvað mánaðagjald og eins og við þekkjum og við borgað þann skatt síðan við nákvæmlega, öll sko.
0: Nákvæmlega.
1: En það var svaka dæmi og líka bara þessi debat um það að byrja hvað og þá bara hanga hér á einhverju interneti öll kvöld og hvað ef að ammaðin ringir og er veik og þar skilur
0: að komast,
1: það bara tali skilur.
0: Já,
1: en það var gert og ég held að ártalið sér 1994 og þetta er stóra ártalið sko í, þú veist, þarna verður þessi stóri portal til í mínum heimi að því að sko, ég veit að 1994 líka árið sem að þjóðabóklaðan opnaði
0: já.
1: og hún opnuði held ég haustið 94 eða öðru konar meginn andan við sumarið þá sá ég internetið fyrst skipti eða sá eða svona svo
0: hvernig, hvað meinar
1: ég bara man eftir að ég kom hann inn og ég var með bróðum mínum og hann var svo spenntur að þannig að sagði að tölvöndina eru tengd að netinu
0: já.
1: og ég, þú veist, þetta er svona eins og sko,
0: þannig að þeir 13-16 ára að koma þannig inn
1: já. og þetta er eins og að þú veist, þú ert að fara í dýragarð og bara, heyrðu, það víst lamadýr í þessum dýragarði og við ætlum að fara að sjá það þú veist, þetta er eins og svona hvað er þetta internet, hvernig er það að sjá það skilur, hvað mun taka við hvað er að fara að gerast, ég maður eftirvænting eins og ég myndi að fara að sjá okkar dýr eða
0: það voru bara ótrúlegir tíma
1: já, þetta ótrúlegt og ég man að sko við komum að einhverju tölvu og brómið settist bara beint og var bara eitthvað, hann hafði náttúrulega eitthvað að vera fikt í þessu áður og hérna, komist í netið ungstar annar staðar áður og hann var bara eitthvað, hit the ground running og ég var bara, er þetta internetið? Og hann bara, og þetta var bara eitthvað texti og, eitthvað, og hann bara, já, þetta er það og hann sagði bara, segðu bara eitthvað, skilur, bara, kóta mig eitthvað og ég slæði inn og ég sagði Simpson og
0: sem voru þá gríðlega
1: já, bara sjónvarsþættirnir og já. Þá kom bara eitthvað svona eitthvað Simpson fjölskyldan og bara það Homer og það Lisa og bara eitthvað svona directory bara því það var eitthvað forum skilur þetta, svona, svona, þetta var ekki svona nefnilega held ég eitthvað World Wide Web þetta voru einhverju svona channels bara,
0: já,
1: sem var bara
0: einmitt,
1: þetta var eitthvað held niður
0: það er ekki komin einu sem tölupústur þarna og þess
1: jú, ég meina þetta, sko svona... þetta er allt komið og með þess að tölupústur er svona nú einn af þeim komponentum internet sem er nú býsna gamall en sko interfacet á því náttúrulega ekki til líkingu við þess sem er í dag og eins og allir sér hluti þó tæknis í komin, þá er það svona the generality eða sem sagt sko aðgengileikin og netvorki sem raunverulega býr til hlutin,
0: já.
1: Þannig að þú veist það er raunin alveg að segja að tölupústur er ekki komin fyrir en ákveðn hluti af einhverju critical mass er komið
0: meðan, já, ég meni ég man eftir að það verið að segja mig frá þessu 1996 að þetta sé hægt mm-hmm. og mér varst að svona bara mindblowing að það væri hægt að skrifa tölvupóst, íta á eitt og hann væri bara byrtist á tölvu annars þar í heiminum. Ég manu, maður hafði þú veist, ég var nú bara ekkert að hugsa með sluti en maður hafði valla hugmynd að fluga í þetta þá.
1: Nei, nei, mitt, þetta alltaf springja sko alltaf, þessna erum við núna, við erum standa frammi fyrir gervigreind og svona og þetta hún bara alveg mindblowing og líklega hún það stór biti og það stórt stökk að ég ætla nú ekki að þykjast hérna vera að melta hann í einum bita eins og bóki mín kannski gefur til kynna og er þetta stór biti að melta en við skulum samt alveg hafa í huga að við erum eiginlega búin að vera með svona stóra bita í munnunum að tyggja eiginlega bara stanslust
0: og við gleymum því oft sko, maður gleymir því bara
1: en,
0: veist, það bara svoleið, hvenær fekk maður fyrsta farsíman og hvenær...
1: svakaleg stökk svakaleg bylting alltaf við hvert stökk og kannski maður ná að gera svolítið grein fyrir líka í þessum í þessari fimmu hérna hjá þér í dag með þessar hennar vélbúnað
0: já, hver er næstur?
1: Sko, næst nefnilega er svolítið sko, áhugavert stökk þá sko förum við yfir í PC sko
0: Já.
1: Og það er út af það er líka þetta er út af kultúral ástæðum sem sagt sko Makito strögglar svo rosalega sem sagt Apple fyrirtækir strögglar svo rosalega og sumir benda einmitt á að tölvurnar þeirra eru bara byrjaðar að vera eins og PC tölvur bara í útliti og hugsun og filosófíu eins og frekt er þá misti hérna Steve Jobs fyrirtækið hann stofnandi fyrirtækið sem sagt Steve Wozniak stofnar að 76 hann missir það úr höndunum fljótlega eftir hann kynir þess að Makitos hugsjón hann kynir hann 84, hann missi fyrirtæki 186, 85 strax einhverleis og fyrir að gera annað stofnar Pixar og alls konar, ótrúlegur hugsjóður en þá verður Apple að svona soldu bara venjulegu tölufyrirtæki að mörgu leiti þannig að, já, þú veist SE tölu hafi verið svona ennþá í sér í Steve Jobs hugsjón, þá er þessi LC630, þetta bara eins og einhver PC tölu þannig að PC að taka svona völdin og það alls konar framleiðundur að því að velbúnaðurinn er framleiðundur á ýmis konar fyrirtækjum en þetta að því að Microsoft aðal fyrirtæki á 10. áratugnum og þeir eru að kynna vörurnar sínar og Windows Video
0: dansvídeóið það sem þeir eru að kynna hérna nördatróf það eru
1: eftir það það eru okkur hápunktur Microsoft
0: það eru hápunktur Microsoft
1: það eru okkur svona þeir eru svona 98-99 þeir eru bara þeir eru búin að segja heiminn
0: það er bara nördarnir eru komnir á svið það er bara þannig
1: þeir eiga senuna, þeir eiga heiminn og þeir áttan sannlega þarna þannig að við gefum eftir og við hérna kaupum PC-tölvu og við keftum Compaq og hún heit Compaq Presario
0: já, einmitt
1: og hérna, já
0: veistu hvernig þetta er?
1: Já, sko, svona 97 myndum við skjóta, 96-97 og hérna sko, það hef ég nefnilega nokkuð hlut að segja sko þessar þú veist Compaq þetta er svolítið fyndið, þetta voru einhvern veginn einhverja tölvur sem voru kynntar eitthvað sem eitthvað málið þá sko, þetta er bara eitthvað núna en sko 1997 þá næst Steve Jobs aftur tökum á Apple og fer strax bara á fullum í hugsununa sína aftur og kynir þarna iMac tölvuna frægu þannig sem er í þarna, það sem að skjárin og tölvan er í sama bóksinu og byrjar að leggja drög að bara iPodin er komin 2001 og svo iPhone 2007 hann fær til liðs við sig aðstofaforstjóra sem varð síðan arftaki hans og varð forstjóri Apple alveg þangur til bara núna mjög nýlega sem er Tim Cook og sá maður, hann var að vinna hjá Compaq á þessum tíma tölvu fyrirtækinu Compaq sem framleiddi tölvur og prentara og var bara býsna sáttur þar og það þurfti mikið að sannfara til þess að verða aðstofar forstjóri Apple og mér finnst þetta vera svo meiriháttar áhugavert dæmi út af því hvað Compaq þú veist, í dag þú veist, Apple og var á tímabili verðmætasta fyrirtæki heims og ég bara svona einhvern veginn á pari við sáti arabiska ríkisolíu fyrirtækið í verðmæti og hugsana verðmætasta konsept sem skapa hefur verið af mannkyninu nokkuð tíman, bara að því að þú veist þetta er svo rosalega mikið huglag verðmæti en það algjörlega í köðlunum 1997 á meðan fyrir ekki svo kompakt er bara, já, það er það er fljúandi með heiminskautum og þess er að finnst mér fyndið að við höfum einmitt verið á fyrir línu og verið á einhverju kompakt tölvu þá, sko, en annars er þetta bara þetta var bara einhver svona PC garmur á þessum tíma, sko, en það er þetta multimídia, náttúrulega komið bara öflug hljóðkort í tölvur
0: já.
1: og setja í ROM, getur spila músík og getur rippa á tónlistinni þarna líka
0: já,
1: sem að þú getur tekið
0: á geisladiska,
1: já, og bútið mixtapes og annars er þetta svolítið Þannig að maður var að fá sko diskana lánaði hjá vini sínum, hendir henni inn í tölvuna og það er þetta að brenna fyrir sitt eigið safn. Og það er náttúrulega bara ákveðið liberasjón sko og upptakturinn að niður yfir tónlistabransan sem náttúrulega ekki sérstaklega falleg saga en það eitthvað svona alltaf einhver nostalgia einhver svona og eitthvað fallera heldur en Spotify nútímans við þetta.
0: Þetta tölvan sem bróðin tók í sundur?
1: Nei, hérna þú ert að vísi kafla í bókinni Já. Hérna. Það nefnilega ég kominn ekki inn á listan. Það var tölva sem hann átti sjálfur sem að mjög fyndið því ég rifjaði þetta upp. Hún var gerð í Canon sem að þekktast fyrir að gera myndavélar í japanskt fyrirtæki. Og það sem sýnir bara hvað var í gangi á þessum tíma, bara það var fartölva frá Canon. Það var rándýr tölva sem að var það var bara ég veit að þetta bara þetta var risa dæmi á heimilinu þessi tölva var keypt og hann hafði nú sko hann var svo duglegur hann bróðir minn hann var sjómaður hann fór alltaf að sjóa
0: á sumrin einmitt og náði sér í pening
1: en náði sér góðan pening hann fór bara á hann fór bara hann var á grandatogurum í tvö sumur sko
0: út þarna smugunni eða eitthvað
1: já hann var nefnilega bara í sólis hann var í útsjávardæmi hann var líka flæmska hattinum þú veist, fór í landi St. John's Newfoundland og keypti, þú veist, heimabíógræjur eða skilur þetta svona þessi hugmynd, sko, af sjóaranum, sko,
0: Já.
1: Og þó hann sé að bara, það bara verið þreymar ánum eldinni, þá er þetta bara veröldinni svo stór og
0: Já.
1: Kaupmáttur, skilur, Já. Bara alvöru, og ég held að þessi tölvaður nefnilega verið keypt fyrir einhvern svoleiðis penning, sko, eins heiðalegt þótt að getur verið, sko, skila aflanum og bara upp á hlut og svo er kannski, þú veist, ég veit ekki hvað hlutdeild hás þetta í dag, en ég meina, þú ert bara þú getur keypt margar fartölu fyrir það í dag sko, en þarna var þetta bara
0: 23, 4 ára gamall gaur og bara með fullta pening
1: Já, og spandir að í fartölu sem að hann síðan hérna, út af einhver meðlislegum áhuga á að skilja velbúnaðin tók bara í sundur bara skrúfu fyrir skrúfu
0: þess að dásanlega lýsingin að einhvernig mamma eitthvað bara sko bannar fólki að fara inn í stofu þangt til þessi tölva sé aftur komin saman
1: Já, já
0: Það bara var lokað heimilinu þangað til, þetta var bara svona eins og, já, eins og vettvangur glæps.
1: Já, nákvæmlega þannig, það mátti ekki anda, það voru svo litlir komponentar
0: já.
1: Og náttúrulega mikil, þetta svona eins og gíslataka, sko.
0: Já, akkur.
1: Og það mátti varla að tala og þetta var frekar lengi og þetta var ófremdar ástand.
0: Já,
1: og, hérna,
0: en það tókst að koma tölvunni saman.
1: Já, frænd okkar sem var rafmyndavirki kom og þetta var bara svaka dæmi þegar hann kom, þetta var svona eins og bara hana, þegar Gaurin græjar hana líkin hana í Pulp Fiction
0: Já, akkurat
1: Það kom bara ykkur svona rettari
0: Já Hvað hét bróðin?
1: Hann heit Sveinn Rúnar
0: Já.
1: Og hérna, hann lést senst árið 2022
0: Já.
1: Og svona, að þú, hérna Þú veist, þessi bók var bara að koma út núna, en ég minn, þetta er svona svolítið aðdrandi, bara búin að vera nokkur ára pæla í þessu, þú var þessi nú ekki þykk eða mikil bók þannig, þá er maður búin að vera meitt í kollinum, við erum nýjalið frá því að síðasta bók minn kom út 2019, þetta er orðið svo langur tími, og hann hefur alltaf, var alltaf svona leiðtóin í, svolítið í mínu lífi, sérstaklega hvað var allt svona á framsýtin og hérna, og hann lessast í, svona, mætti kannski segja í ferlinu sem að var það sem ég er að setja niður hugmynda fyrir þessa bók, og skrifaðist einhvern veginn þá inn í semst bara uppgjör mitt við það svolítið inn í frásögnuna og bara á einhvern frekar náttúrulegan hátt og þá einhvern veginn varð manni líka ljóst ef það einhvern niðurstaði í svolu að þetta allt miklu tilfinningalegra eðli svo miklu huglagara heldur maður gerir sér grein fyrir
0: líka öll þessi tækni sko
1: öll þessi tækni sko eins og nú líka við erum á þeim slóðum ég finnst það svo skemmtir þetta að við séum hérna að tala tölvur og vélbúnað af því að við erum nokkuð svona sammála það að við erum hvoru í svona tölvum
0: kallar
1: sko það má vel vera einhversi að lusta núna og er bara en ég vil meina að þetta sé nú bara samt hluti af programmið að ræðum þessu hluti líka út frá mannlega fættinum öllum
0: Nákvæmlega, hey, við skal taka okkur smápásu við erum byrjar að lusta á Herbie Hancock hérna lag sem þú valdi fyrir okkur og allir þekkja Þarna Rocket
1: Ég sko þetta dreigð upp og það ekki alveg þessi útgáfa en sérst í fyrstu tölvunni, Macintosh SE þá var hérna Forage Mint Music Works var svona MIDI útgáfa að þessu lagi og þvílíkt að það var bara ein, þetta var svona demo þvílíkt sem að maður hlustaði á þetta aftur og aftur, ég vissi ekki einhver Herbie Hancock var eða neitt þá en það var þetta lag
0: Þetta var hljómu framtíðarnar Hlustum aðeins og svo höldum við berð

0: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
1: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
2: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni. Veldu betri málningu.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undilið Akureyri.
6: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
7: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
9: Kæri þjóðleikhúsgestur.
10: Sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
11: Velkomin á Fætur.
12: Fram og tilbaka á Rás 2.
13: Við erum, þeir eru hlustu fram og tilbaka og gestur minn í dag, Bergur Ebbi Benediktsson og við erum að fara í gegnum fimmuna hans sem eru fimm tölfur og nú ætla ég að reyna að vanda mig þegar við förum í gegnum þessa fyrstu þrjár. Það Macintosh SE sem kemur inn á heimilið 88.
14: Akkurat.
13: Ný Macintosh tölva 1994.
14: Já, LC630.
13: LC630.
14: Og mjög utanlegjandi móti með 14,4. Hérna kilobæt sem við gætum tengst internetinu og þegar 0,5% jarðabúa tengdist netinu.
13: Já, einmitt, það var ekki margir konum með það.
14: Nei.
13: Og svo fóruðu í PC, Compact 12 árið 96 eða 97.
14: Passar, Compact Presario, sko, svo...
13: Og gafst bara... fjölskyldun upp á því að vera í PC? Hvað Já. Er næst? Hver er næsta tölva?
14: Sko... Ég nú var ég bara tvær eftir hann, ég þarf að fara að
13: kappa allir. Já, nú þarf að vanda því, sko.
14: Sko, næsta tölva PC tölva.
13: Nú, já, já.
14: Og ég spá, jú, ég tek bara hana næsta. Já. Að því að hún líka kannski merkilega því að það ég ætla mig ekki að segja þessi fyrsta bara tölvan mín, sko.
13: Já.
14: Heitur allt heimilistölvur. Já. Það fartölva, Dell Inspiron 2650, keft í Einar Jóð Skúlason sömari 2002, þegar að byrja í lögfræðinamunu. Og
13: já, þá ertu búin með MH, þú áttur ekki tölum með þú ert þar.
14: Nei, alls ekki, og hérna, ekki, sko, ég að fara á annað árið lögfræðið hérna, 2002. Fyrsta árið líka bara, hérna, yfirstrykunarpenni og blýantur og það svo sem, hérna, já, ég tengi kannski tölfur ekkit mikið við nám, sko, eða þú veist, skóla, bara, hérna.
13: Af hverju ferði lögfræði, Bergur Ebbi?
14: Sko, ég er alltaf að komast að meira og meira af hverju það sko. Ég hefði nú ekki geta svarað þessu fyrir einhverjum mánu síðan.
13: Nei.
14: Sko, þannig málum vexti að maður náttúrulega að móta svona sína sjálfsmynd þegar maður unglingur og svona. Og ég að komast að þessu bara eftir á. Að sem sagt, að mitt sko stóra atriði í lífinu oratóri. Oratóri bara alltjúlega hugtak yfir það sem við kannski köllum á íslenskri tungu mælskulist.
13: Já, einmitt.
14: Mælskulist, retorík, fagurfræði, framsetning, aða

0: innan ákveðina starfstétta og fræðigreina.
1: Já, ég skil.
0: Og þetta vissi ég ekki þá, ég var ekki að hugsa það þá.
1: Nei.
0: Nema að ég rosa mikið í morfís og svona mælsku keppnum okkur dóti, því ég í menntaskóla. Þar kynntist ég líka strákum og stelpum og þetta fólk sem að hefur, ég ennþá einhvern veginn í sambandi við og mjög mörg þeirra hafa farið inn á skapandi greinar og skapandi
1: Já.
0: Svið.
1: Já.
0: En ákveðin hópur úr þessu sem var mjög mikið í þessum bransa og líka svolítið svona einhvern veginn í nefndastjórn og einhverju svona sko fór í lögfræði á þessum tíma.
1: Mm.
0: Það var bara eitthvað svona eitthvað bara einhver blanda einhverjum hóp hérna hegðun og einhverjum metnaði og bara þú veist þetta var bara gamaldags krefjandi nám
1: Já.
0: Sem að fólk sem vildi gera sig gildandi bara einhvern veginn skráði sig í og let bara vaða og let reyna á
1: Já.
0: Og maður ekkert að hugsa fimm ár fram í tíman á þessum tíma þetta náttúrulega svín erfitt nám, fimm ár streit sko, þetta kandjúrgráða kandidatus júris frá Háskóla Íslands, bara þannig að þetta bara sama gráða og bara menn voru að taka 1930, það lagaskólin byrja 1904
1: og ekki segjur í Lindalhanna ennþá
0: bara, hann, hann var, kendi mér réttarsögu og hérna já, ég bara Jónatan Þormundsson var að kenna refsirétt og bara þetta eru algjörar og Eiríkur Tómasson réttarfarið, þú veist, þetta eru bara þvílíkar sleggjur, sko, og bara hérna, tengingin í eitthvað gamalt og klassíst og rótgrófið, og lögfræði stjættin á þeim tíma var bara með gríðat monopóli ekki bara yfir lögfræðanlegu málum í þjóðfélaginu, þetta er líka ýmsu sem var það í viðskipti og stjórnmál. Og ég ekki eitthvað svona, þetta á ekki að hljómið sem ég sé súper eitthvað metnaðfullur og vilji hérna komast sem fjögráðugur eða vilji koma puttana mín í stjórnmál. Ég hef þvílíkan áhuga að skilja þetta allt.
1: Já,
0: skilja gangur ekki í þessu, opna þetta alveg upp á gátt.
1: Skiljum.
0: Og lögfræði var alveg, og er ennþá, og var allavega örgla á þeim tíma, var bæði sko, þegar leiðin inn í tengslanetið þessu og líka leiðin inn í þangagangin. En þetta með oratóriuna, það er eitthvað sem ég meira þróa setna meir. Og ég ætla náttúrulega alls ekki að fara að bera sjálf að minn eitt saman við jafn stóran listamann og Leonard Cohen, en hins vegar var Leonard Cohen, ég var að lesa æfisögu hans, og hann var maður sem að, hérna, er langt þekktastur fyrir að vera tónlistamaður.
1: Einmitt.
0: En hann gefur út fyrstu plötuna sína 35 ára gamall Einmitt. Og er þegar orðin svona svolítið stabliseraður rithöfundur á þeim tíma.
1: Einmitt.
0: Búin að vinna til veluna, bæði fyrir ljóðlist og skáldsagnagerð. Og þess vegna vafðist úr svo mikið fyrir fólki í gegnum tíðina hvort ertu rithöfundur eða tónlistamaður.
1: Einmitt.
0: Og þetta var eitthvað sem hann var að svara alla ævi. Og hann svaraði víst, þetta vissi ég ekki fyrir bara núna einhvern tíma, fyrir einhverjum árum síðan, að hann væri orator.
1: Já,
0: það er hans profession, hans köllun.
1: Akkurat.
0: Og svo sagði hann, þegar ég var í háskóla, og hann var í háskóla í Montreal, í Quebec, í Kanada, þá var hann svo mikið í því sem var morfís á þeim tíma, einhvers konar debate dóti.
1: Já, society einhverju.
0: Já, og hann frestaði útskrift. Hann var ekstra lengi í háskóla, þess að geta haldið áfram, af því að það var lífans. Og hvernig hann lísti því? Að það er oft talað illa morfís og þess að keppnir þess að sína bara eitthvað rúmt fram og tilbaka, einhverju framhaldsskólanum nemar eitthvað öskra á eitthvað og bara, þú veist, hver svo sem ásjónan er. Þá er eitt sem að mér þykir mjög vænt alltaf að ég halda utanum og ég get alveg tjáð hér. Það er ákveðnir hlutir við ferlið að vera með einhverju öðru skapandi fólki og byrja að setja sig inn í einhver mál og byrja einhvern veginn að stúdera þau, ganga gólf, jafnvel fara eitthvað út í einhvern sumarbústað, einhver einangrun og einbeita sér og vera að skapa með öðrum. Hann lýsti ferlinu, hann Leonard Cohen, á nákvæmlega sama hátt, flettu upp í einhverju ljóðabókum, reyna að fá innblástur, labba, þú veist, einhvern veginn, og hann elskaði þetta, hann segir að líf sitt hafi bara, sé bara þetta.
1: Dálsamlegt.
0: Og ég að komast að það núna, en þetta í dag, nú eru 20 ár síðan ég var í framhaldsskóla, líf mitt er bara ennþá þetta.
1: Já.
0: Það er bara að heyri í vinum mínum eða einhverjum í fjölskyldunni, fá hugmyndir, setja eitthvað niður, skapa eitthvað, einhvern veginn, og þetta er allt í þessum oratóriu sem sagt stíl og meira þess að viðtalins og þetta því þú laðið fyrir mig verkefni og hvernig þetta er allt sett upp og svona því það er ákveðin svona framstending í þessu Vist, ég er bara alltaf í þessum gýr og lögfræði henda þessu sem alveg ágætlega
1: þetta er gott svar, gott svar við spurningunni af hverju ósköpunum fólst í lögfræði
0: glæsilegt, þá er ég búin að koma því frá mér sko,
1: en við erum í særi Dell 12 Dell Inspiration
0: já, Inspiron 2650 Einar Jóð Skúlason, grænsásvegur.
1: Og ég meina, hvað gerist með þessa tölvu?
0: Það sem gerist með þessa tölvu er það að hún er miklu meira nettengt. Það þurfti að vísu að stinga annarkvort snúru inn í hana eða utan á liggjandi hljóð, sem sagt, hérna, Wi-Fi korti sem fór

0: inn í sem því það, maður gat verið svolítið meira á netinu þarna niðurhalið komið á fullt og þetta Napster, þetta LimeWire þetta Kassa, þetta þessi forrit sem að hústuðu síðan tónlistabransanum iPodin kemur 2001 sem MP3 spilari ég var ekki svo heppin að eigna svoleiðist fyrir 2003 frá einhvernig kóreskum framleiðanda en þetta breakthrough og frelsun í allt í einu ég bara komið með aðgengi að eina allir tónlist sem ég vil
1: Og ertu þarna í rauninni, þú ert þarna að semja tónlist og þú ert í hljónstinni þessum tíma eða,
0: Jú, það að byrja hann aðeins einna en veistu það að sko, tölfur sem tól til að búa til músík og svona það ekki alveg minn svona ferill sko
1: Nei.
0: Fólk í kringum mig örugglega og við vorum að taka upp músík og þá þurfti maður mitt utanlíkjandi hljóðkort í manettur þessum tíma, maður þurfti svona box til þess að tengja sko allar RCA snúrunar og Jack snúrunar inni og það var kallað M-box og það fylgdi með Pro Tools upptöku svítunni sem ennþá verið að nota
1: Já.
0: Og þetta þessi fartölu pops tími sko
1: Já.
0: Þessi Inspiron 2650 hún var aldrei notuð í svoleiðis var örugglega ekkert nóg öflug hins vegar var þessi tölva á hana á háskóla tímanum mínum og ég fyrir sem skiptinni mig til Parísar og þar allan metunum 2004-2005 og þetta kannski svona ég bý alveg einn ég var að vissi fluttur að heima en ég var eitthvað með bæði einhverja svona roommates og líka einhvern veginn alltaf með einhverja heimsókn en þannig bara ég einn og ég bara í pínlega herbyggi 12 fermetrar nánatiltekið á 12 rutu fóbor posjónir í hérna á hægri bakkanum í París upp á, þetta svona upp á lofti þannig svona auka hæð upp svona sem við rónar þessi bara, þessi sjötta hæð það eru fimm hæðir, alltaf alvöru hæðir
1: fimm,
0: og hérna stigar upp og bara maður móður þegar maður komin upp pínlita herbyggi alveg einn, og ég man bara kemur þess að tölvu og með tvo pínlita hátrara sem ég tengdi við og ég gat komist á netið og ég gat eina bara sótt allar músík sem ég vildi bara allar Bob Dylan plötunar ég gat bara sótt allt og ég gat spila þetta og ég man ennþá eftir tilfinningunni sem var bara hérðan þarf ég aldrei að fara hér er bara öll veröldin hún bara hérna beint fyrir á mig og hérna og stundum það maður líka bara að taka tíma sem maður meira bara þú veist, skilur, þú veist hvernig stundum maður bara svona extrovert og að kynnast og eitthvað og stundum það maður bara að melta og horfa inn á við og þarna var bara ég bara, þetta var, þú veist, þetta var svona hugsanlega, kannski svona deprimiraðar vetur á einhverju leiti, þú veist, maður eitthvað einn í skiptir á með að kannast margi við eitthvað svona en þetta er tíminn sem ég var þessi tölva besti vinur minn og þessi músík sem að ég gat sótt og maður hlóði þessu upp í sko forrit sem að hétu Winamp meðal annars og þau voru hérna, þau röðu þessu niður þannig að maður gat gett playlista og þannig að tekur það við sem svona format í staðin fyrir albúmið eða svoleiðis
1: nákvæmlega.
0: Og maður þurfti ekki að brenna á diska lengur af því að þú veist, þarna voru líka komnir hérna, MP3 spilarar og svo reyndar svona smá hliðanóta þessu að það voru minidisk spilarar á þessum tíma og maður gat brennt á þá lög sem maður hafði sótt svona gegnum tölvuna og það var svona vasadiskoðið og maður gat þjappað í MP3 fæla þannig maður gat í einu minidisk kannski verið með, þú veist, 5-6 plötur
1: Já.
0: Og það var alveg nóti þess að fara einhvern göngutúr Parísaborg bara í 4-5 klukktíma og hlusta aftur og aftur og músiki frá þessum tíma þetta er svona þunglindsinn músiki, Elliot Smith, Bright Eyes, þetta er svona þessi early indie ameríska þunglindadót sem að ég get enn þetta í dag ekki hlusta þetta er svona þetta er á svona
1: þetta var bara þessi tími,
0: þessi
1: það,
0: tími
1: er, það þurfa að taka allir þann tíma held, en hvernig, en lærður frönskuna?
0: Já, ég var það, sko, allt námið var á frönsku
1: okay.
0: og hérna voru munnileg próf sem að ég hérna stöðlaðist í gegnum í einhver svona skiptinema dóti var líklegast ekkert að segja mikið meira heldur en bara að hvað ég heiti og hvað ég var í gaman að vera komin hingað að læra lögfræði í Fraklandi og þú veist það, en já, svo fekk ég einhvern sko og það tók mig sko tíma að skilja bara eins og hver einhvern ég var
1: já,
0: að því að sko kvarðinni frá 1-20 samt ekki gefin, þú veist, 13, 15, 7, það er hoppað yfir eitthvað,
1: Já.
0: Þetta var alveg óskiljanlegt, en ég fekk einingar
1: það
0: mínar.
1: Já, það skiptu öllu.
0: Já, já.
1: Já, það er fyrir öllu. Síðasta þölva.
0: Já, þá þarf ég að sammenna margt í eitt, sko.
1: Tíminn að hlaupa frá okkur.
0: Já, nákvæmlega, af því að sko, ég vil meina, þetta bara að segja ykkur það, bara að reyna að leggja þetta niður svona. Árið 2007 kemur inn límit önru fartöla sem er hvít MacBook 13 tómu, og það er þessi hvíta slik, iconic 12 júldi og farturur hafa ekkert mikið breyst síðan. Þarna þetta meira meina allt komið sko.
1: Já.
0: Og hérna bara þú veist alltaf með Wi-Fi, þú veist með hérna þú veist með alla þessa features sem eru ennþá í farturum. Ég hef átt margar tölvur síðan, allan MacBook Pro, þú veist og ég var að skoða þetta. Það ekki breakthrough síðan þessi tölva kemur 2007.
1: Já.
0: Og meira þess að frá með tölunni sem ég eignaðist kannski 2011, þá lítaði meira þess að allar meira meina eins út í einhverju svona stálgráu lúki, sko.
1: Já.
0: En mér nokkra samin að þessa pælingu með 2007 hvítu MacBook við það að 1. júli árið 2011 þá fór ég nýri lágmúla í versluna Nova sem þá náttúrulega komin og kaupi fyrsta snjallsímann minn, fyrsta alvöru snjallsímann. Ég hafði átt einhver svona, það sem að kalla svona brauðsneiðar, það voru svona Blackberry símar og svona sem eru runni, hvað sem tölvuposta á eitthvað, en eins og við vitum, þá iPhone-in runni fyrsti snjallsímann. En fyrsti iPhone-in sem komin alveg 4 mánuði fyrr, árið 2007, hann er ekki til mér með, hérna, þú veist, hann er ekki með 3G, hann er ekki með, þú veist, þessum, hvort hann ekki með Wi-Fi, hann alltaf ekki með þessu sömu tengimöguleikum og hann líka ekki með front-facing kamera þú getur ekki verið, þú veist, í þannig spjalli að ekki mynda því. Fyrsti síminn sem með það iPhone 4
1: sem er 2011,
0: og ég man dagsetninguna að þetta er sami dagur og annað barnið mitt fæðist og þetta hljómar þetta alveg hrikalega og fánlega til sig að segja frá þessu en sem sagt, ég að passa upp á sagt, ég hann fæðist þannig að hvað það fæðist bara svona snemma dags og ég er svona að fer út af spítalanum eitthvað með dóttur okkar sem hefur þá verið 3 ára gömul og ég bara svona eitthvað í einhverjum útreitingum og eitt af því sem svona lá fyrir var að ég þetta að kaupa nýjan síma og það var alltaf svona á maður að fara bara í svona snjallsíma það er bara svolítið málið að þá þessi infrastruktúr að vera til og ég fer hana og fæ hennan iPhone og ég sé það núna að maður horfir yfir lýsit að þegar maður getur séð sko ljósmyndir þetta náttúrulega bara sprengjana sem vitund mann spreytist út af því að þarna eftir bara byrjar allt inn að taka myndir af öllu og það byrjar 1. júli 2011 þá byrjar bara nýr kafli í mínu lífi og það að sé nákvæmlega jafn gamalt syni mínum bara, þá fer maður líka bara hugsa sko, hans líf líka rosa markerað bara almennt bara út af öllum umheiminum í kringum hann og þetta veruleikinn í dag það sem að öll augnablikur skrásett myndir teknar af öllu allt dokumenterað og við erum í þessari sítengingu og við umheiminn og við hérna hvert annað og þessna finnst mér og það síðasta stóra breakthroughið allavega í vélbúnaði, það ekkert nýtt í til dæmis snjallsímum frá iPhone 4 árið 2011 vélbúnaðarlega séð eftir þessi front-facing kamera kemur
1: en það bara hraðari og stærri og allt saman
0: og alls konar hugbúnaður svona sem við þróast meira og núna síðast gervigreindin
1: þetta er það sem þú ert að velta fyrir þér í þessari bók þú ert í raunin að velta fyrir þér hvort að ímyndarafli sé farið fóða þarna, 1. júli 2011
0: Já, sko, það í könnun svarinu við þeirri spurningu, þá gengum maður gegnum þann dimma dal, sko, að halda það, sko.
1: Já.
0: En við þurfum bara að komast yfir dalinn, sko, og ég vil meina að það sé nefnilega síður en svo farið, sko.
1: Já.
0: Og ég held að þérna, við tökum nóg mörg skref aftur, þá séu við hugsanlega bara að uppgöta það að ímyndunaraflið sé í fyrsta lagi þá sé gerðu greind og þessi hlutir sem eru okkur líður eins og sé að skella á okkur þrátt fyrir allt okkar eigið sköpunarverk og það vissulega það í stóra samhengi hlutana og sé keyrt áfram og afsprengi okkar síkvika ímyndunarafls og það sé raunverulega eldsneytið sem keyrir það áfram og við ættum í raunni að, og það mér bara að taka tíma þetta svo mikið að melta við ættum í raunni að fyllast eldmóði ímyndur og apps og sköpunar við þessa byltingu og að sagan muni dæma það þannig þegar framlíða stundur
1: bara gaman að fá því og til að hamingju með bókina ég bara mæli eindreiði með henni hún bara kveikir svakalímanni öld ímyndunar appsins óskaplega falleg kápa
0: já ég mjög ánægð með þetta á kápunni málverk eftir sögu sig ljósmyndara og
2: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúður við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnus.is
4: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjósviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
7: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
8: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
14: og Baktus, miðasala á harpa.is
15: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu, opið fyrir skráningar á hreyfing.is
16: Fríkirkjan í Hafnarfirði Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag Fríkirkjan Hafnarfirði Vaka, þjóðlistahátíð í Kópavogi 13. til 19. september, palestínst útsömshefð, þjóðbúninga, vírvirki, tréútskurður og margt fleira á þjóðlistamarkaði hátíðarpassi á salurinn.is. Törum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Velkomin að uppskeru hátíð Hrunamannahrepps á Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, flúðir.is. Auglýsendur athugið, Birtingasalan býður auglýsingar á íslensku miðlum fyrir íslensk fyrirtæki Birtingasalan. Salka, uppseld í september, sýningar í október og november á leikhúsi.is, landnámssetrið í Borgarnesi. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 á Akureyri. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúður á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Fjölbreytt úrval páska og vorferða bændaferðir.is Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13 aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Verið velkomin að fjölskyldu hátíðina ljósa nótt í Reykjanesbæjum helgina. Við tökum vel á móti ykkur skór.is, bílageirinn og pennin Eymundsson. Síðustu innritunadagar Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparka dagar, Egill Árnason. Hjartalega velkomin að uppskjöru hátíð Hrunamanna og Flúðum í dag, klukkan 13 til 16, Límtré Virnet og Gröfutækni Flúðum. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Vinsælum og smoss úlpurnar eru komnar hjá Hrafnildi. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, dós, safnahús, menningar og listamiðstöð og kappal, tískuverslun, velkomin í Reykjanesbæ. Aðal bláber, takmarka magn, melabúðin. Sparkbílar á tilboði kb.is. Nýtt tölublað er komið út, sportveiðiblaðið. Alltaf 90% af sláttur, útsölumarkaðu sportís, skeifunni 11. Reyktu silungur, sælkerafélagi kolaportinu.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. 17 verkefni hafa fengið útlutun úr loftslags og orkusjóði til að setja upp hleðslustöður fyrir rafbíla á landsbyðinni. Ætlunin er að þétta netið verulega.
18: Hleðslustöðum fyrir rafbíla fjölgar 21 og tenglum 41 með sérstöku átaki ríkisstjórnarinnar vegna stríðsátaka við Persaflóa og hækkandi olíuverðs að því er segir á VF stjórnarráðsins. Markmiðið að hvergi verði meir en 100 km milli stöðva á þjóðvegum landsins og að í hverju þéttbíli verði hraðhleðslustöð. Loftslags- og orkusjóður hefur útlutað styrkjum að fjárhæð 151 milljón króna sem ætlað að þétta net hleðslustöðva fyrir rafbíla. 13 fá styrk til uppsetningar á hraðhleðslustöðum og 4 til uppsetningar hefðbundina stöðva. Flest eru á Vestfjörðum og á norðanverðu landinu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, segir að með fjölgun hleðslustöðva fækki því sem hann kallar skallabletti í hleðslunetinu. Sem vinni gegn hleðslukvíða. Það ásamt afnámi vörugjald af rafbílum í ársbyrjun skapi tækifæri fyrir fólk að skipta yfir í rafmagnsbíl og aka á innlendri orku. Á öllum stöðunum verður unnt að greiða með korti án apps eða áskriftar.
17: Markús Þórhallsson sagði frá. Tveir ljósleiðarastrengir eru slitnir í Mjóafirði og síma og netsambandslaust er í firðinum. Bilunin hefur varað í sólarhring eða frá því klukkan 10 í gærmorgun. Atli Stefán Ingvason, upplýsingafulltrúi í Mílu, segir að búið sig að finna hvar slitið er. Það er hins vegar erfitt að gera við, bæði vegna veðurs og staðsetningar. Slitið fannst í gær, en ákveðið var að fara í viðgerðir þegar byrti til. Snemma í morgun fóru menn á staðinn til að gera við. Nokkrar sprengingar hafa heyrst í morgun nærri írönsku eyjunni Karg í Persaflóa. Íranska ríkisfréttastofan Fars greini frá þessu og Aldia Síra segir þarlend olíuflutningaskip hafa orðið fyrir eldfluga árás. Hvorki hafa borist fréttir af manntjóni, né hefur verið staðfest hvaðan árásin var gerð. Nær allar ráolíubirðir Írans eru geymdar í töngum á Karg eyju. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti að nota hið svo kallaða Mercator heimskort.
18: Vestur Afrikuríki Togo bar ályktununa upp að undirlagi Afrikubandalagsins. Bandaríkin greiddu atkvæði á móti tillögunni og 6 ríki sátu hjá. Tekin verði upp notkun korts sem sýnir stærð Afríku réttar en áður samanborið við önnur landsvæði. Á eldri kortum virðist Afríka hlutfallslega minni en önnur landsvæði öll, álvan sýnist verið á stærðið Grænland, sem í raun 14 sinnum minna. Nýja kortið kom fyrst fram árið 2018 og heitir á ensku Equal Earth, sem þýða mætti sem jafnjarðarkort. Viðbúðu að Ísland virðist ekki jafnstórt á jafnjarðarkortinu og á eldri kortum, heldur verið það í réttum hlutföllum við önnur lönd heimsins. Ísland 300 sinnum minn en Afrika, en það endurspeglast ekki á kortum sem almennt eru notuð. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnjarðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir verði uppfærðar í kjölfar ályktunarinnar. Togo hefur boðað til ráðstefnu snemma á næsta ári, þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
17: Markús Þórhallsson sagði frá. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. En skjótt skipast veður í lofti því að landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa nú sammælst að halda vellinum opnum áfram í það minnsta í eitt ár til viðbótar meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Brús, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. Með framlengingu á starfsemi hans fylgir jafnvirði 851 milljón íslenskra króna af framlagi til heimastjórnarinnar. Óttast að margir hafi farist í öflugri sprengingu í nótt í herstöði bólivísku borginni Viaka 30 km suðvestan við höfuðborgina La Paz. Fjöldi látina liggur ekki fyrir, en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála að 10-15 hafi látið lífið. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest hve margir týndu lífi. Hann segir 58 hafa særst í sprengingunni, flesta almenna borgara. Fréttalestri er lokið.
19: Rás 2.
20: Fyrst og fremst helgar.
19: Fram og tilbaka.
20: Rás 2.
1: Já, kæru vinir, þá höldum við áfram í fram og tilbaka. Ég heiti Felix Bergsson og ætla að vera með ykkur allt fram til 11 frétta. Hér Atli Dagur Stefánsson.

Þessi strákur skagfirðingur frá Sauðárkróki heitir Atli Dagur Stefánsson, flott lag hjá honum sem við erum að spila hérna á Rás 2 heitir So Long. Já, þið eru að hlusta fram og tilbaka og í fyrir hluta þáttarins var gestur minn engin annar en Bergur Ebbi Benediktsson sá frábæri órator, eins og hann kallar sig sjálfur og við fórum í gegnum fimmuna hans sem voru fimm tölfur sem hafa haft áhrif á lífans og en hér á eftir allir að fá góðan gest í Örstutt kaffispjall, það Harpa Þorvaldsdóttir söngkona og pianist í hljónstinni Brek en þau voru að senda frá sér nýja plötu og svo allir að aðeins að heilla tvær stórst stjörnur sem að létust nú á dögunum og ef ekki að byrja þeirri fyrir þið hér sem að kemur fyrir fram með Sabrínu Carpenter Þetta auðvitað Dolly Parton og blessu sé minning hennar lifir svo sannarlega í ljósinu Þetta lagið Please Please Please sem þær stöllur gerðu saman hér skemmtilega útgáf af á dögunum

0: stórkostlegar báða tvær. Sabrina Carpenter og Dolly Parton.
1: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf Stjörnur.
2: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
3: Það er okkur öllu mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
4: Hjá Svefn og heilsu er mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
3: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
4: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
3: Active Joints er eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
6: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
7: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
8: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
9: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
10: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
11: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
12: Nú er ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
9: Heldur þú hættir eitthvað að vinna frá
13: það? Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega að fá mig að segja já að ég er hættur að vinna.
9: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
11: Það er skrítið. Ég er hundleiðanlegu kall.
9: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á Rúf.
14: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
15: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
16: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartans list kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
17: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
19: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
20: Velkomin á Fætur.
21: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Þetta er algjörlega dásanlegt. Disco Bambino, Nile Rodgers og, já, hvað heitur hún aftur sem að syngur lagið hér? Hún heitir, og ég verð að finna þetta hérna, hún heitir Alice Baxter, Sophie Alice Baxter þetta. Sophie Alice Baxter og þetta er dásanlegt. Kefum hann í mjög gott skap og ég kendilega stuðið þetta er að manni finnst manni að það heyrt þetta lag ekkert hérna áður. Herðu, en ég svona vanur aðeins að heyra ammælisbörn dagsins og eigum ekki að fá eitt hér í litlum skets. Ari Eldjón, hann á ammæli í dag og þetta í miklu uppáhaldi hjá mér, já, og nokkur möðrum.
1: Já, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Herðu, þú gerir útvarpsauglýsingar í það ekki?
2: Já, já, já, ég rættur það maður. Ég búin að gera auglýsingar fyrir FM í 20 ár.
1: Já, það ekkert annað. Herðu, ég sem sé hérna með tilkynningu sem ég þarf að koma í útvarp, það var það fráfall hjá móðurbróðum mínum og þetta sem sé jarðaföruna og erfidrykkja. Hérna, hérna eru allar upplýsingar.
2: Má ég sjá það? Ok, þetta frekar basic. Herðu, ég kannski teka þetta og tvíka þetta til og gera þetta meira pró, svo það verði svolítið sell í þessu. Skal við?
1: Já, já, já, allt í lagi.
2: Flott mál, herðu, kíkta á mig á morgun, þetta ætti að vera tilbúið.
1: Jæja, er þetta tilbúið?
2: Herru, ég var að klára það maður. Þetta helvítið flott maður, ég búin að leggja fullt í þessu auglýsingu.
1: Ok, má ég heyra?
2: Já, býttu, hérna það. Tjekka á þessu maður.
3: Í síðasta skipti á Íslandi. Hann fallinn frá, farinn, dáinn, látinn. Að eilífu og nú síðasta tækifærið til að kveðja þennan meistara. Hermann Freyr Jónsson í jarðafur aldarinnar. Hallgrímskirkja laugardaginn 15. febrúar klukkan 14 og húsið opnar 13. Takmarkaður sætafjöldi. Stjörnupresturinn Pálmi Matthíasson, orgelsnillingurinn Hörður Áskelsson og gospelkór Reykjavíkur. Erfidrykkja á Hotel Borg, 1000 inn, 5 í föt á 1500
4: og DJ Bianco.
3: Gemdu sálmaskrana því hún veitir 15% afslátt í Jack and Jones í Kringlunni. Blóm og kransar af þakkaðir en bentir á Liverpool klubbin á Íslandi. Ekki missa þessu, aðstandendur.
2: Hvað segir þetta annað með það?
1: Já, veistu, ég held að gamli maðurinn hefði bara felt sig við eitthvað svona.
2: Frábært.
1: Já, ég bara, takk hellega fyrir, ég legg bara inn á þig og bara takk hellega fyrir þetta.
2: Hey, ekkert mál, þetta bara vinna mín skilur. Og já, ég samríkist.
0: Ég veit ekki með ykkur, mér finnst þetta alveg hræðilega fyndið.
5: Velkomin á Fætur.
6: Fram og tilbaka á Rástfö.
0: Og þá skulum við minna staðins. Annars sem fjall frá nýlega 25. ágúst, Tim Curry.

0: Já, þetta dásanlegt. I'm going home úr kvikmyndin Rocky Horror og þarna syngur Tim Curry eins og honum einum lagið. Algjör snillingur. En Timothy James Curry fættist sem sagt í Englandi árið 1946. Hann var því áttræður að aldrei þegar hann féll frá nú á dögunum. Hann flutti mikið þegar hann var barnbjó meðal annars í Hong Kong endaði í Englandi. 11 ára gamalt settustu fjölskyldan að í suður Englandi og hann ákast nema að hann ætlaði sér að verða leikari og söngvari. Hann kynnist ungum manni Richard O'Brien þegar þeir eru að leika saman í Hárinu í London. Þetta var árið 1974. Og þá segir Richard O'Brien honum frá því hann sé að semja nýjan söngleik. The Rocky Horror Picture Show. Eða The Rocky Horror Show hétta raunar sem söngleikur á þeim tíma og hann ættaði sér að gera þar grín að og semja söngleik í anda svona, já, svona sémyndana frá 15, 17 og 17 áratugnum það sem að svona geimverur eru í aðalhlutverki en hann leifði Tim Curry að lesa hlut aðalhlutverkið sem Frankenfurter og Curry sá strax að þetta gæti hann hann gæti kjamsað vel á þessu hlutverki og það átti hann aldeilis eftir að gera hann sló ævintýrlíki gegn sem Frankenfurter og það ótrúlega gaman að lesa það sem þeir félagar voru að pæla á þessum tíma meðal annars til að reyna að finna röddina á Frankenfurter sem átti nú bara upprunalega vera svona brjálaður vísindamaður en breyttist smá saman í The Sweet Transvestite sem hann var í þessari kvikmynd en hann ætlaði að hafa hann með þýskan reym svona til að byrja með, Tim Curry en svo satt hann í strætó einhvern tímann og heyrði þá konu með mjög svona já, svona sérstakan breskan svona yfirstjættar reym og hann hugsaði strax já, þetta er reymurinn sem Frankenfurter hefur og þar var röddin komin Kvikmyndin var síðan gerð árið 1975 og hún sló ekkert sérstaklega í gegn fyrst en varð síðan eitt frægasta kult fyrir bæri kvikmyndasögunar. Fólk fór ekki bara einu sinni til að sjá myndina, það fór aftur og aftur, klætti sig upp, öskraði svör í myndinni við því sem var að gerast og tók þátt í sýningunni. Til dæmis þegar að kallað er skál eða tóst, þá hentum enn ristuðu brauði í kvikmyndaskjáin í tjaldið, kvikmyndatjaldið fyrir kýði. En Tim Curry var ekki bara Frankenfurter, hann átti eftir að eiga ótrúlegan feril, bæði sem rattleikari, sem Hollywoodleikari og líka sem leikari á sviði og lék þar á meðal Amadeus. Hann lék Shakespeare í sjónvarsþáttum og hann lék ýmislegt annað. Hann var í Legend, þar lék hann Djöfulinn sjálfan og ýmislegt sem hann tók sér fyrir hendur. Það var svo árið 2012 sem hann fekk alvarlegt heilablóðfall sem hafði mikil áhrif á hreyfigetans. En hann hélt áfram samt að vinna við rattleik og einstaka verkefni. Og hann kom fram árið 2025 þegar Rocky Horror Picture Show fagnaði 50 ára afmæli og ræddi þá lífsitt og bataferlið eftir heilablóðfallið og þá kom ævisaga hans Vagabond út. Það hefur fáir eða engir haft eins mikil áhrif á marga minni kynslóð og Tim Curry og við skulum enda þetta á að heyra. Ég kannski hans frægasta lag og þetta vel gert. Hér Sweet Transvestite.
1: How'd you do I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Því líka snildin Tim Curry hérna í hlutverki Frankenförter og ég bara mæli með því að fólk náu sér í þetta myndband og velti fyrir sér nákvæmninni í þessum leik. Þetta bara eitthvað besta sem maður hefur nokkuð tíma séð. Já, eins og hjá Dolly, minning Tim Curry lifir í ljósinu.
2: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
3: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
4: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
5: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
2: Heldur þú hættir eitthvað að vinna frá
6: það? Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fá mér sig að já, ég hættur að vinna.
2: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
4: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
2: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
8: Strakta. Heldin góð.
9: Allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
11: Kjötkompany 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum dagana 3. til 5. september.
12: Kjötkompany Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
13: Ég minn eini, það er einn af þessum stóru minn kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjörðu því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto, leikurinn okkar.
14: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
16: Farasí.
15: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
17: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
18: Framtíðin kallar. Ekki missa af haustrástefnu Advania 10. september. Skráðu þig á haustrástefna.is.
19: Tryggingar hjá Landsbankanum. Nú geturðu sparað þér smellina og sameinað bankaviðskipti og tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
20: Rýmingarsala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
21: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
22: Vikulokin verða sínum staðar á seitt og rás 2 og í beinu streymi mynd á vefnum rúf.is á morgun frá 11 til hádegisfrétta. Við förum víða, ræðum við fjármál og efnahagsráðherra kjaramál og þingveturinn framundan, fjölmiðla fólk breytingar hjá sín og fjölmiðla landslagið og þá beinum við sjónum sérstaklega börnum og ungmennum, aukinni áfengisdrykkju úlinga og deilum lengingu útivistartíma með þeim sem þekkja málaflokkin vel. Vikulokin á morgun á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi á vefnum rúf.is.
23: Fram og tilbaka
24: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2

0: þarna syngja mikli snillingar Dolly Parton og Kenny Rogers. Já, ég í svona í duettunum með henni Dolly í dag. Og þetta var auðvitað í dásamlega Islands in the Stream og þar með bjóðum við velkomin gest í hljóðver Harpa Þorvaldsdóttir, söngkona og píanisti. Velkomin.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Ertu Dolly manneskja?
1: Já, ekki allir Dolly
0: manneskjur. Mér sé Trump.
1: Já,
0: akkurat.
1: Ha, hún saminar alla.
0: Já, dásamleg. Mikil, en þið, sko, þú ert úr hljónstinni Brekk, velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir.
0: Og þið eru í standi í stóraði þessa dagana, og, en sko, þið eru svolítið í þessum anda, svona, í svona, já, í svona country-andanum og þjóðlega andanum svolítið í þessari hljónsveit.
1: Já.
0: Hvað þú að starfa lengi?
1: Sko, við erum búin að starfa frá árinu 2018.
0: Ok.
1: Þá byrjuðum við, en við tókum okkur alveg ágætist tíma í að bara einhvern veginn að finna okkar hljóðheim.
0: Í skil.
1: Og svona, og svo kemur Sigmar bassaleikar inn í þetta 20.
0: Já.
1: Og þá fór þetta svona meira að rúla.
0: Hverjir eru meðlimir í hljónstinni?
1: Það er ég og svo það Jóhann Ingi Benediktsson og hann gítarleikari og söngvari.
0: Mm-hmm. Og þið svona skipti söngnum á milli ykkar.
1: Já. Og svo það Guðmundur Atli Pétursson, spilar á mandólin og Sigmar Þór Mattíasson á kontrabassa.
0: Á kontrabassa, þetta er sem sagt, það sem að... Og þið hafi verið svolítið að ferðast þið hafi verið með allskeinsverkefni, þið hafi með sér barnaverkefni líka.
1: Já.
0: Barnabrek.
1: Já, bernskubrek.
0: Bernskubrek, já, alveg rétt. En skemmtilegt.
1: Já, það hefur farið víða.
0: Já, fóruð í list fyrir alla og fóruð í skóla og svo leiðis.
1: Já, og við höfum túrað í Finnlandi fyrir finnsk
0: börn
1: frá 6 upp í 16 ára.
0: Vá.
1: Það var bara, það var magna. Það var rosalega gaman.
0: Já, og sungu þá finnsku?
1: Nei, við sungum á íslensku.
0: Já.
1: Og þá var búið að hræða okkur samt sko að finnskir krakkar töluðu ekki miklu ensku.
0: Já.
1: En það var bull og villisar.
0: Já, einmitt.
1: Og við lærðum líka finnsk orð.
0: Nei,
1: ég ætla ekki að segja þau samt.
0: Nei, ég hafði rúglega verið einhver dónaskapur.
1: Já,
0: hvað veit maður? En þið hafði voru á ferðin í sumar líka.
1: Já.
0: Gerið þetta reglulega, taka svona stutta túra?
1: Já, okkur finnst bara alveg ótrúlega gaman að spila og erum miklu vinir. Og á svona ferðalögum að þá er það eins gott af því að maður er ansi svona þjætt
0: já,
1: saman í marga daga.
0: Mikið eitthvað rúu.
1: Já, en við fórum af stað 7. ágúst

0: okkar sem vann nú íslensku tónlistavellunni
1: 2022
0: að þá þreytist ekki að
1: Nei, akkurat.
0: Láta vita því ja. Að þá sömdu við meira í sitt hverju lagi og þá kannski aðalega Jói svona okkar aðalagasmiður svo sem ég svolítið en núna á þessari að þá höfum við einhvern veginn, já, það aðeins öðruvísi
1: já,
0: þá höfum við sami meira saman
1: já,
0: og það gaman
1: kannski á ferðum
0: já, og gerist, í fórstofunni
1: já,
0: bara,
1: eða í fórstofunni á, já,
0: eftir æfingu þá kemur hugmynd
1: þetta svo skemmtilegt ferli en þið ætlið að vera með tónleika í salnum 25. september
0: já.
1: Og það útgáfa dagur plötuna sem heitir
0: Nýspor í slóð
1: flott þetta margrætt marglagana já, það verður góður dagur og það ætli að spila alla plötuna eða hvað
0: já, við ætlum að spila plötuna í gegn og aldrei að vita nema við slæðum inn öðru efni aðeins líka og það verður, við erum ótrúlega spennt fyrir þessu af því að á þessari plötu að þá höfum við hérna, bætt við strengja kvartett og slagverki
1: já.
0: Það eitthvað sem er alveg nýtt fyrir okkur og Sigmar og Jóhann Ingi þeir útsettu alveg fanta vel fyrir strengi
1: það var sannlegt
0: á plötunni og já
1: og það heyrist vel eða nýja lagi sem heitir Í krummafót
0: já
1: og þar ætlum við að setja punktin og ég hvet fólk til þess að er ekki bara salurinn.is með að salana og tónleikana og tix.is
0: bara endilega
1: Harpa Þorvaldsdóttir og Hljómstinn Breg gangi ykkur vel
0: takk fyrir
1: og takk fyrir komuna í fram og tilbaka
0: takk

0: Þetta er hljónstinn Brek og lag sem heitir í Krummafót og ég held að það er bara þeir sem ætla í salinn 25. september eigi sannarlega von og góðu og bara ég mæli með dagskrá salarins, það eru hrikalega flott dagskrá hjá þeim í vetur Gaman að þessu
1: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
2: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson. Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
4: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til 50% afsláttur. Múrbúðin.
5: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjönt þér. NTVF Próment.
7: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
8: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústlóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Heimanet og farsími. Frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
11: Í Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
12: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
13: Ánægja er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Taxfrí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
16: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu sips. Happdrætti SIBS.
17: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
18: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
19: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Velkomin á Fætur.
5: Fram og tilbaka á Rástföð.

Já, kæru vinir, þetta búið hjá mér í dag. Klara Einarsdóttir að syngja þarna ef hann myndi. Og ég þakka viðmælendum mínum í dag, Hörpu Þorvaldsdóttur og Bergi Ebba. Og þið getið sjálfsögðin að orkast hennan þátt inn á öllum hlaðarsveitum og annars staðar þegar honum líkur. En það ýmislegt í gangi hjá okkur á Rás 2. Við ætlum að senda út stór tónleika ljósanætur í kvöld og ég hveti ykkur til að fylgjast með því. Og svo á morgun byrjar Gísli Marteinn með nýjan þátt sem heitir Plus 1. Og þar leikur hann góða tónlist og fór góða gesti í spjall og þetta frá 12.40 á morgun. Já, þannig að það ýmislegt og næstu helgi þá byrjar Óli Palli hér klukkan 8 á mótnana verður með þáttinn sinn hitt og þetta og það verður milli 8 og 9 á laugardagsmorgnum. En svo kem ég með mitt fram og tilbaka og Nanna Guðrún fer svo á stað með nýjan þátt sem heitir GMT á laugardagskvöldum frá 19.20 til 21. Skemmtilegt. En Freddy Mercury, hann hefði orðið áttræður í dag og það eru stór tónleikar í kvöld í Háskólabíói þar sem að þeir félagar Friðrik Ómar og fleiri ætla að koma fram og heiðra minningu Freddy og eigum við ekki enda á einu góðu með honum svona bara til þess að heilla stórstjörnuna áttræður hefði hann orðið í dag þvílíkt synd að hann skildi falla frá svona snemma bless bless, heyrumst eftir viku

Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem fremtikli leið salurinn. Mannastjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir endurmentun.is. Smáborg, háborg, sunnudags leiðsögn á Kjarvalsstöðum klukkan 14, listasa Reykjavíkur. Örfá sæti laus í aðventuferðir, bændaferðir.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Allara síðustu sýningar á Mr. Skallagrímsson í september, landnámssetrið í Borganesi. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir og flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Sýni leika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. Verið öll velkomin á ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason HF og samtök atvinnurekenda á Reykjanesi. Haustperlur, uppboð á gæða verkum líkur 8. september, forsýning, opin alla helgina, Galleri Fold og gallerifold.is. Léttir dúnjakkar, léttir dúnjakkar, Laxdal Skipholti. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin. Hjartanlega velkomin að uppskera hátíð Hrunamanna á Flúðum í dag, klukkan 13-16, Límtri Vírnet og Gröfutækni Flúðum. Ný sending, pólobólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Auglisendur athugið, kaupið traustar og trúverða birtingar á íslensku miðlum, birtingasalan. Lúðurriklingar, sælkerafélagi Kolaportinu. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Umhverfisáhrif af tveimur vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtæki tvöfalt af PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram að hún yrði ógilt. En úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði því. Þýska fyrirtækið hefur undanfarin ár lýst áhuga og koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmylur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Margir fórust í öflugri sprengingu sem varði nótt í herstöði í bólivísku borginni Viacha 30 km suðaustan við höfuborginna La Paz. Nákvæmur fjöldi látina liggur ekki fyrir, en Reuters hefur eftir yfirmanni heilbrigðismála í landinu að 10 til 15 hafi farist. Varnarmálaráðherra landsins hefur ekki staðfest fjöldan. Sjö voru fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norðlingaholti í Reykjavík á 11. tímanum í gærkvöld. Engin slasaðist alvarlega. Einn dælubíll og fjórir sjúkrabílar voru sendir á vettvang að sögn slökkviliðsins og loka þurfti leiðinni út úr bænum tíma. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjömenningarnir erlendir ríkisborgarar, ökumaðurinn ók á tvo ljósastaura en var þó alls gáður. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: komið sæli, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegur dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það, hitinn fer í 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísil alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts fjallur gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Það var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var ætti að áfengisdrykkja unglinga væri að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára dreng segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á fimmtudaginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskað þess að sjá kannski lausnamiðara samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara undirbúða betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabóðum sem komum frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% stiga fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig prósentustigi.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019 og það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áallin fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þetta gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta er tölvöld meira en 1,1.
11: Já, tölvöld meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða, það var nokkuð ljóst og svona fjármála áhaldin þótti einkennast af nokkuri bjart síni, bæði hvað vera verðbólguna sem
11: ég
0: átti þetta
11: teka,
0: að vera sko 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira. Og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem auðvitað fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki, ég meina að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 miljardar, einhver svoleiðis þetta er eins og skila, eins og þú er reka heimila sem hjónur ykkur sér með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkur þúsundum
11: sko,
0: í
11: afgang. Ég skil alveg
0: Það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt. Og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótum samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 5 skall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70 skall.
0: Mm-hmm.
11: eða 200 skall eins og fyrir ríkisstjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst það furðuleg gagnrýni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta ómögulega lausn að því að finnum ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það og eins og ég segja allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur og því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
0: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármálaáætlun hefur svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
11: Já, sko. Þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem er með besta hæglíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hæglíkani Seðlabankans gef ég ekkert óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlaga. Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég meina þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
0: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bilið sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
11: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaða.
0: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki takist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031. Þau þetta líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar eða kynntar. Hvað er það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
11: Sko, þeir byggja nefnilega bara á samþyktum hérna aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeir aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagræða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3 1/3 hefur verið í formi hérna tekið aðgerða og þær hafa bara verið að mjög svipuðu umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum, alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
0: Já, þú nefndir hérna á hana að bílis að það er að brúa það hefur breikkað og þið taki með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með.
11: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og tölvert mikið lengra heldur en upprunalegar áætlunir okkar gerðu ráð fyrir einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að hérna, við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
0: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
11: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það verið að fylgja honum eftir og þetta ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan, þriðja tug tillagna og það verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eiga nú eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna hagræða og skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræði og hagra þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
0: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
11: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur.
0: Mm-hmm.
11: Og það er hérna, það er erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunberfittni.
0: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
11: Það vonum við ekki og það einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hagraðum.
0: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðana, þið voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjur ástafana sem þá einhvers konar skatta hækkanir. Stenst svo tala, hún lítur að hækka samlega breyttum fórsöndum með
11: það? Nei, hún gerir það nú að vísu ekki, sko. En já, hún gerir það, en ég vil benda á, þetta var allt saman búið í fjármálaáætlun í vor. Og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda. Við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir.
0: Mm, og gjaldtaka á ferðamannastæði og
11: gjaldtaka á ferðamannastæði, virðisaukaskattur á hérna báðlunum og annars slíkt.
0: Já, en margt ókynnt þarna því að það hlýtur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard. Þú segir síðan frá því hérna að þetta töluvert meira en það afgangurinn, það þarf að brúa bilið. Já, einhverju hagræðingin en þið hljóti að sækja
11: meir skatttekjur. Nei, það er fyrst og fremst hagræðingin. Þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna, hún er ekki eins há eins og þú nefndir. Þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan er í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það er það sem að mitt verkefni hefur verið.
0: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum?
11: Nei, það held ég ekki.
0: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafðu þetta mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnugreinar bera sér misvel á
11: tímasettarsum.
0: Já, já. Hvernig, til að mynda ferðaþjónustan, þið vantlar að sína betur á spilin hvernig gjaldtöku og skattlagningu verður háttað í ferðaþjónustu. Er margt það sem kemur óvart?
11: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta er hækkun að vera sukkaskatti á baðlón, þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldið sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverðu ferðamannastaður til þess eins vegar að Ísland svona geti haldið þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verða, það verður átróðningur og annað slíkt sko, þá er ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fái greitt fyrir þennan aðgang líka bara þó ekki væri annað en til að standa undir kostnaði og það er, þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem er búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu hún hefur ekki nást fram
0: mm-hmm.
11: Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skref í þá átt
0: Já.
11: Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins.
0: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta tölvur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu
11: Já.
0: En ekki lengra á tekjuliðinni.
11: Nei,
0: akkurat. Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn en lýst bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu stöðinni þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að Það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði, það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta. Ég meina, er það ekki skakkt með það við þínar áhyggjur?
11: Sko, stóra málið hér að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna, það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðardrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðinn í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið. Við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar. Þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin liggi í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breytingu á skipulagi, þannig að sé að byggja meira húsnæði sem að raunvölu eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markanum og að ná líka samkomulagi það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðardrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út, núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði, nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við auðvitað sveitafélögin með okkur.
0: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það er verðtryggingin.
11: Já.
0: Og Kristrún nefndi að það hérna og lýsti því hér yfir í samantektinni sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust
11: Já.
0: Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að sjá á spilin hvar að byrja því að þetta eru auðvitað allt umliggjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
11: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust að takmarka þessi lengri þessi lengri verðtryggðu láni að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi neikvæðir eiginfjörstu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóði stað eða lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfuðstólsgreiðslurnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem að var alveg hræðilegt fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það er samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreitt og hún í íslensku samfélagi innan óttina. Hins vegar klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
0: Já, þú nefndir hérna sko, fyrsti þátturinn var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum?
11: Við getum raunverulega gert það skilyrði og þetta er svona parti afnám verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilyrði ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
0: Og þetta er skref sem var stíð núna strax á næstu mánu.
11: Frumvarpið kemur núna í haust.
0: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þessa dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðinum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
11: Sko, Það er, hefur verið, því hefur verið lýst yfir, bæði forsætisráðherra og aðrir formenn stjórnarflokkana hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði er mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Þannig að okkar afstæð er alveg skýr, við höfum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum Já. Og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
12: Já, hagsmunum að þetta eru þetta sko ólíkt og það hefur bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
11: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðari
12: og þetta eru allar tekjutíundir
11: þetta eru umvörulega við gátum ekki fundið neitt sko hóp sem ég sjálf þessu dróð stuttastrá við það er gott, en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituðum að við þurfum að verja
12: já, sko ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum það eru tekjulæri hópar einstæðir foreldrar, fólka á leigumarkaði fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti
11: Já.
12: Kansi ekki að fara í einhverju aðgerð sem heilt yfir leggjast yfir alla
11: Nei.
12: En auðvitað eru hópar þrátt fyrir að þú segir það að heilt yfir sér kaupmáttur aukast þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að Já. Eiga erfiðari daga en aðrir
11: Já.
12: Kemur til greina þegar ástandið eins og það núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan
11: Við erum algjörlega opin fyrir því þær þurfa hins vegar eins og þú segir að vera þá afmarkaðar almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem með börn og í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir þú búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðan og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70 þetta að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem Seðlabankin notar til þess að draga úr eftirspurn hann bitnar, þau tæki bitna mjög grimmilega á þessum hópi og ég held að við þurfum að ræða hvort að þetta sé leiðin sem við viljum fara ástæðan fyrir því að ég hef af svona mikilli einur barist fyrir því að ná ríkissjóði í jafnvægi og stuðla þá eins mikið eins og mögulegt að hendi ríkissjóðs að því að verðbólga lækki að mér svíður þetta óréttlæti og við þurfum þess vegna að ná verðbólgunni niður og við þurfum að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
12: Já, en við fáum skýrt svar við því sko því að það þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrár hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjarsluna og annað ég meina, kemur til greina, ef við fáum bara skýrst svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar
11: aðgerðir
12: fyrir
11: ungt fólk
12: eða fólk sem þar einhvern
11: veginn að sækja sér einhverjum almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar
12: almennar aðgerðir
11: Ég þærði þá að beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
12: bótakerfi eða hérna,
11: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð, en þetta er ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það.
12: En leigur bremsað einhver svona mikil inngrip á leigumarkað, það er eitthvað sem er ekki til skoðunar.
11: Það eru ýmsa leiðir til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigenda. En ég held að væri betra að félagsmálaráð þeirra færi yfir það með þér, ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar, nema hvað að almennt séð er verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari.
12: En með við þá fundið sem þú hefur setið núna undanförtni í þjóðhagsráði og annars staðar, blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga? Ertu jákvæður að það takist?
11: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir að því að þegar þú draumur að búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju nætt að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nánuðu vöxtum að vera bólgu, auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst, en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég er frekar bjartsýn, en þetta er auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
12: Já, það eru nokkur verkefnina á þínu borði, við hverju býstu á þessum þingvetri, verður hart tekist á?
11: Ég þor ekki að segja, ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland væri, er og það væri, það er almenn samstæðum það gott land með margt mjög jákvætt og gott. Hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið þó er ég ekki að segja, en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir, alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara vera býsna stolt af því hvar við erum stödd.
12: Já. Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti. Þú sýnir betra á spilin eftir helgim, víkjum af vellum stund og ræðum síðan. Já, brotthvarf, kvöldfrétta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykki, ungmenna, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
11: Takk fyrir.
13: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
14: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
16: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
17: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú er allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Lotto. Meikurinn okkar.
18: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
20: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftum miða á livja.is.
21: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
22: Um allt land, allt árið kring eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðning í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
12: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru kominn Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsæla Chess After Dark. Eirún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á Sýn. Velkomin.
1: Takk fyrir. Takk.
12: Byrjum að þér, Oddur. Þú hefur starfað í lengri tíma á Sýn, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu. Einmitt heldur starfinu þín núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagar verið?
1: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langu dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi. Síðan höfum við bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju. Náttúrulega horfum við eftir fullt af góðu fólki. Mm-hmm. En fréttastofan ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir. Þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýju verilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
12: Já, og förum aðeins sem við tegum það hérna eftir Eirón, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðla sögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
2: Já, þetta þetta, ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta sko einhverju leiti þetta tákgrænt, þannig svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur, þannig að það þetta, það sem ég syrgi helst þetta bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfar við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga til síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld að minnstakosti frá hruni og það eitthvað svona sem þróun sem við þurfum að þess að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum mál.
12: Mm-hmm. Birkir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin og er tekin í ljósi breyttra neysluvenja mm-hmm. almennings, það sem sífælt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafranum miðlum, þegar ég beina þarna auknum krafti að frétta þjónustuna á vísu og bylginu og fáum og til að segja spytu frá því hérna eftir, en þú hefur að stýra þarna einu ég vinsalast að hlaðarbilansins Chess After Dark og þegar við tekið svona virka þátt í samfélagsumræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskosninga og fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku sko það ekki einhverju leiti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur að breytast verulega. Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
1: Ég vil kannski byrja að taka undir með bæði Eirún og Oddi að þetta var svona leiðilega og sorglega fréttir einhverju leiti. Mm-hmm. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einhverjum hálsjö. Ég gera alltaf stundum sundlaði og horfði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölundan fyrir framjög áhorstölur og annað en mér fannst þetta leiðilegt og sorglegt og taka undir það sem Eirún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart ef við talum fyrir mitt hlaðvarp, er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur þar ekki að taka til beit, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en Já,
12: og reynd í stefni
1: já. Og mér finnst neysluverðin að vera breytt við finnum alveg fyrir því og þarna, kannski hefur einhverja sökja í þessu sjálfur en vonandi ekki en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman
12: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir en sjónvarsfréttir Það er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta er ritstýrt efni og nú ert þú í raunin að vinna fréttir þannig, þú ert að vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
1: Jú, það er það bara beint á vísi og jú, eins og
12: það segir. Það er svo önnur vinsla einhverju leiti.
1: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna, stimpla fréttin inn, útskýra hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan 6:30 að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá er þarna náttúrulega
3: mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn, þannig að vera fisk út það sem er hérna fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis sko. Þannig að hérna við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram myndavél og svo framvegis. Þannig að Vísir verði núna býst í við og gerir á fyrir því að þá Vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis. Mm-hmm. Sjálfsögðu það eru margir sem munir sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir, já, að horfa á fréttir.
12: Hvað segir þú um neyslu venjur þegar kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstralegan grundvöll sjónvarpsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og miðlun og ritstjórn og fleira, hvað segir þú?
2: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það er hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfum vera til peninga til þess að geta haldi úti ákveðni starfsemi og það hefur komið fram í þessu, þetta snýst auðvitað um það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari. En sko það sem ég finnst að við þurfum núna að þetta kallar á hvað viðbrað, þetta kallar á viðbrað eins og er kannski viðletni þess að þáttar núna að bregðast við þessu og segja, heyrðu, ok, hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt, hvað þýðir þar að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og er gerðu áður. Mm-hmm. Og þá þurfum við þetta að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jújú, breyttar neysluvenjur, förum á og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta. Samfélagsmiðlarnir eru samt það sem er að draga úr tekjum fjölmiðla. Mm-hmm. Og þar þanga eru peningarnir að leita. Þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
12: Já, og ég tölum við aðeins um lausnir, Eyrún, því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins, hafa til viðlas í kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna voru fara að greiða fyrir fréttir. Nefndi þannig að beinar fjárhagslegan stuðning við einhverjarnar miðla framhalda á þeim aðgerðum og þessa hugmyndum að ákveða hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einhverjarnar miðla. Það var alltaf samt eitt frumvarp einmitt í suma sem sjónum var meðal annars beint að endurgreiðslu á ritstjórnar kostnaði. Hann hafði það áður kynnt aðgerða áætlun um fjölmiðla í lok síðasta árs. Mm-hmm. Hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál?
2: Sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það er ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hættir til þess af því enginn vill tala RÚV af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður viðtala RÚV af því allir fara í kleinu þegar byrja að tala RÚV.
12: Segja.
2: Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hann að þátt. Að því nú er ég búin að tala mikið um fjölmiðla, ég sem býttu, ok, það er alltaf að tala um, heyrðu, RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út um allt, akkur þarf það að vera að berjast um áhorf, að berjast um augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta

0: fyrir samfélagsmeila á Íslandi og hvert eru peningarnar að leita þegar leitin á samfélagsmeila sem sagt auðlýsingatekjurnar eru leitin á samfélagsmeila vegna þess að þar svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á og þetta, þarna á milli bein tenging og þetta eitthvað sem til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala rúf þeir alltaf að tala út frá einhverjum gömlum dreifileg en þetta er orðið svolítið stórt atri og ég held að þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að rúf sé alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðan fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla svona heilbrigt fjölmiðla hverju Íslandi og rúf getur gert það en því miður ekki að því
1: Já, en það eru þetta margt í þessu sem út að nefna hérna en maður spyr sig kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það kannski stærri spurning ekki bara með ríkisútvarpi heldur aðra að auðlýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú varst að segja fréttir það sem einhver fólk á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern veginn þurfa að móta sig að því
0: Rúf með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum heldur að Rúf sé ekki áhrifavaldur í þessu Rúf stærsti áhrifavaldur á Íslandi Það þannig
1: Já, ég
0: þannig að þetta keyra áfram
1: þetta ekki nokkla þessar samfélagsmiðla tölur hvorki hér
0: Nei, á þessu meila þessna ég benda á þetta vegna þess að þetta einhvern veginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara þetta sé allt að því að sko Rúf þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna það þarf að vera einhver svona einhver leiðtogi ég vil að Rúf sé sterkt höfum það alveg á hreinum við þykir rosalega vænt Rúf en ég held að við þurfum að fara svona tala svolítið við Rúf eins og svolítið strangt foreldri og segja heyrðu ég elska þig og þú ert ofboðslega hérna mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörk
1: Martíus Oddur hvað segir þú því að þetta auðvitað samfélagsmiðla umhverfið og maður spyr hvað þarf að gera, það auðvitað að gera áhlinn kynnt, það frumvörp síðan auðvitað tekist á auðlýsingar sölarúf, hvernig rúf að deila sín efni, svo Eyrún hérna búin að rýna í, en hvað segir þú?
2: Ég meina
1: skapa eitthvað svona heilbrigt
2: bara þessu tengt sem Eyrún að segja ég veit að það var mjög mikil umræð á mínu vinnustaf bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst núna Vísir á TikTok en þá heil mikil umræð, við vorum mjög lengi, mjög sein miklu seinni heldur en Rúf vegna þess að við hugsum bara að býta nú við viljum fá fólk á Vísi við þurfum að fá fólk á Vísi en ekki endilega á TikTok ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum vorum ekki alveg 100% viss núna erum við þar samt einhvern veginn að reyna að vekja athygli á Vísi þá svo að fólk, unga fólki sem að nota þessa miðla farin á Vísi vegna þess að það eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvis, þú veist að fólk skoði Vísi, skoði okkar miðl sé ekki á samfélagsmiðlum
1: Já, Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í þessu nýja miðla umhverfi með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og vera að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin hlaður
3: en síðan hérna,
1: en síðan er klippt upp úr og svo svona finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig þetta skapa eitthvað heilbrigt
3: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunum lánið var þetta rúf sko, með alltaf ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú verum að tala með þess að ESB þjóðrækagreyslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikil að hafa rúf stert á báða bóa að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst rúf þurfa að vera stert í svona baráttu og ég átti að með á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að samakostið fjölmenn sem eru já eða nei meina hvernig það þannig að rúf þarf að vera stert ég aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum eiginlega, sama í hvað að geira það mér finnst bara ég dóldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara ef það í rekstri sem að þarna
1: borgar sig
3: það virkar það bara þannig verulega mikil einfeldin hjá mér áttum við á því en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún að rekja þarna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að rúf sé vandamálið ég þor ekki að fara með það ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og í byrjun ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er rúf fyrirferða mikið Er það ofyrir að vera mikið, veit það ekki?
1: Nei, það eru margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir þérna í framtíðinni, Eyrún. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Það fjölmiðla á Íslandi varðar.
0: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég. Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagn

0: fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er einhvern veginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að það hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin einhvern veginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið það sem þarf að gerast núna að stjórnmálamenn þurfa að eiginlega bara hafa meiri áhuga á þessu vegna þess að stjórnmálamenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmiðla sé ósala mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakvita hvað það við fjölmiðla sem mikilvægt það eru vinnubrögð það allt sem býr hana baki Vist, hlaðvörpin eru frábær viðbót inn í umræðinu það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað Ritstýrður fjölmiðl, þar sem að er farið eftir sérreglum blaðamanna, þar sem er, þar sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi og við erum með þeir eru með svona stóran áhrifavaldi svo rúf að verður rúf að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
1: Óttur, hvað segir þú það frá þínu mína, ég nefndi að ég náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur síðan verið að framlega efni á sín, ert núna komin í það að framlega
2: allir sem meðlega hætta
1: myndra efni
2: og þetta
1: er með stöðtvöð tattu eða
2: jú, ég er gammal góða stöðtvöð tattu ég óttast bara að þessi þróum, haldi bara áfram óbreytt, ritstjórnin sem eru nú þegar til, haldi bara áfram að minka það er sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flestir núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar þetta allt önnur vinna þar að baki og ég miklar áhyggjur af því að meilhundi únsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis endalega skoðunum frekar heldur en staðarindi sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar ágjur að því að ef að ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara haldi áfram að fækka
3: Oddur náttúrulega kemur að leikir punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko, bara svo
1: Já, akkurat, ég ætlaði að ræða það til að mynda hérna við þig og fá sko þína sína framtíðina því að auðvitað viljum að umræðan hér í húsi sé góða, það sé blómlegt fjölmiðla landslag annars staðar og að það sé sterk hlaðvörp líka og það er svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðla nefndar og eitt og annað. Jú. Hvernig sér þú framtíðina Birkir? Bæði einhvern veginn almennt hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum alltaf að halda fram að gera
3: Já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég hitti einmitt aðeins, ég glæs að hann var í glæsilega viðtalið undan okkur og hann sagði mitt, þannig að það varst mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala en góða við hlaðvarpinu og þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meiri grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit ekki, ég held að hlaðvarpinu muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta svo gorkúlur sko á hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvörp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég en aftur, það er rosalega mikil sem þau eru að koma inn á, hérna, hitt fari ekki á móti sko.
1: Já, já, akkurat. Það margt í þessu við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birkir Karl Sigurðsson stjórnandi Chess After Dark Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín Takk fyrir komuna.
2: Takk.
3: Takk fyrir gæla.
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræðum stöðu barna og ungmenna aukna áfengistrykkju úlinga og hvort rétt sé að lengja á útivistatíman. Það er deilt núna.
4: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
5: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fyður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
6: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
7: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
8: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
9: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
10: Kjötkompany er 17 ára og höldum við upp á það með fullum búðum af gæða hráefni og góðum tilboðum. Dagana 3. til 5. september.
11: Kjötkompany. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
12: Nú er 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
13: Það er okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
14: Hjá Svefn og heilsu er mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
13: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
14: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaði frían prufutíma á osteostrong.is
13: Active Joints er eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
15: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
16: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
18: Salling, salling, salling.
19: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
20: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
21: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
22: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn er sömuleis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf þremur í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaðvars veitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daðamá Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið töluvert til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason er frístundaráðgjafi og kennarnemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Remaskóla. Velkomin.
0: Takk fyrir.
1: Takkilega. Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá úlingum og í vikunni var líka sá frá því að úlingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum, en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaup á áfengi á netinu, en þetta kann að koma fólki svona á óvart að þessi tala það að áfengisdrykkja unglinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
23: Það skýrir það að unglinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kerfið eins og var að ræðum það er náttúrulega eitt sem að hefur ekki rætt mikið landlagsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið er sem sagt þannig að það er 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt það sem er líka vissin í sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau getur ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögregluna, alltaf að kæra sölu til barna, þá barni komið á skrápanna nefndar.
1: En það snýst allir meira en bara þessa netverslun því að þetta hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu virkilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá, þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þarna í vikuna að, það ekki alltaf veri þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þér smá þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara hvernig menn nálgast þetta eða,
23: Já sko þetta líka sko spurningin þetta sko að bota æma smá ríki það ólöglegt sala það ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti.
1: Það nú mál sem renni í gangi
23: eða ekki? Nei, það búið dæma. Það liggur fyrir dómur og þess að hversu maður akkur ekki búið að loka starfsemi sem ólögleg. Hvort sem þetta fer áfram ekki. Við getum heldur ekki látið þá sem að selja áfengi búið til áfengispólitík í landinu.
2: Já. Þú veist, mér finnst það svolítil ofurinnföldun að alltaf einhvern að tala að þessar áfengisnetverslanir af því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skullara þjónusta að hún lifir ennþá góðu lífi
1: Já, Erlingur, sko fámyndilega Erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassa þessi stað við þér annars verð einhvern veginn að þessi tala við það að hér sé áfengistrykkja að aukast einhverju benda á netvöslun hvað segir þú?
2: Mér finnst bara eins og svo ofta þá mætti alltaf stóri ykkur forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þætti þurfa nöðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
23: Liður í forvarnum er aðgengi en áfengi það er eina grunnforsendum íslensku módelinu
3: Það má kannski koma alveg þá líka en íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir okkar einast ári, þar sem þeir mælt hvernig staðan ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandir eru foreldrar Ef við skoðum það og þá eru 9% nemenda í tíundabæk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neittvöslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða eru í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta eru mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekki að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki að sé það
1: Nei, þetta er ekki svo sagt núna, já
3: Já, við getum ekki að sé það, en þetta er rosalega mikið umræði Þannig
1: við
3: út af
1: þessu Fáum þið aftur inn í þetta, nokkað nefna hérna við skólastjóðan vegna þess að það til að mynda rætt að við formann fóreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á níunda áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambarlegt átak að þínu mati inn í þá vantlega elstu bekki grunnskóla miðdeildina jafnvel.
3: Já, íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum svo gríðal árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistartíma hann var settur, Ísland er eina landi á Norrlöndum sem er með svona festan út
1: Já, við ætlum að ræða útvistatíma hérna
3: Og við erum líka með að sveitafélun hafa tekið það að það er að bóka frístundisirki þannig að við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort að sé íþróttafélun, tónlist eða eitthvað annað og það er gríðarlega mikilvægt og svo nummer þrjú höfumlegt áherslu foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna eru í góðu sambandi við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta þessi örfáu eða kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins mjög góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nemendun okkar, þeir eru minna betri góðum samskiptum foreldra sína, heldur en okkur íslensku við þurfum kannski grípa þetta þessi þannan hóp okkar, halda vel eitt hann það hefur klikkað Það er alveg ljóst, en já
1: Árni, sko, eitt er þetta bara vesturinn og sölu aðilar og fleira en þú getur að hafa líka stendur skoðan á forvöldnum og
23: algjörlega, sko, nú gerir ég kannanir sjálfur árlega ég sendi í starfsmenn félagsmyndu og fyrirspunnalista og þar kemur allt annað í ljósættunum að tala það er alveg sýnileg, sko algjörlega sýnilega breytingar í unlíka umhverjunu við verum að fara að ræða hann og miðkvæðin á áttum hópnum þá að fara að skuggalegi framhaldsskólum félagslíf framhaldsskólan er allt að færast út á vinnuendingastæði við erum semst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður þegar að bjóra að leiður sinni til sínu tíma þá fór ekki neyslunum 4 lítrum í 8 lítra svona það skeði á ákveðni tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi að mínum andi þá sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomara, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjústutum öðru slík og þetta vinnur allt saman
1: Já.
23: Að komi grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 360 ársins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli það vinnur beint og gegn því
1: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju leiti er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
2: Mér smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það er líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín. Mm-hmm. Það hefur verið, maður hefur freka fengið foreldra hérna upplifa við erum rauninu vonsöknar oft yfir nikótín af því það er eitthvað foreldrana sem er líka búin að normalisera fyrir sér að jú, það er allt í lagi að fá þessir 2-3 bjóra svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi þú veist að
1: Já.
2: Þú veist, það er samfélagsáttak held ég að segja lengu orðið tímabært
1: Tímabært samfélagsáttak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálaráð þegar byrta hann í sumar drög að frumvarpi breytingu á barnaventarlegum, það sem meðal annars lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkurborg, samanhópurinn Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur glabræði að leyfa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
2: Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það er svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka þá bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, því þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur við úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur
1: Hvað segir þú, Þóruna? Hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
3: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endla mál sko, útivistartíminn að segja 1991 og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem við í dag. Þetta var aðeins endur skoða þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endur skoðum 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref með að við hvað samfélag við erum komin í dag við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það eru flóknari heimur sem við erum bara að sjá meira ofbeldi með lungmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem atna, þau áttast að gjáða sér myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
1: og þá ekki frístundamistöð eða slíkt
3: ég meina við erum að tala um sko, frístunda sko, félagsmistöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíi er að sækja þessa frístundamistöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnarfasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 21-45 og þannig að ég held að sér enda búin lengi að þetta er 22 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir er búin í frístundinni það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómantíska hugsunar þess að fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
1: Já, það er ekki svo að segja
3: Það er ekki þannig Nei. Og þannig ok, en það er hugsunni samt að þau séu meira út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan við þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert útið, jú, einhverjir kannski fótbolta fram eitt röllu og fara frábært en það er ákveðn áhætta og það er verið að markasetja og fókusir á ungmennu okkar og er að ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það, hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima en þeir sem eru í neyslu, þeir draga að sér fólk og það er alltaf að reyna að ná fleirum á vagnin með sér, af því þetta er bara business
1: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis og þurft svona að leiðir þetta eitt og annað í kjölfari
23: alþjóðlega ráðstefna og ég er að tala um íslenska forvarnamódel og ég finn það að ég er alveg með salinn og ég er að tala um félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala um útivistareglunar og nota orðið korfjú og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eða náði mér ekkert að strík sko síðustu tímunnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við lýðræði það er hver fjú semst útvistabann er algjört bannir því. Þannig að samingi sem þau sáu þetta í var að hérna ég erst að segja fólki að það er ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað þannig að það er dóltið með margra augun getur þetta verið sérstætt
1: en ég er þetta sem þekkist ekki annars þar að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur
23: ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta en svo líka annað með útvist og útvist og ég sé það afastrákur minn, hann kemur heim á réttum tíma en þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á kertinu, þannig að þeir eru út í einhverju skilningi. Þannig að ég sé þetta ekki sem, ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið út á bönnin sem á skynsvölu tíma, en þá er þetta svona tæknilegt í nútíma samfélagi er hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
1: Já, akkurat.
23: Og svo hinn ángin sko hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en að það er af því að krakkar eru mjög mikið inni núna.
1: Já, akkurat. Það margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætlaði að fá PISA niðurstöður eftir
3: á
1: þriðjudaginn akkurat. Hvernig er svona hljóðið þér, Þóranna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
3: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig hefur við staðan hjá okkur með Íslands menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 þegar ég satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun, að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara. Og það hefur ekki gerst, svo kom hrunið 2008, 2012 er aftur settur svona starfshópum sem við erum ekki árangri og það er ennþá í dag, 2006, erum við með þróunasjóð námsgagna í algjör óefni, það vantar pening, við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur þessu Finnlandi, og 30 krónur nemandi í Finnlandi með það 5700 í Íslandi. Þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni, fá ekki stuðning, það brestur á endumentun á meðal sett starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverju brjálæslega árangri.
1: Nei.
3: Ég meina við fengum fullt af erlendum nemendum hérna, bara nemendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin, svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því og svo kemur það fjára örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en þú vorst að tala við Daðam og þetta er ekkert, það er pínu ves í gangi, sko. Og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum,
1: já,
3: og þegar fjölgi bekkjum þá er kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Ja, og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
1: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú ert kennari nemi og auðvitað er þetta alltaf þung umræðið um menntamál þegar PISA niðurstöðu berast.
2: Já, ég samt er, mér finnst það smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni. Mér finnst allan umtal kennara yfirleitt gott á netinu og eða þú veist og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að PISA eða þú veist, ég allan ekki kringum mig
1: Árni, hvað séð þú, hvernig ferð þú inn í skóla ári?
23: Ég ferð alltaf öðru sinni, þetta ég alltaf félagsöfnstisvæðingur og félagsmyndstöðanar eru mitt og það þannig að þar eru við ekkert að meta fólk á öðru sendur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10 það er bara hvort það séu góða manneskjur.
2: Já, nákvæmlega, ég var mitt leika ásla það bara í minni kennslu að nefnandi sem líður vel og honum vegna vel.
1: Já,
3: íslenska menntastefnan byggir á því.
2: Já, nákvæmlega.
3: Byggir á siglu og frumkvæði og hvernig þeim líður. Af því við teljum að með þeim styrkleikum að þá voru allir í fæir. Og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Og við erum undir fæðingatíðinni.
1: Já.
3: Og hvernig ætlum við að nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja alla einhvern box og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
1: Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega menntamálin áfram núna í næstu viku, komast eins og er ekki lengra í þetta skipti, Erlingur Sigvaldason frístundarráðgjaf og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulismálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna Við komast ekki lengra eins og ég segja en ég minna á að þáttin má nálgast í spilara, rúf, bæði í hljóði og mynd og á öllum helstu hlaðvars veitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: lifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Mannaðstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Upplifðu ævintýri heim Mexíkó, bændaferðir.is. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 á morgun, heklureitur.is. Naut á grillið, selgerafélagi Kolaportinu. Síðustu innrituna dagar, ballettskóli Eddu Skefing. Ný sending, pól og bólir, peysur, skyrtur og buxur, verslun Guðsteins. Vaka þjóðlistahátíð 13. til 19. september, íslenskar, pólskar, norskar og færeyskar þjóðlistir, salurinn.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar í öruggu umhverfi á íslenskum vefmiðlum Birtingasalan. Helgartilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, skeifunni 11.
1: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14-16 í Þorlákshöfn. stopnus.is.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbúakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
8: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
9: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Skegnumst inn í framtíðina á haustráðstefnu Advania 10. september. Tryggðu þér miða á haustráðstefna.is.
14: Mér langar að minna á að það er sunnudagaskóli í kirkjunni þinni alla sunnudagi vetur. Komdu og vertu með.
15: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
17: Fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga og kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægasta aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Tveir af helstu erindrekum bandaríkjaforseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlun hvernig eigi að ljúka innrásarstríði Rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuðborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir mótmælendur með lambúsettur mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun margra kílómetra langar bílaræðir mynduðust. og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svo kallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir alltaf 7 klukkustunda bið sé eftir því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína röðin nærum kílómetra frá kapellunni í Oslo. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með allskyns matarkynningum, kleinuhringjakeppni, þrautabraut fyrir þjóna og fleiru. Við kíkjum í veisluna í fréttatímanum. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Fjármála og efnahagsráðherra segir viðræður vegna kjarasamningana 2024 hafa verið uppbyggilegar. Ekki komið til greina að ríkið stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga sem enn stefnt að.
18: Fjárlaga frumvarp verður lagt fram eftir helgi en Alþingi verður sett á þriðjudaginn. Daði Már Kristófarsson, fjármála og efnahagsráðherra, segir að gert sér ráð fyrir nokkurra milljarða króna afgangi.
19: Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum. Þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
18: Í kjarasamningum frá 2024, sem gjarnan eru kallaðir stöðugleika samningar, ákvæði sem heimilar verkalýðshreyfinguna segja þeim upp ef verðbólga mældist yfir 4,7% í ágúst á þessu ári. Hún mældist 5,6% og eru samningarnir því í uppnámi. Kalla hefur verið eftir aðkomu ríkisins að samningunum. Daði Már segir afar furðulegt fyrirkomulaga ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennum markaði.
19: Okkar afstæða alveg skýr, við hefum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
18: Ákveðanar afmarkaðar aðgerðir séu til skoðunar. Daði Már gaf þó ekkert hverju það kynnu að vera og vísaði til félagsmála ráðherra. Ráðherran bendir á að niðurstaða nákvæmrar greiningar gefi til kynna að kaupmáttur hafi aukist þrátt fyrir mikla verðbólgu. Markmið kjarasamninganna 2024 hafi vissulega verið að ná verðbólgunni niður, en þrátt fyrir mikla verðbólgu telur Daði Már ástæðu til að vera bjartsýnn á að sátt náist í viðræðum samningana.
19: En það þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki versnað hvað varðar ráðstöfunartekjur þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri. Þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég frekar bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni.
17: Sagði Daði Már Kristófarsson í vikulokunum, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindrekum Donalds Trumps bandaríkjaforseta, eru komnir til Moskvu. Trump segir þá hafa meðferðist tillögur það hvernig að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Hann vildi þó engu svara hvort tillögurnar innihéldu kröfu að Úkraínumenn gæfi eftir landsvæði, eins og hann hefur áður lagt til. Þeir Witkoff og Kushner eiga svo að fara til Kænugarðs á morgun. Bandaríski miðillinn Axios segir að þeir hitti Vladimir Putin Rússlandsforseta í Moskvu og Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseta, í Kænugarði. Rafmagni sló út í rúma klukkustund í Mosfellsbæ og norðurhluta Reykjavíkur í gærkvöld. Sambandslaust hefur verið í Mjóafirði í meira en sólarhring.
20: Rafmagn fór af í Mosfellsbæ og Grafarvogi, Kjalarnesi og Úlfarsárdal í Reykjavík á 9. tímanum í gærkvöldi. Þar búa yfir 40.000 manns. Rafmagnsleysið hafði meðal annars áhrif á starfsemi í Egilshöll og stöðva þurfti viðregn afturheldingar og Víkings í ólítsdeild Karla í handbolta. Bilunin var rakin til þess að spennar slógu út í tengivirki í aðveitustöð við Korpu. Rafmagn var komið aftur á hjá öllum klukkan 9:30. Selja Ingolstóttir upplýsingafulltrúi Veitna segir að ekki sé ólíklegt að bilunin hafi haft áhrif á dreifingu vass einkum í efri byggðum. Þetta vegna þess að dælustöðvar ganga fyrir rafmagni. Fréttastofu hafa borist ábendingar að bilunin hafi haft áhrif á fjarskipti á svæðinu. Hersir Aron Ólafsson upplýsingafulltrúi Ása áður Símans segir þó að engar ábendingar hafi komið á borð fyrirtækisins sem vandraði með símasamband vegna rafmagnsleysisins. Í Mjóafirði á Austfjörðum hefur verið síma og netsambandslaust í meira en sólarhring. Tveir ljósleðara strengir slitnuðu í Brekkudalum klukkan 10 í gærmorgun. Búið að finna hvar slitið og unnið að viðgerð. Það þó erfitt því aðstæður eru vafasamar og hættulegar á vettvangi. Þetta segir Atli Stefán Ingvason upplýsingafulltrúi Mílu. Líkur eru á að skriða hafi átt sök á biluninni.
17: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fjöldi svartklættra mótmælenda með lampúsettur lokaði veginum að höfninni í Dover í suðurhluta Englands í morgun með þeim afleiðingum að umferð til og frá höfninni stöðvaðist.
0: Erlendir fjölmiðlar hafa eftir sjónarvottum að mótmælendur gætu verið 300 talsins. Þeir komu saman fyrir klukkan 7 í morgun að staðartíma til að mótmæla komu flótta og förufólks til Bretlands og hafa hrópað slagorðið stöðvið bátana. Bresk stjórnvöld hafa á undanförnum árum reynt að finna leiðir til að fækka ferðum flóttamanna yfir Ermarsund. Ferðirnar eru hættulegar og fjöldi fólks hefur farist í tilraunum til að komast frá meginlandi Evrópu til Bretlands. Miklar tafir urðu á umferð við höfnina í morgun og bílaraðir náðu margra kílómetra lengd. Yfir sumarmánuðina fara 10,000 flutningabílar og 15,000 fólksbílar höfnina í Dover sem sinnir þriðjungi vöruútflutnings Breta til Evrópusambandsins. Hreyfing komst á umferða 9 klukkan 11. Mike Tapp, þingmaður verkamannaflokksins í Dover og Deal, gaggrindi mótmælin í færslu á Facebook og sagðist vera komið með nóg af hálfvitum sem koma til Dover til að valda truflunum, eins og hann orðaði það. Hann sagðist telja það víst að ef mótmælendur væri spurðir, það myndu þeir ekki vita að ferðum lítilla báta yfir Ermarsund hefur fækkað 40% í ár.
17: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás við Hlemm í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Hvorugur mannanna slasaðist alvarlega en annar þeirra hafði dregið upp hníf. Þá voru 7 fluttir á slysadeild til skoðunar eftir að bíl var ekið á ljósastaur við bensínstöð Ólís í Norlingaholti á 11. tímanum. Engin slasaðist alvarlega. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru sjöminningarnir erlendir ríkisborgarar. Ökumaðurinn ók á 2 ljósastaura en var þó allskáður. Umhverfisáhrif af 2 vindturbínum á Sauðaneshálsi í Langanesbyggð verða rannsökuð. Fyrirtækið 2W PD Ísland kærði ákvörðunum umhverfismat og fór fram á að hún yrði ógilt en varði ekki að ósk sinni.
21: Þýska orkufyrirtækið 2W PD sem hér á landi hefur verið kallað WAF PD Ísland hefur undanfarin ár lýst áhuga á að koma upp vindvirkjunum á nokkrum stöðum á landinu. Það hefur rætt við Langanesbyggð alltaf 47 vindmyllur á Brekknaheiði, suðaustan við Þórshöfn og aðrar 27 skammt undan á Sauðaneshálsi. Fyrirtækið hefur unnið að vindmælingum síðustu ár og vill nú reisa 2 vindturbínur í tilraunaskyni. Sú virkjun alltaf 9,9 megavött og turbínurnar 2 annarkvort 150 eða 180 metra háar. Þetta aðeins brota því sem fyrirtækið hefur í hyggju. Áform þessum yfir 70 vindmylla orkuver hafa verið skilgreind í rammaáætlun og færu sameiginlega í umhverfismat. Húsnæðismannvirkja og skipulagsstofnun ákvað í apríl að tilrauna virkjuninn skildi líka fara í umhverfismat. Fyrirtækið kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála þar sem það væri íþyngjandi fyrir tilraunaverkefni og bæði tímafrekt og dýrt. Frekar hefði verið hægt að setja framkvæmdinni skorður. Úrskurður nefndarinnar féll fyrirtækinu ekki í vil. Nefndin leitaði umsagna víða og segir meðal annars að ábúendum í Langanesbyggð hafi þótt greinilegt að með 9,9 megavatta virkjun væri verið að reyna komast undan umhverfismati sem skilda fyrir virkjanir með uppsett afl upp á 10 megavatt eða meira.
17: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. 164 ríki Sameinuðu þjóðanna, þar á meðal Ísland, hafa samþykkt ályktun þess efnis að heimurinn hætti notkun hins svo kallaða Mercator heimskorts. Nýtt kort sýni lönd heimsins í réttri stærð, en á móti afbakast löguninn.
0: Vestur Afríkuríkið Tógó bar ályktununa upp að undirlagi Afríkubandalagsins. Hún naut stuðnings nær allra ríkja heims, þar á meðal Íslands. Bandaríkin greiddu atkvæði gegn tillögunni en 6 ríki sátu hjá. Nýja kortið hefur verið nefnt Equal Earth eða jafnaðarkortið. Það sýnir rétt flatarmál landsvæða en ekki rétta lögun. Mercator-kortið sem á rætur að rekja til 16. aldar sýnir hins vegar rétta lögun en landsvæði virðast stærri eftir því sem fjær dregur miðbaug. Afrika virðist því hlutfallslega minni en hún raunverulega en lönd sem eru fjær miðbaug eins og Ísland og Grænland virðast stærri. Þannig virðist Afrika svipuð á stærð og Grænland en í raun 14 sinnum stærri. Mercator-kortinu var ætlað að tryggja örugga för skipa heimsöfin þar sem afstaða landa skiptir mestu máli. Ályktanir Sameinuðu þjóðanna eru ekki bindandi. Lönd og stofnanir eru því ekki skyldug til að nota jafnaðarkortið. Hins vegar búist við því að námsefni og kortatæknilausnir kunni að verða uppfærð í kjölfar ályktunarinnar. Tókó hefur boðað til ráðstefnu snemma á næsta ári þar sem ræða á innleiðingu nýja kortsins.
17: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þúsundir hafa sýnt Haraldi Noregs konungi virðingu sína síðustu daga með því að koma að kistu hans í konungskapellunni í höllinni í Ósló. Röðin nær 1 kilometra og talið að þeir sem eru aftast geti vænst þess að bíða í henni í 7 klukkutíma.
1: Til að stytta biðina hefur hirðin ákveð að hafa kapellun opna til klukkan 11 að kvöldi fram á þriðjudag. Daginn eftir verður Haraldur jarðsunginn og búist við fjölda tíina gesta hvaðanæfa að úr heiminum. Því óhætt að segja að allt sé á öðrum endanum í Oslo við skipulagningu og undirbúning athafnarinnar. Hluta mið borgarinnar verður lokað fyrir almennri umferð og hert öryggisgæsla verður í borginni og við landamærin. Yfirmenn lögreglu segjast enga áhættu ætlað að taka. Þúsundir lögreglu hermanna, norskra, danskra og sænskra verða til að gæta öryggis og götum borgarinnar en það búist við að 2000 safnist saman í miðborginni. Tæplega 2000 hermenn munu standa heiðursvörð með fram leiðinni frá konungshöllinni að Oslóar dómkirkju og svo til Akerhús virkis þar sem Haraldur verður lagður til hinstu hvílu.
17: Markus Þórhallsson sagði frá. Hótel og matvælaskólin fagnar 30 ára afmæli í dag með afmælisveislu í menntaskólanum í Kópavogi. Þar Alma Ómarsdóttir fréttamaður. Alma, eru hátíðarhöldin hafin?
2: Jú, veisluhöldin hófust hér klukkan 11 með matarmarkaði, pop-up, kleinurhingjabakari og kokkakeppni svo eitthvað sé nefnt. Og í þessum tölum orðum að hefjast krullukeppni þar sem að já, ekki verður keppt með hefðbundin krullupökk heldur verðar notaðar íslenskar rófur. Og hér sitja kokk í röðum og að dæma hérna í matreislu keppni ég ætla bara aðeins að stoppa hérna eitt þeirra og spyrja, má ég spyrja þig fyrir útursréttir hvernig þetta bragðast?
22: Það við erum bara rétt að byrja þannig að þetta finnst í rétturum þannig að þetta bara lóa góðu með að koma að sjá inn í eldhúsinu Já
2: Einmitt, þetta var hann þráurinn Freyr Vigfússon, einn af dómurum hérna í kokka keppninni. Ég ætla aðeins að ræða hefði fleiri, ég ætla að nú reyna að finna hérna framkvæmdastjóra matvælaskólans, en hans í síðan ekki hérna núna, þannig að ég ætla bara að spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag?
23: Ég get zagan, já, við erum frá Ukraínu, og við erum hér já og we like it very much it's easier to speak in English because we work at, and my mother is like chef cook in Ukraine so it's like for me very important topic and I brought some of my friends here
2: Einmitt, hér eru sem sagt þjónar frá Úkraínu að kynna sér starfsemi matvælaskólans. Aðeins að athuga hvort einhverjir fleiri hérna séu sem að eru gestir hér. Má ég spyrja þig, hvað ert þú að gera hér í dag?
24: Hvað fyrir ég?
2: Fyrir útastrættir, hvað ert að gera hér í dag?
24: Já, ég bara að heimsækja skólan, ég þetta vinnustarum minn, þannig ég bara fagna þessu ammæli.
2: Einmitt, varstu lengi hér að starfa?
24: Já, ég búin að vinna hérna í hvað? Hvernig byrja ég hérna? 6 ár held ég. Já, ég held það.
2: Og þú heitir?
24: Eigló.
2: Einmitt, takk fyrir þetta Eigló. Við ætlum að segja þessu lokið hérna í hádegisfréttum frá matvæla og veitingaskólanum en við munum að sjálfsögðu gera þessu betur skil í sjónvarsfréttum okkar í kvöld.
17: Takk fyrir þetta Alma Ómarsdóttir í menntaskólanum í Kópavogi. Í vor stóð til að hætta allri starfsemi á flugvellinum í Narsarsuaq á Grænlandi eftir 85 ára starfsemi. en skjótt skipast veður í lofti því landstjórnin og varnarmálaráðuneyti danska hafa sammælst að halda vellinum tímabundið opnum áfram, hið minnsta eitt ár til viðbótar, meðan kannað verður hvort Danir og Atlantshafsbandalagið hafi þörf fyrir hann. Varnarmálaráðherra Danmerkur, Jeppe Bruce, segir að með því gefist tækifæri til að skýra langtíma þarfir danska hersins, NATO og annara bandamanna nýtingu flugvallarins. En þá að íþróttum, nýr leiktími fyrir leik Afturheldingar og Víkings sem hætta þurfti í gærkvöldi vegna rafmagnsleysis hefur ekki verið ákveðin. Nú þó af handbolta á dagskrá í dag þegar úrvalsdeild kvenna fer á stað.
21: Hætta þurfti leik Afturheldingar og Víkings í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld þar sem að rafmagnslaust varð í Mosfellsbæ. Heppilega gerist það þó akkurat í hálfleik en leiknar höfðu verið 30 mínútur og staðan að þeim loknum 17-12 Afturheldingu í vil. Í hálfleiknum sló rafmagninu hins vegar út í íþróttasalnum, kolniða myrkur varð og leikklukkan varð úti sömu leiðins. Því var ljóst að ekki væri hægt að halda áfram en von á nýjum leiktíma síðar í dag og líklegast verður reynt að klára síðari hálfleikinum helgina. Það hafðist að ljúka leik FH og Stjörnunar í Kaplakrika en var að ræða fyrsta deildarleik FH undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við sem þjálfari liðsins í vor. FH-ingar voru ekki í miklum vandræðum með Stjörnumenn og eftir að hafa leitt með fjórum mörkum í hálfleik, juku þeir muninn enn frekar í seinni hálfleiknum og unnu 7 marka sigur 38-31. Fram og Þór mætast í fyrstu umferð síðar í dag og henni líkur svo morgun með leik Hauka og IBVF. Í dag hefst keppni í úrvalsdeild kvenna í handbolta og fyrsta umferðin þar verður leikinn í dag og á morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Vals taka móti Selfossi á Hlíðarenda en Selfyssingum bauðst fyrir 9 dögum að taka sæti Víkings í efstu deild þegar Víkingar ákvað að draga lið sitt úr keppni og spila frekar í næst efstu deild. Selfyssingar léku í efstu deild á síðasta ári en féllu. 3 aðrir leikir verða spilaðir í dag. Keppni á heimsmeistaramóti kvenna í körfubolta heldur svo áfram en rúf sýnir valda leik í riðlakeppninni beint. Í dag verður leikur heima kvenna frá Þýskalandi og Japans sýndur en hann hefst klukkan 16 og verður í beinni útsendingu á rúf 2.
17: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjartveður framan af degi, en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar síðdegis, hvassast suðaustanlands, en 15-20 og regning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld, hiti 8-16 stig og hlýjast verður á Suðurlandi. En það var helst í hádegisfréttum að fjármálaráðherra segir ekki koma til greina að stíga inn í kjarasamninga á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau séu mikilvægast aðgerð ríkisins til að draga úr vöxtum og verðbólgu. Gert ráð fyrir afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári. Tveir af helstu erindrekum bandaríkjaforseta eru komnir til Moskvu til að ræða áætlunum hvernig að ljúka innrásarstríði rússa í Úkraínu. Þeir eiga svo að fara til Úkraínu á morgun. Yfir 40.000 íbúar á höfuborgarsvæðinu urðu rafmagnslausir í rúma klukkustund í gærkvöld. Í Mjóafirði hefur verið fjarskiptalaust í rúman sólarhring vegna bilunar í ljósleiðara. Svartklæddir, mótmælendur með lambúsvettur, mótmæltu komu flóttafólks til Bretlands með því að loka fyrir umferð til og frá höfninni í Dover í morgun. Margra kílómetra langar bílaræðir mynduðust. Ráðherra fordæmir framferði mótmælenda. Allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna samþykkti með yfirgnæfandi meirihluta að hætta notkun svokallaðs Mercator heimskorts og taka upp annað sem sýnir stærð ríkja í réttu hlutfalli. Norska hirðin segir að alltaf 7 klukkustunda bið sétti því að votta Haraldi Noregskonungi virðingu sína. Röðin nær kílómetra frá kapellunni. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Ólöf Ragnarsdóttir, tæknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Minnum á að þá má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Góðan daginn, kæru hlustendur og velkomin í helgar útgáfuna hér á Rás 2. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og ég ætla að leysa hann Kristján Frey af í dag. Ég heyrði hann síðan í morgun og hann var þá staddur í skötu fyrir því og sagðist að hissa því að sjá engar skötur. Það eru upplýsingar sem ég fekk bara hérna árla og ég vona innilega hann hafa allan að fundið eina slíka síðan. En það laugardagur í dag og eiginlega bara dásamlegur að mínu mati. Ég hérna... Sko, ég vil ekki vera manneskjan sem að boðar einhvers konar vátíðindi en ég ætla samt að segja ykkur að ég samt að fara að boða haustið. Ég ætla bara að segja það, haustið komið, ég fann það þegar ég fór að staða í morgun.

í lögunum í dag, í tættinum eins og ég geri alltaf með ykkur og ég var ekki frumlega eins og að ég ætla að hafa þemað einfaldlega haust og ég ætla að byrja hérna bara á Borgó þetta ekta haustlag og heitir einfaldlega haustpeysa

0: Síð miðalda sögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Þú færð viðhaldslausa palleefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Örfa á sæti laus, til grænhöfða eigi á Lissabon, ævintera ferðir Örnóls, örnólur.is. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Góða skemmtun á ljósanótt, Íri, import, reyngjörningavörur og byggingafélag Gylfi og Gunnar HF, velkomin í Reykjanesbæ. Harparka dagar, harparka dagar, harfiðar val. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna, færði í sportís, skeifunni 11.
1: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
2: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin er að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
9: Tax free í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags. Pennin Eymundsson.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Hvernig hljóma rafbíll? BL.
12: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
13: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.

Jep, það September, Earth, Wind and Fire. Ég var búin að segja ykkur, ég ætla að vera í haustthema í lagavalinu í helgar útgáfunni í dag og til meira haustlag, líka svona, það haustgýr í þessu, þetta svona hauststemming, þetta ekki sófinn og teppið og kósi heitin, þetta bara stuð og það getur alveg verið stuð á haustin og ég ætla líka alveg bara Verið smá stuði í dag, það verið smá gestagangur hjá mér eftir, ég fæði hann Hjört Jóhann Jónsson sem einn af mínum uppáhalds íslensku leikurum. Hann ætlar að koma og hræra með mér í meðmælasúpu á eftir og svo það ljósanótt í Reykjanesbæ. Ég ætla að heyra í tveimur manneskum sem að vera staddar þar í dag og í kvöld. Þetta hann Daniel Hjálmtísson, hann tónlistamaður og svo þetta okkar eigin Hulda Geirsdóttir. Hún ætlar að vera kynnir þar í kvöld og ég ætla aðeins að taka svona púlsin á þeim og bara fræðast það sem þau að fara að sýsla í á ljósanótt í kvöld og í dag. Ég ætla að spila eitt svona haustlag sem svona cozy haust. Þetta London Grammar og lagið Strong og svo bráðum fer ég að slá á þráðin til hans Daniels Hjálmtíssonar.

0: Strong, þetta London Grammar og ég með mann á línunni, þetta Daniel Hjálmtísson, hann tónlistamaður og það stendur alveg nokkuð til hérna með dag. Mér langar að heyra bara hvernig dagskráin Daniel.
1: Já, hæ. hún vel fjent og pökkuð bara.
0: Eins og hún á að vera. Hérna, þú ætlar að fara með sinninum eitthvað á ljósanótt?
1: Já, við vorum að koma upp úr ungbarnasundi hérna með litla barnið og ætlum að fara með stóra barnið bara við ætlum að fræða svona listasýningar og hérna vinkun okkar með svona handverksbúð sem við ætlum að kíkja á sem heitir Just By Me. Hún bara svona 16 ára að byrja í bransanum.
0: Ok.
1: Og svo ætlum við bara, hann Gauta Kall og Gauta hérna út allt í dag og við ætlum að fara að kíkja á Gauta og St. Pete í John the Deuce og við ætlum að sjá flugeldan í kvöld og kíkja á dagskrána þar stóru og hérna og sjá Gauta þá hvað í annarsinn í kvöld og
0: Mér finnst það bara að vera, já, það er, maður fær nú ekkert nóg að Gauta og hann einmitt líka nær svo rosalega vel til hérna ungu kynslóðarinnar. En ég ætla að veika hann það að ég verð alveg trittist líka sko á Gauta tónleikum, þannig að ég skil hann mjög vel, ég get alveg farið til þess að Gauta í dag sko.
1: Já, þessu vorum við hljómahöllin held í næstu viku að þannig stöðan, þannig að bara herði á suðunni sinni núna sko.
0: Mér finnst
1: það bara að brjála að gera hérna á suðunni sinni núna, bæjarhátíðir út allt og hérna. Og ég svona að reyna að lauma því að fólki líka í leiðinni hérna á ljósanótt að við náttúrulega erum að standa af ansi stórum viðbrið næstu helgi.
0: Já, einmitt.
1: Sem sérst afmælis, 50 ára afmæli fjölbrautaskóla Suðurnesja.
0: Það rosalega stór afmæli, hann hálfrar aldar gamall þessi skóli.
1: Já, hann það einmitt sko og þetta sérst mitt hlutverk hefur verið að verkefnastýra tónleikunum sem verða haldnir í Hljómahöll næsta föstudag.
0: Já.
1: Og það hefur verið bara ærið verkefni að sérst bara finna sérst að hversu það eru nýju atriði og það eru svona 90 atriði sem komandi greina. Það því að ég hef aldrei vita aðraðins bara grósku í tónlist í öðrum mennta eða framhaldsskóla á landinu. Sko.
0: Þetta hefur maður heilt marg oft sko. Það er bara ótrúlega talent sem þessi skóli hefur alið.
1: Já, já, alveg bara í öll þessi 50 ár, þannig að við erum svolítið að reyna að snerta á skilur kynnslóðbylnu og kynnslóðunum sem hafa næstarna og ég svona er á meðan ég að segja við bara ljósum að það hengjur fóltra fyrir þessa tónleika, að því ég mátti að gera með, sko, ég var ekki að þess,
0: þannig
1: að minn hlutur ekki bara að peppa og svo erum við með svona opið hús daginn eftir í FS, sem það svona meira fókusa á hátileg ávörp og kökur og svo leis. Og það allir velkomnir og svona já, þú veist, það allir sem að leita sér að hérna, einhverja að gera meira flest fyrir veturinn að endilega koma til okkar næstu held í FS og hljóma þetta sko.
0: Akkurat.
1: Allir velkomnir.
0: Já, mér líst líka ótrúlega vel á sig ammæliskaka, mér finnst eitthvað rosalega rétt við það. Og ég bara mæli svo innilega með að kíka, ég hérna bara verða, ég ætla bara að segja, ég dýrka hljómahöllina, mér finnst þetta líka að vera svo frábær hérna tónleikastæður, það er bara æðislegur hljómur hérna inni og svo er bara yndislegt að koma hérna á Reykjanesi. Og ég var að skoða dagskrána, Daniel, og þetta er alveg rosalegt, þetta er Valdimar Guðmundsson, það er Sigurður Guðmundsson, þó ekki bræður, Konráðsson Krókgríðandi, þetta verður eitthvað rosalegt, sko.
1: Já, svo ein svona gömul og góð að skrifa fram úr rúminu sem heit Pandora, sem er svona félagars, svona rúma.
0: Einmitt.
1: Og þeir halda svo fyrir eftir hljómahöllina að vera með tónleika í geimsteini kvöldið, sko.
0: Akkurat.
1: Þetta verður svona alls er önnur ljósanar 2.0.
0: Akkurat, annar sögufræði staðar. En hérna, en annað, bara hérna, en það pakkið dagskráð þér í dag, þú byrjar í ungbarnasundi, bara hérna árla og svo verður þér að bara fram á kvöld. Já. Ég skil ekki hvar og fara þessa orku, en hvernig er veðrið á okkur?
1: Það bara skýjað og svona þægilegt veður, myndi ég segja, sko.
0: Já.
1: Það alveg svona, fólk getur fara að sporta hausttískunni sinni.
0: Ég dýrka það.
1: Verið svolítið töff og líka svona ekki alveg dúðuð sínst mér í leið. Ég veit ekki alveg hvort það regna eftir, þannig að það svona smá svona vætulegt en mjög þægilegt, sko.
0: Fyrstum.
1: Það svona líka þess að ekki, kappni eitthvað svona. Þannig að þetta er alveg perfekt fyrir svona úti veru, finnst mér
0: alltaf
1: það sem ég kannski kýs á þessum tíma árs.
0: Já, peysa, jakki, já.
1: Já, þú veist, popapeysan og 66 vestu skilur klassik og hérna kannski einhverjum svona, þú veist, göngum til að setja í grasið eða skildi þar aðeins að rópa það eitthvað.
0: Já.
1: Og það er þessi bara klassik, sko, svona góður rúsa hattur eða eitthvað.
0: Sko hatturinn, mér finnst hatturinn vera algjör lykill í þessu saman. Daniel, ég ætla að hérna leifa að halda áfram með daginn sem að hófst snemma og það verður bara gaman að fylgjast með þessu og bara, já, ég veit að þú gekkst ekki inn á skóla en hérna, en hann skipti þig máli, en ég ætla bara að segja til hamingju með 50 ára ammæli Fjölbrautaskóla Suðurnesja næstu helgi og bara hvetjum alla til að kíkja á þessa dagskrá, eða ekki?
1: Ekkert
0: besinn, ekkert stegmark
1: og
0: ekkert besinn. Fullkomið. Ég sé þið þar allan á næstu helgi, Daniel, hlakka mikið til og takk fyrir að vera á línunni og bara góð skemmtun í dag.
1: Sömmulegis. Takk fyrir mig.

Já, þetta er auðvitað Ásgeir dásamlegt frá honum hérna í helgarútgáfunni hjá mér. Ég ennþá að fara yfir svona, hver eru helstu haustlögin, eitthvað sem kemur okkur í haustgýr og það eitt gott við haustið, eins og ég var að tala með hann Daniel Hjalmtísson áðan, það tískan. Mér finnst svo ótrúlega gott að geta aftur farið í hlýjar peysur. Ég held að ég sko spreng fullan fataskáp heima akkurat af hlýjum og góðum svona haustpeysum og erum þetta einnig núna. Það eitthvað svo ekstra gott við að hérna, komast í peysurnar. Og þetta er lag með Neighborhood, þetta er Sweater Weather. Þetta er kannski fjallan meira svona hlýri daga, ég veit ekki. En ég bara búin að ákveða. Þetta sé haustlagið okkar. Svo höldum við bara áfram í þessum haustgýr, ég fæ hann Hjört Jóhann til mín og eftir hann allar að hræra með mér í meðmælasúpu og ég ætla líka aftur að slá á þráðin og heyra reyndar í henni Huldu Geirsdóttir sem kynnir í kvöld á stórtónleikum á Ljósanótt, þannig að nóg framundan, ekki fara neitt.

0: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
1: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir á plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Karius og Baktus, miðasala á harpa.is.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Komið tíma á að mála, skipta gólfefni eða endurnýja baðherbergið? Kíktu í nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
9: Ég minn eini, það einn af þessum stóru mín kæru og besti vinir aðal. Já, hafið ekki ágjör af því. Potturinn að stefna í 65 miljónir. Bara þannig. Lotto. Leikurinn okkar.
10: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
11: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
12: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
13: Hinn árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Högdahl og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
14: Rás 2.
15: Já, þetta er Rás 2 og helgar útgáfan hérna með ykkur. Þarna heyrðum við í huldu okkar gestdóttir sem kynnir á sem rosa tónleikum og ljósa nótt í kvöld. Og ég ætla að heyra í henni þrjúleitið og bara svona aðeins að taka púlsinn. Og ég alveg svona farin að velta því fyrir mér, jafnvel bara að mæta. Ég var að, bara að fara yfir þessa dagskrá. Það nóg að vera, veit ég líka, í allan dag. En þetta endar auðvitað með sem reisa tónleikum. Það segja í kvöld og já, ég bara, það verða þarna allir okkar svona helst og svona færustu tónleika lista menn myndi ég segja en ég var að ræða áðan við hann Daniel Hjalmtísson og við vorum að tala 50 ára ammali fjölbrautaskóla Suðurnesja sem að verður einmitt næstu helgi í hljómahöllinni þá verða tónleikar og það allir meðal annars Suðurnesja pilturinn Valdimar að koma fram og mér langaði að spila eitthvað gott lag með honum og ég svona var hans að fara yfir svona hans helstu annaðla á alveg rosalega mörg bara bankinn fullur en það eitt sem að kom út svona nokkuð nýveri sem að ég hef bara dýrkaðilega síðan að það mætti og þetta lagið Tenerife og þetta tekur mann alveg svona pínu lítið einmitt á þær slóðir ég fór í fyrsta skipti ég held að hafa verið, já, hitti fyrra svona, já, í mars eða eitthvað svo lesa, það var ennþá svona kuldi á Íslandi og einmitt og maður var að dúða sig og svona það var rosalega gott að koma í sólina og ég hafði heyrt svona alls konar einhvers konar, já, svona sögusagnar hvernig væri á Tenerife Og mér skilst og ég ætla bara að segja strax að ég átta mig á því að það mismunandi sko eftir hvar á eiginu þú ert. En ég var á amerísku ströndinni, bara á bara svona típisku hóteli, bara með móðu minni og ég ætla bara að segja að allar svona Já, svo myndu mýturnar sem ég hefði heyrt Tenerife, þær reyndust bara vera sannar. Það voru, og hver einasti veitingastæðar sem við römbum á var nákvæmlega eins, það var alveg svona langur matseðill, plastaður, að hluta til á íslensku, alltaf svona einhvern veginn eins matur, rosalega mikið að velja úrsamt og svona, já, bara tyggjópítsur, plaststólar, eftir Elvis eftir hermur og hverju hornið, það var einhvern veginn bara allt þetta sem maður hafði heyrt og mér fannst það bara dásamlegt, þetta einhvern veginn bara tíminn algjörlega stendur í staðana, ég skil ótrúlega vel af hverju fólk fer aftur og aftur og mér langar að fara aftur, þetta bara svona fyrir fullkomna afslöppun þannig að þú veist, allt sem sagt tenir í fyrir sem á að vera einhvers konar diss eða eitthvað svo les á að fara ángað fyrir mér reyndist það allt saman vera satt sem að ég hefði heyrt og ég bara kunni ótrúlega vel með það Valdimar yrkir hérna þennan stofrenglega stað sem að við Íslendingar elskum bara. Þetta Tenerife með Valdimar sem verður einmitt á tónleikum næstu helgi.

0: Það er okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
9: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
10: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
11: Fjósið hefur alltaf verið góður vinnustæður.
12: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
13: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
14: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega að fara mig að segja já, ég hættur að vinna.
13: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
15: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
9: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
16: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
17: Það bara allt annað veröld vera upp á jökli.
18: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
19: Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
19: Rás 2.
20: Fyrst og fremst helgar.
19: Helgar útgáfan.
20: Rás 2.

Já, þetta er helgar útgáfan. Við vorum að hlusta á David Gray, This Year's Love. Ég hef búin að vera eitthvað svo kósi, eitthvað romantísk hérna í dag. Þannig aðeins annar gýr en ég var í því að var með ykkur í sumar, hafa svona meiri stuð og trillingur eitthvað en þá. En mér finnst bara eitthvað réttu og ég vona að þið séu bara hérna með mér. Auðvitað verður alveg smá stuð. En svona mér finnst allt í lagi að gýra sig aðeins niður. Því ég boðberi haustsins, það var ég sem að lýsti því bara yfir í morgun að haustið væri byrjað. Allavega hérna í helgar útgáfan í dag. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að vera með ykkur alveg til klukkan fjögur á þessum svona haustnótum og ég var búin að segja ykkur að ég ætla að spila fyrir ykkur lög sem að svona ykkur svona haustlög sem eru með ykkur svona vísanir í haustið. Og þegar spila þeir haustlög eiginlega ekki hægt að sleppa þessu hér. Þetta Wake Me Up When September Ends og ég ætla bara að byggja ykkur að muni þetta með mér. Setið þetta bara í dagatali hjá okkur, verið með mér í þessu. Ekki gleyma að vekja Green Day í oktober.

0: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
1: Victory Land á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember. Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verður harka. Í samstarfi við Klaka og Heineken 0,0%.
2: Tax-free í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
3: Tax-free Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Tax-free veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi.

0: Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rocklands þessa vikuna.
4: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
3: Nefnilega. Og svo er Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta er Rás 2.
7: Þetta er Ást, þetta er helgar útgáfan og ég heiti Júlía Margrét og ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag. Ég er afar spennt líka fyrir þessum Rocklands þætti, ég mikill aðdáandi Magnúsar Jóhann sem er svo gaman að heyra mann eins og hann sem hann finnst eitthvað geta allt og takast allt að segja einmitt að maður eigi bara að þora og það sé allt í lagi að vera stundum smá asnalegur. Ég hef sjálf persónulega reynslu af því að vera svolítið asnaleg en ég ætla ekki að fara nánar út í það. Ég fæ til mín góðan gest bara nokkuð bráðlega. Þetta er Hjörtur Jóhann Jónsson, leikari. Ég komst að því bara þegar ég var búin að byggja nú að koma í þáttinn til mín að hann stendur ánefnilega svolítið tímamótum sem ég hef ekki hugmynd fyrir en ég ætla að spyrja hann svolítið út í þá eftir. Svo ætlum við líka að hræra í meðmálasúpu og hann ætlar að segja mér frá leiklæstraröðinni tilbóð mánaðarins í Tjarnabíói. Hann er nefnilega að fara að flytja frumraun Tyrfingssonar leikskáld sem heitir Grandi núna þriðjudaginn. Hann er margt framundan hjá Hirti og það verður gaman að spjalla við hann. Fréttastofan tekur þetta við hérna klukkan 2. En ég ætla að halda áfram að spila svona, já, smá svona haustlega tónlist. Næsta lag sem að heitir Ég kenni þér þetta er Memphis Mafian og Björn Jörundur talandi kokteil sem að maður bara algjörlega til í.

Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 og sunnudag. Fríkirkjan Hafnarfirði. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Vaka þjóðlistahátíð, barna rýmna tónleikar og danslög í flutningi ungra strengjaleikara 19. september, salurinn.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðrar skemmtunar á ljósanótt, Krambúðinn og Benni Pípari, velkomin í Reykjanesbæ. Síðustu innréttunadagar, Ballettskóli Eddu Skefing. Barnabækur, prjónabækur og sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Íslandskonnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Reyktusilungur, Selkerafélagi Kolaportinu.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Fjármála og efnahagsráðherra segir að gert sér á fyrir nokkura milljarða króna afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári, samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem verður lagt fram í næstu viku. Hann segir að viðræður vegna kjarasamninga hafi verið uppbyggilegar en ekki komið til greina að ríki stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga.
1: Okkar afstæða alveg skýr, við höfum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
0: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra í vikulokunum í morgun. Lögregla með talsverðan viðbúnað á Austurbrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla tveggja andstæðra fylkinga á VF Danska Ríkisútvarpsins segir að ekki hafi verið gefið leyfi fyrir mótmælunum sem aðgerðar sinnar af ólíkum vængjum standað. Á myndum frá vettvangi sést lögregla í óeirðabúningi í átökum við mótmælendur með kylfum og einhverju þeirra hafa verið fjarlæðir af vettvangi með valdi. Samtökin Danska þjóðin standaði mótmælum undir yfirskriftinni ganga fyrir Danmörku. Samtökin mótmæla því sem þau kalla íslamsvæðingu, sharialögum, trúarlegri aukahykju, pólitísku ofbeldi og alræðistefnu. Andspænis þeim mótmæla samtök gegn kynþáttafordómum sem standað gagn mótmælunum. Fréttir næsti útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.

0: Klefan myndi, þetta Klara Einarsdóttir og Helgar útgáfan áfram með ykkur. Ég var búin að lofa ykkur gestagangi og ég var með þess að bara búin að spilla því að hann Hjörtur Jóhann Jónsson var að leiðinni til mín og hann sestrilega hjá mér með kaffibolla Hjörtur. Ég nefnilega tók eftir því þegar ég var svona farið við miðlana að það væri sýning í Tjarnabíói næsta þriðjudag.
1: Jú, mikið rétt.
0: Sem að hérna ég alveg mjög spennt fyrir af því ég bæði mikill aðdáandi þinn og Tyrfings Tyrfingssonar.
1: Já.
0: Og þið tveir saman eitthvað sem að ég mjög til í. Og ég þetta sagt leikrit sem heitir Grandi og hann svona, þetta var útskriftaverki hans, eða ekki?
1: Jú, það heitir sko Grand.
0: Það heitir Grand, hérna,
1: yes. Það segja margir Grandi af því það skrifað þannig. Við Já. Höfum alltaf borið þetta fram Grand, svona eins og í svona úglenskum framburði, sko.
0: Já.
1: Nei, þetta útskriftaverki hans frá hérna Sviðsöfundurbraut í Listaháskólanum sem að hann gerir 2011 og þá lék ég þetta. Og hérna þetta fjallar hérna konu og hérna fullorðna konu og uppkomin sonennar sem að býr hérna ennþá hjá henni og þegar að hérna hún sem sagt að undirbúa agalegt atriði fyrir hérna afmælisveislu svona hérna besta vinar sín sem hérna Hommi sem að hérna sem hún ábyrgslega ástfangin af og þess að það sem kallað í hérna, Homma Hækja og veist hérna, og sem sagt hún ábyrgslega ástfangin af þessum manni hann auðvitað ekki ástfangin henni tilbaka og mikil tragedía þar og hún að undirbúa eitthvað svona rosalegt ammælis atriði sem engin baðum og hérna og pína son sinn hérna, til þess að taka þátt í með sér og við settum þetta upp hérna, í Listaháskólanum sín tíma og fórum síðan aðeins með þetta í Tjarnabíó eitthvað svona og þetta ég að fara að svona leiklesa allavega annað núna þriðjudaginn.
0: Þetta sko, þetta hljóma svo mikið Tyrfingur.
1: Þetta algjör Tyrfingur, þetta alveg svo, bara.
0: Svo ég gæslega dyrka. Ég veit þetta, hann líka með verk, hérna, gott að vera ekki vor eitthvað, allavega hann á þessu leikari og Já. Ég bara búin að vera svo ótrúlega spennt af því að bara, ég fór einmitt síðast á hérna Lúnu, sem að var bara snildarverk og bara hvernig allt sem þessi maður gerir. Ég bara svo þakklátt fyrir svona þjóðagersim eins og hann stundum kallaðir. En hérna svona leiklestur, hvernig fer þetta fram? Ert þú þá að bregða þær bara í öll hlutverk?
1: Já, sko, þetta hérna... Þetta hluti af því sem heitir tilboð mánaðarins sem þær Anna María og Gía Hilmars hafa verið að standa fyrir þar sem að á einu, hérna, fyrsta þriðju degi hvers mánaðar hérna, leiklestur á einhverju verki og þetta yfirleitt verk sem eru svona, þú veist, smærri í sniðum þannig að þetta eru kannski einleikir, tví-þríleikir kannski eitthvað svoleiðis og þá bara lesu við verkin, ekki með neinum þú veist, leikmunum eða búningum eða neinu og svo þú veist, fjallað aðeins umverkið og hérna og haldin svona, kannski eitthvað tala skáldið og eitthvað svona og þetta svona leið til að þú veist, kynnast verkum sem að kannski ekki sett, eða þú veist, sem eru kannski gömulverk eða kannski ekki sett upp á, sett á svið reglulega og hérna og ég hlakka svaka til að svona heimsækja þetta aftur sko. En þetta einleikur sem þýðir að hérna að ég sem sagt þetta bara tvö hlutverk sem sagt konan og sonurinn og ég leik þau bæði sem sagt.
0: Já, ég bara geðvett. Já, ég ótrúlega spennt. Hérna en sko ég nefnilega heyrði henni Gíu Hilmars sem er önnur þar sem stendur fyrir þessu eftir að hún frétti að ég hefði bókað til mín.
1: Já.
0: Og þá fékk ég smá svona slúður af þér.
1: Já.
0: Og hérna alveg bara pínu lítið djúsi myndi ég segja því að þú ert að fara að flytja landibrott
1: Herðu hjá meður ég að fara eftir sko fjóra daga
0: Já.
1: Þá ég að fara hérna til Prag ég hérna ákvað að setjast á skólabekk að taka mig pásu úr leikhúsinu og að fara í hérna kvikmyndaleikstjórn í FAMU í Prag
0: Einmitt Þetta alveg hérna smá vendingar alveg í þínu lífi.
1: Já, þetta það.
0: Hérna ég með spurðana því að hún sagði mér að þú væri að fara burt nokkra daga og ég fékk svona pínlítið samviskubit yfir að vera að ræna þér svona frá ástvinum bara þegar það eru bara nokkra klukkutímar hvernig eftir að þér að landinu en ég vona þeir fyrir gæmur.
1: Já. Það líka fyndi með þetta. Þetta er svo miklu fleiri handtök en maður hefði haldið að gera þetta sko. Og þú veist, og maður alltaf hlaupa til handa og fóta einhvern veginn síðustu metrana sama hversu skipulega maður heldur að maður sé En ég hef alveg passað upp á að hérna að knúsa ástinni reglulega sko þannig að þú ert alveg getur róleg. Verið róleg.
0: Okay, það er alltaf nóg gott. Ég svona annað lag, það amerísku bitir laga er alveg
1: smá.
0: En hefurðu komið til Prag?
1: Heyrðu, nei maður.
0: Vá, okay. Þú ert alveg að fáum sko.
1: Ég veit það. Mm-hmm. Mér líka fyndi að hérna að fyrsta skipti sem ég kem til Prag er þegar ég flyt
0: þangað.
1: Nei, en ég fengi rosalega góðar hérna, umsagnir og, hérna, og þessi skóli FAMU er óbáðslega spennandi og skemmtlegur og ég bara, ég get ekki beðið, það verður sjúklega gaman.
0: Mér finnst þú, þú ert svo mikill leikursmaður, sko. Þú bara gengst því. Hérna, ég held að svona fyrsta hlutverkja sem ég sá þig og var bara, ok, var hérna Ríkarður þriði.
1: Já.
0: Það var gjössamlega styrlað performance bara þinni hálfu.
1: Takk fyrir
0: Svo komst ég að því síðar einmitt að þú ert líka eitthvað svona í kvikmyndastúrsi eða ekki?
1: Jú.
0: Já, einmitt. Hérna, en svona hvernig, þú veist, hvernig hérna, þetta fer alveg ágætlega saman en þetta samt alveg svona lúmst ólíkt.
1: Já, þarna náttúrulega, sko, kemur til svolítið sérstæða íslenska bransans. Þar sem að það eru allir í öllu, það eru allir mjög fjölærir, skilur við, það er hérna, það er, þú veist, erlendis er að við að þannig að, þú veist, að fólk sérhæfi sig í, þú veist, að vera leikhúsleikarar eða, eða kvikmyndaleikarar eða jafnvel bara talsetjarar eða eitthvað svo leiðis. Mm-hmm. En hérna er þetta bara, hérna er, eru allir allt í öllu og meiri sé að, þú veist, leikstjórar, leikstýra kvikmyndum og leikhúsi og alls konar.
0: Mm-hmm.
1: Og mér finnst það að vera rosalegur styrkur
0: Já.
1: Hér af því að hérna, þú finnur ekki, hérna, þú veist, þú kynnist svo óbáslega mörgum hliðum af þínu fæi og hérna, og það getur ekki gert annað en gott.
0: Nei, mitt.
1: En ég hef bara, já, ég hef náða að svona tjökla þessu báðu svona ágætlega þó að hérna, ég hafi verið langmest í leikhúsi. En svo bara, já, svo bara, þú veist, hefur verið að kýtla mig að gera meira bíó og gera sjálfur og skrifa og leikstýra og okkur svona og svo fann ég bara að það var komin tími til að taka smá pásu úr leikhúsinu og bara, fyrst ég ætla að breyta þess til að okkur ekki bara taka stóra stökkið, sko.
0: Mér finnst þetta svo ótrúlega gott þegar, ég alveg bara svona að fara að opna heima síðan þess að skóla og ég bara svona alveg að fara að sækja mig. Ég hef líka alveg heyrt fólk sem hefur farið í hann, sko, lætur alveg rosalega vel að þessu.
1: Já, þetta er, það hefur alveg ágætt slekti af Íslendingum farað hann í gegn mm-hmm. og svo er líka til, sko, það er til svona sviðslista deild af þessum skóla sem heitir DAMU og þaðan hefur margt gott fólk komið líka.
0: Einmitt.
1: Og já, þannig að hérna, Grímur Hákonar var í FAMU
0: okay. ég,
1: og margir góðir
0: Já, akkurat, ok, það líka gott að vita af því, ég skoða það líka fyrir Selmi hérna, en var aldrandina þessu langur, þú veist, eða var það bara svona
1: Nei, flip? Þetta var bara þetta er algjört flipmaður sko, ég byrjaði á bara að hérna, ég byrjaði bara á að fatta það að ég þyrfti að taka mér smá pásu frá leikhúsinu að því að ég var bara, ég er búin að vinna upp í borgarleikhúsi í 13 ár
0: mm-hmm.
1: og það er búið að vera alveg ofboðslega gjöfult og skemmtilegt en svo fann ég bara að þú veist, nú er komið tími til að gera ykkur breytingu þannig að ég hætti þar núna í vetur og þá var ég ekki með neitt plan ég vissi bara að ég þurfti að breyta til og svo einhverstaðar á leiðinni þá kom þessi hugmynd jú, nei, heyrðu, ég mann hvað hann kom það var hérna bara Brynja kona mín Hún sem sagt var í Prag fyrir 4 árum þegar hún var sem sagt fulltrú Íslands í því sem heitir Færæringurinn mm. í Prag sem er svona hérna listahátíð og 4 ára fresti þar sem að hérna sviðshönnuðir, leikmynduhönnuðir koma saman og eru með hérna uppsetningar og gjörninga og alls konar og hún var fulltrú Íslands þar og þá kynntist hún Prag ansi vel, var þarna í nokkra mánuði. Þannig að hún svona skaut þessu að mér hvort að ég ætti ekki að gera þetta þannig hafði ég verið búin að gera ég gerði stuttmynd sem sett í fyrra sem að vera einmitt frumsýnd á Riff núna og þannig að þetta var byrjað að kýtla mig og svo bentum mér á þetta að þessi skóli var eða og þeir byðu upp á svona alþjóðlegan heilsárskurs í kvikmyndaleikstjórn og þá ákaði ég bara að stökkva á það sko.
0: Já, þetta er eitt ár já.
1: Já, þetta er svona eitt ár, ég nefndi ekki meira ég nefndi ekki 3 árum af því að ég búin að vera að vinna í bransan svo lengi og það einhvern veginn að fara út alveg svo þú veist, það fannst mér ekki spennandi en eitt ár fannst mér vera alveg passlegt
0: já.
1: Og þá fannst mér það svona vera, svona geta svona passa vel við, þú veist, að ég með ákveðna reynslu og svo fyrir þetta nám og svona. Mm-hmm. En mér varst fyndið að sko aukvitað það að ég var algjörlega búin að afskrifa hugmyndina að fara einhvern tímann aftur í nám, fara einhvern tímann að flytja til útlanda. Þetta fannst mér bara verið eitthvað sem hún gerðir þegar hún varst tvítugur. Veistu hvað ég meina?
0: Algjörlega.
1: Þannig að ég hugsaði bara, þetta er ekkit eitthvað sem er í boði fyrir mig, lengur þetta, þessi fuglir flógin, eitthvað svona. En svo bara einhvern veginn leið og hún sagði þetta og ég byrjaði svona, nei, það er, eða, býttu,
0: kannski,
1: okkur ekki, okkur geti ekki bara... gert bara hvað sem
0: ég hérna, ég tók svona ákvörðun ég var 29 ára, fannst ég alveg vera að þetta vætti að vera svona pínlítið búið, hann flutti til New York og var einmitt í kvikmyndanámi
1: já,
0: og þetta er bara það besta sem ég hef alltaf gert þér sjálfum hennar, mér líst mjög vel á þetta en ég líka fegin því að þú ert ekki fara að vera alltaf 3 árina, því ég vil alls ekki missa því að sviðinu allan og svo lengi
1: já,
0: og svona alltaf að fara að færa okkur líka kvikmyndaverkefni sem verður bara mjög spennandi
1: já, þið losna ekki við mig,
0: óskalag og þú komst mér mjög skemmtilega óvart. Já. Ég held að þú ætlar að henda bara í eitthvað svona gott, svona laugardags grúf, en þú varst svolítið svona, já, svona rómantísk nótum.
1: Hvað hélstu að ég myndi koma með?
0: Ég, eitthvað svona disco eitthvað.
1: Er það?
0: Já, þegar ég horfa að þig, já.
1: Er ég, nei, Jó. Er það því ég er með yfiraskegg?
0: Það gæt, yfiraskeggið er alveg ítur undir þetta, sko.
1: Já, vá, nei, já. Ég er engin disco
0: maður.
1: Nei, okay, ekki Er ég að gefa mér disco vibe?
0: Já, þú gerir það. Okay. Ég er alveg bara fegin að vera fyrsta mannskan að segja þér, en þetta er... en þú ert hérna með lag frá árið 1939.
1: Ó,
0: Hvað ert að færa okkur hérna?
1: Heyrðu, sko, þetta bara... Sko, hvernig komið... Ég og kona mín fórum eitthvað að hlusta á þetta í sumar.
0: Já.
1: Og ég man ekki hvernig þetta kom... Jú, hérna vinkona okkar, hérna hún Þórun Arna, leikona, hún gríðarleg tónlistar og söngmanneskja og stendur reglulega fyrir svona söngbóðum, þar sem að hún bara með söngbók
0: Vá.
1: Og bara býður fólk í partí og allir syngja og þetta eru allt svona meir og minna gömul íslensk lög
0: mm.
1: og þar á meðal þetta lag og einhverstaðar í sumar þá þá voru að byrja bara, hvað lagar þetta aftur hann? Og svo bara fættu við hvað lag þetta var og erum búin að vera með þetta bara á hérna, í erunum síendurteki næturljóð úr fjörðum og þetta er bara eitthvað fallegasta lag sem samið hefur verið á íslensku vil ég meina
0: Sko, ég kannast ekki við þetta, en ég mun kannski gera þetta
1: þegar þetta fer í gang. Þú kannast, hlýtur að kannast
0: þetta. Ok, gæti alveg vera að ég byrja að raula hérna með þér, Hjörtur. Ég hérna, við ætlum að spila nætur ljóður fjörðum, mikið uppáhaldslag þitt, og svo ætlum að hræra í þess að meðmálasúpu sem ég hafa búið undir.
1: Yes.

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2.
1: Já, ég reyndar ekki Kristján Freyr, ég að leysa hann af í dag. Ég heiti Júlía Margrét og búin að vera með ykkur síðan í hátæðisréttum og ég ennþá með en minn góða gest, þetta Hjörtur Jóhann Jónsson sem að ég bað að hérna velja lag fyrir okkur og ég sá fyrir mér eitthvað skona laug, þetta skýr, eitthvað svo leys en við erum búin að þetta var dramatíst.
2: Já, sko, ég veit að þetta var ekki kannski mesta eitthvað svona laugardagsparti stuðlagið en þetta bara svo fallegt lag.
1: Þessi texti rosalegur.
2: Svo, já, bara hver kirkjan brotin, þetta sko ég tárast alltaf þegar ég heyri þetta lag
1: þetta
2: uppátt lagið mitt þessan dagana,
1: já.
2: En ég get hugsað sko, því mér hugsað þannig að sko þetta bara svona, þetta svona jörðin, áður en að þú veist flugtakið í kvöld hefst það að næra sig á þessari fegurð og ljóðrinu og svona, setja hann svona í hjarta og svo bara þetta setja á eitthvað disco dæmi og bara fara út í ruglið í kvöld, sko.
1: Mér finnst þetta bara hljóma eins og þrusuplan. Við erum alltaf búin að jarðtengja hlustendur hérna alveg með okkur, með þessa ljóðrann okkar. En já, ég baði að hræra með mér í þess að meðmála súpu sem við gerum alltaf hérna lögatum. Og í fyrsta lagi baði ég að gera eitt sem að velja uppáhald stað á Íslandi.
2: Já, það er klárlega lónsöræfi hérna, hérna fyrir austan.
1: Já.
2: Ég er mikil fjallageit og hérna lónsöræfi er bara eitthvað svona fegursta göngusvæði á Íslandi. Þetta er svona rétt norðan við hérna höfn í Hornafirði,
1: mm-hmm.
2: liggur svona utan í austurhlið Vatnajökuls og þú þarft að einhvern veginn að djöflast þannig upp á fjallajeppum og síðan löppa niður leiðinlegan kamp sem heitir hérna Illikampur og þá ertu komin inn í hérna svona dal sem að hérna það sem skáli sem heitir Múlaskáli og svo þetta ganga þaðan margar skemmtilegar dagleiðir og þetta bara ég kom að hana hvað nokkrum sinnum allavega og já, þetta alveg gríðarlega fallegur staður og minn uppáhaldsstaður á Íslandi.
1: Vá, þú kemur mér alveg óvart, sko, það ekki bara það að skuldi ræna mér hérna hirti diskódífu heldur þetta að vera fjallageit?
2: Já, hélst ég myndi segja bara kaffibarinn eða
1: Já, nei, ég veit ekki alveg að fara þáka, sko, en svona, en já, fjallageitin samt, sko, þetta hljómar ekki eins og endilega svona byrjanda ganga, eða hvað?
2: Sko, jú, jú, okay. þetta, þú veist, þetta er alveg, hérna, þetta er, af því að þetta er þannig að, sko, að þú ferð svona dagleiðir og endar aftur í skála, þá var þetta að sníða þetta alveg eftir getu.
1: Okay.
2: Og ég fór einmitt þarna með vinahóp daginn þar sem að var bara mjög bara sumir voru byrjendur og sumir voru reyndir og það var voru allir sáttir sko.
1: Já, okay.
2: Þannig að þetta er langur akstur skilurðu þú
1: einmitt. Veist.
2: Þannig að það er að byrja að fara á Esjuna bara skilurðu
1: en hérna. Alveg, ég byrja að taka fell, taka svo fjall og svo
2: Já.
1: Okay.
2: En allavega þá er þetta.
1: Þetta er einhver náttúrufegur
2: bara. Mikil náttúrufegur.
1: Já. Ó, það er svo unaslegt, sko. Og maður á svo mikið að gera þetta á sumrin, að fara á svona staði, af því að þú veist, það eitt sem við höfum hérna í Íslandi og það stórbrotið náttúra.
2: Heldur betur.
1: Sem að maður hérna bara má ekki gleyma og alls ekki vann með það.
2: Alls ekki.
1: En þá bað ég að mæla með einhverju bók.
2: Já, einmitt, sko, ég var mikið að brjóta heilinu með það, sko, af því að, hérna, af því ég búin að vera að lesa svo mikið af rusli. Nýverið og ég vildi ekki mæla með því
1: okay.
2: Þannig ég fór að bakka aðeins bara hérna, en að því að daginn þá var ég að lesa Giovanni's Room og ég vildi svo mikið mæla með henni, þetta er eftir James Baldwin og hún frá hvað, 50 eitthvað 56 langar með að segja og ofboðslega falli bók hún fjallar um hérna mann sem að, hérna, bandaríkja mann sem að býr í París og eitthvað svona rosa mikið bóhem og hann ástfanginn af manni sem heitir Giovanni og flytur inn til hans og það eitthvað alveg ómögulegt og svo hann lofaður eitthvað konu í Bandaríkjunum og það allt ómögulegt og hérna og rosa mikil bara svona eitthvað svona Parísar bóhem romantík og ást og fegurð og vansæld og ömurð og ofboðslega falli og áhugaverð og spennandi bók og ég held meiri sé að uppála hafa það verið Tyrfingur sem að komir á þessa bók.
1: Ok, þannig að þetta svona tengist það.
2: Já.
1: Hérna, þetta minnum við nú svolítið á hérna Fjallabak sem að þú leggst þeim þetta í borgarleikhúsinu.
2: Já, já.
1: Nema París og það alveg svona krydd sem að ég var alveg til í þá sögur, sko. Því ég alveg þráhyggju fyrir París, sko.
2: Já, ég skil, já.
1: París, Bohem, þú veist, það allt eitthvað rétt við
2: þetta. Ég mæli með þessari bók.
1: Ég ætla bara algjörlega að næla mér í hana. En að lokum, að því að þú ert náttúrulega að færa þér svolítið svona yfir í bíó, eða það verður kannski svona þinn fókus næsta árið,
2: já.
1: Það baði ég að mæla með einhverjum mynd.
2: Já, ég var að horfa daginn á hérna, hana hérna, Aftersun. Sem Charlotte Wells gerði
1: já.
2: Sástu hana?
1: Já, hana Paul Mescal
2: já. Og hérna, hún já, frá 22 held ég og hérna, ofbóðslega falleg mynd hérna, og fjallur hérna, dóttur og konu á unglingsaldri sem að hérna, fer og heimsækir föður sinna á okkur resorti í Tyrklandi og svo bara, þú veist svo eru þú veist, svo eru þau bara eitthvað einn að mjalla þarna á þessu resorti og maður svona fyrir að koma staði að þú veist að þessi faðir er einhvern veginn ekki alveg í jafnvægi og þetta svona sjálfsæfi sögulegt skilst mér frá Charlotte Wells mm-hmm. og þetta hennar fyrsta mynd og fór einmitt sko alveg svona rosalega sigurförum heiminn þegar hún kom út og hvort hann var ekki tilendur óskarsins og eitthvað svona alls konar en aftur bara rosalega falleg og svona hérna og svona, já, bara svona tilfinninga þrungin mynd.
1: Ég ótrúlega samanlega ég horfði mitt á hana ein og ég veit ekki allar hvort ég mæla með því, allir en að ég grenjaði sko úr mér augun,
2: já.
1: En það líka með svo mestarlega gestið svona mynd að það sagan sem er sögð einhvern veginn er svo mikið undirliggjandi.
2: Já, það er ekki mikið plott í
1: Nei, akkurat, en bara hún er rosalega áhrifa mikil.
2: Ég var að fatta bara núna þegar ég var að segja þetta sko að allt þetta sem ég er að mæla með er eitthvað svona svolítið fallegt, svolítið sorglegt svolítið svona, þetta er allt svolítið á svona sömu nótu.
1: Já, við erum greinlega, í melankóli hérna.
2: Ég er í einhverjum væmnum
1: bara,
2: gír.
1: Já, hefði. Þú ert bara í væmnum gír og mér finnst það bara mjög, bara í lagi sko.
2: Ég er líka bara ógeðslega væmin guð.
1: Já.
2: Það er svolítið sko.
1: Veist að ég ætla að segja nefnilega, þetta sem mást að segja mér því, kemur ekkert það mikið
2: okay.
1: Ég hefði svona tikkað rétt
2: okay.
1: Já, og veistu, ég bara þykka þessar upplýsingar bara, þetta bara mjög gott að vera að mála svona á þess að þetta nýja mynd.
2: Já, bara, það gott að geta að koma fólki óvart.
1: En þú verður ekkit endilega væmin hérna á þriðjudaginn, þetta er væntanlega ekki væmið verk sem voru að flytja.
2: Nei, það er hérna, það er mjög, þetta er svo skemmtilegt verk, þetta er náttúrulega, hérna, það er alveg klárlega svona bragð af höfundi að hérna, að stíga sín fyrstu skref hérna og þá meni ég sko ekki að það sé neitt amatörsbragur á því, ég heldur bara hann er svo, þetta er mjög grótest
1: Já.
2: Og það er mjög óvægið og gróft mm-hmm. og högþungt, langum ég að segja
1: Já.
2: Hérna sem að þú veist, hann hefur svona svona þjálfa með sér meiri svona kannski svona hvað maður að segja, svona mýgri, hérna, hann hefur ná sér í smerri pensla í mildiðinni sko
1: mm-hmm.
2: En þetta verk á bara á hérna stórt pláss í hjarta mér af því að hérna mér finnst það svo skemmtilegt en það er mjög fyndið það er sorglegt og það er alveg yfirgengilegt á köflum.
1: Ég get alveg myndið mér að segja einmitt eitthvað óheflað sem já, að ég verði flutt þarna á þriðjudaginn. Ég sko ótrúlega spennt, ég komið með miða. Þetta í Tjarnarbíó á þriðjudaginn og þetta verður svona, já, kannski síðasta tækifæri Billy til að sjá þig á sviða þegar svo verður þú bara í Tjarklandi.
2: Já, Svanasöngur.
1: Svanasöngur, við að segja það ekki. En ég ætla bara að kveðja því, Hjörtur, takk innilega fyrir að koma til mín, skemmtu vel í Prag.
2: Takk fyrir.
1: En ég ætla nú ekki að kveðja því alveg endanlega, vegna sem ég sé því á þriðjudaginn.
2: Heyrðu, sjáum þetta
1: þriðjudaginn. Lakka mikið til.

0: og fáið afslátt af framkvæmdunum strax.
1: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum laufléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
2: Karius og Baktus. Miðasala á harpa.is.
3: Ertu að fara að endurnýja baðherbergið? Kíktu við hjá okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið. Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Hvernig hljómar rafbíl? DL.
8: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
9: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
10: Þetta nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti. Síðan hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður þrítugur eru afmælistónleikar í Háskólabíói og Magnús Jóhann gestur Rocklands þessa vikuna.
11: Það miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sér.
10: Nefnilega. Og svo Rocklandu þetta á rúf.is og í spilaranum, appinu.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás

Rökréttur Ráðhagur, þetta Moses Hightower, alveg frábært frá þeim. Já, ég heiti Júlía Margrét, ég var með eitthvað til klukkan fjögur í dag, ég var að kveðja hann Hjört Jóhann sem að fór bara út í daginn eftir að hafa farið með okkur á smá svona, já, svona kósi, svona aðeins melankólískar nótur en alltaf ótrúlega gaman að tala við hann. Og eins og fram koma þá hægt að sjá hann í svona kveðja sviðið í bili á þriðjudaginn í Tjarnabíó og þegar hann ætlar að flytja þetta verk sem heitir Grand eftir Tyrfing Tyrfingsson og þar verð ég allavega gesta á meðal og bara hveti ykkur endrið til að kíkja þetta því að svo hann að fara til Prag og verður þar í ár en mér fannst hann lofa með því að hann myndist nú aftur ég veit hann að fara að vera eitthvað í kvikmyndum en ég vil mjög gert hann fá hann á sviðið aftur því hann nú bara einn af okkar allra fremstu leikurum En ég sagði þetta að vera á sem haustnótum og svona búin að vera að fara yfir svona haustleg lög og það eitt sem að haustið tekur með sér af því ég búin að vera að mæra haustið bara en það það bara mín uppáhaldstíð en það eitt sem fylgir stundum haustinu og sem að svona ekkert í endilega uppáhaldi hjá mér og það rigningin en ég ætla samt að hérna spila lag rigningu. Þetta skoska hljómsveitin Travis sem spyr einfaldlega af hverju alltaf að rigna á mig eða why does it always rain on me. Svo höldum við áfram í helgarútgáfunni.

0: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
1: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
2: Fjósið er alltaf verið góður vinnustaður.
3: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
0: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
4: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já eða ég er hættur að vinna.
0: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
2: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
0: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
5: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
6: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
7: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
8: En hvað var það? Fjöldátt ógnir, hefndar og hryðjuverk, drónárósir, þá eru mjög illa undir það búnir að takast á við það.
9: Við viljum bara að fólk komi inn með smá reynslu og sjá hvort að hvernig líkar þetta.
10: Þau hafa ekki verið rekin með sjálfbærum hætti hingað til og það eitt af því sem við þurfum að skoða og nýr meiri hluti leggur mikla áherslu á.
11: Það hefur verið svona grunnurinn að þessu öllu hjá okkur að bara fá að vera við sjálf og fá upplifa okkur sem sexy og aðlandi alveg óhóð í hvernig við lítum.
7: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
12: Fyrst og fremst
7: með þér.
12: Rás 2.
13: Helgarútgáfan heldur hérna áfram og eins og ég á búin að lofa að þá ætla ég að vera að spila þessi hérna svona haustlög fyrir okkur. Kannski einhver að núti sem er ósamanlega því að það sé tímabæst. Auðvitað vona maður að svona maður fái kannski smá sumar skot en haustið bara það komið og laufin að fara að verða rauð og allt þetta sem dásamlegt við haustið. Við getum fara að kveiki aftur á kertum, verður svolítið dimmt á kvöldin sem að mér finnst nú bara allt í lagi. Skólarnir eru farnir í gang og ég dýrka hann ástíma. Og þess vegna ætla ég að spila svona lög sem að eru í þeim anda og mér barst hérna óskalag. Þetta er lagið Harvest Moon með Neil Young frá nöfnu minni sem hafði samband við mig og baðum þetta og sagði við mig að þetta væri uppáhalds haustlagið sitt og auðvitað bara verði við þessari bónenda. Dásamlegt lag með Neil Young.

0: fréttastofa RÚF klukkan 3 Alexander Kristjánsson segir fréttir. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri áttar örskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því örskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hefði verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5000 manns, þar af 900 starfsmanna vassorkuvera saknað og óttast að margir þeirra sitji fastir í göngum. Fjármála og efnahagsráðherra segir að gert sér að fyrir nokkura milljarða króna afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem verður kynnt í næstu viku. Hann segir að viðræður vegna kjarasamninga hafi verið uppbyggilegar en það kom ekki til greina að ríki stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga.
1: Okkar afstæð er alveg skýr, við hefum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
0: Sagði Daði Már Kristófersson í vikulúkunum í morgun. Lögregla með talsverðan viðbúnað á Östubrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla andstæðra fylkinga sem hófust á hátíð. Samtök sem nefna sig Danska þjóðin standaði mótmælum undir yfirskriftinni ganga fyrir Danmörku en þau mótmæla því sem þau kalla Íslams væðingu landsins. Búið var til gegn mótmæla af hálfu samtaka sem nefnast samtök gegn kynþáttafordómum. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.

0: Hvaða klisja er það? Þetta, þess spyr MC Gauti sem að verður einmitt á risatónleikum. Þetta er ljósanótt og sem er bara komin á fullt í Reykjanesbæ og þar er hún stödd vinkonu mín og kollegi. Þetta er Hulda Geirsdóttir sem verður kynnir í kvöld. Hulda, hvernig er dagurinn búin að vera?
1: Bara frábær. Ég veit ekki hvort það heyrist í bílum hérna á... fyrir framan mig eins og þess að nú eru fordbílarnir að keiri gegnum bæinn. Það er alltaf rosalega skemmtilegt að fara hérna fyrst mótorhjól í þyrpingu og svo koma allskins fordbílar keira niður Hafnargötuna og þetta er alveg frábært að sjá hérna fer maður alveg aftur í gömlu bílana og svo eru svona kakkar sem voru í tísku þegar ég var ung. Við erum að horfa hérna á Pontiac og það er hérna Transam og Camaro og allt þetta flotta sko. Svolítið svona í amerísku vélunum rúla hérna niður núna en það er æðislegt veður.
0: Já, frábært.
1: Nánast lokn og mild veður og ótrúlegu fjöldi hérna á Hafnargötunni í Keflavík akkurat núna og bara þetta er 25. sinn sagði bæjarstjórinn sem að ljósanótt er haldin og bara opaslega góð stemming og mikið að vera. Þetta er nefnilega ofsalega umfangsmikil hátíð. Það er svo margt í boði. Það er ekki bara einhver ein myndlistasýning, það eru í tugum hérna um allan bæ og það eru alls konar vöru sala og bókakynningar og tónleikar út um allt og þetta er allt ókeypis, það er líka það sem er svo frábært við þetta, allir velkomnir og allir sakalega góð stemningina.
0: Mér finnst þessi hátíð nefnilega verða einhvern veginn stærri með ári hverju og bara gaman að vita því að það sé svona kvart aldar ammæli eða núna hérna, en svo er þessir stóru tónleikar í kvöld og þá bara ert þú að fara að bregða þeir upp á sviði eða eitthvað?
1: Já, já, ég er hérna búin að vera í þessu, ég veit ekki hvað mörg ár, ég fór einu sinni til útlanda fyrir nokkrum árum og þá var nú Doddi vinnur okkar, Doddi litli,
0: en
1: þetta er ótrúlega skemmtilegt. Þetta er náttúrulega bara eins og aðrir svona stórir bæjarhátíða tónleika sem við þekkjum og risa svið hérna niðri við sjó, hérna neðst á Hafnargötu og þar er, þetta er alltaf mjög flott program og það er sem sagt boðið upp á svona fjölbreytta músík og síðan er rosalega flott flugvöldasýning klukkan 10. Og að henni lokinni, þá kemur einmitt MC Gauti sem þú varst að spila og setja punktin yfir í þið og það getur orðið alveg ofboðsli stemming hérna á þessum tónleikum og ég man bara í fyrra að þá voru hérna Steindi og Öddi sem að lokuðu sjóinu og ég hef aldrei séð annað eins og ég á vona góð í kvöld, þetta verður eitthvað geggja sko.
0: Ég er að upplifa svolítið sem ég held að þekki sem að kallast FOMO, ég er eiginlega bara miður minni að virka hérna með þér. Ég verði þetta til klukkan 4, ég ætti nú að ná að bruna, þá myndi ég alveg ná tónleikunum það, er það ekki?
1: Já, tónleikandi byrja klukkan 7:30 í kvöld hérna á stóra sviðinu og eru til 10:30 og síðan er náttúrulega dagskrá líka á morgun út um allt. Það er til dæmis tónleikar í kirkjuvorskirkju í höfnum á morgun, það sem að Valdimar Guðmundsson er að syngja og Elísa, litla sýsti mín, hýtar upp og það er svona fastur liður að vera með tónleika í höfnunum alltaf á sunnudegi.
0: Akkurat.
1: Og sýningar maður allar oftar og bara þess að ég segi, komdu bara eftir.
0: Já, ég kem bara eftir, Hulda mín. Hérna, já, ég get ímyndað mér að þú verður svolítið þreytt á sunnudegin en endurnærð svona eftir þessa frábæra helgi. Ég sko, ég kom sko fyrir heldur 5 árum með eitthvað svo leis og það er algjörlega komið tíma mig aftur og hérna þannig að ég held að ég sjá að þið bara eftir.
1: Jú, en ég líka bara svona til að nefna það að hérna, þú talar um að vera endurnær, það er líka fyrir okkur sem komum hérðan, þá er þetta bara eins og svolítið reunion, bæði hittast skólafélagar úr árgangnum í árgangagöngunni frægu sem var hérna áðan og svo náttúrulega kemur margt brottflutt fólk eins og ég sjálf í heimabæinn sinn til þess að hitta fólk og upplifa stemminguna. Þannig að þetta er svona mikið mannamót og maður hittir hérna alveg ótrúlega margt fólk sem maður kannast við. En þetta er samt fyrir alla. Þetta er ekki bara fyrir Reykjanes fólk og þeirra ættingi. Þetta er bara fyrir alla.
0: Þetta hljómar algjörlega dásamlega. Ég ætla að segja að við erum góða skemmtun, Hulda, en líka bara ég sé þig á eftir og hlakka mikið til.
1: Takk fyrir það. Ég sé þig á eftir.

0: og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
1: Okkar gull. Okkar bjór.
2: Áfengislaus.
3: Og þá var það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið og potturinn stefnir í 65 miljónir. Takk fyrir lottó. Leikurinn okkar.
4: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Fara sí.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
1: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: IKEA kynir komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
9: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á morgun.
10: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
11: Sportrásin á Rástfjö.
12: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
13: Þetta Rástfö.
14: Fyrst og fremst.
13: Með þér.
15: Helgarútgafan heldur hérna áfram og síðan að ég hérna lagði á og hætti að tala við hana huldu mína, Geirs, að ég búin að vera að reyna að sannfæra kærasta minn að koma með mér eftir, ég í alvörinu bara, ég eitthvað svo voðalega uppbrifin yfir svo, þetta svo frábær dagskrá sem verður hérna á ljósanót og njótt og náttúrulega ekki síst þessir risa tónleikar sem að verða á eftir, þarna verða sko Alaska 1867, Hipsum Haps, Birgitta Haugdal og Kristmundur Axel á svona Hljómsveit og auðvitað MC Gauti sem er náttúrulega í geðvænlega uppáhaldið að mér. Já, ég sá til hvort að mér takist þetta eða hvort að ég bara skellir mér hérna ein og finnir bara hann að höldu, það geti líka alveg gæst. En já, ég ekki að fara leitt strax, ég ætla að vera með ykkur alveg til klukkan fjögur í dag á þessum haustnótum sem að ég búin að vera að tala sinni ég setti þetta niður. Og ég, mér barst óskalag, þetta Norah Jones og lagið Seven Years frá hlustanda sem að finnst þetta að vera svona akkurat haust og ég ætla bara að fá að taka undir, við erum bara á svona cozy romantísku nótum mína.

0: Bóli áfengislaust kynnir Ham fagnar endalokum alls Nýrri plötu í Eldborg Ný lög á samt helstu slögurum Ham Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksvit lands og þjóðar Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus
1: Baktus, meðasala á harpa.is
2: Dumbhead á Iceland Airwaves 5. til 7. nóvember Tryggðu þér hátíðarpassa áður en verðið hækkar í samstarfi við Parliament Hotel og Iceland Air
3: Skipulagsdagar í Ylva 20 til 50% afsláttur af völdum vörum Sjáumst í Ylva
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jusk. Góð tilboð.
6: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
7: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Þetta helgarútgáfan og á Rás 2 og ég má kannski til með að kynna mig. Ég heiti Júlía Margrét og að stýra þessum þetta í fjarveru Kristjáns Freys og ástæðan fyrir ég gera þetta núna að það gerðist nokkuð sem gerist eiginlega alltaf þegar ég í beinni útsendingu og það að systi mín fær skilaboð, beinu óskaleg, hún Kamilla systi mín vegna þess að fólk hlustar og heldur þetta sé hún og sko við erum að mér skilst með alveg nákvæmlega eins rödd þó mér finnist það sko ekki hljóma neitt eins en mér, þú veist, ég var svona eins og kannski margir lenda í svona, þú veist, kannski úlingsaldri og var ég svolítið lítil í mér, ég skammaðist mér einhvern veginn fyrir röddina mína, mér fannst alltaf hljóma svo asnalega þá var ég svo fegin því að fólk sagði ég hljóma eins og hún, af því að hún bara með mjög eðlilega rödd, en við hljómum vist alveg eins og við erum meira sko nýtt okkur þetta kannski svona hala þegar við vorum úlingar að börn að þykjast vera hvor önnur í síman Kamilla til dæmis svaraði þegar einhver strákar í bekknum voru að hringi mig og tilkynnti þeim að hérna í heimasíman bara og tilkynnti að hún var alveg rosalega skotin í þeim og svona skemmtilegt sem að, já þannig að svona tricks eru ekki brúkuð lengur en ég ætla að spila þetta lag fyrir hennar hlustanda sem senda á systur mína hún bað lagið gult og raukt, þetta Rio Trio og ég bara ætla að verða við þessari bón hún barst alla leið til mín og alveg að gera að senda mér skilaboð ef eitthvað dettur í hug, eitthvað hauslegt lag, gult og rautt þetta eru leifun á trjánum

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
2: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
3: Fjósið alltaf verið góður vinnustaður.
4: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
5: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
6: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig segja já, ég hættur að vinna.
5: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
7: Það skrýti. Ég hundleiðileg og kall.
1: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
8: Ánægja
9: er að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
11: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
12: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með sinfonía.is.
13: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem er núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan er hann búinn að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gísla Marteini með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfoníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
14: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
13: Nefnilega. Og svo er Rokklandi auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Super dreymi, þetta er Luigi og Maron Birnir og ég heiti Júlía Margrét, búin að vera með ykkur alveg bara frá hátæðisfréttum og verð til fjögur í dag og þetta er bara að styttast, það er alveg ótrúlegt, ég veit að ég segi þetta alltaf þegar ég seti þetta en það er ótrúlegt hvað tíminn bara flýgur þegar maður hérna í útsendingu að þetta bara svo ótrúlega gaman ég var að tala svona þetta góða haust sem að ég búin að vera að boða hérna í allan dag og ég fór svona að velta fyrir mér svona hvað tengist haustin og við erum auðvitað með þetta hérna það náttúrulega laufin að falla og svona skólarnir að byrja og það koma lægðir og allt þetta sko en afsakið, svo annað sem að ég hef fundið fyrir eða alltaf hvert haust, það svona þegar maður búin að vera í svona rólegra tempo yfir sumarið og það fer svolítið mikið allt í gang. Ég allavega svoleiðis að ég svona, þú veist, byrja að gleyma man ekki eftir fundum af því að það eru þrír fundur bókar saman daginn og hérna og tína líklanum og allt þetta. Og fyrir svona Já, bara fyrir fólk eins og mig sem getur verið aðeins utan þessi, þá verður maður stundum svolítið stressaður svona í þessu haustamstri. Þannig að ég ætla að spila lag sem ég hlusta oft á þegar ég einhvern veginn þannig ástanda, mér veist einhvern veginn bara allt vera að hreinni yfir mig, að þá ég verið að hlusta þetta lag með Pála Óskari og Benna Hemhem. Þetta lagið allt í lagi, þetta svona minnum en á bara, þú veist að það getur alveg verið að það sé stress og mikið að gera og hérna allt þetta, en það líka bara, það allt í lagi og verður allt í lagi.
1: Ég stend í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástfö.
1: Já, þetta Helgar útgáfan á Rástfö. Ég heitir endar Júlía Margrét. Ég búin að vera að leysa Kristján Freyr hérna af í dag og var líka svolítið með ykkur sumar og það bara búið að vera algjörlega dásamlegt að vera með ykkur hérna í dag eins og alltaf. Ég búin að fara yfir alveg ýmislegt í sem þætti. Við erum svolítið búin að vera að fjalla ljósanótt og ég eiginlega bara alveg sannfærð að bruna bara til Keflavíkur þegar ég komin úr loftinu vegna þess að dagskráin þar alveg rosalega spennandi. Það náttúrulega aðlega stóru tónleikar sem eru í kvöld þar sem hún held að Geirs verði kynnir. Ég sló á þráðan til hennar áðan og það var bara mikill svona hugur í einu, hún miklum gýrs, enda þetta svona, hún náttúrulega hérna Keflavíkur mær í grunninn og þarna hitta svona gamla vini og skólafélaga, þetta svolítið svona reunion eins og hún lísti, en það víst allir velkomnir og öll dagskráin ókeypis, þannig að það bara gera kíkja þangað. Svo heiti ég líka hann Hjörtu Jóhann Jónsson leikara, hann settist hjá mér og hrærði með mér í meðmælasúpu og það kom margt í ljós meðal annars að hann að fara flytja til Prag bara í vikunni og þetta var smá svona skyndi ákvörun hjá honum. Allt í henni fór hann að langa svo mikið til þess að pröfa að flytja til útlanda og hann að fara í nám í kvikmyndaleikstjórn og sem betur fer bara í eitt ár vegna þess að það væri algjör synd að missa hann of lengi að sviðinu vegna þess að hann náttúrulega sviðsleikari, hann Hjörtur Jóhann en hann kemur til okkar aftur eftir ár og bara reynslunni ríkar og fer kannski að færa okkur bíómyndir og svona, en já ég fer að kveðja hérna úr efsta leitinu, hlakka bara til að vera með okkur næst, en ég hlakka líka til að hlusta á Kristján Frey eftir viku. Ég ætla að enda þáttin á lægmenni Malin, þetta lagið Ready Now, alveg dásamlegt, og ég bara fagna haustinu, ég vona að þið gerða með mér.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Það okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
3: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
2: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
3: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
2: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
4: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
9: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS
10: Skegnumst inn í framtíðina á haustrástefnu Advania 10. september Tryggðu þér miða á haustrástefna.is
11: Fríkirkjan í Hafnarfirði Sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 Á sunnudag Fríkirkjan Hafnarfirði Eldblóma Jelly Fjölskyldusmiðja í hönnunarsafninu á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ Fjölbreytt úrval Páska og vorferða bændaferðir.is Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun klukkan 11 Hallgrímskirkja.is Þinn staður Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12-13 fullbúin sýningaríbúð aðgengi fyrir gesti í bílakjallara Sýrisson í 20 ár öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september Sýrisson.is Sýrisson Síðumúla 17
12: Fréttastofa Rúf klukkan 4 Alexander Kristjánsson segir síðdegisfréttir Bilun kom upp hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja í dag sem hefur haft áhrif á kortagreiðslur Langar biðraðir eru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni auk þar sem bilunin hefur valdið vandræðum víðar Stefán Rúnar Dagsson framkvæmdastjóri IKEA segir að verslunin sé að reyna höggva á hnútinn með gamaldags GSM-pósum Ágústa Margrét Björnsdóttir, markaðstjóri Teyja, segist ekki hafa komið sér inn í málið, en að starfsmenn í þjónustuveri fyrirtækisins sé á fullu að reyna að leysa það. Þegar hringtir í þjónustuveri fyrirtækisins fást upplýsingar að bilun sé í kerfinu og að unnið sé að lagfæringu.
13: Takk fyrir að hringja í Teyja, press 9 for English, sem stendur unnið að lagfæringu við kerfistruflanir sem gætu verið að hafa áhrif á vörur okkar og þjónustu. Í kjölfar þess gæti biðtími okkar verið aðeins lengri en vanalega en allt tiltækt lið að vinna hörðum höndum í að leysa vandamálið.
12: Já, þannig erum við í símsvara. Teyja. Lögregla var með talsverðan viðbúnað á Austurbrú í Kaupmannahöfn vegna mótmæla í dag. Tvær andstæðar fylkingar búðu til funda í hádeginu. Önnur hreyfingin mótmæli því sem hún nefnir Íslamsvæðingu og trúarlega öfgahyggju. Hreyfingin nefnir sig Danska þjóðin. Hinn hreyfingin stendur fyrir gagn mótmælum og nefnir sig samtök gegn kynþáttafordómum og mismunun. Að minnsta kosti þrír voru handteknir vegna mótmælafundana. Danska ríkisútvarpið segir að þeir hafa verið handteknir fyrir árás og lögreglu og vörslu flugelda og fíkniefna. Skipuleggjendur mótmæla dönsku þjóðarinnar höfðu lagt áherslu á að fólk kæmi vel fram og fólk ætti til að mynda ekki að hylja andlit sitt. Danska ríkisútvarpið tók nokkra mótmælendur tali.
14: Altså, vi er jo ikke racister, fordi jeg kan jo godt lide muslimer, det har jeg jo lige stået og sagt, ikke? Men man kan jo godt kalde det og sige, jamen, jeg har jo noget mod dem, som ikke vil de andre muslimer, eller vil os danskere godt. Det er jo ikke at være racist.
12: Þetta snýst ekki rasisma, heldur að fólk fylgi dönskum reglum og vilji dönsku þjóðinni vel, sagði þessi mótmælendi í miðborg Kaupmannahafnar í dag. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingi hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
15: Málverkið portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Gautstykker sem var gyðingtrúar. Gautstykker átti viðamikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af hefðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúðu til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Gautstykkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
12: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiri háttar öskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því öskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði hún verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlátur staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5.000 manns til viðbótar saknaf þar af 900 starfsmanna vassorku vera og óttast að margir setji fastir í göngum. Veður, fremur, hæg, vestlæg eða breytileg átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en annars bjart með köflum. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan 8-15 metrar á sekundu síðdegis. Hvassast suðaustanlands en 15-20 og rigning þar annað kvöld. Það má búast við snörpum vindkviðum við fjöll sunnan til á landinu annað kvöld hiti 8-16 stig. Minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjáruf.is. Fréttalestri lokið.
16: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
17: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst.
16: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
18: Jú, komið þið sæl og blessu kæru hlustendur, vinsaldalistir á svo tvö farin af stað, Ragga Hólm hérna og Vilborg alveg á móti mér.
19: Hér ég.
18: Hér þú.
19: Að horfumst í augu.
18: Sem gott.
19: Já.
18: Og gott sko að fólk temmi sér þetta að horfast í augu þegar að tala saman.
19: Já. Já. Já, það samt til bara að horfa annað augu.
18: Það má hverju það.
19: Ég að horfa vinstra augu þetta núna.
18: Ó, ég held ég sé núna bara að horfa eitthvað svona á milli augabrúnan á þér.
19: Já.
18: Ég, þetta krefjandi.
19: Já.
18: Já. En hvetjum ykkur til.
19: Já.
18: Já. Það að sjálfsögðu komið að því að fara yfir 30 vinsælustu lögin sem á stöðinni þessa vikuna.
19: Mm-hmm.
18: Og við áttum orða því bara rétt ára við byrjum þáttinn. Þetta búið að vera svolítið þungvika.
19: Já, þetta búið að vera svolítið krefjandi.
18: Já.
19: Bara, já, það bara mikið í gangi.
18: Já.
19: bara, það er svona, mér líður eins og samfélagið sé svolítið svona það er svolítið, allt er svolítið leiðir, það er búið að vera mikil neikvenni já. Og svona, greinlega landi skipt upp vegna já og neikostningana
18: einmitt
19: ekkert spes veður og bara, já, bara mikið í gangi
18: þetta er eitthvað skólar, það er eitthvað lægð
19: já, það er lægð
18: það er lægð og vikan byrjaði eitthvað æðislega upp á veður að gera en svo bara einhvern ægir þetta er búið, það er bara svona laupleiðin er að detta
19: já.
18: Af trjánum og mér langar að hlaupa út með límband og líma þau öll aftur á
19: já.
18: Einhvern veginn en við ætlum í þessum þætti
19: já.
18: Að hafa gaman
19: já, ég ætla að vera jákvæð og món góð og líka bara þakklátt ég þakklátt
18: fyrir tækifæri
19: ú, ég þakklátt
18: Vá,
19: já.
18: Þetta djúp spurning.
19: Þetta djúp spurning. Við getum, ég þakklátt fyrir margt. Ég þakklátt fyrir fjölskyldina mína og hundin minn.
18: Já.
19: Hvað hann góður.
18: Já.
19: Svo voru hugsað í dag, ég þakklátt fyrir neglurnar mínar.
18: Já.
19: Ég ekki. Ég sé mjög vel þær og ég ána með þetta. Ég var alltaf mikill nagari.
18: Mm.
19: En nú ég bara að sér, ég þetta ekki með neglulegt núna.
18: Nei.
19: Þetta eru alvöru neglurnar mínar.
18: Þessu mínar.
19: Já,
18: Einmitt.
19: Já, maður þarf bara á þessum tímum að vera svolítið þakkláttur og
18: Staldra horfa við.
19: Já, horfa á jákvæðar hliðar og hlusta góða tónlist og eiga gott spjall og horfa í augun á fólki og...
18: Við getum hjálpa með tónlistina
19: Já, heldur betur
18: Já.
19: Það mikið skemmt, þetta mjög skemmtileg list
18: Þetta það
19: Mikið af hérna, nýjum lögum
18: Fyllt
19: af
18: nýju gömlu Og ég heldur að þetta bara að byrja þetta bara á sleggju
19: Já
18: Og það nú bara svoleiðis að Dolly Parton heitin. Hún skýrst hérna upp á lista, en það sko hlustana tölur, sko Dolly Parton núna á þessari hvað viku cirka, hafa aukist sko 60% eða meira. Og það nú ekki nema vona, því að þegar maður missir eitthvað þá nú gott að rifja upp gamla góða tíma.
19: Já.
18: Og það að sjálfsögðu 9 to 5 sem að komið hérna í 30. sæti á vinsaldalista Rásar 2 og það kom út árið 1980 og það náttúrulega þannig að hún gerði þetta fyrir samnefnda kvikmynd, þetta vissi
19: ég. Ok, ég vissi þetta reyndar ekki heldur. Þannig að þetta bíóminn sem heitir 9 to 5.
18: Já, hún leka á sem Jane Fonda og Tilly Tomlin og svo eitt af skemmtilega lagið að hef fræga ritera hljóð í taktunum. Dolly að smetla saman lungu akrýl nöglunum sínum, þannig að þið það sameiglegt að vera með fína neglur.
19: Já.
18: En þetta lag var náttúrulega risasmellur og fór alla leið í topps. Sæti Billboard listans og færði Dolly meðal annars 2 grammi velu.
19: Já, ok. Verskulda. Þetta
18: já.
19: Ég bara get ekki beðið eftir að hlusta á þetta lag.
18: Það nú bara þannig að þegar ég spila þetta lag á dansskólinu, þegar fólk heyrir byrjuna, það verður allt vitlust. Hér Dolly Parton í 30. sæti með lagið 9 to 5 og það þannig sem að við ætlum að byrja þennan vinsalda lista.

0: Vá, svona væri ég helst til ég að byrja alltaf vinsaldalistan.
1: Hversu hressandi?
0: Þetta svo hressandi og ég, það ekki svo langt síðan að ég gaf mér smá tíma til þess að lesa textan.
1: Já.
0: Af því að ég sko þegar að lagið byrjaði og ég var alltaf að syngja með þér að DJ og ég gerði blalala bæjanala búlalala bitchin þú veist, gerði bara eitthvað
1: ekki bitchin
0: ég sagði bara eitthvað þannig að það lúkaði vel eins og ég var að syngja með
1: já.
0: Þannig að þetta æðislega texti tumble out of bed
1: and stumble in the kitchen
0: pour myself a cup of ambition þetta bara
1: þetta þetta peppla þetta sjálfsög að byrja alltaf daga bara á þessu
0: allir ætti að byrja
1: lægi breytið þessi vekarklukkan
0: eitthvað viðstu, ég myndi alltaf vakna en þetta var Dolly Parton í 30. sæti hér með lagi 9 to 5
1: Já, virkilega hressandi, þó ég ætla aðeins að róa okkur niður,
0: já,
1: bara í smástund.
0: Vorum að byrja stuðið, já?
1: Já, afsakið, þú rættir ómikið, drómikið einu, við erum allt og miklu stuðið.
0: Hvað er með þetta?
1: Ég ætla að skoða einna 2009. Sæti, það sem endurkomulag, þetta lag að koma aftur núna, þetta lag náði fyrsta sætinu 2008. Februar þessu ári. Þetta hann Áskeið Trausti með lagið Against the Current. En þetta lag kom út í janúar og hann Áskeið á tónleikaferðalagi þessa stundina Evrópu og næstu tónleikar hans eru 9. september, brestu nokkra dag í Amsterdam og svo kemur hann fram í Þýskalandi, Belgíu og Frakklandi.
0: Vá.
1: Skemmtilegt.
0: Og svo aðdóðanumvert hvað mikið að tónlistafólki er duglegt.
1: Já.
0: Já.
1: Að flakka. Já, ég hef kom til Amsterdam, Þýskaland og Belgíu ekki farið til Frakklandi sem þá.
0: Ha?
1: Já, ég veit það.
0: Og ég veit svona ekki hvað ég að ha, ég hef aldrei farið til Belgíu.
1: Já, ok.
0: En nú sprakkilega ekki farið til París.
1: Nei.
0: Ég held að það væri eitthvað svona, mér finnst alltaf, mér finnst það bara eiginlega jafn skrítið að fólk hefur ekki farið til Köpen.
1: Jú, ég hef farið, fyrir ekki.
0: Já,
1: ég hefur
0: farið.
1: Ég var einu svona í kórferðalagt þegar ég var 12 ára.
0: Já, ok, það telur.
1: Já, já.
0: Það telst með.
1: En ég hef ekki tjútað í Köpen, ég þarf að gera það.
0: Ha, hefur ekki farið einu svona í Köpen?
1: Já.
0: Já. Hérna Áskeið Trausti.
1: Jú, ég ekki taka þetta að mér. Hér Áskeið Trausti, 2009. Sæti, með lagið Against the Current.

0: bellissimo, bellissimo þetta lag.
1: Já, það er það. Þetta var Ásgeir í 2009. sæti með lagið Against the Current. En svo ætlaði líka að þú vorum að tala mjög bara einu sem verður Danmörkur.
0: Já.
1: Ég fór í fyrsta skipti til Akureyrar. Svona, það er bókstæðlega kannski svona 6 ár síðan.
0: Ha?
1: Já. Þetta er að sama. Ég hafði ekkert að gera þannig. Ég þekkti ekki neitt nanna.
0: Nei, ég sko, átti mér að smá spjall með hann við hlustum Ásgeira. Ég á bara eitthvað að sækja í Danmörku að því fóðanga sem úlingur í úlingaferð.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að...
1: Þekkir marga hana?
0: Nei, ja, þú veist, ekki núna.
1: Nei, nei.
0: Ég þekkti þá smá, mm-hmm. en við fórum bara að gistum á hóteli.
1: Já, já.
0: Þú veist,
1: já.
0: Og vorum bara hérna, fórum að róa skeldu og...
1: Já.
0: Það var ótrúlega gaman og þetta held ég bara fortjar þráin sem að sæki í að labba strikið
1: já,
0: og,
1: já.
0: Og ég alltaf jafn svegt að það búið að loka einhverju búð sem var þetta fyrir 15 árum bara, en þú veist, og hérna hérna, þú veist það auðvitað ekkit sjálfsagðar hlutur að það sé eitthvað búin að fara til köp
1: já.
0: Ég held bara að það væri þann mm. af því ég búin að fara svo oft
1: já. Það ég þarf að skella mér, ég alveg til ég að fara
0: ég að því að við erum alltaf að finna okkur eitthvað svona eitthvað fullkomna hluti til að gera saman
1: já.
0: Ég og Vilborgur erum bara nýbúnar að kynnast í raun og veru og við erum alltaf, já, förum á tónleika förum þetta og horfum á þessa myndu og eitthvað við ættum í alvörinni að fara í vettvangsferð
1: já.
0: Á hróaskeldu á næsta ári það gæti verið hinn fullkomna ferð
1: ef við má gista á hóteli en ekki tjald
0: já, við bara
1: 100%
0: við gistum inn í hróaskeldu bænum
1: ok
0: og bara stútir tónlist
1: já.
0: Og komum síðan með fullt farteski sem að það ekki
1: farteski
0: af vitnesku og fróðleik frá róaskeldi
1: ok, ég til samþykkt
0: æðislegt, mágæði lag til næsta sumars
1: já
0: en við höldum áfram að fara yfir vinsælistu lög Rásar 2 og í 2008. Sæti nýtt lag með Cage the Elephant sem rauklega mjög erfitt koma fíl í búr
1: mm-hmm.
0: og lagið heitir Beaches in Tennessee þetta nýtt lag frá þessara hljónsveit sem hafa gefið út núna 10. júli og fyrsta nýja tónlist sveitarinnar í 2 ár þetta lag markar líka ákveðin kafla hjá sveitinni þar sem að þeir eru komnir yfir hér eru með nýtt útgáfu fyrirtæki sem heitir Big Loud Rock og það að Matt Schultz sem hefur sagt að lagið sé byggt á skáldari frásögn af þeirri erfiðu lífsreynslu sem hann gekk í gegnum fyrir nokkrum árum þannig að sennilega eitthvað búin að eitthvað sem hann er upplifað mm. er búið kannski aðeins að búa til í kringum það myndi ég reikna með
1: já, já.
0: Þetta lag fór strax í fyrsta sæti á Billboard Rock og Alternative Airplay listanum sem að þykir afskaplega góður árangur
1: já.
0: Hér eru þeir í 2008. Sæti Cage the Elephant með lagið Beaches in Tennessee eru strendur í Tennessee?
1: Ég bara veit ekki

0: Hljómsveitin Kate the Elephant með lagið Beaches in Tennessee og segðu mig við borg, eru strendur í Tennessee?
1: Já, tæknilega að segja, því ég hugsa samt strendur það hugsa upp í sjó en upp við sem sagt ykkur stöðuverk.
0: Já,
1: eru ok. Eru búið að gera eitthvað strendur.
0: Ok.
1: Þær eru nokkar
0: okay. Og
1: veist mjög fínir.
0: Aðeinslegt, við þangað.
1: Já.
0: Þeir eru búin að fara hlófaskeldu.
1: Já, ambrat. Tennessee.
0: Yes.
1: Herðu, mér langar að kíkja til Venus líka.
0: Já.
1: Í 2003. Sæti er lag sem búin að vera í 5 vikur lista. Þetta Aldous Harding og H. Hawkline með lagið Venus in the Cynia. Og þetta lag á plötunni Train on the Island sem kom út í byrjun maí og þetta fimmta platan hennar. Og með hennar lagin H. Hawkline eða Hugh Evans sem velskur söngvari lagahöfundur og útvars- og sjónvarpsmaður. En einmitt Venus, pláneta ástar og fegurðar, falin inn í sinjublómi sem táknar ást. Það varanlega ást og minningum þá sem okkur þykir væntum. En einmitt sinja fagurfífill.
0: Þetta fallegt.
1: Og ég horfði á tónlistamyndbandi.
0: Já.
1: Það fer læginu mjög vel.
0: Já.
1: Algjör síra.
0: Já.
1: En samt á góðan hátt.
0: Já.
1: En Aldous að synda og skríði grasi og fleira meðan Hugh á FaceTime að reykja síkó. Nú allan tíman. Bara ég elska þessa gælu.
0: Já.
1: Hún virkilega töff. Og þetta lag já, mér finnst það bara töff lag.
0: Þetta það.
1: Þannig að hér Aldous Harding og H.
0: H.
1: Jó, sumir segja H.
0: Já.
1: En ég þetta segja H. Hawkline í 20.

0: Þetta er nýjasti efið sem Magnús Jóhann Ragnarsson samdi fyrir vikulokin sem eru núna á samtengdum rásum 1 og 2. Magnús Jóhann lenti í þriðja sæti í músiktilraunum fyrir áratug, þriðja árið sem hann kefti, síðan er hann búin að gefa út marga plötur, spila cirka 30 sinnum í Gíslamartinni með hinum og þessum, gera tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands og margt fleira og 17. september þegar hann verður 30 eru afmælistónleikar í Háskóla bíói og Magnús Jóhann er gestur Rokklands þessa vikuna.
1: Það er miklu betra að hérna bara þora og vera asnalegur og kannski bara vera smá vandræðalegur og skammast þín eða bara misefnast heldur en að sko þora ekki að taka gekkin og lifa einhver eftir sjá.
0: Nefnilega. Og svo er Rokkland auðvitað á rúf.is og í spilaranum, appinu.
2: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum um bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
3: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
8: Heldur þú hættir eitthvað að vinna? Frá?
9: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig segja já að ég hættur að vinna.
8: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
10: Það skrýti. Ég hundleiðaleg og kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á Rúf.
11: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tapar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Wow. Lotto. Leikurinn okkar.
12: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
13: Farasí.
12: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
15: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa að viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
16: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
17: Svo dansaðu við mig, bara einn dag enn.
18: Plagsal kynir í samvinnu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfónía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
14: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
19: Rástföð.
20: Fyrst og fremst.
19: Við erum Rástföð.

0: Þetta var Quarazim með lagið Do It Again hér í 21. sæti.
1: Þeir eru svo sannarlega komnir aftur.
0: Já, og það styttast þetta í tónleikana þeirra. Ég erum þetta skoðaðin á tix.is. Þeir eru 19. september. Maður sjá hvort það sé þetta fá lausa miða.
1: Já.
0: Þeir sé nú bara nokkru sko.
1: Já. En alltaf árið 30 ára gömur hljónsveit, er þetta ekki stíla sem 30 ára, er það yfir skriftin á tónleikum? 30 ári bransan?
0: Sko, þú kallaði þetta sko risa tónleikar Quarazí, en þeir eru að fagna 30 ára ammali með tónleikum.
1: Akkur.
0: En ég myndi kallaði þetta ammælis tónleika, klárlega.
1: Já, já, 100%.
0: Og þetta virðist vera, hvar er þetta? Þetta í Laugardalshöllinni, þetta bara í hverfinu mínu. Ég bara fer út að svalir og hlusta.
1: Akkurat.
0: En það eru nokkur stök sæti eftir, en það eru hérna sæti, en það eru hérna standandi.
1: Já,
0: það
1: eru einhverju standandi með þér eftir.
0: Það er þetta, vill maður ekki vera að dansa og...
1: Það gott að geta að dilla sér aðeins.
0: Já.
1: Þetta nú ekki mikil sitjandi tónlist hjá þessari hljómsveit.
0: Nei, ég gerða fyrir það að vera eitthvað sem er allir standandi.
1: Einmitt. Og það alltaf allir standandi þannig í stúkunni, fá sig kannski sæti af og til.
0: Já, þeimmi.
1: Þannig að standandi stemmari.
0: Heldur betur.
1: Yes. En eru það komið að baksýnispeglinum?
0: Eru já.
1: Og nú erum við búin að tala svo mikið. Ég held að við séum ekki búin að fara til ásins 1966 nýlega.
0: Nei, það held ég ekki.
1: Já, hvað að fara bara vel aftur í tíma núna.
0: Já, flott.
1: Þú eru hvað, 50 ár?
0: Já, ég fara 83 síðast.
1: Nei, byrjuðu 50. 60 ár aftur í tíman.
0: Já,
1: ásækki. Mm-hmm. 60 ár aftur í tíman þegar að Ásgeir Ásgeirsson var forseti
0: mm-hmm.
1: og Bjarni Benediktsson forsetis ráðherra. En það allra stærsta í íslensku menningarlífi það gerist haustið þegar sjónvarpið kemur loksist til Íslands.
0: Já.
1: Heldur betur. Það var í september 1966 að hefjast fyrstu íslensku sjónvarpsútsendingarnar Og allt í einu gat fólk sest bara niður heim í stofu og horft á heiminni gegnum sjónvarskjá.
0: Það skrítið.
1: Þetta hlýtur að hafa verið furðulegu í lífum.
0: Já.
1: Það bara hlýtur að vera. Og í popmenningu, hún náttúrulega allstaðar þarna einhvern veginn, popkúlturinn er alls konar.
0: Já.
1: Batman kemur í sjónvarpið.
0: Já.
1: Maður stundum áttar sig ekki á því hvað margt að þessu í raun og eru fer langt aftur.
0: Mm-hmm.
1: Og síðan Star Trek frumsýnt í september.
0: Wow.
1: Og fleira skemmtilegt, go-go tískan, go-go mod tíska, stutt pils og einhvern veginn svona að koma einhvers konar nýtt frelsi í tónlist og tísku á Já. Þessum tíma.
0: Mm-hmm.
1: En árið 1966 ekki bara dans og pop tónlist, skal ég segja þér. Það ýmislegt sem að var líka að gerast í heimsmálum.
0: Já.
1: Vietnamstríði magnaðist og Bandaríkin voru að haugara hérna auka verulega þarna í Vietnam
0: mm-hmm.
1: og mótmæli gegn stríðinu breiðist þarna út. Og sko í Kína þá hefst menningabylting Maos og kaldastríði enn allsráðandi í alþjóðamálum.
0: Ok, þannig smá erfiðu tími.
1: Já, þetta svolítið og þarna á sama tíma þá nær game kapplupi nýjum hæðum þegar Neil Armstrong og David Scott framkoma fyrstu tengingu tvekja geimfara á sporbrutt.
0: Ok.
1: Með Gemini 8.
0: Já.
1: Þannig að þetta svona það sem að var helst í heimsmálum 1966 og popmenningu og svona. Mm. En að tónlistinni,
0: Já.
1: Út í heimi og hér heima, þá var tónlist að taka risastökk. Bítlarnir gefa út Revolver og The Beach Boys senda frá sér Pet Sounds og Bob Dylan gefur út Blonde on Blonde. Það eru þrjár plötur sem hafa allar haft gríðileg áhrif á tónlistamenningu bara síðan þarna.
0: Já,
1: og gera ennþann dag í dag og þetta þessu ennþá vera pressið og vímil og,
0: mm-hmm.
1: og svona en Good Vibration með The Beach Boys verður eitt af stærstu lögum ársins það sem að þykir svona heldur sérstakt við lagið að Brian Wilson, hann tók ekki lagið upp frá byrjun til enda heldur tók hann upp marga parta sem að kallað svona modules
0: Já.
1: Og síðan var því sko síðan sett saman einhvern veginn eins og púsl
0: mm.
1: og ef þú hlustar á lagið þá breytist það svolítið í stemmingu
0: Já.
1: Það fer svona niður og svo fer það aftur svona einhvern veginn upp
0: Já.
1: Og það þótti svolítið áhugavert mm. og talið sko á þessum tíma ein dýrasta smáskífa sem hafði verið tekin upp á þessum tíma
0: Ok.
1: Já. En þetta lag kom út í október 1966, styttist,
0: mm-hmm.
1: og fór í fyrsta sæti, bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, Og í Bandaríkjunum náði að toppsætinu í desember og var þriðja bandarískan þriðji sko smellur Beach Boys þess að ná fyrsta sæti.
0: Já, ok.
1: Já. Þannig að mitt lag í baksýnisspeglinum í dag að sjálfsögðu Good Vibrations með The Beach Boys. Ertu til í það?
0: Ég svo til.
1: Hátum.

0: stúdjónu að koma þessu einhvern veginn svona saman.
1: Mm-hmm. Þetta ég held að líka á þessum tíma kannski eins og hún endir og það er svona heyrist mér smörandi vel í allum hljófærinum og okkur. Þetta varu þetta bara one take wonder, eins og maður segir. Það fyrstu bara að gera þetta aftur og aftur. Það fyrir að stoppa og klippa og svolítið sem mikið gert núna. Það getur sungið eitt orð og svo bara verið næsta og næsta og næsta.
0: Það er sko ótrúlegt hvað er hægt að púsla í dag og þetta hefur verið einhvers konar kunst. Þú opnaðir ekkit bara eitthvað klippi forrið.
1: Nei,
0: já, það þá nokkuð. Ég meni þetta var bara öðru í.
1: Var þetta ekki bara í smell og rekk að taka upp og svo bara byrja allir að spila og svo stopp.
0: Jú.
1: Og býða þangandalega náði bestu tökunni.
0: Ég væri eitthvað tímann til ég að bara við myndum horfa á eitt svona gamalt og gott myndbanda sem við verið að sko útsetja lag fyrir kannski svona 60 árum
1: Já.
0: Bara svona sjá hvernig þetta gert bara ef við séð því svo bíómyndirna þá svona vera að skoða eitthvað og límeta saman já, og eitthvað með hérna límbandi svolítið langt aftur sko líma saman senur þar
1: Já, við erum heldur betur komin langt í tækninni var þetta tónlist og kvikmyndir og margt annað sko
0: heldur betur
1: Jæja, þá skulum við halda áfram með hennan blessa lista. Við ætlum að skoða hér 17. sæti og þetta er lag sem að koma aftur. Þetta Alex Warren með lagið Fever Dream. Og þetta lag kom út á afmælisdaginn minn, 27. febrúar. Og var hjá okkur síðast núna í lok mars. Og þá rættuðum við meðal annars vinsælasta lagið hans, Ordinary, og flutningin hans á Grammy-verlunum.
0: Vá.
1: Sem allt fór í rugg.
0: Ég gaf þér hljóðbrot.
1: Þetta var ótrúlega erfitt að hlusta á. Því hann var þarna nýliði.
0: Já.
1: Með sitt besta lag
0: Já.
1: Og allir bara hvaða gæja er þetta en ég held nú að þetta var mest megnast tónlistafólk að horfa í beinni þetta áttu þessu á því hvað var að gerast
0: 100% og bara vorkindónum eru bara strax bara guð með góður, það eitthvað af
1: Já.
0: Hjá honum
1: þetta var svona eins og hann væri bara sekundu tveimur eftir á
0: Já.
1: Að syngja, hann hefði að vera að heyra allt annað í eyrannu
0: einmitt
1: Æ, erfitt.
0: Já.
1: En þetta lag Fever Dream af plötunni Wild Child sem kom út núna 28. ágúst og það kemur ekki óvart ef fleiri lög af þessari plötu lenda á þessum lista. Það eru nokkuð mörg góð lög
0: Já.
1: Á plötunni.
0: Já.
1: Mælum með að hlusta.
0: Mikið ekki að rödd þessi gæði.
1: Hann er ótrúlega flottur. En hér hann í 17. sæti velkomin aftur Alex Warren með lagið Fever Dream.

0: lagið Fever Dream eða hvað heitir draumur það alltaf ekki blautu draumur
1: Nei, þetta ekki hún Casey Musgraves
0: Nei, hún bara sjáum öll grettilögin hér á þessum lista
1: Já Hann svolítan piltur hann Alex Warren
0: Já, hann alger dúlla
1: Hann það
0: Já
1: En við höldum áfram að dansa upp listan og úr 17. sæti yfir í það 14. og minnum að sjálfsögðu á að það sé þannig að þetta skoða listan í heilsinni inn á rúpu.ris.
0: Já.
1: Það allt þar. Það þetta allt saman, við erum að stikla stóri.
0: Já, við höfum ekki tíma, við þurfum að spjalla.
1: Við þurfum að catcha. Heldur betur, sko. En það nýtt lag í 14. sæti með Temper City sem að heitir Self Aware. Og já, við erum svona kynnast nýrri sveit sem að hefur heldur betur vakið athygli á þessu ári
0: mm-hmm.
1: En Temper City þriggjamanna alternative rock hljómsveit með ísraelska rætur og skipuð af þeim Eitan Pellet Shem Cordova og Aviv Berenholtz
0: Já
1: Ertu ánum með þetta?
0: Já, ég held það, ég veit ekki hvernig þú borir fram í alvöru.
1: Já, þetta rann ekki vel hjá mér,
0: nei.
1: En þetta stendur bara svona.
0: Já, flott.
1: Og þeir hafa allir unni áður sem lagahöfundar og prótestendar áður en að þeir myndu hljónsveitina Pepper City. Og Self-Aware kom út í febrúar og frumraun sveitarinnar. Lagið var fljótt að svona veirusmelli, eins og má segja, á TikTok, eins og svo margt annað sem hann nær vinsældum hér. Og hefur síðan farið víða á vinsældalista, meðal annars var þessi hljómsveit fyrsta íslenska hljómsveitin til að komast inn á Billboard Hot 100.
0: Já.
1: Og tónlistin svona heldur myrk og melodísk og með svona undir áhrifum úr alternative rock bylgju síðasta áratug.
0: Ok.
1: Ertu til í þetta?
0: Já, ég til í að hlusta.
1: Ég svolítið rock og roll eða þannig. Temper City með lagið Self Aware í

0: Where með Temper City hér í 14. sæti glænýtt á lista og bara nýlega kljómsveit.
1: Já, það skemmtilegt að koma hingað á listan okkar.
0: Nei, það ekki?
1: Jú, mér finnst það.
0: Það finnst mér líka. Ha?
1: Það áhugavert hvernig þetta allt virkar, sko.
0: Og sko, nýjungarnar eru ekki bún.
1: Nei, við erum nú ekki rétt að byrja, en það eru nokkur eftir.
0: Það er smá eftir.
1: Það er meðal annars 13. sætið. Hér erum við með Queens of the Stone Age með lagið Easy Street. En Easy Street kom út 14. júli og var fyrsta nýja lag Queens of the Stone Age í 3 ár. En lagið aðeins rólera og með meiri country keim en margt sem við þekkjum frá hljómsveitinni. Og þar fari Josh Homme eða Homme. Söngkona Nikki Lane með sér og þau tóku lagið viljandi upp svolítið eins og demo án svo kallar svona click tracks.
0: Já.
1: Og ákveða laga ekki litlu mistökin eða tempobreytingarnar. Kannski svolítið svipaði eins og baksinspegillinn.
0: Einmitt.
1: Það svolítið skemmtilegt.
0: Það fyrir að púsla og gera og græja.
1: Já, en Josh segir að það sé einmitt pælingin á bakveg lagið að lífið sé ófullkomið og stundum sé þetta mistökin sem gera hlutina skemmtilega. Og svo má ekki gleyma að minnast að það að hljómsveitin með stór tónleika í Laugardalshöll núna 24. oktober.
0: Mm-hmm.
1: En það mest megnis uppselt í sitjandi sæti, svipað eins og með Quarasi, að það eru nokkur stök eftir, en það eru lausir miðar fyrir þá sem ætla að standa, dansa á, headbanga,
0: já,
1: vanga. Það er allt hægt, tattdansa.
0: Akkurat, svo líka þetta horfa á að hlusta á hérna Rocklandsþátt þar sem að Óli Palli tók þá algjörlega fyrir og ég heldur hann spjallaði mér þess að við söngur hann.
1: Nei.
0: Jú, og ég held að sé bara hann hafi gett það í mynd mér að segja.
1: Ok.
0: En sko, ég að reyna að rifja upp. Held ég sem búin að sjá þá á Róðarskinn.
1: Er það?
0: Þeir áttu rosa smell, þarna No One Knows, mm-hmm, á þeim tíma.
1: Já.
0: Og þeir voru, og þá var maður oft svona að fara að kíkja hljómsveitir sem að maður þekkti svona eitt lag.
1: Já.
0: Eitt og eitt lag.
1: Mm-hmm.
0: En kannski er ég að ruggla sig við Franz Ferdinand.
1: Nú,
0: no, ok. Ég hugsa að maður búin að gera svo margt í gegnum ævina.
1: Já.
0: Að maður veit ekki lengur hvað maður búin að sjá.
1: Já. En... Það er ekkert að þræta það frekar.
0: Nei.
1: Við ætlum að hlusta á þetta fína lag. Hér Queens of the Stone Age nýtt á lista í 13. sæti með lagið Easy Street.

0: 55 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚF klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Bilun kom upp hjá fjártækni fyrirtækinu Teia í dag sem hefur haft áhrif á kortagreiðslur. Langar biðraðir hafa verið í mörgum verslunum en bilunin nær til nokkur hundruð verslana. Samkvæmt upplýsingum frá Teia unnið að viðgerð. Fjármálaráðherra segir að gert sér á fyrir nokkura milljarða króna afgangi á rekstri ríkisins á næsta ári samkvæmt fjárlagafrumvarpi sem verður lagt fram í næstu viku. Hann segir að viðræður vegna kjarasamninga hafi verið uppbyggilegar en það kom ekki til greina að ríkið stígi inn í samningana á kostnað hallalausra fjárlaga.
1: Okkar afstæð alveg skýr, við hefum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Grindvíkingar eru fallnir úr fyrstu deild karla í fótbolta og niður í aðra deild. Þetta var ljóst eftir að liðið misteig sig í loka leiknum gegn botnliði Ægis í dag. En liðin gerðu 1-1 jafntefli. Á sama tíma sigraði Völsungur Gróttu 2-0 og lyfti sér með sigrinum úr fallsæti. Afturelding hafði fyrir umferðina tryggt sér sigur í deildinni og þar með sæti í bestu deildinni að ári. Liðin í öðru til 5. sæti deildarinnar, Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík, munu síðan leika í umspili eitt laust sæti í deild þeirra bestu. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
2: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is. Svo dansaðu við mig,
3: bara einn dag enn. Plaxal kynir í saminu við Arion Banka og Samsung. Friðrik Dór og Sinfonía Nord á mögnuðum tónleikum í Hofi 3. oktober og Hörpu 31. oktober. Stórtónleikar sem engin sannur aðdáðandi lætur sig vanta á. Miðasala á tix.is.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Farasí.
7: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
9: Epoxy Golf. Öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið. Epoxygolf.is
10: Hvað að frétta að pottinum, spyrjiði? Og hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En miðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
11: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
12: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
11: Fyrst og fremst. Númer 10.

0: Þetta er að sjálfsögðu Memphis Mafian og Björn Jörundur hér í tíunda sæti sína aðra viku á lista með lagið ég kenni þér ekki rétt skili hjá mér sína aðra viku á lista eftir endurkomu.
1: Já.
0: Já, akkurat.
1: Komið þetta stutt við.
0: Já. Þannig að þetta náttúrulega lag sem að koma út núna 5. júní 2026 og hérna náði árangri í sumar og kom aftur inn á lista í síðustu viku.
1: Það rættum við dumatna, ég kenni þér á jákvæðan hátt.
0: Akkurat!
1: Þér að kenna þessu ógislega gaman hérna.
0: Akkurat! Þú tókst okkur í smá ferðalag.
1: Já.
0: Algjörlega. En að sjálfsög erum við komið þá í topp 10 listan og hann fagur.
1: Mjög fagur
0: og fleiri en eitt nýtt lag bara í efstu tíu þannig að ég hún mjög spennt að fara yfir lista
1: það ekki?
0: Jú
1: Ég ætla að hafa að skoða hérna nýjunda seti einmitt þess að þú segir nýtt á lista Þetta hún Ella Langley með lagið Be Her og hlustendur rása tvö ættu að kannast við hana Ella okkar en hún var á listanum hjá okkur síðast í júní með lagið Choose in Texas
0: Akkurat.
1: En bæði lögin af plötunni Dandelion sem kom út í apríl á þessu ári en Ella Langley 27 ára country söngkona frá Alabama það ekki að segja Alabama ég maður verður að segja Alabama
0: ekki, það ekki hægt
1: sem efur á ótrúlega stuttum tíma orðið eitt stærsta nafnið í bandarísku country en hennar þekktustu lög eru You Look Like You Love Me og Choose in Texas Já. Og ég las að hún ólst upp í Sveitabæ
0: Já.
1: Og þegar hún var yngri þá æfði hún sviðs framkomið sína fyrir framan 200 kýr
0: Æ, ég krútti upp
1: Já.
0: Hún og Casey Musgraves hérna kantur stjötunar okkar
1: Já,
0: Já.
1: Það svolítið að krútti upp að syngja bara fyrir framan 200 kýr
0: Veistu, þetta kann ég að meta
1: Það var alltaf ekki að búa á hana
0: Nei
1: Múa á hana
0: Herðu
1: Anna.
0: Þessi var rosaleg
1: Ég í stuði
0: Já
1: Hér lagið Be Her með Ellu Langley í

0: Já, ég get nú alveg skilið okkur þetta vinsælt.
1: Já, svolítið country, við elskum country íslendingar.
0: I'm a little bit country, I'm a little bit of rock and roll. Hvað þetta? Ég ofta að syngja þetta, ekki hvað þetta þetta í ykkur. Þetta í ykkur skemmtileg.
1: Já, finnum út af því.
0: Já.
1: En þetta var Ella Langley í 9. seti, nýtt lag, Be Her.
0: Be Her, æðislegt. Þetta farið á country listan minn,
1: já,
0: sem ekki til.
1: Nú,
0: það er kannski að búa hann til.
1: Já.
0: En við höldum áfram í nýjungum. Það að sjálfur, kongurinn sjálfur hann Bubbi sem að varð 70 núna í ár, sem að kominn hér á lista með nýtt lag sem að heitir Ég tilbúin.
1: Já.
0: Og maður spyr sig, fyrir hvað?
1: Vorum við ekki með lag sem að var ég tilbúin þegar vorum að breyta símanúmerunum í sjöstafa?
0: Jú.
1: Já, ég tilbúin. Ég endur útgáð því lagi.
0: Vá, það reyndar alveg æðislegt. En þessi plata kom náttúrulega út hérna, í maí
1: já.
0: Og var virkilega góð viðbót svona rétt ára hann að almúrin skellti sér á þennan uppsetta tónleika eða?
1: Já, já, já, akkurat.
0: Akkurat, og við heyrðum náttúrulega að hann hafi engan svikið. Á þessu tólugum.
1: Svo þetta var heyrðum við í honum daginn þegar hann var með...
0: Manstu hvað var hann stressað?
1: Ég held ég aldrei verið að stressa á ævinni. En svo var hann bara ekki það að ég haldi hann sé eitthvað leiðilegu
0: gæði. Nei, nei.
1: Ég var bara svolítið... Mér fannst allt í henni að vera rosalega mikið pressa á mér að... Svo var hann bara kampakátur og ótrúlega skemmtilegur og bara mjög... Hann lét falla mjög flott orð, hann var bara flottur. Við erum núna bara bestu vinir.
0: Já, Bubbi.
1: Akkurat, þú ert alltaf hjá honum bara með honum að klippa hekkið og...
0: Já, já, alltaf eitthvað til að bara...
1: Er það ekki?
0: Jú. Hér hann með nýttalista í 8. sæti, hérna fyrstu viku á lista með að ég

0: Bubbi Mortens hér í 8. sæti með nýtt lag á lista af plötinu Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég ég held ég hafi gleymt að taka fram á hann hvað platan hét en hún heitir þetta
1: Já.
0: Lagið heitir Ég tilbúin og ég ánægilegt að vera komið með kóngin hérna í top 10
1: Já, þetta betur Þakklátt En Já. Þá höldum við áfram með listan og mér langar að skoða 7. sæti og þetta lag verið síðustu viku í 2003. Sæti kom þar festin og komin í 7.
0: Vá, wow, þetta hot
1: Þetta hot Þetta Fountains Fountains
0: Fountains
1: DC með lagið Marianne en lagið kom út 18. ágúst og fyrsta smáskifa 5. plötu Fountains DC Dopamine Chamber sem kemur út núna 16. oktober en lagið fjallar flótta frá raunveruleikunum og var að hluta innblásið af Netflix-seríunni Ripley frá 2004 Sást hana?
0: Nei,
1: mælum með Ég þetta mann leikt eftir henni en ég man hún var góð
0: Já, ég sá svona trailer lofaði góðu
1: já. En þetta alveg fjallar flótta og löngunna til að hverfa úr eigin lífi og inn í eitthvað annað og nýja platan tilengu Trevor umbánsmanni þeirra sem að lest fyrra árinu sem þeir hafa kallað 7. Meðlim sveitarinnar
0: Já,
1: fallega gert
0: já.
1: En hér þeir Fontaine's DC í 7. Sæti með lagið Marianne

0: Champagne DC hér í sjöunda sæti með lagið Marianne.
1: Virkilega fallegt lag.
0: Mariana.
1: Mariana.
0: Á íslensku.
1: Ég vinn með einni.
0: Einni Marianu?
1: Jöps.
0: Ég held ég bara þekki enga sem heitir Mariana.
1: Svo þekki ég eina Maríu önnu.
0: Það?
1: Og eina Marianu.
0: Ok.
1: Mariana og María Anna.
0: Já, ég reyndar þekki eitt sem heitir Finnur Bói.
1: Já, já.
0: En ekki Finn Bói.
1: Þótti svona verið að reyna, svona vera rugl í manni.
0: Já. Svo hvað, Leifur Arnar?
1: Leifur Arnar?
0: Nei, nei.
1: Nei, nei, margt skemmtilegt bara.
0: Já, já.
1: Að sjálfsögðu höldum við áfram að tella upp listan, þetta var sjöunda, við færum okkur þá í sjötta sæti.
0: Mm-hmm.
1: Þau voru, já, í síðastu viku í sautjónda sæti og sína áttundu viku á lista.
0: Já.
1: Ég ekki frá því að þau séu búin að vera sko lengst á þessum lista af því sem að við erum með.
0: Já, allavega því sem við erum að spila í vikunni.
1: Já.
0: Klálega. Við erum búin að vera hægt og róla að mjaka sér upp listan.
1: Akkurat. Og þetta að sjálfsögðu hljómsveitin Sycamore Tree með lagið All Tangled Up sem að íslensk hljómsveit. Ágústa Ágústa Eva þarna. Okkar allra besta Silvía Nótt.
0: Já.
1: Já. Ég hélt alltaf að fyrst hún héti Silvía Nótt.
0: Ég finnst það líka bara svo tæft nafn. Eitthvað sem heitir kannski Silvía Nótt í dag?
1: Tjekka á hérna, já, í þjóðskrá. En þetta lag kom út 19. júní núna á þessu ári og já, 18. júli síðastegin þá náðu hæsta sæti hér á lista sjötta sætinu. Þannig að það búið að vera svona flakk upp og niður. Og titillinn á þessu lagi, hann segir heilmikið, lagið heitir All Tangled Up og þetta bara vísa til þess að vera í einhverju flækju í einhverju eða einhvers konar tilvist að kreppu eða flækju held ég.
0: Já, bara í smá vesinni.
1: Já, verið í svo allir vesinni sko og auðvitað svona draumkjönt og rómantísku blær yfir þessu og það síðasta plata.
0: Wow. Nei, ok, ég ætla nú ekki að segja fullt nafnið á einhverju dömi. Það engin sem heitir Silvía Nótt Bey.
1: Nei.
0: En ég geti ekki sagt. Ég bara að gefa fullt nafn hjá einhverju manni.
1: Nei.
0: En það bara tengdi svolítið því sem vorum að tala um áðan.
1: Nei,
0: og
1: það.
0: Þessu.
1: Ok, vaka ég spennt.
0: Æ, hlustendur, þið er bara, þið verið bara.
1: Já, ég ætla bara, þeirna, Sycamore Tree í sjötta sæti með lagið All Tangled Up.
2: Peace

0: Þetta er svo fallegt lag All Tangled Up með Sycamore Tree Þetta hljómsveitir sem ég vissi ekki að ég þurfti mitt líf
1: Já, þetta virkilega hvað sem var angurvært
0: Já, einmitt
1: Fallega sungið
0: Mjög fallega sungið
1: og mjög flott texti
0: Já, og við tölum náttúrulega Ágústa Eva að syngja þetta Þetta ansi langt frá Silvíu Nótt karakternum
1: Já
0: Ansi langt frá
1: Já, hún getur allt
0: Já, hún getur allt
1: Hún líka lína langsokkur
0: Já, já, hvað, hún búin að vera þetta allt saman
1: Já, já. Hún flottust, já. Hún talandi flottar gælur, þá erum við komin í fimmtasæti. Þar höfum við Klöru Einars með lagið Ef hann myndi. Var búin að vera í fimm vikur lista og var í síðustu viku í tíundasæti og erum þetta mjaka sér upp listan en lagið kom út 10. júli og ég bara ótrúlega spennt að sjá hvað fleira hún getur gert. Ekki að hún þurfa að sýna með meira, því að þetta lag smá pop, smá svona country í þessu Og svo höfum við heyrt pop og partylög frá henni líka.
0: Algjörlega.
1: Það virðist vera að hún geti gert
0: allt. Hefur þið síðan að taka viltu dykk?
1: Nei.
0: Það getur hún gert.
1: Ha?
0: Þrýfa með sér þetta, aftaka helgina, drekk burtu gleðina með flösku og svo hún bara hérna.
1: Aha.
0: Já.
1: Ég held skoða það.
0: Ég held hún að vera rappa, að hún alltaf að sög, já, hún tók allt lagi.
1: Já.
0: Ég held hún að ekki bara vera að syngja viðlagi. Ég man bara, ég heyrði konu
1: já.
0: Í fjarska,
1: já.
0: Syngi það. Og það var hún.
1: Ok.
0: Já, var það, ég er að minna þetta rétt.
1: Þegar þú talar í fjarska, bara rakst á hana bara niður í bæi.
0: Herriði, sko, það var á, hvort þetta ekki bara verið á menninganótt í fyrra.
1: Já.
0: Það var ég að labba á tónleikarsvæðið og þar var hún að taka þetta.
1: Ok.
0: Já.
1: Já, bara eins og ég segi, hún getur allt.
0: Gott að ég rappaði líka smá bút úr þessu.
1: Já, það
0: Herriði,
1: er flott ákvæður.
0: Ég gleymdi að gera
1: bífið. Þá verður það að býða þá bara mér næstu ykkur.
0: Já, við höfum að gera það.
1: Það bara frekar ósengjant og hafa svona langan tíma þessu undirbóði en já. Það verður bara að hafa það.
0: Trúðu mér, ég hérna, þegar ég man það, þá verði ég, ó já,
1: já.
0: Þá verður eiginlega mættinga, sko.
1: Já.
0: En ég sem svo að Vilborg, hún hérna, batlaði mig hérna einhvern veginn, rappatlaði mig í sístu
1: ykkur. Það var tilraun til þess, ég veit í hvort það mætti kalla þetta rapp.
0: Mér fannst það svo flott.
1: Já, takk.
0: Já. Herðu, já.
1: En nóg það. Já. Hér Klara Einars í fimmtasæti.

0: Já, þeir eru nú ennþá að læra þessi drengir.
1: Já, þessi blessuðu strákar.
0: Já, og stelpur líka.
1: Já,
0: ekki spurning. Talandi ágæti strengi, menn sem eru sífælt að læra og örugglega alltaf að taka eitthvað visku inn og hverjum einasta degi.
1: Já.
0: Að næsta sæti, fjórða sæti, Daði Já. Freyr.
1: Akkurat.
0: Heldur hann sé, ég held að hann sé örugglega ennþá alltaf að læra eitthvað nýtt.
1: Og hann alltaf virðist vera mjög klár.
0: Hann virðist vera mjög klár. Og virðist kunna allt.
1: Já.
0: Eitthvað nýtt. Já. En já, það smá, smá breyting fyrir hann. Hann búinn að vera í 2-3 vikur í fyrsta sæti.
1: Já, 3 vikur í röð.
0: Og við hringdum að sjálfsögðu hann. Mm-hmm. Þá var hann að spila þarna á Eclipse.
1: Já.
0: Og hafa gaman þar. Mm-hmm. En hann kominn í 4. sæti sem að þýðir þá að það nýtt fyrsta sæti þessa vikuna.
1: Já, loksins.
0: Loksins.
1: Ég náttúrulega ekki að segja loksins. Það Nei. Var gaman að hafa Daða þarna uppi.
0: Já, hann svona hálfpartinn hann. Mm-hmm. Og já, hann kominn í 4. sæti með lagið I'm out and I wanna go home og ég svona spurði interneti bara hvað hann að bralla núna upp á síkastið og það var sagt bara hann mjög aktífur.
1: Já.
0: Já. En hann gaf út plötu núna 8. maí sem heitir Too Much Not Enough og það 12 plata og það til dæmis lögin Hot Damn, Good Enough og I'm out, I wanna go home og Hot Damn
1: Já,
0: það búið að vera hérna hjá okkur. En hann líka að túra töluvert í sumar. Þá hefur hann verið á tónleikaferðalagi og hátíum og síðan í október þá fer hann í tónleikaferðalagi Bandaríkin. Mm-hmm. Svo appón sér það bara í. Já, ok. Og svo eitt mjög skemmtilegt fyrir okkur hérna heima. Mm-hmm. 15. nóvember þá kemur hann fram með Sinfoníuhljónsveit Íslands. Á Iceland Airwaves í Eldborg.
1: Ok.
0: Þar sem að lögin hans verða bæði gömul og ný útsett fyrir Sinfoníuhljónsveitina undir stjórn Daniels Bjarnasonar.
1: Ok.
0: Ó já.
1: Það verður veisla.
0: Þetta verður algjör veisla. Hér hann Daði Freyr í hoppandi feeling með lagið I'm out.

0: Daði Freyr I'm out and I wanna go home Lagið sem að þú þegar þú sérð eftir að fara úr partí og komin heim mm-hmm. og svona oh, langar að fara aftur
1: Já.
0: En þú kannski fer ekki að gera það
1: Ég veit í hvort ég ykkur tíma nefnti því
0: Nei, það spurning
1: En ég hef svona verið heima og bara okkur ég ekki að gera eitthva og svo öfugt
0: Akkurat.
1: Vanlega því ég fer á partí þá það bara ég búin
0: Já, I'm out
1: Já. En svo kannski sér maður eitthvað myndbönd og alveg, ó, það svo gaman hjá
0: Já, ég þarf nú að býða
1: Tengi nú við það Já. En ég ætla nú að spá í spilin Lítan eins í þess að blessu kristalkúlu sem að það grípa mér einn í Seta hann hérna fyrir frammi og sjá og spá hvað getur mögulega að lenda að lista
0: Já, þú búin að hitta nokkur
1: Eitt Ég búin að hitta eitt
0: Já.
1: En Ég að taka áhættu.
0: Já.
1: Mér langar að spá...
0: Ertu áhættu fíkil?
1: Nei, alls ekki.
0: Nei,
1: bara alls ekki.
0: Nei.
1: Þetta að mesta sem ég gerir að spá einhverju svona. en mér langar að spá laginu Loser með Tame Impala og lagið kom út í september í fyrra.
0: Ó. Oh.
1: Mm-hmm. Og við höfum séð lög lenda á vinsældalistum löngu eftir útgáðu til dæmis vegna samfélagsmiðla eins og lagið Baby Doll með Dominic Fike
0: mm-hmm.
1: eða frá þáttum með bíómyndum eins og lagið Go með Chemical Brothers og þessi lög hafa bæði lent hér á lista og þetta með Chemical Brothers með lagið Go slóið gegn eftir Apex myndina
0: Akkurat.
1: En ég spáði þessu lagi á lista vegna þess að það í nýjustu Spider-Man myndinni Brand New Day
0: Já, ok, ég fór einu og hann bíó
1: Aha.
0: Já, næs
1: nice. Fyrir einu bíó.
0: Það var svo næs.
1: Aha.
0: Já.
1: Að ég ætti kannski að prófa.
0: Já.
1: En næst þá bara býður um mér.
0: Já, Hva? Ég skal gera það.
1: Það langaði bara að vera einu.
0: Nei, ég genuinely tók svona skyndi ákvörðun.
1: Já.
0: Og ég held bara að þetta hef verið oflítill fyrirværi fyrir flesta.
1: Já, ok. Já. Og góð.
0: Já, mjög góð.
1: Ok, já. En hér spákulan mín, Loser, með

0: ekki svo galin pæling, Vilborg.
1: Já, ég held að þetta lag Loser með Tame Impala geti lent hér á lista.
0: Þetta mjög rástöðalegt og ég bara held með þér í þessu.
1: Já, takk.
0: Algjörlega. En þetta spákulan við höldum þó áfram sem því að við erum komin í þrjú efstu sætin.
1: Mm-hmm.
0: Og það okkar allra besta kona í þriða sæti var heldur sér í sínu sæti síðan í síðustu viku og hefur búin að vera fimm vikur á lista. Þetta lagið I Believe in Ghosts með Kacey Musgraves og við erum búin að tala það svolítið, við erum búin að tala mikið þetta lag.
1: Já, en þetta, mikið hana.
0: Já, mikið hana og þetta lag snýst ekkit drauga neitt. Þetta er sko tilfinningin þegar að ykkur hverfur úr lífum hans eftir sambandslit, þú sér það mikið lengur og getur ekki haldið utanum hann en hún samt ekkert veginn alltaf hana.
1: Já, skilur.
0: Mm-hmm. Og þetta er ekki notalítið.
1: Nei, alls ekki.
0: En hér er Kacey Musgraves í þriðja sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Þetta er að sjálfsögðu Casey Musgraves country gúlan okkar með lagið I Believe in Ghosts hér í þriðja sæti og minnst alltaf listar á svo tvö.
1: Já, minnst alltaf gott að hafa hann eða óvarlega hjá okkur.
0: Já.
1: Það alltaf að segja eitthvað með hann Casey.
0: Já, nafniðinnar sem skrifaði þetta fyrir framan okkur með þægilega nervuru.
1: Já.
0: Já. Já.
1: En þá komið að öðru sæti. Þetta uppáhaldslagið okkar held ég á þessum lista.
0: Algjörlega.
1: Og þetta eru þær Peggy Goo og Arya Star í með lagið Woman. En þetta lag kom út 27. júní og samstarf suðurkóreska DJ-ins og pródúsentsin Peggy Goo og nígrísku söngkonunnar Arya Star. En skemmtilega staðreyndir, það sem við erum búin að tala svolítið mikið þar.
0: Einmitt.
1: Peggy flutti til London sem úlingur og lærði við London College of Fashion og stofnaði sig að tísku vörumerkið Kerin árið 2019.
0: Hún líka ekkit eðlilega nett, sko.
1: Hún töff, sko. En það endist ekki lengi þar sem að hún vildi innbeita sér að tónlistinu og eins gott þar sem við þurftum þetta lag.
0: Einmitt.
1: En Arya Star lærði að syngja vegna YouTube. Þegar hún var 11 ára fórn að taka síman af mömmu sinni og fletta upp myndböndum eins og syngja eins og Beyoncé eða Rihanna.
0: Vá, hvað það gaman. Var nú gaman að komast í þessa móla.
1: Já, og annars skemmtilegt með þetta lag, þið muni heyra að digi dang, dang, dang, di gang, di-dang.
0: Já.
1: Og reglulega í laginu og þeir eru klálega að velta fyrir ykkur hvað þetta þýðir.
0: Mm-hmm.
1: Þetta þýðir ekki neitt.
0: Nei,
1: nei.
0: Það bara annað.
1: Þetta bara að digi dang, dang, dang, di gang. Ég get ekki sagt þetta.
0: Nei.
1: Nei, þetta erfitt. En já, gott lag. Hér Peggy Goo og Arya Star í öðru

0: Becky Gú og Arya Star hér í öðru sæti með lagið Woman.
1: Þetta gott lag.
0: Þetta kemur manni alltaf í helgargýrin sem að maður þá.
1: Já, algjörlega.
0: Já. Ég í stuði.
1: Og ég í stuði.
0: En herði, það komið að fyrsta sætinu.
1: Já.
0: Og lókur.
1: Já.
0: Það er alltaf svo leiðilegt.
1: Já.
0: Og það nú einu sinni þannig að sko, við hringjum alltaf ef það einhver íslendingur í eða reynum alltaf að hringja.
1: Já.
0: Ef einhver íslendingur. En svo nú aldeilis ekki þessa vikuna.
1: Nei, það væri, við reyndum ekki eins og að ná í þar.
0: Nei,
1: þau.
0: Já, þau. Nei, það var kannski mistök númer eitt.
1: Já.
0: Við hefum kannski alveg geta náð á Sophie Ellis Baxter.
1: Já. Eða jafnvel Nile Rodgers.
0: Eða jafnvel Disco Bambino, eins og mér skemmtilegst að segja það.
1: Já, þetta þríeiki sem við vissum ekki að við þurftum í lífið okkar hér í fyrsta sæti með lagið Dancing Without You.
0: Já, þetta ég sá þetta kannski alveg fyrir að þetta myndi gerast. Þetta bara þannig lag.
1: Já, þetta búið að vera að skríða, en var samt í níunda sæti síðustu viku, fjórðu viku á lista.
0: Já, það rauk upp.
1: Já, að gera það.
0: Var þó ekki hástökkurinn?
1: Nei.
0: En rauk upp.
1: Við þurftum greinlega smá nostalgíu disco í lífið okkar.
0: Ég held það.
1: Já, veitir ekki að.
0: Það fullkomið að klára bara vikuna þannig.
1: Já.
0: En þá var bara komið að lokum í okkur Vilborg.
1: Já, bara, Já, ég í stuði.
0: Já.
1: Það ekki að vera, heldur þetta leiðilegt að þegar, en það hérna, það helgi og ég ætla bara að fara að gera eitthvað skemmtilegt og...
0: Já, það
1: ekki.
0: Gera mig...
2: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátí klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eld, blóma, jelly, kjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval Páska og vorferða, bændaferðir.is Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17.
3: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
6: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
7: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
8: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
5: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
9: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig sig að já, ég hættur að vinna.
5: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
10: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu og kall.
5: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
11: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa af viðburðunum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
12: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í bíl.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikil vandræði hafa verið með kortagreiðslur í fjölda verslana í dag vegna bilunar hjá kortafyrirtækinu Teja, en eru niða viðgerð. Bandaríkja her hefði þrjú írönsk olíuflutningaskip í loftárásum í dag. Hafréttarsérfræðingur segir að kyrrsetning rússnesks rannsóknaskips á Svalbarða hefði allt eins geta gerst hér. Skipið liggur enn þar við bryggju. Og Grindavík fallin niður í aðra deild karla í fótbolta eftir að liðinu mistókst að sigra botnlið Ægis í lokaumferð lengjudeildarinnar í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Bandaríkja her hefði þrjú írönsk olíuflutningaskipi í loftskeita árásum í hefndarskyni eftir að Íranir skutu á bandarísk herskip.
2: Árásirnar voru í Óman og Persaflóa, beggja megin Hormúzsunds. Tvö olíuflutningaskip Írana eru ónothæf eftir árásirnar og þriðja gjör eyðilagt. Árásirnar voru svar bandaríkja hers við loftárásum Írana sem beindust að tveimur bandarískum skipum, flugmóðurskipi og herskipi en mistu marks. Engir bandaríkjamenn sæðust í þeim. Miðstjórn bandaríkja hers, CENTCOM, greindi frá árásunum á samfélagsmiðlunum X í dag. Haftur eftir flotafóringjanum Brad Cooper að í hvert sinn sem Íranir ráðist á skip bandaríkja hers verði því svarað með umfangsmeiri árásum. Fyrir hverja árás og tvö skip verði þremur sökt. Haftur eftir Cooper að bandaríkja her mun ekki hika við að tortíma olíu flota Írans ef öryggi bandarísks herliðis sé ógnað. 60 daga vopnahlé á milli bandaríkjan og Írans lauk formlega í síðasta mánuði en fátt gefið til kynna átökum ríkjana ljúki í bráð. Bandaríkja her segir olíuflutningaskipin þrjú tengd marg milljarða dala skugganeti Írans sem fjármagni íranska byltingavörðin eða Írans her. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa undanfari lagt aukna áherslu á efnahagslegar aðgerðir gegn Írönum til að mynda með því að boða þvingunar aðgerðir gegn aðilum með fjárhagsleg tengsl við ríkið.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Bilun kom upp hjá fjartækni fyrirtækinu Teja í dag sem hefur haft áhrif á tengingu milli greiðsluposa og greiðslukassa hjá fjölda fyrirtækja. Langar biðraðir voru til að mynda í verslun IKEA í Kauptúni en bilunin nær til nokkur hundruð verslana. Arnar Sveinn Geirsson, forstöðumaður viðskipta upplifunar hjá Teja, segir að unnið sé baki brotnu að viðgerð. Ekki liggur fyrir nákvæmlega hve mörg fyrirtæki urðu fyrir áhrifum. Arnar segir að allir geti áfram tekið við greiðslum en bilunin valdi talsverðum töfum. Rússneska rannsóknaskipið professor Moltsjanov liggur enn við bryggju í Barentsburg á Svalbarða þar sem það var kyrrsett á miðvikudag að kröfu ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas. Fyrirtækið krefst nauðungarsölu á skipinu til að greiða fyrir skaðabætur sem því voru dæmdar eftir innlimun Krímskaga.
3: Þetta er hreinlega bara liður í því máli það sem er farið er fram á kyrrsetningu.
4: Segir Bjarni Már Magnússon, lögmaður og hafréttarsérfræðingur.
3: Það er þetta raunar ekki norska ríki þó þetta sé leið í gegnum Noreg að gera þetta. Þannig er raunar skipið kyrrset að kröfu ukrainska orkufyrirtækisins.
4: Þannig þarna taka normin að sér já, svona að vera nokkurs konar rukkari fyrir Ukraínu.
3: Já, kannski orðað þannig, en þetta er bara leið sem er opin, leið sem er opin hérlendis og byggir á alþjóðlegum samningum.
4: Og Bjarni segir að málið sé margt einstakt.
3: Pólitíkin sem er þarna bakvið, hún náttúrulega að gera þetta að merkilegu máli.
4: Þannig hefur þetta geta þá gerst, já hvað sem er, jafnvel hér?
3: Já.
1: Sagði Bjarni Már Magnússon, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps klukkan 7. Baðlón við rættur Reykjadals í Hveragerði var opnað fyrir gesti í dag. Brynjólfur Jóð Baldursson, stjórnarformaður og einn eigenda Reykjabaðana, segist hafa fundið fyrir miklum áhuga á staðnum. Unnið hefur verið að uppbyggingu síðastliðin 5 ár, þar er kaffihús Sveiflína og nú Baðlón. Nokkur fjöldi slíkra lóna hefur opnað síðastliðin ár. Brynjólfur segir að bæði Íslendingum og erlendum ferðamönnum þykir gaman að heimsækja Baðlón.
5: þetta er mjög eðlileg þróun á okkar baðmenningu og eins og segja ef að það er eitthvað svona sérstætt við baðlónið þá held ég að það eigi alltaf erindi og eins og við höfum reynt að gera hjá okkur að þá erum við bæði að koma nýjungar í tengslum við félagslega þáttin, við erum með viðburðasvið og við byggjum veitingastað og bar inn í baðlónið þannig að þú getur verið bæði ofan í og upp úr og síðan erum við líka með mjög mikla áherslu á velliðan og erum raunlega með það sem við teljum baðhús sem er heilsulind sem við svona teljum vera á heimsmæli kvarðan.
1: Sagði Brynjólfur Jóð Baldursson. Argentínskur dómari hefur úrskurðað að málverki hollensks listaverkasafnara skuli skilað til erfingja hans 80 árum eftir að nasistar stálu því.
6: Málverkið Portrett af höfðarfrú eftir ítalska listmálaran Giuseppe Ghislandi var í eigu hollendingsins Jack Goudstikker sem var gyðingtrúar. Gáttstykkir átti viða mikið safn listaverka yfir 1000 verk og skildi stæstan hluta þeirra eftir er hann flúði land örfáum dögum eftir innrás þýska hersins í Holland 1940. Verkunum skiptu háttsettir þýskir embættismenn sín á milli. Portrett af höfðarfrú uppgötvaðist á heimili í argentínska strandbænum Mar del Plata fyrir tilstilli fasteignaauglýsingar í fyrra. Verkið reyndist vera í eigu Patricio Katgen, dóttur Friedrich Katgen, fjármálaráðgjafar nasistaflokksins. Hann var einn fjölmargra nasista sem flúðu til Argentínu eftir seinna stríð. Þegar lögregla mætti á staðin eftir að málverkið uppgötvaðist á fasteignavef var það horfið af vegnum. Patricia og eiginmaður hennar voru satt í stofufangelsi og ákærð fyrir að fela verkið. Patricia hefur nú samþykkt að skila verkinu til Hollands og gefa rúma $3,000 til sjúkrahúsa í nágrenninu. Hollenska ríkið hefur endurheimt 300 verk úr safni Goudstikkers og skilað flestum til erfingja hans, en 100 verka eru enn ófundin.
1: Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Björgunarsveitir í Nepal náðu í dag að bjarga tveimur til viðbótar sem hefur verið saknað frá því meiriháttar aurskriða fjall fyrir 10 dögum. Annar maðurinn hafði setið fastur í námugöngum frá því aurskriðan fjall. Hinn var kona í bænum Núvakot og hafði verið föst í aur síðan þá. Ríflega 1300 andlát eru staðfest eftir skriðurnar og flóðin sem fylgdu í kjölfarið. Þá 5000 manns til viðbótar saknað, þar af eru 900 starfsmenn vars orku vera. Óttast er að margir þeirra setji fastir í göngum. Tölvuleikja fyrirtæki Tetris segist ekki hafa veitt hvítahúsinu, heimild til að nýta þau alþekktu myndrænu einkenni leiksins sem eru notuð í einum af 5 tölvuleikjum sem ríkisstjórn Donalds Trumps setti á lakirnar á 5. dag.
7: Allir leikirnir byrtast á vefsvæði hvítahúsins og byggjast á stefnumálum Donalds Trump forseta. Spilarar geta meðal annars reist landamæra múra í leiknum Build the Wall sem byggður á Tetris. Fyrirtækið kveðst í yfirlýsingu til AFP fréttaveitunar hvort ég hafa veitt leyfi fyrir notkun vörumerkisins Tetris nét gefið eftir hugverkaréttindi. Fyrirtækið kveðst líta höfundaréttar brot mjög alvarlegum augum, trú á sameiningarmátt og samvinnu en alls ekki sundrungu, verið síðan fara yfir málið innan fyrirtækisins. Hinnir tölvuleikirnir minna mjög á efnu hönnun frá öðrum framleiðendum á borði Sega, Flappy Bird Foundation og Xbox sem í eigu Microsoft. Háværa raddir sem gagnrýndu hugverkastuld af hálfu stjórnvalda og kynþátta að fordóma upphófust leið og leitja síða hvítahúsins var opnuð. Mannréttinda samtök hafa gagnrýnt stjórnvöld harðlega. Eitt af helstu stefnumálum Trumps er að koma óskráðu farand fólki úr landi og stjórn hans reynir að sannfæra kjósendur að vel hafi gengið í aðdraganda kosninga í nóvember.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Íþróttir, Grindvíkingar eru fallnir úr fyrstu deild karla í fótbolta og niður í aðra deild. Þetta varð ljóst eftir að liðið misteig sig í loka leiknum gegn botnliði Ægis í dag. En liðin gerðu 1-1 jafntefli. Ægir var fyrir leikinn fallið. Á sama tíma sigraði Völsungur Gróttu 2-0 og lyfti sér með sigrunum úr fallsæti. Afturelding hafði fyrir umferðina í dag tryggt sér sigur í deildinni og þar með sæti í bestu deildinni að ári. Liðin í öðru til 5. sæti, Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík, leika síðan í umspili 1 laust sæti í deild þeirra bestu. Veðurhorfur, hægt vaxandi norðaustanátt á morgun og bjart fram eftir degi, víða kaldi eða strekkingur síðdegis, en hvasst og rigning suðaustanlands annað kvöld með snörpum vindkviðum við fjöll. Fremur milt í veðri. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson. Tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
8: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
9: Tónlist og grín, verum rást tvö.
8: Fyrst og fremst.

0: Hinn er árlegu stórtónleika ljósanætur fara fram á laugardagskvöld. Framkoma, We Will Rock You hópurinn, Alaska 1867, Hips Haps, Bandmenn ásamt Kristmundi Axel og Birgitu Haugdal og MC Gauti sér svo að setja punktin yfir í. Vertu með okkur á björtustu tónleikum ársins, allt í beinni á Rás 2.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð klukkan 11 á sunnudag, Fríkirkjan Hafnarfirði. Eldblóma Jelly, fjölskyldusmiðja í hönnunarsafnin á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Fjölbreytt úrval páska og vorferða, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Hvaðan kemur hjálpin? Messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins á morgun, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, Síðumúla 17.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
5: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
6: Við erum Rás 2.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Erindrekar Bandaríkjaforseta ræddu friðartillögur við forseta Rússlands í Moskvu í dag. Rússneskt rannsóknarskip enn í höfn á Svalbarða vegna gruns áróðustarfsemi. Hafréttar sérfræðingur segir að slíkt geti vel gerst hér á landi. Hundar geta veikst alvarlega ef þeir innbyrða nikótínpúða. Dýralæknir segir grun að hundar hafi drepist vegna þessa. Íslenski fjárhundurinn Kátur var nær dauða en lífi eftir að hafa komist í slíkan púða. 8 ára piltar í Garðabæ heldur sitt eigið fótboltamót með línumönnum, dómurum og sjúkraliða. Strákarnir sjáu sjálfur allt skipulag og keppnisskapið var allsráðandi.
9: Skottu!
8: Kleinur hringja, keppni og rófu krulla var meðal þess sem var á dagskrá í 30 ára afmæli hótel- og matvælaskólans í dag. Fjöldi fólks mætti enda ýmsar kræsingar í boði fyrir gesti og gangandi.

0: komið í sæl. Viðræður frið á milli Rússlands og Úkraínu komnar aftur á skrið og Vladimir Putin Rússlandsforseti hefur fyrirskipað þriggja sólarhringa hlé á árásum á Kiev höfuðborg Úkraínu. Putin tilkynnti þetta í dag, skömmu eftir að Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindrekum Donald Trump bandaríkjaforseta, komu til Moskvu. Ráðgert að Witkoff og Kushner haldi til Kiev á morgun til að ræða við Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta. En nokkuð vel fór á með þeim og Putin á fundi í Moskvu nú síðdegis.
1: Ástandið sem við reynum að leysa úr í dag ekki einfalt. En áður en við byrjum á því vil ég biðja ykkur að skila mínum bestu kveðjum og þakklæti til bandaríkjaforseta, herra Trump.
0: Hafréttar sérfræðingur segir að kyrrsetning rússnesk rannsóknarskips á Svalbarða hefði rétt eins geta gerst hér. Skipið liggur enn þar við bryggju og ásakanir ganga á víxl.
2: Sýslumaðurinn á Svalbarða kyrrsetti rússneska rannsóknarskipi Professor Molchanov á miðvikudag að kröfu ukrainska ríkisorkufyrirtækisins Naftogas, en því voru dæmdar 4 milljarða bandaríkjadollara skaðabætur frá rússneska ríkinu vegna eigna sem rússar gerðu upptækar við innlimun Krímskaga árið 2014, en síðan þá hafa eignir rússneska ríkisins verið gerðar upptækar í nokkrum löndum. Orkufyrirtæki krefst að skipi verið selt nauðungarsölu til að ná upp í bæturnar.
3: Og þetta hreinlega bara liður í því máli það sem farið fram á kyrrsetningu. Þetta raunar ekki norska ríki þó þetta sé leið í gegnum Noreg að gera þetta. Þannig þetta raunar skipið kyrrsett að kröfu úkraínska orkufyrirtækisins.
2: Þannig þarna ég taka normin að sér ég svona að vera nokkurs konar rukkari fyrir Úkraínu.
3: Já, kannski orðað þannig, en þetta bara leið sem opin, leið sem opin hérlendis og byggir á alþjóðlegum samningum.
2: En Bjarni segir að þó sé málið margt einstakt.
3: Póltingin sem þarna bakvið, hún náttúrulega að gera þetta að merkilegu máli.
2: Þannig að hefur þetta geta þá gerst? Já, hvað sem jafnvel hér?
3: Já.
2: Rússnesk stjórnvöld mótmæla kyrrsetningunni segja ásakanir að skipið hafi verið notað til njósna vera fyrirslátt, saka norðmennum sjóræningjastarfsemi og undirbúa málsókn samkvæmt fréttum rússneskra fjölmiðla. Og þá segja rússar að með þessu hafi norðmenn brotið gegn Svalbarðasamningnum sem felur meðal annars í sér að svæði megi aldrei nýta í hernaðlegum tilgangi.
3: Utanfrá sko án þess að vera neitt hérna þá virðist að ekki vera þannig.
2: Getur svona stigmagnast?
3: Já, það getur stigmagnast en það er þá náttúrulega meira einhver pólitík í því frekar en einhver svona koma að segja kyrrsetningar pælingar.
2: Og Bjarni segir að helst megi líka þessu við kyrrsetningu skips Paul Watson samtakana nýverið.
3: Það sem að Hvalur fór fram á kyrrsetningu skipsins Bandero. Þannig að þetta raunur svipamál nema bara það eru sumu farvegir skulum við segja þó að þetta sé svo ástæðan á bakvið sé önnur.
0: Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gerir ráð fyrir að fjárlög næsta ár skili nokkra milljarða afgangi, sem meira en sá 1,1 milljarður sem gert var ráð fyrir í fjármálaáætlun. Hann mælir fyrir fjárlagafrumvarpi á fimmtudaginn. Daði Már segir að hallalaus fjárlög séu mikilvægasta aðgerðin til að draga úr þenslu og ná niður vöxtum að verðbólgu og hann boðar fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019.
4: Þetta hleypur einhverjum milljörðum.
5: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
4: Sko, þetta eru þetta í samhengi við veltu ríkisins ekki mikil munur þó þetta séu töluvert hærri tölur.
5: Er þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum er fyrst var lagt upp með?
4: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áallanur okkar gerðu ráð fyrir.
5: En mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
4: Það vonum við ekki.
0: Grunur að hundar hafi drepist hér á landi eftir að hafa innbyrt nikótínpúða. Dýralæknir segir að best væri að fólk hætti að henda þess út allt.
2: Þetta kátur. Íslensku fjárhundur á besta aldrei elskaður og dáður af fjölskyldu sinni, en fyrir nokkru komst kátur í hann krappan og var vartugað líf.
6: Við vorum í heimsóknum fólki og garður, hann var brotið garði og það er gangstétt í hliðinu garðinu og við höfum einhver hókir á honum, þetta er bara lokaði garður. Og svo þegar við erum að fara þá verður hann eitthvað skrítinn og við spáum ekki þannig í það.
2: Og heilsufar Káts versnaði.
6: Hann svona valla stendur undir sér og ælir. En við heldum áfram, bara upp í Borganes og okkur líst ekki þetta blíkuna. Og þannig að við förum með hann á dýrspítala.
2: Þar var dælt upp úr káti og niðurstaða dýralæknis var að hann hefði orðið fyrir eitrun.
6: Eins og út frá þannig nikótín púða.
2: En kátur komst aftur til fullrar heilsu.
6: En ef við hefðum ekki farið með hann á dýrspítalan þá hefði hann bara drepist úr þessar eitrun.
7: Hann var það veikur?
6: Já. Það var alveg tísind með hann.
7: Heldur að hann myndi missa hann?
6: Já.
2: Kátur ekki eini hundurinn eða eina dýrir sem hefur veikst að því að innbyrða nikótínpúða. Reglulega leita með hunda til dýralækna þar sem grunur leikur á slíkt.
8: Það er oft erfitt að vita samt hverslags eitrun því að fólk sér oftast ekki hvaða sem þeir geta.
2: Nikótín örvandi efni sem virkar á miðtaugakerfið og hefur ýmis áhrif á hunda.
8: Fyrst og fremst þá byrjar þetta á uppköstum og niðurgangi meltingafæri einkennum og þróast svo út í skjálta og hérna jafnvel krampa.
7: Veistu eitthvað dæmið þess, til þess að hundur hafi dáið eftir að hafa innbyrt svona púða?
8: Allavega þar sem grunur eru það.
7: Er einhver fleiri efni heldur nikótín í þessum púðum sem geta verið hættuleg fyrir hunda?
8: Getur innihaldi líka sætuefni og sílitól til dæmis mjög eitra fyrir hunda líka. Þannig að það er ekki bara nikótínu sem við þurfum að vera rætt við.
2: Það er algeng sjón að sjá notaða nikótínpúða á víðavangi þar sem þeim hefur verið hent. Og Halldóra segir erfitt að hindra að hundar komist í þá.
8: Í rauninni myndi maður fyrst vilja að fólk hætta að henda þess út allt því að þetta stór hættulegt.
0: Að minnstakosti þrír voru handteknir í Kaupmannahöfn þar sem andstæðar fylkingar í málefnum innflytjenda boðuðu til mótmælafunda. Langar bílaræðir mynduðust við höfnina í Dover í suðurhluta Englands í morgun þegar að svartklæddir mótmælendur í lambúsettum stöðvuðu umferð.
1: Stöðvið bátana.
2: Mótmælendur komu saman fyrir klukkan 7 á morgni til að mótmæla komu flótta og föru fólks. Bresk stjórnvöld hafa reynt að finna leiðir til að fækka ferðum flóttamanna yfir Ermasund. Þær eru hættulegar og fjöldi fólks hefur farist.
1: Við elskum England, ó já, við elskum England, ó já.
2: Í Kaupmannahöfn skarst lögreglan í leikinn vopnuð kylfum og táragasi þegar andstæðar fylkingar heldu mótmálafundi á Östubrú.
9: Já, við skal góð.
1: Við ætlum að fara og segja stjórnmálamönnum okkar að við viljum endurheimta Danmörku.
2: Samtökin Danska þjóðin stóðu fyrir mótmálagöngu, yfirskrift hennar var ganga fyrir Danmörku.
1: Okkar Danmörk. Danmörk fyrir alla.
2: Samtök gegn kynþáttafordómum og mismunun boðuðu til mótmæla á sama tíma.
1: Hvers vegna finnst þér þetta vera vandamál? Það er mikil skautun í gangi og hægri öfgamennska vex í Danmörku sem og annar staðar í Evrópu. Öll eru velkomin hér.
0: Hljóðið í íbúum á Blönduósi er almennt gott þegar að kemur að uppbyggingu Borealis datacenter við bæinn. Stærgagnaversins tvöfaldast á næstu árum og skapar tugi nýrra starfa.
10: Verkefni stórt, bara eitt og sér, en það náttúrulega alveg risavaxið fyrir okkar svona tildulega litla samfélag, þannig að þetta er að hleypa miklu súrefni bara inn í allt samfélagi í raun og veru.
11: Tugmilljarða uppbygging Borealis datacenter á Blönduósi er komin vel á veg. Fermetra fjöldi gagnaversins verður tvöfaldaður og við það skapast 150 störf á uppbyggingatímanum. Gagnrýnt hefur verið hversu fá störf verða að lokinni uppbyggingu.
10: Auðvitað fylgja þessu þannig sé fá störf eða þú tekur fermetrafjöldan í byggingunum. Það er alveg hérna ómdeilt. En það sem að gerast núna með nýjum búnaði í gagnaverunum er það að kúnanir sem að kaupa sem sagt, gagnageimslu að Borealis þeir fara fram á það að þeirra starfsmenn sé á svæðinu til að fylgjast með búnaðanum og sannreina allt sé í lagi.
11: Gagnaver hafa verið gagnrýnd fyrir að vera frek á vatn og rafmagn. Framundan uppbygging Holtavörðu heiðarlínu 3 sem stórbætir raforku aðgengi á svæðinu, segir Pétur. Loftkæling á Íslandi gerir það að verkum að gagnaverin þurfi minna vatn en ellegar.
10: Þannig að auðvitað hafa gagnaver áhrif á umhverfi sitt bara eins og öll mannanna verk. En ég þeirra skoðunar að gagnaver sem eitthvað fyrirbæri út af fyrir sig stænst fullkomlega samanburð við annan orkufrekan iðnað og bara gott betur en það. Þau eru bara mun jákvæðar heldur en margur annar iðnaður.
11: P. Pétur telur að flestir íbúar í Húnabyggð séu sáttir við þessa uppbyggingu.
12: Hvernig hljóðu íbúum að blönda sér?
10: Ég held að hljóðu sér bara mjög gott almennt tala, en ég náttúrulega gerir mig grein fyrir því eins og alltaf að öllum framkvæmdum og öllum hugmyndum fylgir alltaf einhverja efasendir og spurningar og það bara eðlilegt og mér finnst að við erum bara að ræða þau mál og gera okkar besta bara til þess að sætta alla. Það eru þetta alveg vitað að gagnaverið til dæmis fylgir bæði hljóðmengun og ljósmengun að einhverju leiti.
0: 8 ára strákar úr Garðabæ stofnuðu sitt eigið fótboltamót. Þar eru velurinn þrívita prentuð og vafaatriði leikjunum eru metin með aðstoð farsíma í stað vardómgæsli.
13: Ég elska fótbolta!
14: Þrátt fyrir að heimsmeistaramótið í fótbolta sé ný af staðið eru sumir sem ekki hafa fengið nóg af fótboltakeppnum. Þessir vösku strákar tóku málin í eigin hendur og settu á lakirnar sitt eigið fótboltamót, sendir kalla skemmtimótið.
15: Hann segði bara mér, viltu halda mót og svo bara voru bara safna krökkum í skólanum og bara segja mörgum og svona.
16: Hér bikarinn fyrir lið sem vinnur, fyrsta sæti og þeir fá líka medalju með heim, annars sæti fæ líka medalju og þriðja og fjórða.
14: Hvaðan koma þessar medaljur?
16: Við prentum þar í 3D prentara heima sem er.
14: Og líka byggarinn eða?
16: Já.
14: Ég kannast nú eitthvað við útlitið á sem byggar, hvaðan kemur hugmyndin?
16: Þetta er World Cup.
14: Og svo var flautað til leiks. Í stað var tækni til að meta vafaatriði í leiknum styðjast dómarar á skemmtimótinu við annars konar tækni. Og rétt eins og á heimsmeistaramótinu þá geta menn meðst. Þá að sjálfsögðu kallað á sjúkraliða til að hlúa þeim í slösuðu.
17: Það allt í lagi. Allt Við erum búin að kíkja.
0: Fótbolta stjörnur framtíðarinnar. En ungir sem aldnir gengu fylktu liði niður Hafnargötuna í Reykjanesbæ í dag þegar en árlega árganga ganga fór fram. En gangan einn af föstum liðum bæjarhátíðarinnar ljósanætur. Áður fyrir safnaðist fólk saman við það húsnúmer Hafnargötunar sem samsvaraði fæðingarári þess. En nú hefur mætingastaður í gönguna færst niður 20 húsnúmer. Þannig að sá sem fæddur á 1950 mætir við Hafnargötu 30 og svo koll að kolli. Þau elstu í ár voru fædd 1934. Hljómsveit tónlistarskóla Reykjanesbæjar leiddi gönguna. Hótel- og matvælaskólinn fagnaði í dag 30 ára afmæli. Framkvæmdastjóri skólans segir námið mikilvægara en oft áður í ljósi vaxandi ferðaþjónustu.
18: Boðið var upp á allskins góðgeti í tilefni dagsins og kefti hennum ýmsu þrautum eins og til dæmis kleinur hringagerð, þjóna þrautabraut og síðast en ekki síst, dúka kippingu. Vel gert.
19: Það eru alls konar örkynningar, það eru fyrirtækjakynningar, það eru lítil námskeið, bakarið opið, matristukeppnir.
20: Og ég held að þetta sé bara bestu snúðar sem ég hef smakkað. Sjöðu mig þá, þeir eru bara dásamlegir.
14: Kjötiðnaðarnemar og kennarar voru svo með kjötbúð þar sem allur ágóði fór til styrktar landsliðs kjötiðnaðarmanna.
21: Þetta síðast er einsbjörnarkeppni hjá okkur, 25. Það voru 3000 nemar að læra kjötiðnað. Það eru kjötiðnaðarinn bara rockstjötur. Við erum bara að stefna þangað.
19: Ferðaþjónustunni var stæðsta atvinnugreinin í landinu. Það er eins gott við séum alvöru fagfólk til að taka á móti öllum flottu gestum þessum túrum sem kom til landsins. Við upp á bara matvælaöryggi, fagmennsku í landinu.
14: Heyri, það nóg að gera í höfnum?
22: Já, mér nóg.
14: Hvað búið að vera vinsælast?
22: Rauð þetta, svona hinnbyrja ostaköku, klinringur með rjómaostakremi, hinnbyrja glassur og svona keksi vonal.
19: Það eru keppnir, það eru viðbyrjum um allt hús hjá okkur. Það eru þrautabrautir hjá þjónunum.
14: Þá var til dæmis krullukeppni, þar sem ekki var leikið með hefðbundin krullupakk, heldur notaðar íslenskar rófur.
23: Hefðu!
19: Og hérna upp eru bakari þar sem eru þetta risa keppna eftir sem er hérna kleinhringa keppnin.
14: Til að dæma í henni var kallað til sérfræðinga í greininni.
3: So far, so good.
1: We've only got to get til. Við erum nýbyrjuð, þetta er svo þriðji.
14: Og þá voru níu eftir. Hvernig smakkast?
3: Eins og sér, mjög vel.
14: En klisjan sönn, eru löggur og kleinuhringir eitt?
3: Sko, þetta er eiginlega fyrsta spinning sem við fáum frá öllum börnunum. Elska allar löggur og kleinuhringi, elska allir kleinuhringi.
14: This must be your expertise.
1: Þetta hlýtur að vera þín sérgrein eða hvað? Líttu bara á mig. Að borða er mín sérgrein.
0: Þá að veðri. Lægðarsvæði nálgast nú landið og því mun fylgja hægt vaxandi norðaustanátt þegar líður á morgundaginn. Annað kvöld verður bæði hvasst og blautt austanlands en einnig getur rignt lítillega á köflum norðan til en þurrt verður í öðrum landshlutum og tiltölulega bjart. Allt veðrið að lokum íþróttafréttum.
4: Óvænt úrslit urðu strax í fyrstu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta sem að hófst í dag. Íslandsmeistararnir tóku á móti Selfyssingum sem að fengu 9 daga fyrirvara á þátttöku sinni í deildinni. Einnig var spilað í úrvalsdeild Karla og við fáum að kynnast Alexu Unnari Hallgrímssyni sem var í eldlínunni með fram og bróðir landsliðsmarkvarðarins Viktor Skýsla. Nóg af jafnteflum var í ensku úrvalsdeildinni og heimsmeistaramóti í körfubolta hélt áfram. Förum yfir alltaf helsta í íþróttafréttum hér rétt á eftir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að erindrekar Bandaríkjaforseta ræddu friðartillögur við forseta Rússlands í Moskvu í dag. Rússneskt rannsóknarskip enn í höfn á Svalbarða vegna gruns áróðustarfsemi. Hafréttarsérfræðingur segir að slíkt gæti vel gert hér á landi. Hundar geta veikst alvarlega ef þeir innbyrða nikótínpúða. Dýralæknir segir grun að hundar hafi drepist vegna þessa. Íslenski fjárhundurinn Kátur var nær dauða en lífi eftir að hafa komist í slíkan púða. Kleinuhringja keppni og rófu krulla var meðal þess sem var á dagskrá í 30 ára afmæli hótel- og matvælaskólans í dag. Fjöldi fólks mætti enda ýmsar kræsingar í boði fyrir gesti og gangandi. Og þá var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við sögðum okkur í rétt áðan frá vöskum 8 ára piltum í Garðabæ sem stofnaði sitt eigið fótboltamót. Og við ætlum að kveðja í kvöld með fleiri svipmyndum frá þessu flotta móti. Verðið sæl, njótið í kvöldsins.
5: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
23: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
5: Við erum Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
24: Já, við þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þessar fréttir, sjónvarpsfréttir. En ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og ég ætla að vera hérna í stólum hérna í stúdíói 2 hérna upp í Efstaleiti alveg til miðnættis. Ég venjulega stýri nætuvaktinni á laugardagskvöldum og hún hefði undir venjulegu kringumstæðum hafist klukkan 9 eins og venjulega en hún hefst svona 10:30 leytið í kvöld. Vegna þess að við ætlum að fara í beina útsendingu frá stórtónleikum ljósanættur í Reykjanesbæ og útsendingin hefst þaðan bara eftir sléttar 10 mínútur og Hulda Geirsdóttir hún er kynni kvöldsins á sviðinu og hún er alltaf við alltaf þekkjum hana vel hérna á Rástu enda er hún starfsmaður hérna á Rásinni en það sem við fáum að heyra á sviðinu þarna í Reykjanesbæ er að fyrst á svið stígur leikfélag Keflavíkur sem ætlar að flytja atriði úr sýningu sem við erum með eða voru með í sýningu We Will Rock You og eftir að leikfélagið búið þá kemur Alaska 1867 og maður svona spyrsi hvað kemur þetta nafn Alaska 1867 en kona sem að stendur á baku þetta hún heitir Kolfreyja Sól og hún búin að gera tónlist bara alveg síðan hún var 18 ára og í viðtali hérna á rú.is kemur fram hvaðan sko nafni kom sko og hún segir hérna sko ég heiti Kolfreyjasól og ég get ekki nota það sem grjótart gellu rapnafn ég á bara að vera að gera útilegulegu ef ég ætla að heita Kolfreyja og hún segir sérna áfram hérna ég man að ég var farin að ofhugsa þetta svo mikið var farin í Kásól og reyna að stytta þetta á skrýtin hátt og það var allt eitthvað svo kjánalegt segir hún en þegar hún var búin að rembast við í nokkra vikur ráðlaði vinur hennar að hætta að hugsa nafnið og bara að það myndi bara koma náttúrulega til hennar. Og viku síðar var hann að horfa á YouTube myndmand hvernig rússar höfðu selt bandaríkjunum Alaska ríkið árið 1867 og þá var eins og eldingu listi í höfuð hennar og þá sagði hann ég tek þetta bara, mér finnst þessar tölur geggjaðar og ég vildi hafa nafnið smá chaotic eins og hann segir þannig að hún segir hérna, hún bara hljóp með þetta og hún hefur aldrei séð eftir því Alaska 1867 það sem sagt árið það sem að rússar seldu að bandaríkjamönnum Alaska þetta alveg magna og já, hún hérna nú með tvö í kvöld, hún verður klugan átta og svo eftir Alaska 1867 kom að dúttarnir í Hipsum Haps það eru hálf nýjuleiti svo eftir það að Birgitta Haugdal Kristmundur Axel og bandmenn með atriði og svo klukkan 10 flugeldasýning og þá ætlum við að reyna að skvísa inn 10 fréttum hérna frá fréttastofunni og en svo að lokinni flugeldasýningu þá það MC Gauti sem að verður með sína tónleika til hálfellu eitthvað svo leis og þetta náttúrulega fyrir örugglega eitthvað aðeins yfir tímana það verður bara alltaf læg svo eftir MC Gauta þá hefst nætuðatinn og hún verður hann að stendur hann að í mestalagi einn og hann tíma, það bara svo leis en við ætlum að hlusta þetta á ykkur lög hérna, svona áður en að við förum að telja í hérna og senda boltan eins og oft er sagt yfir til hennar höldum í Reykjanesbæn en byrja ég mynda á kónginum einu sinni kóngur, ávalt kóngur þarna í Keflavík sko það að sjálfsögur og nýjólmaður og hlustum við þetta á hann taka lagið Bangerinn söngum lífið

0: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
1: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili. Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmos.
2: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
4: Taxfree Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
5: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
6: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Hrönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.
11: Ég masaði svo mikið hérna strax eftir fréttirnar að ég hafði bara pláss fyrir eitt lag. Þannig að það var bara þess að 10 mínútur, það var bara pláss fyrir eitt lag á þessu slotti eins og maður segir. Þannig að við erum bara að fara að skipta hérna yfir á hana Huldu Geirs sem að vera kynir kvöldsins hérna í Reykjanesbæ á stórtónleikum Ljósanætur. En það var lottó í kvöld og það var engin svo heppin að vera með alla tölurnar réttar og hann verður fimmfaldur í á þess að næsta lögða en það var ykkur einn heppi með að hafi með bónusvinningin og fær þessi spilari 800 kjall í vinning og miðin var keftur á lotto.is og það var engin með jókurinn en nú fer þetta bara brest á að við fyrirum að skipta þetta yfir á hana Huldu í Reykjanesbæ og ég segi bara góða skemmtun þetta verður æðislegt og svo heyrustu aftur hérna setna í kvöld með nætumættina

0: heyra alls kyns skemmtileg atriði. Og í dag hefði Freddie Mercury orðið áttræður. Og þess vegna erum við hæfi að við byrjum á að rifja upp eitthvað stórsmellum hljómsveitarinnar Queen. Því að tónlistin lifir áfram, þó að þessi hljómsveit hafi verið vinsæl þegar ég var ung, þá kann unga fólki í dag líka með hana. Við ætlum að fá hóp frá leikfélagi Keflavíkur, þau settu frábæra sýningu, söngsýningu sem að heitir We Will Rock You og endilega komið hérna nær, taki vel á móti We Will Rock You hópnum.
1: Vá, vá, hæ, hverju kom á leikritið? Þetta er alltaf ensku, þannig syngi með og það verður gaman og ég bara reddi þegar þeir eru reddi.

0: Síðan langar mig að heyra í öllum.
1: Anyway the wind blows.
0: Takk fyrir okkur.

0: þetta var aðeinslegt leikfæla keflækur hann, we will rock you ég held nú að Hulda myndi taka strax við hann eftir þetta sjó en við býðum aðeins eftir henni og næsta sviði að hún Kolfreyja Sól sem að kalla þessi Alaska 1867 og svo er hún er búin í kvöld þá er það Hips um Haps byrðu þarna er hún held ég að koma eða hvað þannig á dagurinn dagmær sko og rosalega gott við erum í borginni ég bara held að sér bara svipa hana og reikina þessunni þannig að þetta er oft mikið lotteri sko að var þetta verið á þessari hátíð ljósanótt og ég hef nú búið þarna í mörg ár býr endur ekki þarna í dag en ég hef lett í alls konar veðrum sko ha. En þetta er alltaf gaman þegar þetta gengur upp á öllum bæjarháttu út allt land það bara að veðrið er með mann í liði þá bara gengur allt miklu betur sko og það bara búið að sólrikt í dag og þið fínasta veður en nú tónlistin að lækka hann og hún sé ekki að stíða ás við hún held að neina, það var bara skiptan lag og kannski að rifja upp að það sem að ég sagði hérna fyrir kvöld er að nætuvaktin þátturinn byrja vanlega kl. 9 á lótuskvöldum hann byrjar eitthvað eða málf 11 liti í kvöld hann aðdáðundur nætuvaktarinnar örvæntið ein því að þátturinn verður í kvöld en hann verður bara í stytri kantinn það bara svo les en já, það verður gaman að heyra Alaska 1867 hvort hún verður með einhverja tónlistamenn með sér að ja, hljóðfara leikara öllu heldur það er spurning veit nú lítið þetta hérna, en maður sá hana hérna, það voru svo flott hérna, það sem var með hérna, á stort sem satt hérna tónaflóði hérna á menninganót þá var hún einmitt að koma hún fram þar og minni mig alltaf sá ég hann ykkur star en já, það er spurning hvað þetta tekur svona mikil tíma að það hefði
1: Ég heiti Hulda Geistóttir Njúmann og þetta minn heimabær og það alltaf gaman að koma hérna og vera með ykkur. Það bara frábært. Og ótrúlega gaman að sjá hvað þeir eru mörg hérna mætt. Eigum við ekki að taka eitt risa klapp fyrir We Will Rock You hófnum sem var hérna áðan. Það var geggja í höfðum. Og eins og vanalega þá erum við með allskyns tónlist og næsta tónlistar manneskja á svið kom eiginlega bara eins og fullmótuð inn í íslenskt tónlistarlíf. Listamannsnafnið gæti gefið til kynna við værum að eiga við bandaríska þjóðlagasveit frá 19. öld og það vissulega söguleg tenging í nafni listakonunnar. En við skulum taka vel á móti Alaska 1867!

gleðilegasta nótt. Oh my god, hvað ég glöð að vera að spila hérna fyrir ykkur. Það ekkert eðla gott veður. Við erum að fagna ljósunum, umferðarljósum, símaljósum, ljósum inn á heimilinu, öllum ljósum. Má ég heyra fyrir ljósunum? Aha. Ok, ég elska líka. Herre.

Get nákur. Herra. Má ég heyra í öllum sem eru undir 25 ára? Ok, ok. En sem eru yfir 50? Jó, ég veit að það eru fleiri, sko. Ég veit að það eru fleiri. Eins nefn. Þeir sem eru yfir 50. Ok, ok, ok. Þeir eru chill. Þeir eru aðeins meira chill. Ok. Má ég heyra í strákunum? Ok, en stelpunum? Ok, easy way.

ok. Herru, ég er að fara að gefa út plötu 25. september. Og ég er að pæla í að spila eitt nýtt fyrir ykkur. Eruð þið til í það?

0: árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Já, okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Tax-frí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.

Já, þetta var nú glæslegt hjá henni Alaska 1867 og næstir á sviði eru það Hipsum Haps og það verið að svona tengja snúrur og skiptum hitt á þetta á sviðinu og við erum bara salla rólega hérna á rásinni, hálf nýju klukkan og styttist í næsta atriði en hlustum við þetta að hans á stefið og skiptum svo bara yfir þegar að því kemur

0: bíða. En Hipsum Haps er sjálfstætt íslenskt tónlistaverkefni sem var stofnað árið 2018 af Fannar Inga Friðþjófssyni. Og hljómsveitin var til fyrsta aðtekli árið 2019 með útgáfu á fyrstu breiðskífu sinni Best Leyndu Leyndamálin. Og Jökull Breki Arnarsson var meðlimur í verkefninu árunum 2018-2020 þannig að eftirstendur Fannar Ingi Friðjónsson en skiptum við það yfir til Reykjanesbær á sviði.
1: Hann veit allt lífið sem okkur langar í.

Takk fyrir. Herru, ég í námi í háskólum í Reykjavík og maðurinn sem situr við liðin á mér Vilhjálmur Árnason, bæjarstjórinn hér í bænum. Hann bað sérstaklega að fá þetta lag hérna og sagði við mig, fanær, ef þú spilar ekki hjarta að fólk í drepi. Það sagði þetta við mig, ég veit ekki. Kerim á dag og...

Tak, tak, tak, tak. Með mér á sviðið í kvöld á gítar Kristín Þór Óskarsson, á saxanum Tumi Árnason, trommunum Bergur Einar og bassa Ólafur Alexander Ólafsson. Gaman að vera með ykkur.

Thank you.

Hvernig eru þið hérna á minni hægri hönd? Eru þið góð? Vinstri vængur, miðjan, eru þið góð? Ok, feitt. Eru þið ekki öll sem er bara fyrir eitthvað góð? Er þetta ekki bara fyrir eitthvað næs? Er ekki fínt að búa hérna? Ég er mikil hafnamaður, sko. Þetta er líka.

circa na zajorana maður. Það er alveg illa fallið þetta úti, sko. Hvað segir þú, vinur? Það er burt með hennar drengi þetta maður. Hver ert þú, vinur? Þú ert bara með ykkur að stæla þetta, sko. Takið henni burtu þetta. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú, vinur? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Jóhann. Hvað svona nafnið það? Herðu, næsta lag maður. Ég er að tjókið þér og geggja þér.

Við erum eitt laginni, góða skemmtun í kvöld. Það stefnir í bara einhverja snillt. Mikið að góðu fólki þetta. Djöfull er ekki góða.

Já, þarna var Hipsum Haps með blöskrana bara svolítið hvernig hann talaði við þennan dreng hérna sem að ég veit ekkert hvað hann var að gera, ég heyri bara það sem er að gerast, sé ekki neitt en mér veist bara Jóhann bara æðislegt nafn og svona tala maður bara ekki við börn sko og svo þetta ekki Suðurnesjabæm þetta í Reykjanesbæm sem hann staður en þessir hérna Deep Jimmy and the Sap Creams þeir voru að spila á heimatónlingum í gær heima hjá Júla Guðmunds Rúnarssonar og hlustum hérna eitt lag með þeim en áðurum við fáum næsta atriði á sviðið He puts it in you and you're all his með Deep Jimmy and the Sap Creams

Já, Deep Jimmy and the Sepp Kreismar. Þeir voru á heimatólningum í Reykjanesbæ í gær, heima hjá Júla Guðmunds sem ég fram trommarinn í þessari sveit og þetta náttúrulega bara svona legendary keflið af ykkur band sko og þeir voru þarna og spiluðu bara lög með einhverjum öðrum sko Deep Purple og Jimi Hendrix og auðvita Led Zeppelin sko og líka hérna fleirum böndum virkilega gaman að sjá þetta og heyri þeim og þeir eru einmitt svona svipað hérna, svipað band Pandora sem að með Júlir allavega í því og Þór kítalekari og fleiri þeir verða einmitt með tónleika á sama stað hérna 11. september og rétt áður en að þeir spila þar klukkan 9 hérna í geimstinni þá verða þeir í Stabanum á ammælis tónlingum Fjölbrautaskóla Suðurnesja þannig að það verða stór tónlingar þar alltaf gerast í Reykjanesbæ sko, það bara svoleiðis en já, næst á svið hérna hjá okkur í kvöld eru Birgitta Haugdal, Krispundur Axel og Bandmenn og það verður hún eitthvað veisla og þegar þau hafa lokið sínu settið þá það flugvöldasýning og svo það MC Gauti sem að lokar kvöldinu og við svona gerum okkar besta við að reyna að taka inn 10 fréttirnar en ef þetta dregst eitthvað þá sleppum við bara fréttunum þannig að ef að þú ert að stóla á fréttir hérna á Rás 2 þá ferðu þær pottet á Rás 1 ég lofa því en það ekki alveg víst með það hérna á Rás 2 en stýttist í það að Hulda taki við keflinu þarna suður frá og gefum svo bara smá tíma þetta og svo tekur hann við

Haldur í lið með mér aftur. Það var gaman að sjá þér pjörtun hérna. Og við ætlum að minnast eins ástsælasta tónlistamanns þjóðarinnar sem að féll frá nýverið. Ég að sjálfsögðu að tala Gunnar Þórðarson og við höfum heyrt lögin hans hérna á milli atriða. Og við fáum hér eina bestu ballsveit landsins á svið eftir augnablik. Þeir eru að gera sig klára hérna. En af því að við kveðjum Gunnar Þórðarson, þá langar mig ekki að biðja ykkur mínútu þögn af því að við ætlum að gleðjast yfir öllu því sem hann gaf okkur í tónlistinni. Svo ég ætla að biðja ykkur, og ég með klukkuna hérna, ég ætla að biðja ykkur að klappa í eina mínútu í minningu Gunnars Þórðarsonar. Klöppum fyrir Gunnari Þórðarsinni og hans minningu. Allir með! Má ég heyra? Allir með! Sömul. Minning Gunnars Þórðarssonar lifir. Á sviðið komið hinn frábæra ballsveit bandmenn. Þau verða hérna með góða gesti líka eftir en þeir ætla að byrja á því að heiðra Gunnar Þórðarsson. Bandmenn, gjörðu þið svo vel.

0: Góða kvöldið.
1: All right, ljósan átt, við erum hljósandi band með hvernig stemningin! Ok, við erum að hita upp hérna, falla ratti, við þurfum bakrættir í næsta lag. Gleðilega hátt!

Góði gestir, það er komið að því að bjóða fyrsta gest okkar bandmanna hér í kvöld og ljósan nótt. Eru þið tilbúin? Ég vil að þið komið með eins brjálu fagnalæti og þið getið. Góði gestir, bjóðu velkominn á svið. Krispund!

Formaðið sönginni framhaldsskólana 2010, 16 ára. The rest is history. Við erum að taka það saman.

Vá! Wow. Má ég heyri öllum, má ég heyri öllum strákunum? Má ég heyri öllum stelpunum? Og má ég heyri í öllum? Þú þarft að segja mér, viltu? Ég sé, þú varst einmana, eins og...

Tang! Góðu gesti, Kristmundur Axel, vil ekki meira? Þú sagði við ekki meira frá Kristmundur! Herru, við ætlum að taka eitt lag í viðbót. Lag sem skiptir mér miklu máli. Þvílíkur heiður og þvílík þakklæti sem flæðir í gegnum hjarta mitt. Þetta með þess að rímaði síðustu vikur, mánuði. Og ótrúlegt, ótrúlegt hvernig lífið getur verið. Og ef þið þekkið lagið með endilega að syngja með. Ótrúlega gaman að fá að vera með ykkur inn í kvöld.

0: Ég heiti Kristmundur Axel, takk kjærlega fyrir mig. Ég elski ykkur. Kristmundur Axel, gefið honum extra gott klapp!
1: Nú góða gestir, gestagangur heldur áfram. Og mér finnst eins og meiri stemning hérna megin, maður heyri ykkur bara hérna. Ok, ok, miðjan, hvernig í miðjunni? Ok, og svo förum við hingað út og fann. Já, fann er stemningin. All right, góði gestir. Það er sannur heiður að fá

Eru þið tilbúin að koma með mér niður? Hey, hey, hey, hey, hey. Og tilbúin! Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ok, ég ætla að segja að það var ekki nóg gott. Stelpur, þið tilbúnar? Við segjum.

Og við má trommur, maður heyra trommur. Sigurinn þessi ágætu þraut. Maður sjá jazz hands allir upp með hendurnar, allir upp með hendurnar. Sigurinn eru stelpurnar! Góði gestir, bjóðu velkomna á svið.

Góða kvöldi, ljósa nótt. Dásamlegt að vera með ykkur hérna. Takk fyrir að bjóða mér til ykkar. Alveg hér. Eru til í smá partí? Það ekki. Setjum okkur í partí feelingin. Thank you.

Hvað segir þið ljósa nótt? Hvernig eru þið? Fyrir geggjuð Eruð tilbúin að syngja með mér? Það koma ykkur Eruð tilbúin?

Já, nú eru að fara í flugöldarsýningu þarna í Reykjanesbæm. Þetta var alltaf geggja hér inn í Birgitu Haugdal, sko. Ha. En á meðan flugöldarsýningin þá ætlum við að bara hlusta á nokkur lög. Það spurning hvað hann verið löng, kannski tvö lög. Ha. Byrjum allavega hérna á Valdimar. Hækum með þessu. En svo það MC Gauti sem að loka kvöldin eftir smástund.

Ó, þetta lag, maður, Valdimar, þessi hljómsveit, sko, þetta er rosalegt, þetta er bara, þetta verður svona golden oldie, eftir svona 30 ára, þá verður þetta bara golden, sko, þetta er bara svona, sko. Herðið, en flugvöldasýningin ennþá í gangi þarna í Reykjanesbæ, við heldum áfram með músikina, áður en að við fáum MC Gauta á svið, þetta er The Strokes, Last Night.

0: Já, lækum niður sem var og skipti með það yfir Ég ekki hans bæm, þar sem Enzo Guti komin á svið
1: Loka nýttnum, þessi maður getur látið frosna ísru trillast Takk ég vel á móti, MC Guti

Hvað segir ég gott? Sko, bíti.

here. Você encosta, Deus ou não? Você encosta, Deus ou não? Cadê Liro aqui? Sko! Við spila margóft. Margóft ég áður en tjöfull finn ég fyrir stemmingunni henni í kvöld. Er þið sammála? Er þið sammála? Já, ég til í það. Ok. Ok. Hvað er mesta stemmingin á svæðinu? Okay. Okay. Take it.

Έλα η μάδα. Πώς είμαι ο κύριος, όχι λες κι εγώ.

0: ætlum að vera crazy á því. Við ætlum að gera bit, við ætlum að gera eitthvað svona skjáttaði. Nefnir að lofa mér því að ég skoði í kringum ykkur og passi upp á fólki í kringum ykkur. Má ég heyra, lofa mér því? Já, þetta er má, þetta er má, þetta er má. Baby, þetta er má, þetta er má, þetta er má. Já, þetta er má, þetta er má, þetta er má. Baby, þetta er
1: má,
0: þetta
1: er má,
0: þetta er má. Ok. Ok.

ringa fjall. Við náðum þess aðeins að seitt inn, sko. Herri, þið sem eru að lesta útvarpið, sko, þið eru að missa á feitu fucking partíi. Ég til í þetta, við erum aðeins að róa þetta niður. Við erum aðeins að testa krátið ára við fyrir minni í þetta. Þegar þúsund kjörtu að þú sitt hjá mér þæra þó að nóttin mæti verður þig að þúsund kjörtu slá í dag. Let's go.

Þeir æðisleg. Þá var nóttin mæti verður.

fuck myself. Jeg siger Gud. I sagde, at vi skal lære at lytte bare til os selv. Det brusser, det er det med klar. Det som er oftest, jeg siger Gud længere. Kan det lære Gud? Fyrste kosse var i kirkegarden, så blev jeg nyt liv med dig. Sjá við drónan fyrir ofan ykkur, lýsið á hann. Hanna. Ok. Og þeir eru hvaðir menn að neym, vil ég liggi í kirkjugarðinum hlýn á þér. Og nú ætlaði að beina öll vasaljósunum í áttir af mér. Má ég sjá, kjur upp í hérna. Alveg kjur. Ok.

Amor, gerðu mig greiðan.

Jesus Christ. Ég held að líka, ef að taka helming, tökum helming, af því við getum ekki sleppt þessu lagi. Við erum næst í að renna um tíma, við vorum næst í að sleppa lagi sem ég veit að við megum ekki sleppa hérna, það hljóma svona. Ég þekki götin. Má heyra.

Belava.

بن بابا يا ميتة تاخرين نايستلار الله اكسب ديارتا اشكر شيك يا مامير frá gráði, ágríns Þetta er rosalegt Í síðasta þessa tíma líður ekki þú Veitum við að vísa þér þér fæntast að náða

Sko, við erum að mæta í hljómavöllin eftir nokkra daga. Það eru nokkri miðar eftir að þið viljið koma í alvöru goddamn fucking party. Ég er svo uppsett þegar við fyrir með bílinn, sko. Ég sé malbyggjinn bokka, ísko sólina. Mér mömmu sól in my car. Ég er á leiðinni. Allt sem ég geri er svagalegt. Vóðið nætt. Byrtist í blæna. Mamma, sjáðu.

0: 20. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Já, þökkum MC Gauta fyrir þetta, maður, hann er alveg með þetta. Fagmaður, það er bara svo leys. Þetta var aðeinslegt og núna hefst nætuvatinn seint og síðan mér og klukkan ekki neitt, það bara svo leys og við verðum að opna síman einhver tíma hérna eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það er nú þegar búin að berast inn hérna slatti af óskalum sem að fá að hljóma, en við ætlum að byrja þetta í kvöld á þessu meðla Otis Redding Hard to Handle Hækum með þessu, eitt, tveir og
2: Koma svo

Þessu rasandi maður út þessu rettingana maður Skellum okkur beint yfir í Manfred Mann og slagarinn maður Blinded by the Light

svoleiðis maður. Tökum eitt lagin að við bótt og skellum okkur svo í fyrsta óskalagi í kvöld maður. Þetta Steve Wonder, Sir Duke. Þetta nættu að þetta eins og þetta hlust á. Ég heiti Ingi Þór og við ætlum að vera þetta saman í rúman klukkutíma. Abel.

Fyrsta óskalagan í kvöld og það með þess að fylgi ammæliskvæða með þess og það Óskar Guðfinnur, hann sendi post á ingi.th.ru.is og hann sendi síðbúnar ammæliskvæði til Óla Einarssona frænda síns sem var 60 ára þann 29. ágúst og Óli fær Ó Reykjavík í útvars ammæliskjöf með vonbriði frá honum Óskari og svo sendir Óskar líka kvæði á Arnar Már Frímansson og þakkar fyrir ljósanætur skellin löðru rúntin í dag þetta rifjaði heldur betur upp unglingsárin segir hann og svo var stórbóndin hann Baldur Matt á bæjarskerjum líka kæra kvæði frá Óskari Guðfinni en hérna eru vonbriði Ó Reykjavík fyrir ammælisbanni Ó Reykjavík, Ó Reykjavík

alveg djúlega og svona eins og góð opnu húsi í grunnskóla þá verður að koma eitt svona vangalag eftir eitt svona trillag sko þetta Maggias Rúnas baðið þetta Old Man Trouble með Otis Redding svo skulum opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 síman á mér

0: Já, góðlustundu, þá skulum við opna símar hérna í fyrsta skipti í þetta kvöldsins og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og það nú þegar einhverju byrjar að ringja þetta inn og vítum okkur að taka hana Rástuðu, gott kvöld, halló, halló
1: Góða kvöldi
0: Já, góða kvöldi, hvað syngur þér í kvöld?
1: Fínt,
0: að langt séðu þú hirti mér Þetta Ragnheiður og Hólmæk Já, blessuð Ragnheiður og Hólmæk Hvað segir þú gott? Hvað ert þú búin að bralla þetta?
1: Ég, hérna, keiri frá Hólmæk til Reykjavíkur
0: Já
1: Til að fara tónleika með hérna minningatónleika
0: Freddie Mercury Já, vel gert Já, þetta sem að þrjúri komar með það
1: Já, við vorum að koma að þeim tónleikum og núna langar okkur að heyra eitthvað flott með Queen
0: En ekki koma, en ekki koma
1: Já
0: Herði, fá, Þetta hefur verið
1: Það er að keira aftur til Hólmæður og morgun
0: Vá, maður, það sem maður leggur á sig maður fyrir gott kvöld, já. Ha, góða tónleika
1: Já,
0: já, já. Þetta hefur vel tekist til aðna hjá þeim
1: Þetta var dásamlegt
0: Indislegt að heyra maður. Og hvað er eitthvað sérstakt hvað segir þið
1: nei veistu það er bara alveg sama eitthvað fjörugt og flott
2: með kvín
0: ég finn eitthvað gott fyrir eitthvað maður ekki spurning sko.
1: Pakkaði fyrir yngri minn
0: sömulegði og bara góða ferð svo aftur heima morgun
1: já takk fyrir
0: ok dog bye bye
1: já bye
0: bye gaman að þessum er Herra og við skulum taka næsta listendelina og sjá hvað að gera þetta Rástuðu, gott kvöld
3: Já, gott kvöldi
0: Nei, góða kvöldi Er þetta treystir hún að vinnu minn?
3: Já
0: Og
3: ég með fréttir
0: Já, ég búin að heyra þessa fréttir En kottu með það Ég búin að heyra, kottu með það
3: En listendur vita ekki Og fréttinar eru að draumur minn heldur áfram og ég komst inn
0: Yes, þú komst inn í hvað leiklistar skóla borgarleikursins til hamingju elsku vinur og hvenær byrjar skólin leiklistarskólin
3: hann byrjar á þriðudaginn, þá eru fundir þá er fundum með fjölskyldu mamma og pappa og fundum með þeim sem að fyrst og svo held ég sem að fara hitt við krakkarnar hittast og fara í þá fyrsta æfingin bara eftir það
0: Kjækja. Og hvernig, og endar þetta með leikritið eða eitthvað svo leysa?
3: Ég bara veit ekki meir ég veit bara að þetta eru 3 ára skóli sem eru alveg geðvikur og ég veit bara dreymur minn að reyta svona alveg
0: Ég sko, þú átt eftir að slá í gegn sko ég bara, bara veðja á það sko Vá, þú átti eftir að verða geggjaður í leiklistinni maður, ha?
3: Og svo á föstudaginn þá er fyrstu svona venjuleg tíma það sem ég mæti í starfsmann eingangin.
0: Ok, frábært.
3: Fæði fara baksir.
0: Ó, gaman maður, þetta eru litla ævintýri fyrir þeim maður, ha? Ég samglæðist þér svo mikið
3: Og það eru það er kennt á þriðutum og föstudum í 4 klukkustundir
0: Já, 4 klukkustundir í senn
3: Já
0: Það er, það er alveg legt sko Ha?
3: 2 í senn
0: Já, 2 klukkustundir í senn, já, einmitt, já, nákvæmlega Já, það er svona temmilegt Og hvað segir þú traustir núna? Ætlar að langar að bjóða okkur upp okkur á músík með þessum gleði fréttum?
3: Já, ég ætla bara byggjum lagið Sunflowers,
0: með þarna, hvað er þetta náttúrulega? Malone eða ekki? Nei
3: Ég man ekki hvað hann heitir
0: Já, hann heitir Post Malone
3: Já, og svo fór ég á gennelar pröfu hjá Mólan Rús
0: hvað er verið að sína það? Það er í borgarleikhúsi
3: borgarleikhúsi verið að bjóða mér og krökkunum sem er í skólanum og voru svo sækja að fara hjá
0: geggja
3: Og þetta var geðveik sýning og við ætlum og við erum að spá við að fara aftur, sko.
0: Já, ég trúi því, maður. Yndislegt að heyri þið, Traustur Rúnar, og bara enn og aftur til hamingju með þennan áfanga að hafa komist inn í leiklistaskólan. Yndislegt alveg. Herðu, hafa það sem allra best.
3: Já, takk.
0: Svo
3: líka.
0: Takk.
3: Bye bye.
0: Bye bye. Yndislegu dutti maður. Tökum einn upp á þetta, segjum þú svo gott hérna í þessum símatíma. Það eru auðkló allar línu. Rástu og gott kvöld.
2: Það er
0: ekki hlusta. Hefðu.
4: Er
0: ykkur línunni? Hún er hæ. Já, hæ. Hvað heitir þú?
4: Lára.
0: Þú heitir Lára og hvað er þú gömul, Lára?
4: Ég er 10 ára.
0: Þú er 10 ára. Og hvað finnst þið skemmtilegast að gera, Lára?
4: Spila fótbolta.
0: Ó, geggjað. Ha, var þetta svolítið góð í fótbolta?
4: Já.
0: Ó, geggjað. Og hvað séri, hvað langaði þið að heyra eitthvað lag eða eitthvað svona í útvarpinu?
4: Já.
0: Já, hvað erum við að tala um?
4: All That Matters með Justin Bieber.
0: Já, Bieberinn, sko. Ha, hann er æðislegur. Og hvað ertu búin að vera að gera í dag, Lára?
4: Ég fór í Kringluna með ömmu minni.
0: Já, voru það að kaupa eitthvað?
4: Já.
0: Já, eitthvað í matinn eða eitthvað?
4: Nei, bara svona smá vesla.
0: Já, ég skildi, nákvæmlega. Yndislegt. Alltaf gott að vera með ömmu sinni, sko. Það er svo yndislegt.
4: Já.
0: Já, það eru svo góðar þessu ömmur. Og afætni líka, sko.
4: Já.
0: Þeir eru ekkit síðri. Herði, gott að heyri þig, Lára. Ég, hérna, við spilum hérna, hvað var það, All That Matters, eða ekki? Sagði það ekki?
4: Já.
0: Já, ég finn það fyrir því.
4: Ok.
0: Gott að heyri þér.
4: Já.
0: Bye. Bye, bye. Og litla dúlla maður. Ha? Tökum einn eða bóta, segjum það svo gott hérna, ég byrjum. Rástuðu gott kvöld, halló, halló.
5: Góða kvöldi.
0: Já, góða kvöldi. Hvað syngur í þér?
5: Allt.
0: Já, hvaðan ert þú að hringja?
5: Ha?
0: Hvaðan ert þú að hringja?
5: Akureyri.
0: Akureyri, og hvað heitir þú?
5: Anna Lára.
0: Anna Lára. Vá.
5: Ég næja alltaf inn.
0: Þú næði alltaf inn, já. Þú ert eina þessum heppnu, ha?
5: Já.
0: Ha, svoleiðis. Hvað ert þú búin að vera bara allavega í dag, Anna Lára?
5: Ég er bara verið heima.
0: Já, heima
5: bara. Þegar maður minn að vera að vinna.
0: Já, já, veistu bara heima að slaka á?
5: Ég var að fá
0: fótt og fleira. Já, já, já, já, en mitt. Það er sig ekki sjálft.
5: Nei.
0: Nei, það er eitt er víst. Og ertu að hlusta á eitthvað með að græja þótt inn?
5: Já, ég er
0: að
5: hlusta sögur.
0: Já, hvaða sögur ertu að hlusta?
5: Ég mandi hún eitthvað tef. Bóruði
0: te
5: eitthvað í Japan.
0: Já, te bóði í Japan eitthvað leys.
5: Já.
0: Já, já. Það hlýtur að vera góð bók.
5: Já, það er mjög góð bók.
0: Já, ég trúi því. Það er bara, það er eitthvað svo töfrandi. Allt við Japan. Það er bara þannig.
5: Ég var það að hringin í kvölda þegar Guðmundur frændi minn allir ekki hringin, hann einhver stór fyllu.
0: Já, hann er eitthvað stóra fjöllum. Já, Guðmundur bóndi?
5: Já, Guðmundur bóndi. Já,
0: hann er náttúrulega eitthvað á fjöllu núna að sækja fjöð, sko. Já, já, hann er frændið þinn. Þeir
5: eru
0: sískinaböld. Þeir eru sískinaböld, maður, alveg rétt, sko.
5: Ég var búin að segja þetta.
0: Já, ég veit að ég var búin að gleyma þið. Ég get ekki munað allt annálar. Það er bara, það er svona, það er ekki nóg pláss upp í þessum haus mínum, sko.
5: Jú, þú mannst að það allar að muna eitthvað.
0: Já.
5: En svo hefur eitthvað hært í vinkunum og þannig að ég gamli.
0: Henni, hérna Sigurvegur?
5: Já.
0: Já, maður heyri svona í henni svona á og til bara. En ég man ekki alveg hvernig ég heyrði henni síðast.
5: Nei, ég ætla senda hverju til hennar.
0: Já.
5: Og það lóka ég. Og vinkunum minn er henni Gunnu Völu,
0: sagði það?
5: Já.
0: Mm-hmm.
5: Býri að ég fjóstalum.
0: Já, já, já.
5: Hvað, ég var að gera eitthvað kalli minn á algúrsveginu, ég gerði einhversta veitlu svo.
0: Já, langar þær að fá okkar lag með þessum kveðum?
5: Já.
0: Já.
5: Langar í gamla lagi Because I Love You.
0: Já, já, já. Býttu með
5: hvað? Og hefur...
0: Með hvað með
5: hættu? Basis the Rolls.
0: Basic the Rolls, já, já, já, já. Heimlitt. Nákvæmlega.
5: Ég beðið hann til þau lög.
0: Beðið hann? Það
5: dimmt með honum og smá, með byrju, hvað ég geta? Sískinin sem sungur svo mikið og smá sískinin.
0: Já, já, já.
5: Ég beðið hann lag með honum og svo þetta, þetta gamla sem ég hef mikið upp á. Af því ég elska því.
0: Já. Elskaru.
5: Svo far náttúrulega maðurinn minn alveg heitar ásta kveður.
0: Já, það er bara eins gott sko.
5: Já.
0: Heldur betur.
5: Já.
0: Basic er róleg.
5: En hvernig ég... hefur verið hjá þér?
0: Hvað segirðu?
5: Er ekki búið mikið að gera hjá þér?
0: Jú, bara svona temmilegt sko. Bara gaman og...
5: Já.
0: Alltaf gaman að vera eitthvað að græja og gera sko. Algjörlega.
5: Já.
0: Herði, ég finn þetta lag hérna Because I Love You hérna með Basic til Rollers og kemur svo, þessum kveðjum hérna áliðis
5: Já, hún Gunnarvala
0: mín
5: hún
0: fer
5: það
0: að deila rassunum þannig
5: er
0: það Er
5: þetta
0: hennar
5: upp á slag
0: kannski
5: það? Ég veit
0: það
5: ekki
0: Nei, hún hefur gaman að deila rassunum
5: Já, gaman að deila rassunum
0: Já, kekja Það er gott að heyri þér hann alveg og bara bestu kveði til þín hérna norður
5: Já, og bestu kveði til þín
0: Takk fyrir það,
5: kæra og ekki Og uppkomul minna
0: Já, endilega Herri, Já. Flottir, hafa það gott
5: Já, sem er leið
0: Takk, bæ bæ
5: Bless, bless, takk fyrir
0: Og þá skulum við skella okkur í hérna að finna þetta lag fyrir en önnur lagar eftir smá Það var ekki alveg að poppa upp hérna svona snögglega En fáum hérna Fyrir hann traustarunar sem að flutta okkur þessar gleði fréttir hérna rétt á hún og byður þetta lag hérna Sunflower með Post Malone.

Bönnin í forgrunni hérna og þetta var fyrir hann Trausta Rannar og næsta lag er fyrir hann Láru sem 10 ára elskar fótbolta að bara skemmtilegast það sem hann gerir og ég held hún elski líka svolítið Justin Bieber sko og allavega byrði hún lag með honum All That Matters heitir lagi fyrir hann Láru 10 ára

hjartaknúsarinn Justin Bieber, maður, það bara svo leif, maður, og þá ætlum að skella okkur í eitt hressandi og gott, ég það með Queen fyrir hana Ragnheiði sem að hringdi þarna Ragnheiði í Hólmavík og hún bara lagði landundi fót og skellti sér suður og fór á hérna tónleikana hans Friðriks Ómars og vinna svona tribut tónleika fyrir Queen en hérna er þetta Somebody to Love

Það má segja að þeir tvær flugur einu höggið því að Ása Ólas, hún sendi post bara hérna aðeins fyrir kvöld og, hún var að segja að, hún var að koma að þessum tónleikum líka og það sem að lög Freddie Mercury voru flutt og ferlega skemmtilegt sem hún og, hún bað bara með eitthvað hressandi með Queen og þarna tókuðu tvær flugur einu höggið, það bara svolítið sko En þá að komið að henni Önnu Lára sem að hringdi þarna og hún og Guðmundur Bóndi eru sískinabörn og hún sendir frænda sínum kjæra kveður á svona Dösi og þau sem að hringir oft í þóttinn og Lalli og Gauja fá líka kveður og svo Gunnar var í Fljótsdalnum Fá þetta lag hérna Basie Rollers

eins gott að Gunnar var að segja að dilla rasinum hana í fljótsdalum ha, ég núna rétt að vona það sko en kíkjum við aðeins á, á Facebook og þar Ívar Már, hann sendir einfallega, má ég fóa að heyra þetta laga hérna Jutlandia með Kim Larsen og auðvitað verður við við þessari ósk og skellum við sáfórin opnum svo síman strax eftir þetta laga

0: símanúmeri er 5 6 8 7 1 2 3 og við ætlum að fara að opna síman aftur hérna í annað skipti í kvöldmaður mögulega verða bara tvö skipti ég veit ekki, kannski þrjú sko ég veit ekki sko hann sem stuttur þátturinn í kvöld en við ætlum að íta okkar að taka hérna og sjáum hvað gerist hérna og sjá Rást þú gott kvöld
1: Já, það var mikið og vilti mig við list núna
0: Nei, það bóndin sjálfur maður Við heldum að þú væri bara upp á fjöllum að sækja féð bara
1: Sjálfur bóndin og ég var nú bara orðið ruglaður áðan á þessu Hvað gengur á hjá okkur hérna fyrir sunnan?
0: Alltaf sama sagan Guðmundur, þetta náttúrulega bara þetta gengur út af það, það oft beinar útsendingar frá hínum þessum tónleikum og svona og bara
1: Hversu að svitleis þetta? Ég bara vakti nú yfir útarfinu mínu, klukkan að verða nýju og botnaði ekki neitt í neinu
0: Nei. En hérna þú verður bara hérna, skrifa bregð til útastjóra og bara hvart yfir þessu
1: Þá gargað einhver mannskratti þarna að það væri ómögulegt að láta einhver teita Jóhann, það var ekkert nafn
0: Já, heyrðu þetta, þetta var ekkert smá þetta var rosalega
1: líkt Þetta var rosalega líkt
0: Já, einmitt ekki nógu gott sko, bara
1: Akkurat, þegar ég opnaði þá heyrði ég þetta
0: Þá heyrðu þetta, já, einmitt
1: Já, og ég hefði nú ekki dýtt hér og ég slökkti nú alveg strax bara og
0: Já.
1: Mér blöskar þessi vitleysa ef að þú væri svona fullur að þú væri fann að rausa þetta
0: Já, það myndi ég aldrei gera sko, það er ekki
1: Sjálfsagt
0: ekki Maður veit ekki hvað Jóhann var að gera þarna en þá engi skili svona framkomu sko og bara fyrir fram að þúsundir manna sko
1: Já, í útvarpi
0: Já, útvarpinu líka, já, einmitt nákvæmlega.
1: Já, það bara tómillisa en ég vissi ekki og ég veit ekki ennþá hvað var að ske þarna akkur að þú komst bara ekki klukkan nýju
0: Nei, já, þetta var beinútsending frá hérna stórtónlingum hérna ljósanætur í Reykjanesbæ
1: Nú
0: Já, ekki allir Já, herri, segðu mig, hvað er að frétta þeim að hvernig gengur að smala rollan
1: Það er svo endalaust verkvinni minn Við erum búin að vera núna í ég byrjunum bara í gær
0: Já
1: Byrjunum bara í gær og það gekk illa
0: Já, ok, þetta er bara Já, og gekk illa þar að ekki, æ
1: Gekk mjög illa við já, fyrir þér svo trillt og vitlaust og við vorum að berjast við þetta í gær alveg fram í myrkur sem að bara hefur að sjáu það að gæti ekki sloppið þá hendur sér í á hérna og náðum þar og svo var að bera sumar og draga þar upp
0: litla vissinni
1: með
0: Já,
1: þetta er svo sværmóska í þessu og hún hryllileg og svo fórum við í dag
0: Já.
1: Og fórum í morgun og vorum að smal í dag og það gekk vel og réttum þarna hjá hún að veri, þú veist hvað það er.
0: Já, einmitt. Rétt hjá heima á þér.
1: Já, keiri það fram hjá og það réttum við í dag og svo erum við að fara aftur í fyrramáli í svörtu fjöllin þarna að klettana fyrir hún að veri.
0: Já.
1: Og ég veit ekki hvernig það gengur en hún er þetta vel bara og
0: En hvernig viður það ná ykkur á þessum stað?
1: Það er búið að vera bæði gott í gær og fyrradag
0: Já,
1: bara gott
0: Gott að þeirra
1: Svo leggjum við á stað á mánudaginn
0: Já
1: Í viku reisu
0: Já, farið þið upp á jökulinn hann eitthvað þar
1: Já, fram að hérna Hofsjökli
0: Hofsjökli, já, einmitt
1: Leggjum á stað á mánudaginn fram á eventustaði heiði og upp á Hofsjökli og vonandi það spáð góðu veðri ég svo glaður með það spáð góðu veðri á þriðudaginn það dýrmætast fyrir okkur að fá gott veður á þriðudaginn þá erum við þarna sem að fara lengst þá erum við þarna við jökulinn og reyna að að vanda okkur við að leita að þessu
0: því
1: það verður ekkit því verður ekkit náð það verður sjálfsagt ekki tekið það verður eitthvað eftir það verður ekki farið í svo leiðangur aftur í haust.
0: Nei, einmitt.
1: Hann fátt fjö eða það nú eru fátt fjö svæði og svo er það misjamt. Það er misjamt og það var nú sagt núna við mig daginn að það byrður svo lítið vatn í það jökulá sem heitir Blanda. Og hún stendur nú fyrir Blöndulóni.
0: Nei, mitt, nákvæmlega.
1: Og Blöndu virkjun. Og hún nú hefst talað það kosti.
0: Já, já.
1: Og hann byrður svo lítið vatn í henni í sömara. Hvað getur vel verið að fyrir þegar við verið að flakta hann yfir.
0: Já.
1: Og þá er... getur við búist við því að sé fleira.
0: Þá er, já,
1: þar sem að, já, við þurfum að finna.
0: Þá er það að fara að lenda í ykkur vesinni.
1: Nei, ekki, er gott veður.
0: Já, það er bara gaman.
1: Lendum við ekki í vesinni og mannskapurinn er í lagi.
0: Nei, mitt, nákvæmlega.
1: Ég get sveifað mig áfram þarna með hálfu aftur augun, góðu minn.
0: Já, ég trúi því. Þekkir dörglega eins og lófa þeim þarna.
1: Já, ég nú orðið ger ég það, ég búin að fara einhver ára tugi þarna.
0: Já.
1: Og læra allt mögulegt og get sagt mönnum til núna.
0: Já.
1: Mér, hvar eru líkur á kindurnar séu.
0: Já, þekkir það vel.
1: Og maður þarf að fara á þessi svæði sem, og þó getur að vera náttúrulega hingað hanga líka, en það er ákveðin svæði sem að heldur sér nú á.
0: Já.
1: Sem eru góð gróður svæði.
0: Með mitt, já.
1: Og þá þarf maður að finna þær og ná þeim.
0: Já, vita hvert skal leita á svona.
1: Náð blessum kindunum bara heim.
0: En Guðmundur, Við verðum að fara að slúta þessu, það er svo lítið eftir að þetta, við verðum að koma fleirum að, það er náttúrulega alltaf gaman að heyra þér og við verðum bara að gefa okkur betri tíma næst.
1: Já, við þurfum bara að hafa miklu stærri þætti maður.
0: Já, við þurfum að lengja hann líka bara.
1: Einhverja ljósa nótt, þú ert bara að tala við okkur í tíma.
0: Þú ert
1: ekki að gera það.
0: Alltaf gott að heyra þér, langar að fá okkur óskalag.
1: En mér þótti væntum líka að Ísliði ná til þín núna og þegar ég að fara í þennan leiðangur.
0: Já, einmitt, nákvæmlega.
1: Einmitt. Og ég var að hreipa niður hérna hjá mér áðan.
0: Nú, kvistlans, splæst í eina vísu.
1: Já, upp á heiði er aftur gaman, Ylisvið söng og vín, greiði menn að gera saman gána ljóðin sín. Við gerum það, góð minn, bara við hittustum í skálum að við erum að iskja og gera fallegar vísur og ljós.
0: Gekkja, maður.
1: Já.
0: Það er þú í essinu þínu.
1: Það er fallegt og þakkar fyrir og skildi svara mér.
0: Já, bara minnst á máli. Þú varst bara undir puttanum, það var bara hettnin þín.
1: Mér langar að bara senda kveðju til þess að vina fólks mís sem er að spyrja mig og tala fallega mig þarna í sættunum hjá þér.
0: Já, algjörlega.
1: Já, það fólk er með
0: góðu
1: viti.
0: Nákvæmlega, heldur viti.
1: Já,
0: það er bara engum blöðum um það að flétta.
1: Nei, það er engum blöðum að flétta en svo langum hefur tíma fyrir lag.
0: Já.
1: Að ég fá að heyra hérna fram í heiðana ró af síðan og fara þetta.
0: Já, einmitt.
1: Ég held að það hljóta við til með kattakótt með heimir.
0: Ok, það er bara...
1: eða einhverjum öðrum þá bara en mér minnir það sér til með kattakótt með heimir.
0: Já, mér minnir það mitt sko.
1: Og þetta er bara að við fórum á mánudaginn og hugsaði þetta bara að öllu vinnu vikan.
0: Já, ég mitt, nógulega. Þetta er svakalegt maður.
1: Ef ekkert verður sko, er ekkert ber út af eða fyrir úr skeðis þá eigum við að koma aftur á föstudagskvöld.
0: Já. Ég segi bara að gangi ykkur rosalega vel, maður, og megið þið bara að finna allt það fyrir sem maður leitir.
1: Takk er innlega fyrir það og sér líka og farði ekkert út af sporið, nú láttu ekkert spana því svona upp í það að sleppa bara mörgum klukkutíma með okkar eindalega þætti.
0: Já, ég þarf bara kannski að stíga fast í jörðina bara, segið bara, hengaðu ekki lengra.
1: Þú eru að gera það, þú segir bara að þú vitir að þessir vinnir sem að þrá að hlusta á þennan þátt og tala við hana að þeir sé ekki að svíkjast
0: Já, þetta nú ekki oft á ári sem þetta gerir, maður. Við verðum að sætta ykkur við
1: þetta. Jú, þetta bara oft.
0: Þetta allt oft. Allt. Já, einu sinni of oft. Einu sinni of oft.
1: Já, Takk kjærlega fyrir
0: Sömmulegis.
1: Og gangi okkur báðum vel bara.
0: Já, nákvæmlega. Takk maður, sömmulegis.
1: Kannski hringi ég ef ég kemst lífandi aftur á fjöllunum.
0: Já, það verður gaman að fá fréttir af þessari ferð. Ekki spurning.
1: Já, já, það verður það en það verður ekki við. Þá verður aftur réttir með því okkur.
0: Já.
1: Líklega tólta og þú verður ekki þá... enda verð ég vonandi fullur og get ekki verið að hringja til þín
0: þá Herru, bestu kveðið Guðmundur, gott að heyra þér
1: Já
0: Bestu blessaður
1: Gangi vel vinur og blessaður
0: Takk sem við leiðis, bye bye Guðmundur bóndið maður Herru, og við skulum taka hérna annan hlustandi einu hérna, maður höldum þessu gangandi Rástuðu gott kvöld, er ykkur á línunni?
2: Já, góð kvöld, ég er búin að reyna að ná lengi í þig
0: Nú, hvurslans maður, bara velkomin í hópin maður, hvað er að frela? Það
2: er bara allt gott að fresta, blíðan og Akureyri
0: Já, þú ert Akureyri, er blíðan þar? Já, eins og venjulega
2: Já, ég alltaf blíð, hann búin að rigna smáuðis í dag
0: Já, það verður að vera líka
2: Hann ekki mikið, heyrðu, mér langar til að heyra eitt lagdjóðir
0: Já, hvað byrjaðu að segja mig hvað þú heitir fyrst?
2: Ingimar heit ég
0: Ingimar, og hvaða lag séður langar að heyra?
2: Mér langar að heyra lagi Ísland í dag með allir ólöfsinni
0: Já
2: Það er land sem maður heyrst í honum
0: Já Einmitt,
2: er það ekki stuðmenni mér?
0: Já, segð þú mér, ég er ekki alveg veist sko En ég get flétti
2: segna Þú verður að finna þetta?
0: Já, ég finn þetta, maður blessar
2: Já, er það ekki?
0: Jó, það lítur að vera, ef þetta til sko, þetta lag Eða heitir það
2: Já,
0: það lítur að heita þetta En hvað ert þú búin að vera að bralla þetta, Ingimar?
2: Ég er bara að tekið rólega, maður
0: Já Það er bara gott að heyra. Varst það var að lesa ykkur bók eða eitthvað?
2: Nei, ég var voru á boltan í dag og svo
0: leys. Já. Hverju voru að spila?
2: Það voru hérna. Ég man ekki, ég fylgist ekki svo með þessi, bara rétt greip inn í þetta og svo hætti ég bara.
0: Já, ég skil. Já. Ég er ekki að finna neitt lag sem heitir Ísland allir það sé Ólína og ég getur það verið það?
2: Nei. Egil Óla sem syngur þetta
0: Já, Ísland í dag
2: Þetta er mjög gammans lag
0: Já, ok
2: Getur að vera Íslandi landi
0: Já, það er Íslandi landi það hlýtur að vera sko Já, ekki maður það er betra að hafa þetta rétt sko
2: Það var
0: hengið. Jú. Herri, gott að heyri þér næstu því nafni.
2: Hafðu það gott, Unur.
0: Takkaði fyrir sömulegis. Bestu kveði, Norður.
2: Ok, verið.
0: Takk, það segjum það. Bye. Tökum einnig upp átt. Segjum þú svo gott í það í símatímanum. Rastu, halló.
3: Hey, góða kvöldi.
0: Hvað segir þú gott?
3: Herri, ég segir rosa nýttum að.
0: Gekkja maður.
3: Þannig að við erum meina... Við erum inn í bústa hérna, hvað er þetta, Miðdal?
0: Miðdal, já, hvað er það? Einhverstaðar, ég ætla ekki
3: að segja. Það er við Laugavatn.
0: Já, ok.
3: Laugavatn.
0: Já, gekkja það maður. Og hvað heiti maðurinn?
3: Herru, ég heiti Krummi.
0: Hú heiti Krummi. Og hvað er þetta, fjölskyldan eða félagarnir eða hvað?
3: Nei, þetta er félagarnir, við erum auðvitað skussarnir.
0: Skussarnir?
3: Já.
0: Það er nokkuð gott nafn maður Það geti verið bara gott nafn og hljúmsið líka sko.
3: Við erum búin að vera að smala saman í hljúmsið í kvöld sko.
0: Herru, þetta er bara næsta skref hjá skussunum Það er bara að telja í
3: Já, við erum alltaf mjög ánægð með þetta sko.
0: Já, heldur betur maður Og eru þið félagatinn búin að sammálast einhver lag sem þið völið að heyra það?
3: Já, það er bara heldur betur Það er eitt lag Við hringdum í þig fyrir akkur ári síðan
0: Nei, í alveg, nú voru þið þá í bústa líka kannski
3: það Það voru í bústa líka Báðum með sama lag
0: Nei, geggja með
3: Það er bara eitt lag sem kemur til greina Það er tribute með Tenacious D.
0: Já, ég veit. Herði, er þetta bara svona lagið, lagskussan? Eru að tala það?
3: Já, þetta er lagskussan, þetta er lagið okkar.
0: Já, ég skil. Þetta er svona eins og hjón eiga lögskilur og svo eiga bara vinahópar oft lög líka skilur.
3: Já, þetta er bara, ég held að þetta sé samt lag rosalega margra. Ég held að sé margi með tribute í sínu hjarta.
0: Já. Einmitt, þetta er náttúrulega bara geggjalega, sko. Ekki spurning, sko. Ég skil ég að poppar ekki upp hjá mig, sko.
3: Með Tenacious D?
0: Já, ég þarf að fara örugglega í ég þarf að fara í djúpkerfið eins og ég kalla það stundu, sko.
3: Já, ok.
0: Þetta er alveg svaka.
3: Ok.
0: En hvað segirðu, hvað er það að spila eða hvað?
3: Herru, við erum búin að taka 36 hólur af gólfi.
0: Já, þið eru gólvar. Já, það er geggjað með.
3: Já, við tókum hérna, byrjum í gær.
0: Fóruð á
3: hérna, nýju hólur.
0: Fóruð á Dalbúa þá, hérna rétti á lögum.
3: Já. Við erum, já, af því, bústarinn er við Dalbúa.
0: Þannig við
3: Þannig við fórum, hérna, tókum nýju hólur og Dalbúa í gær, þá fórum við, hérna, tókum 18 hólur á Flúðum í dag og svo endur við á nýju hólum í viðbótinni að Dalbúa. Klára það.
0: Gekkja mér, það er náttúrulega bara fínasta gólfið núna, sko.
3: Þetta er príma viður.
0: Algjörlega, sko.
3: Alveg gekkja viður.
0: Það er bara svolítið. En hún er svolítið sérstök að það fyrsta hóla, hún er í svona miklum halla þarna á Dalbúa.
3: Herri, hún er alveg glötuð fyrsta hóla. Hún er alveg, þetta er hræðileg hóla.
0: Já, ekki nefnum að ná í fyrsta höggin alveg rosalega nálægt vinstra megin, sko. Þá leikur hún að það sann
3: að... Skemmtilega völlur, ekki fyrsta hóla er alveg glötuð.
0: Já, hún er challenge, sko. Það er mál að segja það, sko. Herri, ég er búin að finna lægi, krummi. Það er bara komið hérna bara.
3: Gegja, takk maður.
0: Gott að heyri þeim maður og bestu kveði til þín og þinna.
3: Herru, sömulegi.
0: Ég hlakka síðan til að heyra fyrsta lag með skursunum, sko.
3: Já, herru, heyrist ári.
0: Gerðu það, takk fyrir. Bye-bye.
3: Herru, takk.
0: Bye-bye. Herru, ári komið með hérna Tenacious D maður og tribute fyrir skursana maður.
4: Long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said...

Já, það er bara svona. Já, svo var þetta að loka tóðin með þér. Já, vá, góð bíð þarna í gott þarna, góð kunst pása þarna hjá þeim. Herði og bóndin hann baði með þarna fram í heiðan á ró. Ég fann að þetta með Káká og Magga Eiríks, maður, og ég skellu því að fóna. Ég vissum að bóndin verði sáttu við þetta, maður. Ha, hann fýlar þess að tóð báti, sko, fram í heiðan á ró. Fyrir

full gott fyrir bóndan sko, það bara svolítið. Herrið og við verðum að tekka líka þetta, það mörg óskala þetta á bæði póstinum og, og Facebook og hérna það því miður kennst ekki alltaf að hérna, þetta svo stutt hjá okkur í kvöld sko, en hérna Sigmundur Heiðar, hann á næsta lag og hann sendi líka kveðið til litla bróðu síns, hans Matta, Matti fær kveðið frá stóra bró, inn í höfði mér, ham.

geggjað maður, þetta frábært maður ham hann og hún hvað heitir náttúr, Kristjana Stefansdóttir, herriði æðislegt maður herriði það bara koma að lóka með á mér í kvöld ég heiti Ingi Þór Ingibergsson og þetta búið stutt og lagu til okkur hérna og við endum að sjálfsögðu á læginu sem að mæstuði nafni minn baðum rétt á hann, hann Ingimar á Akureyri og það var hérna Ísland land þitt með Agli Ólafssyni maður, þetta náttúrulega bara bara auðvitað lag sem við endum þáttin á maður. Þetta eins og, þú veist Þetta lag var örugglega að spila oft þegar þú veist bara sjónvarpsútsending var búin og svo bara eftir það kom bara svona bíp síðan þetta var ég man eftir þessu sko þú veist bara þegar ég var bolli sko þá bara þegar sjónvarpsútsending var búin þá bara kom bara einhver svo bara bíp en já ég þakka öllum þeim sem að hringdu og höfðu samband og bara byrst afsökunar til þeirra sem eru búin að hafa samband og fengu ekki lagið sitt bara því miður þá bara kemst ekki alltaf sko bara ég vonaði fyrir ekki þeirra en ég verið aftur bara eftir tvær vikur slettar og með nætuðóttina heiða verið næstu helgi svona sikk sökku við þetta við félagarnir sko og ég segi bara góða nótt og bara þú veist farið vel með hvort annað gerum eitt góð verk á hverjum degi þá verður heimurinn betri það bara svoleiðis það ekkert öðruvísi sko en nú fara að tala yfir eiginlega sko og nú lækka ég í mér sko en ég þarf að

0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Rússlands forseti átti einstaklega opinskátt samtal við útsendara bandaríkjastjórnar í nokkrar klukkustundur í dag leiðir til að ljúka innrásastríðinu í Úkraínu. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner hafa borið fram fjölda hugmynda við Vladimir Putin forseta. Júri Ushakov, talsmaður stjórnarinnar, sagði á blaðamannafundi að bandaríkja mennirnir hefðu greinilega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbunnar óskir að stríðinu linni, heldur fjölda hugmynd að leiðum til að svo megi verða, sagði Ushakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjartsýn á að settum markmiðum verði náð. Sendimennirnir eru væntanlegir til Kýf á morgun. Sex eru slasaðir, þar af tveir alvarlega eftir þriggja bíla árakstur á Suðurlandsvegi austan Sólheima Jökulsvegar á sjöunda tímanum í kvöld. Þyrla Landhelgisgæslunar auk þriggja sjúkrabíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti í fjóra til aðhlynningar í Reykjavík, þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Hringvegurinn hefur verið opnaður að nýju. Ljósanótt í Reykjanesbæ náði hámarki kvöld á stór tónleikum á útisviði sem voru í beinni útsendingu á Rás 2 og með flugeldasýningum. Ljósanótt alltaf haldin fyrstu helgin í september og stendur frá 5. degi og fram á sunnudag með margvíslegum uppákomum. Á vef Víkurfréttan segir að mikil gleði hafi ríkt á ljósanótt í kvöld. Slökkvilið var kallað til að parhúsi í Lindahverfi í Kópavogi klukkan 9 í kvöld. Á daginn kom að lítill eldur hafði logað í staðbundið í einum skáp og búið að slökkvann að sögn varðstjóra þegar slökkvilið bara garði. Varðstjóri segir engan hafa verið í hættu. Forsætis ráðherra Norex segir sögulegan viðburð hafa orðið í sögu landsins í kvöld þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotið upp frá geimferðamiðstöðin á Andoya klukkan 12 mínútur yfir 10 að staðartíma. Spektrum lítil 23 flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervihnöttum og sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre á Facebook í kvöld og mærði samvinnuna við Þjóðverja. Þá komið að veðri. Á morgun verður hægvaxandi norðaustanátt og léttskýjað að mestu framan að deginn þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, stýningskaldi eða allt hvass vindur síðdegis, hvassast suðaustanlands. Stýningskaldi, allt hvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Það má búast í snörpum vindkviðum við fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2